Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

đạo diễn Tra Truyền Nghị, biên kịch Kim Viên Viên, tổng giám chế Trương Khánh Tử, Mục Hiểu Huệ, với sự tham gia của các diễn viên Lâm Phi Thần trong vai Hòa Bức Khí.

lâm bá hoành trong bài Đông Phương. Huỳnh Tâm Đệ trong bài Liễu Thanh Phương. Trương Hình Dư

0: Bộ phim Tiểu nữ hoa bất khí.
1: Tập 2.
2: Sao ngươi lại tới đây?
3: Chủ thượng,
2: ngươi bị trúng độc rồi.
3: Ngươi bị thương rồi, có nặng không? Lúc ở quán trọ ta bị hạ độc, may sao có Hắc Nhan giúp ta cầm chân bọn chúng mà có thể chạy thoát. Ta sợ chúng sẽ đánh lén chủ thượng nên mới tới đây tương trợ.
2: Ngươi bị trúng độc ra nông nỗi này để giúp ta kiểu gì chứ? Trước kia bám theo ta tới đây, ta chưa từng phạt ngươi, nhưng ta từng cảnh cáo ngươi tuyệt đối không được bước chân vào đây nữa mức rồi. Bây giờ tốt nhất ngươi hãy cầu nguyện cho những kẻ truy sát đó không theo tới đây. Bằng không, chẳng cần bọn họ giết ngươi, ta cũng sẽ giết ngươi trước.
3: Chủ thượng thứ tội.
2: Giải độc xong rồi mới tới đây tạ tội đi. Giúp ta để ý nhất cử nhất động của Dương phủ. Ta nghi ngờ là lão hồ ly thất Dương gia đó đã lừa hết tất cả chúng ta. Hắn đã biết vị trí đại khái của Bích La Thiên chúng ta rồi. Hai kẻ đã từng trốn ra khỏi Bích La Thiên năm xưa có thể đang ở trong Dương phủ.

0: À, Phúc vẫn chưa về sao?
1: Dương gia, ngài đừng nghĩ tới A Phúc nữa. Cũng không biết ngài kêu máy đi làm gì. Bây giờ thì ngài nên nghỉ ngơi cho sớm.
2: Thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đứng lên đi. Tạ ơn hoàng thượng.
3: Lần này theo Liễu Minh Nguyệt đi tìm Bích La Thiên. Có tin gì của Bích La Thiên chưa?
2: Hoàng thượng, Liễu Minh Nguyệt này

0: Quả nhiên lòng dạ khó lường. Trên đường tới Bích La Thiên đã giết tất cả những người mà Thất Dương gia cho bám theo.
1: Vậy đã tìm được vị trí của Bích La Thiên chưa?
0: Vẫn chưa biết. Nhưng mà trong lúc thần bám theo Liễu Minh Nguyệt, đã phát hiện ra người thần bí năm xưa từng lẻn vào Bích La Thiên giết đi tộc nhân của thần, còn lấy cắp được từ hắn nửa tấm bản đồ này.
1: Vậy đã bắt được hắn ta chưa?
0: Vẫn chưa. Người này võ công cao cường, thủ đoạn tàn độc. Xin hoàng thượng điều thêm một số cao thủ đại nội cho thần, thần nhất định sẽ bắt được hắn.
1: Ngươi, trẫm có thể điều cho ngươi, nhưng mà trẫm đã chờ đợi rất nhiều năm, trẫm hết kiên nhẫn rồi, trẫm không muốn chờ đợi thêm nữa. Ngươi biết hậu quả chứ?
0: Những năm qua thần vẫn luôn tận tâm tận lực, chưa hề mảy may lơ là. May sao bây giờ đã lấy được nửa tấm bản đồ. Thần cầu xin hoàng thượng cho muội muội của thần theo thần đi tìm Bích La Thiên.
1: Ngươi còn không tìm được, muội muội ngươi có thể dựa vào nửa tấm bản đồ này tìm ra vị trí của Bích La Thiên sao?
0: Hoàng thượng, thần không dám lừa dối hoàng thượng. Người đời ngu muội đều tưởng là tìm được thánh nữ là có thể mở ra được cánh cửa kho báu Bích La Thiên. Năm xưa muội muội và thần cùng nhau trốn ra khỏi Bích La Thiên, có vài con đường nhỏ muội muội và thần sẽ nhớ rõ ràng hơn. Những năm qua thần vì muốn bảo vệ cho an nguy của muội muội cho nên đã giấu giếm rất kỹ chuyện này. Bây giờ giành được nửa tấm bản đồ đó, thần cầu xin hoàng thượng cho phép muội muội cùng đi với thần giúp hoàng thượng đi tìm kiếm Bích La Thiên.
1: Người đứng lên đi.
0: Tạ hoàng thượng.
1: Theo nguồn tin trẫm có được, Thất Dương sắp không ổn rồi. Đợi Thất Dương qua đời, ngươi không cần phải làm tai mắt cho trẫm nữa. Ngươi chuyên tâm đi tìm Bích La Thiên, trẫm sẽ phái người đi giúp ngươi.
0: Dạ.
1: Lùi xuống đi, bên phía Thất Dương còn đang chờ ngươi về bẩm báo.
0: Hoàng thượng, thần muốn đi thăm tiểu muội.
1: Đưa hắn đi đi.
2: Dạ. Mời.

0: mời.
1: Đa tạ công công. Tiểu muội,
2: đại ca, đại ca,
1: tiểu muội à, đại ca đã lâu rồi không tới thăm muội, muội có trách ta không?
2: Đại ca bận rộn, tiểu muội biết mà. Huống chi đại ca ở Dương phủ, vào hoàng cung cũng không thuận tiện. Tiểu muội chỉ cần gặp được đại ca là đã thấy vui rồi.
1: Tất cả đều sắp kết thúc rồi. Ta đã tìm ra được con đường tới Bích La Thiên rồi.
2: Huynh đã nhớ lại rồi sao? Còn bản đồ Bích La Thiên thì sao?
1: Đã tìm được rồi. Ta đã nói với hoàng thượng để muội cùng đi với đại ca đi tìm Bích La Thiên. Sau khi chúng ta vào được Bích La Thiên thì không trở ra ngoài nữa. Có được không?
2: Không trở ra nữa. Chúng ta không ra ngoài nữa đại ca. Chỗ này toàn là tham lam, chết chóc, đau khổ. Đại ca, ta không muốn bước vào chốn trần thế này bước nào nữa. Ta rất nhớ những ngày tháng của chúng ta ở Bích La Thiên.
1: Hoàng thượng lợi dụng muội để uy hiếp ta đi tìm kiếm Bích La Thiên. Dương gia cũng lợi dụng ta đi tìm kiếm bảo tàng của Bích La Thiên. Bây giờ đã tìm thấy Bích La Thiên rồi, nhưng mà ta cảm thấy rất có lỗi với một người.
2: Là Dục Nhi mà huynh vẫn thường nhắc tới với ta sao?
1: Tuy rằng thất dương gia có giả tâm, nhưng mà nếu không phải vì sự xuất hiện của ta, giả tâm của Dương gia có lẽ sẽ từ từ biến mất đi. Ông ấy ở kinh thành làm một Dương gia an hưởng tuổi già. Từ khi ta xuất hiện sẽ khiến giả tâm của ông ấy lớn hơn, muốn cướp đoạt bảo tàng để giành lấy thiên hạ. Hoàng thượng đã nhận ra được tâm tư của ông ấy mới để ta âm thầm giám sát. Cho dù Dương gia có chết đi, hoàng thượng cũng sẽ không tin tưởng Dục Nhi đâu. Cuộc đời này của Dục Nhi sẽ không thể sống yên ổn được.
2: Đại ca, bây giờ chúng ta đến bản thân mình còn khó lòng bảo vệ được. Huynh không cần phải nghĩ đến những sự thật không thể xoay chuyển đó nữa.
1: Đại ca biết mà, chỉ là nghĩ đến Dục Nhi, đại ca không thể nào yên tâm được.
2: Đại ca,
1: bây giờ ta phải trở về phục mệnh với Dương gia rồi.
3: Y phải nhờ ngươi giúp đỡ rồi. Chuyện Liễu Bình Nguyệt giết thị vệ ta đã biết rồi. Tạm thời đừng động tới bà ấy. Ta phải khiến bà ấy trải sẵn đường cho Dục Nhi.
1: Dương gia, ngài cứ yên tâm.
4: Hoàng thượng, đợi bước mưa rồi hãy đi.
5: Phù Dương, Phù Dương.
6: Dương gia, nếu ngài đi rồi thì thiếp biết phải làm sao?
3: Dục Nhi à, con vẫn còn trẻ, không nên ở mãi chốn kinh thành.
5: Phù Dương, Phù Dương đừng nói gì hết, phải nghỉ ngơi cho khỏe đi.
3: Đừng có giống Phù Dương là kẻ vô tích sự.
1: Hoàng huynh,
3: hoàng thượng, hoàng thượng.
7: Hoàng huynh, huynh đã khỏe hơn chưa?
3: Hoàng thượng,
7: không cần ngồi dậy đâu, cứ nằm cho khỏe đi.
3: Hoàng thượng, thần có vài lời chỉ muốn nói với một mình người

0: Còn huynh, huynh có lời gì thì cứ nói ra đi.
1: Có lẽ thần không thể đi cùng người nữa.
0: Trẫm để huynh chịu ở mức rồi. Chúng ta là huynh đệ ruột thịt. Mười mấy năm qua, huynh cẩn thận chu đáo quản lý quan khố cho trẫm. Nhưng mà tới cả phong hiệu trẫm cũng không cho huynh.
1: Hoàng thượng không cần tự trách mình. Thần có thể ở cạnh hoàng thượng, được hoàng thượng chiếu cố vậy. Vậy thì thần còn cần đất phong, không hiểu gì nữa. Bây giờ thần không còn sống bao lâu, nhưng mà có một chuyện thần muốn thỉnh cầu hoàng thượng.
0: Hoàng huynh, huynh cứ nói đi.
1: Người mà thần lo lắng nhất chính là Dục Nhi. Tuy nó không nói ra, nhưng thần nhận ra được rằng nó không muốn bị nhốt ở kinh thành. Xin hoàng thượng thả cho nó đi khỏi đây. Hoàng thượng, người vẫn còn nghi ngờ thần sao? Phải. Lúc thần

0: vẫn còn trẻ, tự cao tự đại, đã từng có suy nghĩ xoán ngôi đoạt vị, cho nên cũng từng có một thời gian đi tìm Bích La Thiên. Nhưng từ khi hoàng thượng người lên đăng cơ, rất yêu thương chiếu cố thần, với lại mẫu hậu khuyên bảo thần rất nhiều, thần đã buông bỏ ý định đoạt vị từ lâu rồi, chỉ một lòng quản lý quan khố cho hoàng thượng. Hoàng thượng, người không nhìn ra hay sao?
1: Mấy năm nay vất vả cho huynh rồi.
0: Làm việc cho hoàng thượng thì có vất vả. Thần cầu xin hoàng thượng hãy cho Dục Nhi đi đi.
1: Ơ nè, hoàng huynh, huynh đừng kích động.
0: Hoàng thượng, hãy nể tình thần và hoàng thượng là huynh đệ với nhau.
1: Thì trẫm sẽ ban cho nó một mảnh.

0: Thế tử Tĩnh Thần Vương Trần Dục tiếp chỉ. Phụng khẩu dụ của Hoàng thượng, Thế tử Tĩnh Thần Vương Trần Dục ban cho đất quận Đông Bình phong làm Đông Bình quận Dương, không phụng chiếu, không được hồi kinh. Hậu sự Tĩnh Thần Vương xong xuôi, lập tức khởi hành. Khâm thử.
1: Di thần tuân chỉ.
2: Bình thân đi.
3: Tạ ơn hoàng thượng.
0: Cung tiễn hoàng thượng hồi cung.
4: Dạng 200 220.
2: Tiểu thư Tiểu thư à, kinh thành 250. Gửi tin khẩn cấp tới nè.
4: Hả?
2: Nói là thất dương gia đã mất rồi, hoàng thượng quyết định giao lại toàn bộ việc của quan khố để cho đô quý phò mã của trưởng công chúa tiếp quản. Tiểu thư nói xem, chu phủ chúng ta bình thường cũng không có tiếp xúc gì với phò mã trưởng công chúa, bây giờ thì phải tốn thời gian để tạo mối quan hệ rồi.
4: Ê, vậy trong này có thông tin của Trần Dục thế tử thất dương gia không?
2: Không có đâu.
4: Hả? Hoàng thượng không để quân ấy tiếp quản quan khố, lẽ nào là có sắp đặt khác sao?
5: Tiểu thư, nghe nói hoàng thượng truy phong thất dương làm trung hiếu thân dương, còn để dương phi tiếp tục sống ở dương phủ cho đến khi giả. Trần Dục được phong làm Đông Bình quận dương, đợi lo liệu xong tang sự của thất dương gia thì phải khởi hành đến quận Đông Bình, Tây Sở Châu ở giang bắc.
2: Hẹn gì trong này không có thông tin gì của Trần Dục hết. Hoàng thượng rụng lông không bằng con gà. Hoàng thượng của chúng ta hả? Chỉ quan tâm quyền quản lý quan khố nằm trong tay của ai mà thôi. Những chuyện khác hả? Chúng ta không cần phải lo lắng đâu.
4: Ê, đợi đã. Quận Đông Bình là nơi nào vậy hả?
5: Tây Sở Châu là nơi cằn cỗi nghèo nàn. Quận Đông Bình trộm cướp rất nhiều. Cho thế tử đến nơi không có phát triển như vậy, xem ra hoàng thượng cũng vì kiêng dè thế tử, sợ giữ lại bên cạnh không yên tâm. Lần này thế tử là bị đuổi ra khỏi kinh thành.
4: Ở nơi đó rất cằn cỗi sao?
5: Trong địa phương chí có ghi chép nói quận Đông Bình nhiều núi non đầm lầy, u ám khói bụi, người già gia súc hít phải sẽ bệnh, không thể chữa trị, đem cho hổ ăn.
4: Nơi rách nát như vậy sao? Chú Thọ, ông mau đến dược trang làm ít thuốc chống mũi và côn trùng, thanh nhiệt giải độc cơ thể rồi mang đến trước khi Trần Dục xuất phát.
2: Ôi trời, tiểu thư à, Trần Dục rõ ràng đã bị giáng chức rồi, vậy chu phủ chúng ta còn dây dưa với hắn để làm cái gì?
4: Thất dương gia mất rồi, tổng quản quan khố cũng đổi sang người khác, sẽ không ai để ý đến một tên thế tử bị hắt hủi. Hành động của chu phủ là tặng than trong tuyết lạnh, chúng ta phải nhanh chân hơn người khác, lấy lòng của Đông Bình quận dương trước. Hơn nữa quận Đông Bình tuy ở nơi xa xôi nhưng kiểu gì cũng có đặc sản mà giang nam không có. Chúng ta chỉ cần tạo dựng

0: quan hệ tốt với quận Dương, sau này chúng ta buôn bán đặc sản không phải sẽ dễ dàng hơn sao?
1: Hey, tiểu thư quả nhiên là mưu tính sâu xa nha. Hey, theo ta biết thì trên núi quận Đông Bỉnh hả, có một loại lá trà vô cùng ngon luôn đó nha.
0: Phải không?
1: Hương thơm thoang thoảng, càng để lâu thì càng ngon, so với lá trà của Giang Nam hoàn toàn khác lạ luôn. Nếu như chúng ta có thể thông qua quận Dương lấy được loại lá trà này thì trong ngành buôn bán này hả, chúng ta nhất định sẽ đứng đầu, có thể kiếm được một số tiền lớn luôn.
0: Hay lắm. Vậy mục tiêu của chúng ta sẽ là lá trà ở quận Đông Bình. Trong ngành trà đang thiếu hương vị mới mẻ. Những người giàu có đã chán uống trà Giang Nam rồi, chắc chắn sẽ bỏ ra nhiều tiền mua lá trà của quận Đông Bình. Đến lúc đó, chúng ta có thể ung dung đếm ngân lượng rồi.
1: Ê, vậy chúng ta mau đi chuẩn bị đi.
0: Đi đi, đi đi.

0: Trần Dục, rốt cuộc bây giờ Quynh ra sao rồi?
1: Tử Lục, hoàng thượng dặn ta giờ ở đó luôn. Đêm nay ngươi ra ngoài canh cổng, nếu có người đến thì nói ta đau buồn quá mức không muốn gặp ai.
2: Thiếu gia phải đi bao lâu?
1: 3 canh giờ là đủ.
2: Được, vậy ta sẽ đi canh cổng. Nguyên công tử,
3: Trường Khanh đâu? Có trong đó không?
2: Có. Nguyên công tử, thiếu gia hôm nay tâm trạng không được tốt, muốn yên tĩnh một mình, không muốn bị người khác quấy rầy.
3: Dương gia vừa mới qua đời.
2: Phải.
3: Huynh ấy phụng chỉ rời khỏi kinh thành.
2: Ừ.
3: Đến một quận huyện xa xôi hẻo lánh, tâm trạng chắc chắn không tốt rồi.
2: Chính vì vậy
3: ta đi an ủi huynh ấy.
2: Nè, Nguyên công tử, thiếu gia không muốn bị người khác quấy rầy mà.
3: Vậy ta phải càng đi an ủi huynh ấy rồi. Nếu như huynh ấy ở trong đó làm gì dại dột thì sao?
2: Không phải Nguyên công tử. Nè, Nguyên công tử, Nguyên công tử nghe ta nói đi. Nè, Nguyên công tử.
3: Trường Khanh đâu?
1: Nếu huynh đã đến rồi thì canh chừng giúp ta vài canh giờ đi. Đừng để người khác biết ta không có ở đây.
3: Huynh muốn đi đâu?
1: Cho dù huynh đoán ra cũng coi như không biết đi.
3: Ê, Trường Khanh, rốt cuộc huynh muốn làm gì? Trường Khanh, rốt cuộc huynh muốn làm gì vậy?
1: Tham kiến hoàng thượng.
2: Đứng lên đi.
1: Không biết hoàng thượng tìm thần là có chuyện gì không?
2: Trẫm nửa đêm gọi con tới đây. Hơn nữa từ Minh Nguyệt Sơn Trang còn lấy được thứ có liên quan tới Bích La Thiên. Đồng thời đã đưa thứ đó cho con.
1: Bích La Thiên.
2: Thất Dương không nói với con thứ này có liên quan tới Bích La Thiên sao?
1: Phụ Dương trước giờ chưa từng kể về Bích La Thiên và chuyện của Minh Nguyệt Sơn Trang.
2: Lúc đó Thất Dương nói không rõ ràng. Vậy thì có lẽ trẫm đã nghe lầm rồi. Có điều chuyện Minh Nguyệt Sơn Trang và Bích La Thiên có liên quan nhau, trẫm đã nghe chính xác như vậy đó. Dục Nhi, con biết lời tiên đoán liên quan tới Bích La Thiên không?
1: Thần chỉ nghe qua một vài lời đồn thôi. Có được bảo vật Bích La Thiên sẽ có được thiên hạ.
2: Con có tin không?
1: Thần tất nhiên không tin. Trong kho báu chẳng qua chỉ là một số của cải. Nhiều của cải thì đã sao chứ? Nếu nhiều tiền là có được thiên hạ thì chẳng phải nực cười lắm hay sao?
2: Nói vậy là sai rồi. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Quân hưởng và quân lương khoảng nào cũng cần tới tiền. Nếu như một người vừa có tiền vừa có binh, đồng thời hắn còn có giả tâm, thì người này còn tạm giữ lệnh bài này. Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, dùng lệnh bài này có thể điều động binh mã các châu phủ. Nhớ là giữ gìn cẩn thận. Quân đội nhìn lệnh bài chứ không nhìn người.
1: Hoàng thượng, nếu có tin tức gì thì thần sẽ truyền về cung ngay tức khắc. Võ công của thần không phải thiên hạ vô địch.

0: Lỡ như gặp bất trắc, thần không muốn tấm lệnh bài này rơi vào tay của kẻ xấu.
1: Thôi được, Dục Nhi, trong số những người cùng tuổi, võ công của con lợi hại nhất. Trẫm nghĩ chắc con sẽ không gặp chuyện gì đâu. Nếu con thay trẫm tìm được Bích La Thiên hoặc trừ khử thế lực phía sau Minh Nguyệt Sơn Trang, trẫm chắc chắn không bạc đãi con. Trẫm sẽ tìm cho con một nơi thật tốt, cho con tránh xa mảnh đất quận Đông Bình nghèo khổ đó.
0: Tạ ơn hoàng thượng.
1: Lùi xuống đi.

0: người đâu.
1: Hoàng thượng,
0: phải người giám sát Đông Bình Quận Dương.

0: Nguyên công tử,
1: Hả?
0: Bạch công tử cũng tới rồi, bây giờ làm sao đây?
1: Ai? Ê, Tiệm Phi. Tiệm Phi.
2: Quỳnh ở đây hả? Trường Khanh thế nào rồi? Nghe nói Quỳnh ấy đóng cửa không gặp khách. Ta thấy hơi lo lắng cho nên tới đây xem sao.
1: Đi, ra ngoài rồi nói.
2: Trường Khanh bị làm sao vậy? Ta vào trong xem sao rồi tính.
1: Hay. Tâm trạng Quỳnh ấy không được tốt, uống say bí tỉ. Quỳnh Quang hay đi thăm. Dương gia vừa mới qua đời, Quỳnh ấy lại bị điều đến một vùng quan du như quận Đông Bình. Tâm trạng chắc chắn tệ lắm rồi.
2: Vì vậy ta mới phải vào trong khuyên Quỳnh ấy.
1: Tiệm Phi. Ê. Tiệm Phi. Thôi đi, Quỳnh đừng quấy rầy Quỳnh ấy nữa. Quỳnh còn không hiểu Quỳnh ấy sao? Quỳnh ấy là loại người có tâm sự gì cũng để hết trong lòng, không muốn cho người khác biết đâu. Quỳnh có khuyên cũng chỉ uổng công. Ê, nếu như vị cô nương ở phủ Tô Châu ở đây, có khi lại có tác dụng.
2: Cô nương phủ Tô Châu nào vậy?
1: Hả? Trước đó ta và Trường Khanh đến phủ Tô Châu tìm thần y. Lúc bọn ta ở Tô Châu, vừa hay bắt gặp được một tiểu thư nhà giàu dịu dàng xinh đẹp. Lúc đó vị tiểu thư nhà giàu đó đang bị người ta ăn hiếp. Trường Khanh, anh hùng cứu mỹ nhân, đứng ra cứu giúp. Cuối cùng vị cô nương kia đã trao trái tim cho huynh ấy. Hả? Đúng lúc hai người đó đang tình đầu ý hợp, đột nhiên nhận được tin Dương gia bị nguy kịch ở kinh thành. Trường Khanh nghe vậy liền cấp tốc quay trở về kinh thành. Hả? Nhưng vị cô nương đó thì lại không tin, khăng khăng Trường Khanh đã bội bạc với mình, cuối cùng tìm một lý do rời khỏi Tô Châu. Bây giờ thì làm theo thánh chỉ, Trường Khanh không thể không đến quận Đông Bình. Ê là từ nay sẽ chẳng còn duyên gặp lại vị cô nương đó nữa. Hiểu lầm này không giải quyết được rồi. Đi.
2: Có chuyện này luôn hả? Ta không biết Trường Khanh cũng là một kẻ đa tình như vậy.
1: Bởi vậy mới nói, bây giờ thì Trường Khanh phải để tang 3 năm, 3 năm không được thành hôn. Ta thấy vị cô nương này cũng không chờ nữa đâu. Nếu đổi lại là ta, đừng nói 3 năm, 3 tháng ta cũng không chờ được đâu. Lấy chồng từ lâu rồi.
2: Dương gia qua đời, Trường Khanh cũng không có một chuyện gì vui vẻ cả, cũng khó tránh u uất trong lòng.
1: Cho nên chúng ta phải thương lượng với nhau, xem có thể giúp Quỳnh ấy giải quyết vấn đề này không hả? Nhưng mà tuyệt đối không được nói trước mặt Quỳnh ấy, bằng không lại gợi lại chuyện cũ thương tâm nữa.
2: Giải quyết thế nào? Không lẽ Quỳnh giúp Trường Khanh cướp người tới đây, đưa tới phủ quận Đông Bình?
1: Bọn ta có chuyện gì để giấu Quỳnh chứ? Ê, nè.
3: Tiệm Phi, có chuyện gì vào phòng nói đi.
2: Chẳng phải Quỳnh nói Quỳnh ấy uống say bí tỉ hả?
1: Ê.
3: Vào trong đi.
2: Trường Khanh à, chuyện cô nương ở phủ Tô Châu, ta nhờ người đi làm mai giúp cho Quỳnh, có thể để tạm đó đã. Sau 3 năm để tang xong rồi cưới về cũng được.
3: Tiệm Phi, Quỳnh đừng nghe Quỳnh ấy nói bậy. Ta làm gì có cô nương nào.
1: Lúc Quỳnh ở Tô Châu chẳng phải đã cứu một cô nương hay sao hả? Cô nương đó tên là Hoa Hoa, là tiểu thư của Chu phủ. Đôi mắt đó sáng đến dọa người, khiến người ta vừa nhìn là không thể quên. Chắc chắn là hình mẫu mà Trường Khanh thích.
3: Hoa Hoa, Quỳnh nói cô nương đó trông thế nào?
1: Trông như thế nào? Chính là vậy đó. Ta nhìn qua một cái cũng không nhớ nổi nữa.
3: Không phải, ý ta là Quỳnh nói mắt cô ấy bị sao đó.
1: Sáng, cực kỳ sáng, khiến người ta vừa nhìn đã nhớ rồi. Có điều trông như thế nào ta thực sự quên rồi. Trường Khanh, sao vậy?
2: Chẳng lẽ Trường Khanh quen với cô nương Hoa Hoa này hả?
3: Không quen, chỉ là rất hiếu kỳ về người có đôi mắt khiến nguyên sùng nhìn qua đã nhớ, rốt cuộc trông thế nào thôi.
1: Nếu như Quỳnh muốn gặp thì ngày 15 tháng 8 Chu phủ sẽ tổ chức tiệc triệu nhận tổ quy tông cho tiểu thư. Quỳnh đi gặp.

0: Hòa bức khí.
1: Nè Trường Khánh.
2: Ừ?
1: Tiểu Hà muốn gặp huynh. Huynh cùng ta đến Chu phủ một chuyến đi.
2: Muốn gặp ta sao? Cô ấy biết ta à?
1: Cô ấy muốn gặp Ly khách mà huynh quá thân. Ta nói nè huynh, huynh cứu người thì cứ cứu người đi. Trên mũi tên sao lại phải khắc một con dấu hình hoa sen chứ? Ê. Huynh khiến ta không có cách nào mà đi giả mạo luôn.
0: Hoa bất khí, có phải cô muốn gặp ta không? Người tên Hoa Hoa đó là cô sao?

0: Dục Nhi, Dục Nhi.
1: Sư phụ.
0: Di sư có chuyện muốn nói với con. Dục Nhi, phụ vương con đã nói hết tất cả mọi chuyện với con rồi. Trước lúc ngài lâm chung, ngài ấy nói với hoàng đế rồi, phong làm Đông Bình quận vương, đưa con rời khỏi kinh thành, phát huy sức mạnh. Dục Nhi, con thấy như thế nào?
1: Con sẽ không lấy bất khí làm công cụ độc chiếm thiên hạ. Huống hồ con cũng không có dục vọng chiếm thiên hạ. E rằng khiến sư phụ và phụ vương thất vọng rồi.
0: Quả nhiên ta không nhìn lầm con. Con là một người trọng tình trọng nghĩa, không màng tới danh lợi. Hơn nữa, con sẽ không vì dã tâm của mình khiến cho thiên hạ rơi vào cảnh lầm than.
1: Chỉ có sư phụ hiểu con thôi. Sư phụ, người không thất vọng sao?
0: Sao ta lại thất vọng được chứ? Bích La Thiên vốn dĩ là vùng đất thế ngoại. Tộc người Bích La Thiên ta cũng không muốn bước chân vào trần thế. Nếu không phải vì kẻ thần bí đó tàn sát tộc người của ta, bây giờ ta cùng với mọi người vẫn đang sống vui vẻ ở đó. Chỉ là Dương gia vì muốn có được bảo vật của Bích La Thiên cho nên đã đánh mất rất nhiều thứ. Dục Nhi à, ta không hy vọng con cũng trở nên như vậy.
1: Xin sư phụ yên tâm, Dục Nhi sẽ không bị ngôi vị làm mờ mắt.
0: Nếu như con đã không muốn làm đế vương thì hãy đưa thánh vật và bản đồ cho di sư đi. Di sư dùng mấy thứ này để cứu muội muội ta.
1: Phụ vương con đã từng nói muội muội của sư phụ bị giam lỏng trong hoàng cung. Con ra vào hoàng cung thuận tiện hơn, con có thể giúp sư phụ.
0: Di sư không muốn con đi vào chỗ nguy hiểm. Thực ra di sư chính là tai mắt của hoàng thượng gà vào vương phủ. Nhưng mà con cứ yên tâm đi, di sư chỉ vì muốn cứu muội muội của mình. Chuyện của vương phủ ta không hề bẩm báo hết với hoàng thượng. Người chỉ biết Bích La Thiên có bảo vật chứ không hề biết chuyện thánh vật và thánh nữ. Để di sư và muội muội trở về Bích La Thiên xong rồi, bọn ta sẽ mãi mãi không ra ngoài nữa. Không có bản đồ thì dù có thánh vật và thánh nữ cũng không thể tìm được Bích La Thiên.
1: Nếu đã như vậy, có thể giúp sư phụ và muội muội của người bắt đầu cuộc sống mới, bất khí cũng không trở thành vật hy sinh để tranh cướp kho báu rồi. Đồ nhi hoàn toàn tán thành.
0: Vậy rồi, trong tay của Dương gia còn có bí mật khác, vì vậy mới sai con đi tìm bảo tàng. Còn người tùy cơ ứng biến.
1: E rằng hoàng thượng đã tính toán sai rồi. Con không hề muốn chiếm bảo tàng gì hết.
0: Dục Nhi à, con định làm như thế nào đây?
1: Con sẽ giúp hoàng thượng điều tra về Minh Nguyệt Sơn Trang, nhưng chỉ là giúp hoàng thượng giải quyết một mối hiểm họa, tránh cho thế gian phải chịu cảnh loạn lạc. Đợi mọi chuyện kết thúc rồi, con sẽ đi tìm bất khí, cùng nhau chung sống đến hết đời.
0: Người này chính là kẻ đã giết tộc người của ta, kẻ thần bí đã từng vào Bích La Thiên, rất có khả năng là người đứng đằng sau sai khiến Liễu Minh Nguyệt. Ta đã trộm được bản đồ từ chỗ của hắn. Có lẽ bây giờ hắn đang nghi ngờ Dương phủ rồi.
2: Tôi, bất luận cô có suy nghĩ gì đi nữa, tôi đều có thể nghe cô nói.
3: Vậy tôi không có suy nghĩ gì nữa.
2: Cầm lấy đồ của cô và ra khỏi phòng làm việc của tôi.
3: Anh hãy dùng thử bình giữ nhiệt này.
2: Nè, tôi vẫn nói câu đó, cô vốn không phải là người biết làm đầu tư.
3: Sao tôi không phải là người biết làm đầu tư? Lúc đầu tôi còn nghĩ tôi không phải là người biết làm thư ký, còn không phải làm bên cạnh anh được 3 năm hay sao?
2: Làm thư ký cần phải có kỹ thuật gì hay sao hả? Đáng để cho cô khoe khoang như vậy. Còn làm người đầu tư, quy tắc trong thị trường đầu tư cô hiểu bao nhiêu?
4: Dù đã đồng ý cho Ninh Mông chuyển sang bộ phận đầu tư,

0: nhưng Lục Tổng chưa từng tin tưởng vào năng lực của cô. Đón xem tập 5 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
1: Dì ngươi. Cho nên Thông tiên sinh không chịu làm theo kế hoạch mà ta sắp đặt.
2: Nương nương là một ngự tiếp, là phi tần cao quý mà quốc vương sủng hành. Người không chỉ làm trái luật của cung cấm, lén lút có nhân tình ở bên ngoài, mà nương nương còn định tạo phản, bày mưu cho người ám sát quốc vương. Hồng tiên sinh sợ hãi chạy trốn khỏi ngài là đúng rồi.
1: Ta làm là vì con cháu của ta, nhưng mà kế hoạch của ta đã bị sụp đổ hết rồi, chỉ là vì mình ngươi. Nếu như không có ngươi, Hồng tiên sinh đã tới được La Vô và phục vụ cho quốc vương rồi.
2: Tôi không phải là người khiến cho Hồng tiên sinh đổi ý và làm trái lời của ngươi. Hồng tiên sinh chỉ làm đường lạc lối trong phút chốc mà thôi, nhưng ông ấy đã mau chóng quay đầu hối cải khi biết mình bị lợi.
0: Hôm nay

Có những mùa hoa không rực rỡ sắc màu, nhưng chỉ cần một lần bắt gặp cũng đủ khiến lòng người xao xuyến. Giữa đại ngàn Tây Bắc, mùa hoa sơn tra về, phủ trắng núi đồi như những áng mây bồng bềnh.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Thu Trang đang có mặt giữa rừng hoa Sơn Tra. Nơi đây đang rất thu hút khách du lịch bởi những sắc hoa trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc. Và ngày hôm nay trong chương trình Việt Nam quê hương tôi, Thu Trang xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm vẻ đẹp của hoa Sơn Tra tại bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La.

Bản Nậm Nghẹp nằm ở độ cao 2.000 đến 2.500 mét so với mực nước biển, thuộc địa phận xã Ngọc Chiến, là một vùng cao yên bình của tỉnh Sơn La. Nậm Nghẹp còn được biết tới là bản làng có người Mông sống ở vị trí cao nhất Việt Nam. Từ trung tâm xã Ngọc Chiến, vượt qua những cung đường quanh co theo sườn núi, bản Nậm Nghẹp hiện ra giữa biển mây Tây Bắc. Nơi đây được xem là một trong những vùng trồng sơn tra lớn nhất của Sơn La. Bung nở phủ trắng khắp sườn đồi, những bông hoa nhỏ bé, năm cánh trắng muốt nở thành từng chùm phủ kín khắp sườn đồi.

rực rỡ như hoa đào, không kiêu sa như hoa ban. Hoa sơn tra mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, hòa mình giữa đại ngàn. Mỗi khi mùa hoa nở, cả vùng núi rộng lớn dường như bừng sáng bởi sắc trắng dịu dàng.

Em rất tự hào về hoa Sơn Tra tại Nàng Nghẹp. Em sinh sống ở đây thì với những cái vườn mà hoa đẹp nhất thì năm nay là năng hoa đẹp nhất. Thì trong vòng năm này là hoa nó sẽ nở rộ và thời gian nở thì trong vòng 1 tháng thôi. Thì tháng 3 này là tháng hoa nở đẹp nhất. Em...

Khi mùa hoa đi qua thì mùa quả chín vào tháng 9 đến tháng 10. Những quả sơn tra hay còn được gọi là quả táo mèo bắt đầu lớn dần, trở thành nguồn nông sản mang lại thu nhập cho bà con.

0: không ồn ào như nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác. Sự hấp dẫn của Nậm Nghẹp không chỉ nằm ở những công trình hiện đại hay dịch vụ xa hoa, mà còn ở chính vẻ đẹp mộc mạc của thiên nhiên và con người nơi đây. Giữa nhịp sống hiện đại, bản làng vùng cao này vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, từ trang phục, ẩm thực đến lối sống gắn bó với núi rừng. Những năm gần đây, mùa hoa sơn tra ở Nậm Nghẹp đã thu hút nhiều du khách yêu thiên nhiên tìm đến và khám phá.
1: Đi từ dưới Hà Nội lên thì em cảm thấy được đứng giữa một không gian này có một cái cảm giác gì, cảm xúc gì? Em có thể chia sẻ với khán giả truyền hình Công an Nhân dân được biết không?
2: Em từ Hà Nội lên đây thì em đi từ 5 giờ sáng. Lên đây thì thấy quang cảnh rất là đẹp, tại vì em cũng đi Tây Bắc rất là nhiều rồi. Nhưng mà chủ yếu là đi ở Mộc Châu này hoặc là Hòa Bình thôi. Cũng lần đầu tiên lên đây, nên là cũng thấy đường xa lúc đầu rất là mệt. Nhưng mà lên đây thì từ dốc lên thì thấy cảnh rất là đẹp. Lần đầu tiên em nhìn thấy hoa này. Lúc đầu em còn chưa biết hoa này tên là gì.
3: Em đi Việt Nam khá là nhiều. Mỗi một địa điểm thì sẽ có một bản sắc riêng. Đối với cái địa điểm hoa sơn tra này, em cảm thấy là nó mang một nét đẹp rất là mộc mạc và làm cho mình cảm thấy rất là thư thái khi mà bước lên cái vùng đất Tây Bắc này.
2: Lúc đầu khi mà đi từ Hà Nội lên đây ấy, em không nghĩ là đường lại đẹp như thế. Và em thấy là người dân ở đây cũng rất là thân thiện. Thứ hai nữa là cái việc là quảng bá hình ảnh của Việt Nam bây giờ mình càng ngày càng phát triển nhiều hơn. Khiến em là mặc dù là đi khoảng tầm 6-7 tiếng nhưng mà vẫn sẵn sàng ngồi trên ô tô này vượt qua cái con đường rất là xa để lên đây để có thể hòa mình vào thiên nhiên và ngắm những cảnh đẹp mà mình ở những thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì không thể nào mà nhìn thấy được. Nhưng cũng mong muốn là
4: vâng, thưa quý vị, những bông hoa nhỏ bé trắng muốt nở thành từng chùm phủ kín khắp núi rừng Tây Bắc. Sắc trắng hoa sơn tra không chỉ làm đẹp cho thiên nhiên mà còn mang theo câu chuyện về cuộc sống và văn hóa của người dân vùng cao.

0: Đại tá, giáo sư tiến sĩ Châu Diệu Ái vẫn luôn được biết đến với vai trò là một nhà giáo, thành viên hội đồng sáng lập, hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nhưng ít ai biết rằng trước đó ông đã có hơn 30 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, dùng kiến thức khoa học uyên bác để mở khóa nhiều vụ án lớn, thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Châu Diệu Ái sinh năm 1934 tại Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, thừa hưởng trí tuệ và lòng yêu nước sâu sắc từ cha là nhà giáo.
1: Đi đào tạo ở các nước Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Đức, Đông Đức trước đây, Liên Xô cũ và Cộng hòa Pháp sau này. Ông tốt nghiệp cử nhân, rồi giáo sư tiến sĩ bậc 1, tiến sĩ bậc 2.
0: Vàng mang theo kỳ vọng lớn lao của thế hệ tiền bối cách mạng. Ý thức được trọng trách cao cả ấy, người thanh niên Châu Diệu Ái không ngừng học tập, nghiên cứu. Không chỉ nâng cao chuyên môn về hóa học, ông còn không ngừng trau dồi ngoại ngữ, cả tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, lẫn tiếng Nga. Bởi ông tâm niệm, biết ngoại ngữ mới có thể đọc được nhiều loại tài liệu, tiếp xúc với bạn bè Nam Châu, từ đó học hỏi để về xây dựng đất nước. Châu Diệu Ái bén duyên với ngành công an từ một cuộc gặp gỡ tình cờ tại Đức. Đó là vào trung tuần tháng 9 năm 1961, khi tới thăm Đại sứ quán Việt Nam, Châu Diệu Ái.
1: Bậc 1, bậc 2, thì ông có rất nhiều công trình đóng góp vào cái ngành kỹ thuật công an. Thì mới sau giải phóng năm 4 thì cái lớp trí thức mà được đào tạo ở nước ngoài và bản có kỹ năng, có kỹ thuật cao như Châu Diệu Ái rất là hiếm. Cho nên là ông
0: đang là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp. Việc vợ ông ta đột ngột qua đời khi đang đi nghỉ mát tại Quảng Ninh đã dấy lên nhiều nghi vấn, nhất là khi ông ta vội vàng an táng vợ nơi đất khách mà không đưa về Hà Nội. Để tìm ra sự thật, Viện Kiểm sát đã đưa ra quyết định khai quật tử thi và cán bộ phụ trách giám định chính là ông Châu Diệu Ái. Tuy không có các thiết bị tiên tiến như khi còn ở nước ngoài, nhưng Châu Diệu Ái đã nhanh chóng tìm ra các giải pháp thay thế. Qua nhiều bước khám nghiệm, thực hành phản ứng, cuối cùng ông cũng tìm ra được chất độc mà Trương Việt Hùng đã sử dụng để sát hại vợ mình. Đây là vụ án mà đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo, thà chặt một cành sâu để cho cây xanh tốt, cũng là lời cảnh tỉnh về đạo đức người cộng sản, là tấm gương có giá trị cho đến ngày nay.
1: Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở Cộng hòa Nhân dân về, thì giáo sư tiến sĩ Châu Diệu Ái có viết rất nhiều giáo trình. Tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Văn Giáp và nhiều cán bộ cao cấp khác, trong những lần các vị này đi thăm chính thức và không chính thức ở nước ngoài.
0: Chọn cuộc đời cống hiến cho nền khoa học nước nhà, Đại tá, giáo sư tiến sĩ Châu Diệu Ái luôn là tấm gương sáng về tinh thần hiếu học, về ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để chinh phục tri thức, về lòng yêu nước sâu sắc, quyết mang hết những gì mình có để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Dù đã rời xa trần thế, nhưng trong lòng những người ở lại, ông mãi là một người chỉ huy đầy trách nhiệm, người đồng chí, đồng đội tận tụy và là người thầy mẫu mực của các thế hệ mai sau.

Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027.

bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.

0: nó có những cái kịch bản mà làm cho bị hại cũng như những người chúng ta là những người bình thường thì nó khó nhận biết đâu là thật, đâu là giả.
1: Đóng vai là người con gái, sau đó nhắn tin để làm quen với khách hàng, từ từ vào quen thân mật thì họ sẽ chuyển lên phần 2. Phần 2 là bên phần để gọi video để chat xét tình cảm. Thì nhân viên của phần 2 sẽ lọc hết quần áo để dụ dỗ khách hàng, lọc hết quần áo ra để chat xét.
2: Các đối tượng nữ ở đồng vai rất là đẹp và có sức thu hút. Chính cái điều này thì công an ninh mạng thì rất là nghi ngờ, bởi vì là một cái Zalo mà thành lập được rất là nhiều, có người vai rất là nhiều vai.
3: Tôi đoán là rất là lo sợ nên tôi mới có chuyển cho đối tượng nữ đó 4 lần với trên 10 triệu. Thì đối tượng nữ đầu tiên là nói là chuyển cho nữ thì thôi là không, là có như xóa hình ảnh đó, bởi vì tôi lo sợ quá tôi cũng chuyển cho đoàn nữa thì đưa hình ảnh sợ lên trên bàn bè trên toàn bộ thì tôi cũng sợ. Sau đó thì đối tượng nữ lại đòi tôi tiếp thì tôi lại nói hết tiền rồi không có nữa. Còn đối tượng nữ đó mới nói là trong tài khoản của anh là gia đình con bao nhiêu tiền thì đối tượng nữ là vẫn biết hết. Sau đó đòi đến 65 triệu. Sau đó là tôi lần đưa rồi ngay sau tôi xoáy sở ra cho chứ chết bỏ là lo sợ rồi trong mắt tôi. Đe dọa tôi cả đêm đến sáng ngày sau, đe dọa cả ngày trong những sơ của là tôi lo và tôi phải đi báo tin báo cơ quan công an.
4: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện một số vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, Viber với những hình ảnh đại diện là phụ nữ trẻ đẹp, độc thân và ăn mặc gợi cảm, chủ động kết bạn, nhắn tin cho nạn nhân để làm quen, tâm sự. Nạn nhân các đối tượng nhắm đến thường là những người có tiền và địa vị trong xã hội. Sau một thời gian tiếp cận, nhận được sự tin tưởng của nạn nhân, đối tượng sẽ gửi những hình ảnh, video gợi cảm và dùng mọi chiêu trò tinh vi để dẫn dụ nạn nhân tham gia gọi video call. Với các hành động khiếm nhã, rồi ghi lại, lấy đó làm tài liệu khống chế, khủng bố tinh thần và cưỡng đoạt tài sản. Do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc nên hầu hết các bị hại chấp nhận chuyển tiền theo yêu cầu của chúng, không trình báo và hợp tác với cơ quan chức năng.
0: Hiện nay cái công tác đấu tranh phòng chống với tội phạm, đặc biệt là cái tội phạm sử dụng công nghệ cao, là một yêu cầu rất cấp thiết đặt ra cho công tác của công an. Xác định được cái tội phạm nó từ là truyền thống, nó sang là phi truyền thống, và cái sự dịch chuyển tội phạm từ truyền thống nó lên không gian mạng, tất cả các lĩnh vực, từ là an ninh quốc gia lên rồi an ninh kinh tế rồi đến trật tự an toàn xã hội đều là nó dịch chuyển lên không gian mạng. Do vậy, lãnh đạo công an tỉnh rất là quan tâm đến công tác phòng ngừa và công tác đấu tranh phòng chống đối

0: với các cái loại tội phạm để sử dụng thì
1: chúng có lên các cái kế hoạch để tiếp cận. Quá trình tiếp cận, chúng sử dụng các cái hình ảnh của các người bị hại có cái địa vị trên xã hội để sử dụng hình ảnh đó để cưỡng đoạt tài sản.
2: Vì thành tích và kết quả công tác của chuyên án thì hiện nay về quá điểm
3: nhằm mục tiêu ổn định.
0: Có những cái bị hại nó kết thân đến cả năm, một năm trời, nó luôn nuôi dưỡng, nó xây dựng trên một cái nền tảng là một cái Zalo thật, nhưng mà bản chất đó là một cái Zalo ảo, để nó tạo ra những cái hình ảnh rất là gần gũi, rất là thiện cảm của trong cái cuộc sống cái đời thường, để nó tạo cho cái bị hại là không có một cái sự nghi ngờ gì riêng liên quan đến cái đối tượng nó lừa đảo.
1: Chúng tôi xác định đây là một cái chuyên án khá là phức tạp về tính chất và quy mô, thì chúng tôi thảo gỡ xác định là phải thảo gỡ từng phần, trong đó có chúng tôi đã đề xuất
3: tình hình lực lượng trinh sát xác định các đối tượng nhập cảnh về Việt Nam, trong đó có 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Vị, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Hữu Thắng đều sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh, đã nhập cảnh về Việt Nam. Có thể chúng về quê ăn Tết. Ban chuyên án đã cử các mũi trinh sát theo dõi sát sao 4 đối tượng trên, xem chúng có mối quan hệ với những ai và vai trò của từng đối tượng trong đường dây. Sau 5 ngày theo dõi, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định bắt giữ 4 đối tượng trên để khai thác, củng cố, mở rộng đấu tranh với nhóm đối tượng chân rết ở Việt Nam và nước ngoài.
4: Về cơ bản thì các đối tượng là cũng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận rõ rằng là vì cái cuộc sống mưu sinh ở địa phương thì không có thu nhập, không có công việc ổn định để làm, cho nên là khi mà nghe sang Campuchia là có việc nhẹ lương cao và có cái nguồn thu nhập ổn định thì các đối tượng là nghe theo sự kêu gọi và dụ dỗ các đối tượng ở Campuchia sang và vào đầu quân cho cái tổ chức tội phạm cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Đây là một cái thủ đoạn mới. Các đối tượng mà sang thì được chia làm vào làm ở nhiều cái bộ phận khác nhau và giữ các cái vai trò khác nhau trong tổ chức tội phạm. Nhưng mà vì một mục đích chung là tiếp cận các cái quan chức lãnh đạo để mà tống tiền cưỡng đoạt tài sản.
5: Dưới các cái đối tượng người Trung Quốc đó là các cái tổ trưởng, thì có các tổ như là tổ là thu thập thông tin của nạn nhân, thì tổ này có nhiệm vụ là thông qua không gian mạng để mà thu thập thông tin cá nhân, thậm chí là mua thông tin cá nhân của các cái nạn nhân để mà phục vụ cho cái tổ thứ hai, đó là tổ nuôi khách. Thì sau khi có thông tin cá nhân thì tổ nuôi khách sẽ tiến hành là kết bạn tương tác với nạn nhân để nhằm tạo tình cảm, sau đó là dụ dỗ nạn nhân là cung cấp hình ảnh cá nhân cũng như là thực hiện các cái cuộc gọi video. Thì tiếp theo là tổ thứ ba là tổ thu thập hình ảnh của khách, đó là thì tổ này là nhân viên là thường là nữ, sẽ đóng vai là phụ nữ và tiến hành các cuộc gọi là video và đề nghị nạn nhân là thực hiện các cái hoạt động tình cảm thông qua không gian mạng.
3: Bốn đối tượng Nguyễn Văn Vị, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Đình Long và Nguyễn Hữu Thắng khai nhận chuyến về Việt Nam lần này còn có khoảng 15 đối tượng khác đang cư trú tại địa bàn thành phố. Quá trình đấu tranh và các tài liệu thu thập được, ban chuyên án xác định tổ chức tội phạm này có khoảng 150 đối tượng do các đối tượng người nước ngoài, Đài Loan, Trung Quốc cầm đầu, tên là A Mã hay còn gọi là Andy, liên kết với các đối tượng người Việt Nam hoạt động tại khu vực Kim Sa Ba, Ba Vẹt, Svay Riêng, Campuchia gần cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân hoặc tìm kiếm thông tin cá nhân của mục tiêu, tức là nạn nhân, trên không gian mạng. Thông tin được đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử, báo chí, mạng xã hội. Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều tổ, bộ phận.

0: phận, gồm bộ phận quản lý, bao gồm các đối tượng cầm đầu, các đối tượng tổ trưởng, các bộ phận, báo cáo kết quả hoạt động hàng ngày. Bộ phận tìm kiếm thông tin mục tiêu, có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các bị hại thông qua không gian mạng. Bộ phận nuôi khách, có nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu. Bộ phận tạo hình ảnh, video nhạy cảm, có nhiệm vụ cắt, tạo hình ảnh, video nhạy cảm. Bộ phận tống tiền sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền mục tiêu.
1: Qua quá trình đấu tranh chuyên án thì gặp những khó khăn. Thứ nhất là bị hại là những người có địa vị xã hội, nên cái việc tiếp cận bị hại để lấy các thông tin là gặp rất nhiều khó khăn. Thứ hai là về cái ngân hàng, chúng sử dụng các cái hệ thống ngân hàng khác nhau và sử dụng rất là nhiều.
2: Các cái đối tượng cầm đầu người Trung Quốc để xây dựng kịch bản phù hợp với cái tâm lý và cái hoạt động của cái người Việt Nam, do vậy là giữ vai trò rất đắc lực.
0: Để củng cố chứng cứ, cơ quan chức năng công an tỉnh
1: nhiều tài khoản khác nhau,
3: số tiền nạn nhân đã chuyển và sau đó thực hiện hành vi rửa tiền là trúng chuyển qua nhiều tài khoản, nhiều tầng nấc khác nhau, và cuối cùng là mua cái tiền điện tử USDT và Bitcoin, nhiều đồng tiền điện tử khác thì nhằm cái che giấu dấu vết dòng tiền.
0: Ban chuyên án đã xác định được thủ đoạn tinh vi liên quan đến tổ chức tội phạm này, đó là chúng thuê tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận tiền của bị hại. Khi có nguồn tiền vào của các bị hại, chúng luôn chuyển dòng tiền qua rất nhiều tài khoản ngân hàng.
2: Bị hại tuy nhiên là cái thông tin sau khi về Việt Nam thì cũng không còn nhớ rõ. Vì vậy là cái việc nắm rõ thông tin cũng như là chuyển hóa tài liệu chứng cứ thì chúng tôi phải phối hợp rất chặt chẽ với các lực lượng. Và từ đó thì làm cơ sở pháp lý để tiến hành đấu tranh và xử lý đối tượng đúng quy định của pháp luật.
0: Từ giai đoạn phá án trong nước, ban chuyên án đã làm rõ từng mắt xích, điểm mấu chốt để tiếp tục vào sao huyệt của ổ nhóm tội phạm này ở Campuchia. Đối tượng A Mã đã giao cho Tần Tuấn Anh, sinh năm 1999, quê quán Lào Cai, là đối tượng người Việt Nam có vị trí cao nhất trong tổ chức tội phạm, được các đối tượng người Trung Quốc tin tưởng, giao nhiệm vụ, viết kịch bản, quản lý toàn bộ người Việt Nam. Dự báo được những khó khăn khi phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia, nhất là trong giai đoạn triển khai xác minh, phá án trên nước bạn. Ban chuyên án đã bố trí nhiều đợt công tác sang Campuchia để nắm tình hình, họp bàn kỹ lưỡng với cơ quan đại diện công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia để tìm phương án, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn trong giai đoạn đầu và đẩy nhanh kế hoạch phá án.
4: Phải nói rằng là đấu tranh đối với các cái tổ chức tội phạm trong nước là khó khăn rồi, nhưng mà đối với ở nước ngoài thì lại càng khó khăn hơn. Khi cái công tác hợp tác về phòng chống tội phạm đối với nước bạn nó cũng đang còn gặp nhiều cái rào cản về pháp luật, về cái ngôn ngữ, về cái mối quan hệ phối hợp, nó chưa có trong cái tiền lệ nhiều. Do vậy mà cái ban chuyên án là cũng đã nhiều lần qua đất nước Campuchia để làm việc với AC5, Bộ Công an Việt Nam tại Lào, rồi cảnh sát Vương quốc Campuchia để họp bàn, để thống nhất, để đưa ra các cái phương án để đấu tranh đối với cái tổ chức tội phạm này.
0: Từ sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác trinh sát, ban chuyên án đã xác định rõ tổ chức tội phạm này đang hoạt động tại tòa nhà số 16, khu Kim Sa Ba, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svevrien, Campuchia. Và ban chuyên án tiếp tục phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để làm việc, họp bàn với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Nội vụ Campuchia nhằm thống nhất phương án phối hợp.
3: Công tác phối hợp giữa Việt Nam và Campuchia là cũng gặp nhiều khó khăn bất cập, đó là cái hoạt động tội phạm này là do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại địa bàn Campuchia.

0: không phải là người Việt Nam, không phải là người Campuchia cầm đầu, nên là cái công tác phối hợp liên quan đến cái luật pháp, hiến pháp của Campuchia là không đáp ứng được cái thực tế tội phạm, nên là công tác dẫn độ và phối hợp truy bắt là cũng gặp nhiều khó khăn. Cái thứ hai đó là cái địa bàn của tội phạm hoạt động là thành phố Bà Vẹt, sở vây riêng, tiếp giáp với cửa khẩu Mộc Bài là một địa bàn hết sức phức tạp, hoạt động của nhiều băng ổ nhóm, tình hình tội phạm hoạt động có tổ chức, nên công tác trinh sát là cán bộ chiến sĩ mà tổ chức trinh sát ở đây thì cần phải đòi hỏi là phải có cái kế hoạch và có cái kịch bản tỉ mỉ rõ ràng nhằm bảo vệ lực lượng, bảo vệ phương tiện.
1: Kế hoạch phá án trên đất Campuchia.

0: chúng tẩu thoát về Việt Nam. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với ban chuyên án là làm sao đột nhập được vào khu Kim Sa Pa một cách bí mật. Đây là khu vực có tính chất đặc thù với luật lệ riêng, muốn vào được phải có giấy trước, lên xe, ém quân tại các con ngõ nhỏ chờ sẵn. Tín hiệu phá án phát đi, mục tiêu đặt ra là bắt giữ các đối tượng cầm đầu người Việt Nam cùng nhân viên người Việt xa lưới, thu giữ vật chứng và quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho lực lượng bắt giữ. Hiện nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản và khởi tố 24 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ Luật Hình sự. Tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 1 bị can về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại khoản 1, điều 349 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời, đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an các tỉnh và lực lượng chức năng Campuchia để tiếp tục đấu tranh, xử lý các đối tượng có liên quan tiếp theo.
1: Trong quá trình làm việc ở công ty mà những người mà không làm được chỉ tiêu, đủ chỉ tiêu suốt thời gian dài thì sẽ bị phạt. Thì nếu không đủ thì sẽ bị phạt tiền, còn nặng hơn thì có thể bị trích lưới điện. Và trước khi vào công ty thì những cái quy định này cũng đều là công ty đều nói ra rõ ràng là nếu không làm đủ thì sẽ bị chịu những cái hình phạt của công ty, nhẹ thì phạt tiền, còn nặng thì sẽ bị đánh đập.
2: Sự thành công của
0: vị nghiệp vụ góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước Việt Nam và Vương quốc Campuchia, và liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết. Đặc biệt, các ban ngành, đoàn thể cần

0: Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn. Quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa cuốn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm, lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liền kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra, thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái, phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa, thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt, phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ, thì phải làm thang leo, có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển, phải hô hoán, báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc
1: Công an Nhân dân.
2: Mời quý vị cùng ANTV kết nối đến với những thông tin về kỳ liên hoan năm nay và hành trình chuẩn

0: bị cho sự kiện nghiệp vụ đang rất được mong đợi này.
1: Năm nay, Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10. Đây không chỉ là nơi hội tụ những tác phẩm báo chí, nghệ thuật về lực lượng công an nhân dân, mà còn là dịp để những người làm công tác truyền hình, phát thanh, điện ảnh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ nghiệp vụ. Một kỳ liên hoan với nhiều thể loại, nhiều phương thức thể hiện, từ truyền hình, phát thanh đến điện ảnh, từ những phóng sự thời sự, phim tài liệu, tác phẩm nghệ thuật đến podcast, video trên nền tảng số. Đó cũng là cơ hội để những người làm báo công an nhân dân thể hiện sự sáng tạo, khả năng nắm bắt thực tiễn và làm mới phương thức truyền tải những câu chuyện về an ninh trật tự, về cán bộ chiến sĩ và cuộc sống của nhân dân. Riêng ở lĩnh vực truyền hình, các đơn vị có thể tham gia với nhiều thể loại như phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Phát thanh với các thể loại phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Trong khi điện ảnh gồm nhiều thể loại như phim truyện truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm, kịch sân khấu và phim ngắn. Với các đơn vị tham gia, kỳ liên hoan năm nay không bắt đầu từ những ngày hội tại Hà Nội, mà bắt đầu từ quá trình tìm kiếm đề tài, lựa chọn tác phẩm và tổ chức sản xuất tại mỗi địa phương. Ngay sau khi nhận được thông báo, các đơn vị đã chủ động triển khai kế hoạch từ phát hiện, lựa chọn đề tài, tổ chức sản xuất và tuyển chọn những tác phẩm phù hợp tham dự liên hoan.
2: Năm nay thì ANTV Đà Nẵng tham gia
3: thảo luận, bàn bạc, lựa chọn những cái đề tài, những loại hình thể hiện phù hợp, ý nghĩa, bảo đảm theo đúng các quy định thể lệ của liên hoan. Và bên cạnh nội dung thì chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng tới việc đổi mới, sáng tạo trong cách tiếp cận và cách thức thể hiện. Chúng tôi đã khai thác những cái câu chuyện, những cái đề tài gần gũi, chân thực nhưng sẽ được kể lại bằng một cái cách thức thể hiện hiện đại, sinh động mà phù hợp với xu thế tiếp cận thông tin ngày càng đa dạng, phong phú của công chúng.
4: Thưa quý vị, đường đến với những thôn nóc của xã Trà Vân chưa bao giờ là hết khó khăn. Thế nhưng đó không phải là khoảng cách giữa lực lượng công an với người dân đồng bào dân tộc Ca Dong nơi đây. Mỗi lần xuống cơ sở là thêm một lần được tìm hiểu, học hỏi những phong tục tập quán và được lắng nghe, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của người dân. Từ đây thì mô hình 5 cùng 3 biết, một cầu nối của công an xã Trà Vân đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa lực lượng công an và người dân, góp phần xây dựng nền an ninh trật tự trên nền tảng vững chắc của thế trận lòng dân.
1: Từ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh trật tự, từ những câu chuyện của cán bộ chiến sĩ và nhân dân, mỗi đơn vị tìm cho mình những đề tài có giá trị, những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống và những câu chuyện có sức lan tỏa cộng đồng. Đó là sự phối hợp của cả tập thể, từ lãnh đạo chỉ huy đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên, quay phim, kỹ thuật viên, phát thanh viên, người dẫn chương trình. Và không chỉ có những tác phẩm được gửi dự thi, tại kỳ liên hoan lần này, các cán bộ còn có cơ hội trực tiếp tham gia các nội dung thi nghiệp vụ.
5: Cùng lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an.
6: Đây là năm đầu tiên tôi được đơn vị cử tham gia hạng mục MC người dẫn chương trình truyền hình tại Liên hoan phim năm 2026. Thì để chuẩn bị cho cái phần thi năm nay thì bản thân tôi cũng đã tích cực rèn luyện những cái kỹ năng về phát thanh truyền hình, đồng thời là cùng tìm tòi và nghiên cứu xây dựng kịch bản bám sát về thực tiễn và yêu cầu công tác công an. Đồng thời thì bản thân tôi cũng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và tìm thêm trau dồi những cái phong cách dần linh hoạt, chuẩn mực nhưng là cũng không kém cái phần truyền cảm hứng phù hợp với đặc thù của ngành công an.
1: Mỗi phần thi là một thử thách riêng, nhưng điểm chung là những người tham gia đều phải chuẩn bị nghiêm túc từ chuyên môn, kỹ năng đến tâm thế bước vào một sân chơi nghiệp vụ có sự tham gia của đồng nghiệp đến từ nhiều đơn vị trên khắp cả nước.
7: Trước khi đến với liên hoan năm nay, tôi cũng đã dành thời gian trau dồi, học hỏi và chuẩn bị kỹ hơn cho phần thi của mình. Tôi xác định đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội để được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ người dẫn chương trình đến từ công an các đơn vị địa phương trên cả nước. Và hy vọng sau liên hoan năm nay tôi có thêm nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh mới để tiếp tục hoàn thiện mình, làm tốt hơn công việc của một người dẫn chương trình và nhiệm vụ tiêu

0: truyền tại đơn vị.
1: Theo quy định, tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm đã được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng tính từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến trước ngày 15 tháng 9 năm 2026 và trước
2: ngày đêm bám địa bàn, bám cơ sở, bám bản để giữ vững an ninh trật tự và thực hiện các cái mô hình, các cái công tác dân vận và để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm thì chúng tôi đã chú trọng đến việc xây dựng các tác phẩm phản ánh về cái cuộc đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên cái không gian mạng, tội phạm về ma túy trên các cái tuyến biên giới.
1: Từ những vấn đề lớn của thực tiễn đến những câu chuyện gần gũi trong đời sống, mỗi tác phẩm được lựa chọn đều mang theo một góc nhìn, một cách kể và dấu ấn riêng của những người thực hiện. Và cùng với những tác phẩm ấy là kỳ vọng của mỗi cán bộ tham gia liên hoan.
3: Tôi hy vọng rằng qua kỳ liên hoan năm nay sẽ tiếp tục là cơ hội để đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác báo chí tuyên truyền trong toàn lực lượng công an được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, không ngừng nâng cao chất lượng công tác. Và đặc biệt đối với cá nhân tôi thì tôi hy vọng qua kỳ liên hoan sẽ có cơ hội được tiếp cận những cái sự đổi mới sáng tạo hơn trong nội dung cũng như là phương thức thể hiện để phù hợp với xu thế báo chí hiện đại và phương thức truyền thông đa nền tảng. Để qua đó, mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác tuyên truyền sẽ có thêm động lực, nỗ lực, quyết tâm để không ngừng nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
1: Liên hoan không chỉ là nơi những tác phẩm được giới thiệu và đánh giá, đó còn là nơi những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ, qua đó phục vụ hiệu quả hơn công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân. Những tác phẩm đã được lựa chọn, những người làm nghề đã sẵn sàng. Một mùa liên hoan mới đang đến rất gần. Cùng đón chờ Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15.
4: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với sự tham gia của nhiều lực lượng trên khắp cả nước. Mỗi ngày, những thông tin mới về quá trình tìm kiếm, quy tập các phần mộ liệt sĩ được tiếp tục cập nhật, mang theo hy vọng tìm lại những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
5: Đồng hành cùng chiến dịch, INTV liên tục phản ánh các hoạt động tại nhiều địa phương, cập nhật những con số, những kết quả mới nhất, đồng thời dành nhiều thời lượng để kể lại những câu chuyện phía sau hành trình tìm kiếm đầy ý nghĩa này.
4: Từ những thông tin được cập nhật mỗi ngày đến những câu
1: chuyện khai chiến dịch, INTV liên tục cập nhật các tin bài phóng sự từ nhiều địa phương trên khắp cả nước, phản ánh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và những kết quả đạt được. Mỗi con số được cập nhật không chỉ cho thấy kết quả của quá trình tìm kiếm, mà còn là thêm một cơ hội để những gia đình sau hàng chục năm chờ đợi có thể tìm lại người thân của mình. Để những thông tin ấy đến gần hơn với khán giả xem truyền hình, INTV đã xây dựng mục nhật ký 500 ngày đêm tổng hợp những hoạt về các liệt sĩ. Bằng những tin, bài, phóng sự và cả những câu chuyện được kể từ thực địa, INTV mong muốn góp phần kết nối thông tin, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chiến dịch và đồng hành cùng các lực lượng trong hành trình đưa những người con đã hy sinh trở về với quê hương, số 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Qua cơ quan quân sự địa phương, Ban chính sách, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố. Qua cơ quan chính trị, các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
4: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình INTV kết nối tuần này của chúng tôi.
5: Quý vị có thể theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên website www.intv.gov.vn, ứng dụng INTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình Công an nhân dân.
4: Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769 040404.

0: Dây nóng với đầu số 0769040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.
1: Ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng Công an Nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Ba tiêu chí với 21 nội hàm tập gốc là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định phong trào thi đua ba nhất là trụ cột linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn thể lực lượng Công an Nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.
2: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

Kính chào quý vị và các 19 bị cáo đang tại ngoại, 46 bị cáo bị tạm giam. Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội truy tố về 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông bị truy tố về 2 tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường và Ngô Văn Vinh đã nghỉ hưu. Dương Văn Lương, cựu phó viện trưởng, cùng các bị cáo khác là các cán bộ lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về nhiều tội danh. Công an xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý 13 thiếu niên học sinh mang nhiều loại hung khí.

nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn. Vào tối ngày 25 tháng 9, tiếp nhận tin báo của người dân về việc hai nhóm thanh thiếu niên mang nhiều loại hung khí nguy hiểm đánh chém nhau để giải quyết mâu thuẫn. Công an xã Hòa Phú đã triển khai lực lượng đến hiện trường khống chế ngăn chặn. 13 trường hợp được đưa về trụ sở công an để làm việc, trong số này có 11 em đang là học sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Mặc dù đã được lực lượng công an xã Hòa Phú đến ngăn chặn, thế nhưng quá trình hỗn chiến trước đó đã khiến một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, hai trường hợp bị xây sức nhẹ. Công an tỉnh Gia Lai vừa tạm giữ hình sự tài xế xe khách Nguyễn Văn Trí, trú tại phường Hòa Nhơn để điều tra về vụ va chạm tại ngã tư Gò Găng khiến hai người tử vong. Trước đó vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 9, tại nút giao quốc lộ 1, quốc lộ 19B thường gọi là ngã tư Gò Găng, tài xế Nguyễn Văn Trí điều khiển xe khách giường nằm 24 phòng xảy ra va chạm với một xe mô tô. Sau va chạm, xe khách đâm vào xe taxi đang đỗ gần đó rồi lật tại nút giao. Hậu quả khiến hai nạn nhân là người đi xe máy và một hành khách trên xe khách bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu thế nhưng đã tử vong sau đó. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định xử phạt một tài xế về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt. Trước đó vào sáng ngày 22 tháng 9 tại km số 246+400 quốc lộ 6 thuộc xã Yên Châu, tỉnh Sơn La, xe ô tô đầu kéo bị phản ánh có hành vi vượt xe tại đoạn đường dốc, cong, cua, hạn chế tầm nhìn. Tiếp nhận phản ánh, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2 nhanh chóng xác minh làm rõ người điều khiển phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế. Sau ngày đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân, Sở Xây dựng Hà Nội đã gỡ biển báo khoảng cách an toàn nhằm tránh việc người dân hiểu nhầm đây là căn cứ để xử phạt vi phạm. Từ sáng ngày 27 tháng 9, Hà Nội thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân, trong đó điều chỉnh tốc độ tối đa tại làn ô tô sát giải phân cách, đồng thời bổ sung biển báo vạch sơn giúp tài xế nhận biết khoảng cách an toàn giữa các phương tiện. Theo ghi nhận, trong ngày đầu tiên áp dụng phương án phân luồng mới trên cầu Nhật Tân, dòng phương tiện theo hướng ra khỏi nội thành di chuyển chậm, có thời điểm bị ùn ứ kéo dài đoạn lên cầu. Tuy nhiên, các xe ô tô khi lên giữa cầu vẫn giữ cự ly khi đi qua khu vực có vạch sơn đo khoảng cách. Các phương tiện tại làn xe máy lưu thông thuận lợi, các tài xế đều giữ đúng tốc độ quy định. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 9 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Câu chuyện cuối tuần, chương trình chuyên biệt về bình luận hàng tuần trên kênh INTV. Kính thưa quý vị, trong rất nhiều những thủ tục hành chính, có những loại giấy tờ mà người dân phải xin cấp, xuất trình hoặc sao chụp nhiều lần. Phiếu lý lịch tư pháp là một trong số đó. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thông tin lý lịch tư pháp được cập nhật hiển thị trên VNEID theo quy định mới. Để hiện thực hóa việc này trên quy mô lớn, Bộ Công an triển khai đợt thi đua cao điểm 180 ngày làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp, hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VNEID. Nhưng đằng sau một thông tin chỉ cần vài thao tác để kiểm tra trên điện thoại thì là cả một quá trình rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu. Dữ liệu phải đúng trước khi được sử dụng. Và khi dữ liệu trở thành một phần của đời sống số, câu chuyện về giá trị pháp lý, quyền riêng tư và trách nhiệm sử dụng dữ liệu cũng trở nên vô cùng quan trọng. Và đó chính là nội dung mà chúng ta sẽ cùng thảo luận trong chương trình ngày hôm nay, mang tên Lý lịch tư pháp trên VNEID, từ giấy tờ đến dữ liệu số.
1: 2026, cách thức quản lý và khai thác thông tin lý lịch tư pháp có bước thay đổi. Thông tin được cập nhật hiển thị trên VNEID để công dân có thể tiếp cận và sử dụng khi có nhu cầu. Nhưng để một thông tin xuất hiện chính xác trên ứng dụng định danh điện tử, phía sau là một khối lượng công việc không nhỏ. Dữ liệu từ nhiều nguồn cần được rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa và cập nhật. Với dữ liệu lý lịch tư pháp, chỉ một thông tin sai lệch cũng có thể tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của một công dân. Đó cũng là lý

0: đợt cao điểm 180 ngày được triển khai hướng tới dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung.
1: Trở lại với trường quay của chúng ta ngày hôm nay, câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới giáo sư anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí. Từ ngày 1/7/2026 thì pháp luật có những thay đổi quan trọng về việc cấp và sử dụng phiếu lý lịch tư pháp trên môi trường điện tử. Vậy thì ông có nhìn nhận thế nào về những bước chuyển từ một loại giấy tờ mà người dân phải mất các thủ tục để đi xin tận nơi sang những...
2: là hết sức thuận lợi, hết sức tốt đẹp.
1: Vâng, vậy còn về góc độ pháp lý thì sao ạ, thưa luật sư Đặng Văn Cường? Thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNEID và phiếu lý lịch tư pháp điện tử thì có giá trị như thế nào? Và người dân sau khi mà được cập nhật lên điện tử thì có còn phải đi xin những bản giấy trong những trường hợp thông thường nữa hay không ạ?
3: Luật lý lịch tư pháp từ 2009 đã được sửa đổi khá là toàn diện năm 2025 và sẽ chính thức... đã chính thức có hiệu lực pháp luật từ ngày 1/7/2026. Luật này thì có rất nhiều điểm mới. Một cái điểm rất đáng chú ý là phiếu lý lịch tư pháp được cấp trên môi trường điện tử và cụ thể là được tích hợp, được cấp ở trên VNEID. Đây là một cái ứng dụng khởi tạo quản lý do Bộ Công an. Cho nên tôi cho rằng là đây là một cái sự bước phát triển mới của quản lý nhà nước. Và giáo sư Nguyễn Anh Trí cũng đã nói rằng là đây là một điều rất là tiến bộ và phù hợp với chính sách pháp luật của Việt Nam hiện nay. Chúng ta đang thực hiện chuyển đổi số rất là mạnh mẽ và hệ thống pháp luật chúng ta đang rất là đồng bộ, từ luật dữ liệu đến luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, rồi là luật an ninh mạng, rồi là các văn bản pháp luật có liên quan, thì ta thấy rằng là hiện nay chúng ta đã có cái cơ sở dữ liệu khá là đầy đủ hoàn chỉnh. Và trong bước chuyển đổi số này thì những cái quy định của luật lý lịch tư pháp 2009 không còn phù hợp nữa. Trong đó có liên quan đến cái lý lịch tư pháp trên môi trường điện tử. Chính vì vậy là cái việc quy định mới về việc là cấp lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp số 1 ở trên môi trường điện tử là thông qua ứng dụng VNEID là tôi cho rằng là phù hợp với sự phát triển của xã hội ngày nay, cũng như là phù hợp với các cái văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực. Và tôi cho rằng là cái luật này nó sẽ tạo ra một sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam và là cái cơ sở để đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ thay đổi cái phương thức quản lý sang quản trị xã hội, cũng như là tạo điều kiện rất thuận lợi cho công dân khi mà có thể là tiếp cận các thông tin về lý lịch tư pháp của mình, cũng như là đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, và đồng thời là các cái cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ rất thuận lợi trong việc là tra cứu cái thông tin về nhân thân của bị can, bị cáo.
1: Một trong những cái nỗ lực của chúng ta để có mang thể hiện thực hóa cái điều này đó là Bộ Công an đã ra cái cao điểm 180 ngày đêm về làm sạch chuẩn hóa dữ liệu trước khi hiển thị. Vậy xin được hỏi giáo sư Trí ạ, đủ, sạch, sống, vậy thì xin được lắng nghe quan điểm của giáo sư.
4: Muốn đưa tất cả các cái dữ liệu lên trên môi trường điện tử, hoặc nói rộng ra là muốn chuyển đổi số được, thì tất cả các thông tin nó phải đúng, đủ, sạch và sống. Mỗi một từ này nó có một ý nghĩa của nó, có một giá trị của nó. Và ở đây có thể nói rằng là tất cả những cái thông tin đó đúng đều là đúng, là một yêu cầu bắt buộc và rất quan trọng. Nhưng đúng ngay từ đầu là càng đặc biệt quan trọng. Và tôi nói thêm một ý nữa, đó là Bộ Công an đã quyết tâm làm việc này trong vòng 180 ngày. Tôi đánh giá rất cao về sự quyết tâm đó. Và tôi nghĩ rằng đó nó thể hiện cái tinh thần trách nhiệm. Nó thể hiện một cái ý thức quyết tâm. Và để nó làm như vậy là đủ đấy. Đủ được số liệu ngay từ mà lại là rất đúng nữa. Thì đây là một việc rất nên làm và rất đáng biểu dương.
1: Con số 180 ngày có lẽ là

0: tính ra bằng tháng thì cũng không nhiều, và phải xử lý một lượng thông tin và dữ liệu lớn như vậy, thì theo giáo sư đánh giá như thế nào về nỗ lực của lực lượng công an cũng như là các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm để có thể là hiện thực hóa cái văn bản chính sách này ạ?
1: Đây là điều mà nói thật, khi nghe những thông tin này tôi rất suy nghĩ. Đất nước chúng ta số dân là trên 100 triệu dân, và phải nói rằng là một cái việc làm khá mới của trong cái hoạt động chuyển đổi số nói chung. Và cái này nó là rất đặc thù. Cái đặc thù nhất ấy, đó thì là đòi hỏi phải đủ và đúng. Thì như vậy là trong 180 ngày mà đặt ra cái quyết tâm này, tôi đánh giá rất cao. Và tôi phải nói thật, nếu làm được là tôi cho là rất đáng khâm phục.
0: Xin cảm ơn câu trả lời của giáo sư Nguyễn Anh Trí. Xin hỏi luật sư Đặng Văn Cường ạ, người dân cũng có những băn khoăn quan điểm khi mà những cái thông tin này được đưa lên VNEID, mà nếu như có sự sai sót thì những thông tin lý lịch tư pháp bị sai trên VNEID hoặc chưa được cập nhật thì người dân phải yêu cầu điều chỉnh như thế nào, và trách nhiệm lúc này sẽ thuộc về cơ quan quản lý nhà nước nào ạ?
2: Đây cũng là cái vấn đề rất là quan trọng, mà khi từ khi mà dự thảo luật này thì ban soạn thảo cũng đã đưa ra, và khi mà thảo luận lấy ý kiến thì các đại biểu quốc hội cũng đã có rất nhiều ý kiến về vấn đề này. Tôi cho rằng là vấn đề này đã được pháp luật đã được dự liệu từ trước, và trong luật lý lịch tư pháp thì cũng đã có quy định rất cụ thể, quy định này nó phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nó thể hiện ở chỗ gì, là thứ nhất là các cái thông tin về lý lịch tư pháp của công dân thì được hiển thị ngay trên ứng dụng VNEID, và công dân có thể là tra cứu cái thông tin của mình, và nếu mà thấy thông tin về lý lịch tư pháp của mình ở dữ liệu dùng chung dữ liệu dân cư cũng như là các cái cơ sở dữ liệu khác mà Bộ Công an đang quản lý thì sẽ tích hợp, sẽ trên cơ sở đó sẽ tra cứu để làm sao các cái dữ liệu thông tin ở trong lý lịch tư pháp của công dân phải đúng đủ sạch sống mới đáp ứng được cái yêu cầu trong môi trường điện tử. Và chúng ta đang xây dựng là xã hội số, công dân số, cho nên là các cái quản lý của nhà nước liên quan đến công dân và đặc biệt là về lý lịch tư pháp thì thể hiện trên môi trường điện tử như vậy, tôi cho rằng là phù hợp, và cái việc yêu cầu sửa đổi bổ sung thế là phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, và đó là quyền của công dân, và cơ quan chức năng sẽ thực hiện việc sửa đổi bổ sung cho phù hợp, cho chính xác.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư cũng như là của giáo sư Nguyễn Anh Trí ạ. Và trước khi chúng ta sẽ tiếp tục vào với phần 2 của chương trình thì xin mời hai vị khách mời và quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
3: Nếu trước đây phiếu lý lịch tư pháp thường được hình dung như một loại giấy tờ mà người dân phải chủ động xin cấp, thì nay thông tin này đang từng bước được đưa lên môi trường điện tử. Điều đó mở ra khả năng giảm những bước trung gian trong quá trình thực hiện thủ tục. Người dân có thể tiếp cận thông tin của mình thuận tiện hơn. Về lâu dài, việc kết nối và chia sẻ dữ liệu theo quy định có thể giảm yêu cầu công dân liên tục phải cung cấp lại giấy tờ. Tuy nhiên, thuận tiện không đồng nghĩa với việc thông tin cá nhân có thể được sử dụng tùy ý. Lý lịch tư pháp là dữ liệu gắn trực tiếp với một cá nhân. Vì vậy, cùng với số hóa là yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật và sử dụng đúng mục đích. Trong thực tế, một số thủ tục có yếu tố nước ngoài vẫn có thể yêu cầu bản giấy. Đây là bài toán đặt ra cho quá trình chuyển đổi số. Thuận tiện hơn, nhưng không thể để quyền lợi của người dân bị bỏ lại phía sau.
1: Thủ tục cần làm những cái công việc nó liên quan đến tư pháp. Đấy. Rồi nó liên quan đến những cái công việc mà phải đi chỗ nọ chỗ kia để mà xin mà trình nó vân vân. Thì đó là cái nhóm nhất. Tất nhiên không ngoài trừ là có những cái nhóm mà nói thật là họ là có những cái hành vi không tốt vân vân mà được pháp luật người ta xem xét, thì như vậy là mọi việc này, và từ đó thì người dân rất phấn khởi sống trong cái xã hội mà đó chính là xã hội số đó. Cho nên là tôi cho là tôi tin là cả xã hội rất ủng hộ về cái việc này.
0: Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của giáo sư. Trước đây thì cũng có những tồn tại như việc là

0: chú của mình khi mà để xin cấp một phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ cho việc làm, cho xuất khẩu lao động, cho học tập và cho các cái công việc này. Và đó cũng là một trong những cái ưu điểm, những cái điểm tiến mới, tiến bộ của luật lý lịch tư pháp lần này. Và khi mà lý lịch tư pháp công dân được cập nhật đúng đủ sạch sống, được hiển thị trên ứng dụng VNEID và được cấp trực tiếp ở theo dịch vụ công và có thể cập nhật sửa đổi bổ sung, và cái thời gian cấp ngắn gọn lại 5 ngày thôi, thì tôi cho rằng là đây là những cái quy định mới rất đáng lưu ý và nó phù hợp với cái việc mà chúng ta đang xây dựng nền kinh tế số rồi là công dân số như ngày nay. Và tôi cho rằng là cái quy định này khi mà được tổ chức thực hiện, hiện nay chúng ta đang tổ chức thực hiện rồi, thì cho thấy rằng là nó sẽ là một cái cú hích, nó là một sự đồng bộ để nhà nước quản lý xã hội tốt hơn. Và chúng ta chuyển từ cái tư duy, từ cái cách quản trị là người dân phải đi chứng minh sang cái cách
1: đề đạo, đó là sử dụng và bảo vệ cái dữ liệu. Thì mình nói về cái vấn đề sử dụng thì rõ ràng là rất lợi ích rồi. Và tôi bổ sung thêm một ý nữa, cũng nó vui vui cái là chuyện quá khứ. Ngày xưa tôi là người không phải sống ở Hà Nội, sinh ra ở lớn lên ở Quảng Bình, công an người tôi biết đây là vấn đề rất quan trọng, cho nên người ta có những cái biện pháp để mà bảo mật mà rất hay. Và tôi nói luôn, ngay cái VNEID của mình vừa mới cài đặt ấy, của tôi cài đặt được khoảng hơn năm đấy, nhưng mà tôi cảm thấy từng bước từng lớp rồi vân vân mà rất là yên tâm. Tôi thấy và thì với cái cách đó, tức là chính công an họ đã có ý thức thế đó, thì cho nên cái người dân là cần tin tưởng một cái điều ấy để mà thực hiện. Còn một mặt nữa thì mình cũng phải cảnh giác hơn những cái thủ đoạn của cái những cái người lừa đảo, rồi những cái người mà lợi dụng đấy để mà làm những cái điều không tốt đấy, thì mình phải cảnh giác hơn. Chỉ lưu ý cái là các cái cách lừa lọc này nó thay đổi liên tục, chứ không phải bằng kết cấu như kết cũ. Cho nên mình cũng là, nhưng mà bên cạnh đó thì tôi thấy là qua truyền hình này, rồi qua báo chí, qua cả phương tiện đó vân vân, thì thường xuyên được nhắc nhở những cái gọi là những cái cách lừa đảo mới nó xuất hiện, và tôi cho điều ấy rất hữu ích cho nhân dân.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của giáo sư ạ. Vậy thì luật sư Cường, ông đánh giá như thế nào về việc là lý lịch tư pháp là một thông tin nhạy cảm và cơ quan doanh nghiệp tổ chức thì có quyền được yêu cầu và sử dụng thông tin này đến mức nào, đến đâu, và người dân thì có thể từ chối trong trường hợp nào?
0: Vâng, đây là cái điểm mà rất đáng chú ý của luật lý lịch tư pháp lần này. Chúng ta thấy rằng là cái điểm mà quan trọng nhất của luật lý lịch tư pháp đó là cái cơ sở pháp lý để quy định cũng như là khai thác thông tin liên quan đến lý lịch tư pháp của một con người, cụ thể là một công dân. Thế thì thông qua cái khai thác thông tin lý lịch tư pháp thì người ta sẽ biết được là cái công dân đó có án tích hay không, và có án tích hay không, và đã được xóa án tích chưa. Lý lịch tư pháp thì chia cái phiếu làm hai loại, là phiếu số 1 và phiếu số 2. Phiếu số 1 là chỉ có thể hiện thông tin nhân thân và nội dung là có án tích hay không có án tích. Thế còn phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì sẽ thể hiện rất cụ thể là nếu mà có án tích thì là án tích về tội danh nào, hình phạt như thế nào, cơ quan nào đang xử lý, đang áp dụng, đang quản lý, và đã được xóa án tích hay chưa, rất là chi tiết cụ thể. Và kể cả phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay số 2 thì đối chiếu với luật bảo vệ dữ liệu cá nhân thì đây cũng là dữ liệu nhạy cảm. Dữ liệu nhạy cảm thì sẽ được pháp luật bảo vệ một cách chặt chẽ, tối đa. Giáo sư Chí cũng đã nói rồi là cái dữ liệu cá nhân hiện nay, đặc biệt là dữ liệu về lý lịch tư pháp này, thì Bộ Công an sẽ, Cục Nghiệp vụ, Cục Hồ sơ sẽ quản lý và sẽ có những cái hoạt động bảo vệ, bảo mật rất là nghiêm ngặt. Rồi là những cái thông tin trên ứng dụng VNEID cũng có những cái bảo mật, cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm. Còn nếu mà các đối tượng xấu mà thu thập hoặc là đột nhập sử dụng trái phép thì đương nhiên bị xử lý hình sự, và thậm chí là không đơn giản mà có thể làm điều đó. Thế còn ở đây thì ta thấy rằng là luật lần này thì đã quy định rất rõ

0: là cái phiếu lý lịch tư pháp số 2 ấy, thì tuyệt đối không cung cấp cho các cái tổ chức cá nhân mà không có thẩm quyền, chỉ có cơ quan tiến hành tố tụng mới được phép thu thập cái phiếu lý lịch tư pháp số 2. Thế còn phiếu lý lịch tư pháp số 1 ấy, thì cấp trong một số trường hợp, và luật cũng đã quy định là các cái tổ chức cá nhân doanh nghiệp thì không được phép yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp, đặc biệt là phiếu số 2. Cái còn phiếu số 1 thì yêu cầu cung cấp trong một số trường hợp mà pháp luật có quy định. Cho nên là ở đây thì luật lý lịch tư pháp phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, và hai cái quy định này nó tương hỗ cho nhau để bảo vệ dữ liệu cá nhân một cách tối đa. Tôi cho rằng luật lần này cũng đã quy định rất là cụ thể, cũng như là về thẩm quyền, về điều kiện, về thủ tục khi mà cung cấp cái thông tin về lý lịch tư pháp của công dân.
1: Vâng ạ, thưa giáo sư, là làm thế nào để quá trình số hóa không tạo khoảng cách với những người lớn tuổi hoặc những người có hạn chế về kỹ năng số để mọi người cùng có thể hưởng lợi về chính sách này ạ?
2: Dạ, đây là một cái câu hỏi rất hay, và tôi nghĩ là có lẽ trong xã hội cái câu hỏi này nó có này, và nó tồn tại này, vì đây là một cái thực tiễn. Mà cái đó là có thể nói là một cái rào cản, một cái barrier, nhất là đối với những cái người lớn tuổi kiểu như tôi trở lên. Đây là một sự thật. Nhưng tôi cho là cũng không khó lắm, là thường xuyên đổi mới. Và tôi thấy càng ngày càng dễ làm hơn. Như vậy là họ vẫn thường xuyên cải tiến đấy chứ. Đó là ý thứ nhất. Cái ý thứ hai á, là đối với những cái người mà sử dụng, nhân dân nói chung, nhưng đặc biệt nhất là người lớn tuổi, thì đây lúc đầu nó có khó. Nhưng bây giờ mình nhìn lại mà xem, sau một vài năm làm những việc kể cả VNEID này thôi, thì từ chỗ gần như không làm gì được, nhưng cuối cùng rất nhiều người bây giờ đã làm được. Đấy. Mà tôi đang nói người lớn tuổi đấy, là nhiều người đã làm được rồi. Họ còn hạn chế chăng nữa là về cái mắt hơi bị kém, hoặc là các cái động tác họ bấm là nó không chính xác, vân thế thôi. Đấy. Chứ còn cái số người mà làm được là ngày càng nhiều lên rồi. Các cơ quan và các địa phương, các đơn vị đang tổ chức rất là, từ là bình dân học vụ số, rồi là gì nữa, rồi có

0: con cháu ai cũng làm được cả.
1: Cảm ơn những chia sẻ của giáo sư ạ. Và vâng, một câu hỏi cuối cùng gửi tới luật sư Đặng Văn Cường ạ. Thưa luật sư, là nếu một cơ quan tổ chức hoặc là một đối tác nước ngoài vẫn yêu cầu sử dụng những giấy tờ này trên bản giấy thì người dân cần xử lý như thế nào? Và rộng ra hơn, đó là khi chuyển từ giấy tờ sang dữ liệu thì quyền của người dân và trách nhiệm của bên sử dụng dữ liệu sẽ thay đổi ra sao?
2: Thực tế thì phiếu lý lịch tư pháp được sử dụng vào nhiều mục đích, không chỉ liên quan đến vấn đề việc làm, học tập, lao động ở trong nước mà còn liên quan đến các thủ tục ở nước ngoài nữa. Thế thì từ mùng 1 tháng 7, 2026 khi mà thực hiện luật lý lịch tư pháp 2025 thì chúng ta có thêm một cái hình thức là phiếu lý lịch tư pháp điện tử sử dụng trên ứng dụng VNEID và chúng ta có thể xuất trình cái điện tử đó cũng được. Tuy nhiên là trong thực tiễn thì mặc dù là pháp luật Việt Nam thay đổi khá là nhanh chóng để thích nghi với sự phát triển của xã hội, nhưng mà rất nhiều thủ tục hành chính, đặc biệt là ở rất nhiều quốc gia là cũng chưa chạy theo kịp. Dẫn câu chuyện là nhiều ở nơi, nhiều địa phương là vẫn cứ yêu cầu là phiếu lý lịch tư pháp là bằng bản giấy. Mà cho nên là tôi cho rằng là cái điều này cũng không có gì khó khăn cả. Và khi mà xây dựng luật lần này thì chúng ta cũng đã có quy định là phiếu lý lịch tư pháp bằng giấy với phiếu lý lịch tư pháp trên môi trường điện tử trên ứng dụng VNEID là có giá trị như nhau. Đấy, và công dân có quyền sử dụng bản giấy hoặc là bản điện tử. Và trong trường hợp mà một số cơ quan tổ chức hoặc là nước ngoài yêu cầu cung cấp phiếu thì nhà nước vẫn cung cấp phiếu lý lịch tư pháp mà bằng giấy cho công dân. Cho nên là hoặc là ai đó đang có phiếu lý lịch tư pháp bằng giấy rồi thì hoàn toàn vẫn tiếp tục sử dụng như bình thường. Thì đó là một cái điểm mà tôi cho rằng là có một sự chuyển tiếp từ luật cũ đến luật mới, cũng như là phù hợp với cái các cái thủ tục hành chính, pháp lý hoặc là quan hệ lao động hiện nay.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư Đặng Văn Cường, cảm ơn những chia sẻ của giáo sư anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí. Và chắc hẳn là những chia sẻ vừa rồi thì đã cung cấp thêm những góc nhìn cho quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh INTV. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 66.18 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được triển khai với mục tiêu tạo thuận lợi hơn cho người dân doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn phòng cháy chữa cháy. Thay vì tập trung vào tiền kiểm, công tác quản lý được tăng cường theo hướng hậu kiểm, đề cao trách nhiệm của chủ cơ sở trong việc tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Để đưa các quy định mới vào thực tiễn, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang triển khai nhiều giải pháp để tuyên truyền, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng ngừa cháy nổ ngay từ cơ sở. Nội dung cụ thể có trong tiêu điểm tuần này, còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua.
5: Khoảng 21 giờ 6 phút tối ngày 23 tháng 9, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại cụm nhà kho xưởng rộng hơn 2.000m2 thuộc khu đất khoảng 6.700m2, địa bàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội. Do khu vực cháy chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng phát triển, nguy cơ lan sang các công trình lân cận. Công an thành phố Hà Nội huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 22 phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, triển khai chữa cháy từ nhiều hướng. Lực lượng chức năng đồng thời sử dụng máy xúc, máy ủi, phá dỡ tường, mái tôn để mở đường tiếp cận. Đến 23 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cũng tại Hà Nội, 14 giờ 40 phút ngày 22 tháng 9, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại một nhà kho gần chân cầu Vĩnh Tuy. Công trình xảy ra cháy là nhà kho một tầng được quây tôn, bên trong chứa nhiều loại hàng hóa như bánh kẹo, nước giải khát. Công an thành phố Hà Nội huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ

0: cùng các phương tiện chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai dập lửa, ngăn cháy lan. Sáng ngày 21 tháng 9, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại căn nhà số 24 phố Trần Vĩ, thành phố Hà Nội, nơi vừa là nhà ở vừa kết hợp xưởng may và cửa hàng quần áo. Do bên trong chứa nhiều vải vóc, vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát tạo thành cột khói đen bao trùm khu vực. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai cứu nạn và dập lửa. Chỉ sau thời gian ngắn, đám cháy được khống chế, toàn bộ 5 người mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn.
1: Và các cái câu hỏi vướng mắc khó khăn thì cũng rất là nhiều, tại thể hiện qua các hội nghị trực tiếp và trang fanpage của phòng thì chúng tôi đã có cái giải đáp gần như là 100% các vướng mắc khó khăn đều được giải đáp ngay tại hội nghị và trực tiếp trên fanpage.
0: Thực hiện thì yêu cầu đối với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong việc tự kiểm tra, tự nghiệm thu và bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy cũng phải nâng cao hơn. Trực tiếp đối thoại, tăng cường hướng dẫn, phổ biến đầy đủ các tài liệu hướng dẫn việc tự tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với dự án, công trình bằng nhiều hình thức tiếp cận khác nhau. Các cơ sở đã có thể nắm rõ quy định của pháp luật về thẩm định thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, nội dung nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở sau nghiệm thu. Đối với 21 nhóm nội dung kỹ thuật trọng yếu, ở từng nhóm đều chỉ rõ nội dung cần kiểm tra, những lỗi thường gặp và kèm theo các biểu mẫu tham khảo, qua đó giúp chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình dễ áp dụng, kịp thời nhận diện và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
2: Cái việc ban hành đấy thì cũng đã kịp thời vừa tháo gỡ những cái vấn đề khó khăn về thủ tục hành chính đối với các cơ sở doanh nghiệp và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở doanh nghiệp chủ động về cái việc thủ tục hành chính nghiệm thu hơn rất là nhiều, giảm thiểu cái thủ tục mà hành chính và nghiệm thu mà cái tính trách nhiệm của các đơn vị tư vấn sát và thi công nó sẽ giảm đi, mà thậm chí nó còn mang tính chất là tăng cao cái tính trách nhiệm hơn đối với đơn vị tư vấn thiết kế thi công và chủ đầu tư.
0: Cơ sở này vừa tiến hành tự nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà xưởng 2 thuộc dự án sản xuất của công ty. Quá trình tự nghiệm thu diễn ra thuận lợi, bởi trước đó cơ sở đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn hướng dẫn cụ thể cách thức, hình thức, trình tự tự tổ chức nghiệm thu. Từ việc nghiệm thu vật liệu đầu vào, quá trình thi công đến việc vận hành ổn định hệ thống, đảm bảo theo thông số kỹ thuật yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
3: Chúng tôi bám sát quy định của chính phủ và các quy chuẩn tiêu chuẩn Việt Nam, cụ thể gồm 4 bước. Thứ nhất, nghiệm thu vật liệu đầu vào. Thứ hai, trong quá trình thi công, chúng tôi chia nhỏ ra các bước để nghiệm thu, đồng thời thử nghiệm và đối chiếu với hồ sơ thiết kế đã được thẩm định. Thứ ba là khi hoàn thành hệ thống thử nghiệm lần thứ hai, tập trung vào việc hệ thống vận hành ổn định, đúng thông số kỹ thuật theo quy chuẩn tiêu chuẩn. Cuối cùng chúng tôi chạy thử liên động toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình rồi mới đưa vào sử dụng.
4: Trong cái quá trình cắt giảm thủ tục hành chính thì tạo thuận lợi rất nhiều cho doanh nghiệp trong quá trình đưa công trình vào hoạt động sớm. Và trong quá trình mà thay đổi thủ tục hành chính thì được các đồng chí cán bộ của phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn tận tình và trong quá trình mà hoàn tất các thủ tục. Quá trình nghiệm thu cũng như là quá trình hướng dẫn về các biểu mẫu quy chuẩn để đưa công trình sớm vào hoạt động.
0: Thời gian qua, Bộ Công an đã cắt giảm 27 trên 36 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong 6 tháng năm 2026, tiếp tục cắt giảm 3 thủ tục liên quan đến nghiệm thu và phục hồi hoạt động. Quyết định số 4118 ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an đã công bố chuẩn hóa hồ sơ, thẩm quyền, thời hạn và phương thức giải quyết các thủ tục hành chính mới. Điểm cốt lõi không chỉ là giảm hồ sơ, rút ngắn thời gian, mà là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ kiểm soát chủ yếu bằng thủ tục sang quản lý dựa trên rủi ro và trách nhiệm của các chủ thể.
1: Với tinh thần đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp

0: người dân phục vụ cái phát triển kinh tế, nhưng mà là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm về thời gian, không có nghĩa là giảm cái điều kiện an toàn. Với cái xác định tư tưởng như đó thì thời gian tới phát huy tiếp tục cái thực hiện nghị quyết 66/18 của Ủy ban thành phố cũng như là công an thành phố chỉ đạo, phòng PC7 công an thành phố Bắc Ninh sẽ tiếp tục tổ chức các cái hội nghị và duy trì các cái đầu số nóng giải đáp khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp chủ tư, cũng như là cái trang fanpage bây giờ báo chí là cũng hàng chục nghìn lượt người theo dõi quan tâm, trên 400.000 lượt chia sẻ. Thì khi mà vướng mắc khó khăn được hỏi trên trang fanpage thì chúng tôi sẽ có bộ phận giải đáp hướng dẫn khó khăn rất là cụ thể chi tiết các cán bộ địa bàn và trực tiếp cả các đồng chí lãnh đạo phòng tại các khu vực sẽ có cái đầu số nóng để bằng văn bản gửi đến các chính quyền địa phương cũng như là các cơ sở, đồng chí có đầu số liên hệ nếu có vướng mắc khó khăn để có cái giải đáp kịp thời.
1: Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khẳng định đồng hành với doanh nghiệp không có nghĩa là hạ thấp tiêu chuẩn an toàn hoặc hợp thức hóa vi phạm. Quản lý chặt chẽ cũng không đồng nghĩa với đặt thêm thủ tục giấy tờ ngoài quy định. Cơ quan quản lý tập trung hoàn thiện thể chế, hướng dẫn, hậu kiểm có trọng tâm. Chủ đầu tư, chủ cơ sở, đơn vị tư vấn, thi công phải chủ động tuân thủ và chịu trách nhiệm trong suốt quá trình hoạt động.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng cháy chữa cháy, ý thức và kỹ năng vô cùng quan trọng. Hãy trang bị cho mình và các thành viên trong gia đình những kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố ngay từ lúc mới phát sinh. Từ đó, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Sau đây sẽ là hướng dẫn của Công an thành phố Hà Nội.
3: Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa quấn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa quấn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liền kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra, thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái, phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa, thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt, phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ, thì phải làm thang leo, có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển, phải hô hoán, báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
2: Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.

0: Anh bắt 5 người nghi âm mưu khủng bố gần căn cứ không quân Mỹ. Mỹ và Iran phát tín hiệu trái chiều về khả năng nối lại đàm phán. Tỷ lệ nghèo tại Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục năm 2025. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Chúng ta vừa điểm qua những nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay 28 tháng 9. Sau đây là phần tin chi tiết. Cảnh sát Anh đã bắt giữ 5 người bị tình nghi chuẩn bị hành động khủng bố và vi phạm luật về chất nổ gần căn cứ không quân Hoàng gia Anh Raf Fairford, nơi được không quân Mỹ sử dụng. Cảnh sát Anh cho biết lực lượng chức năng nhận được tin báo về 3 phương tiện khả nghi khủng bố đang di chuyển về căn cứ Raf Fairford vào rạng sáng 27 tháng 9. Cảnh sát vũ trang sau đó đã bắt giữ 5 người tại khu vực cách căn cứ khoảng 3 km. Các nghi phạm ban đầu bị bắt theo đạo luật chất nổ và sau đó bị điều tra với cáo buộc chuẩn bị hành động khủng bố. Cảnh sát chống khủng bố Anh đang phụ trách vụ án. Một vành đai an ninh bán kính 400 mét được thiết lập trong lúc quân đội kiểm tra các phương tiện. Khoảng 85 hộ gia đình được yêu cầu sơ tán. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi vụ bắt giữ là một kết quả tuyệt vời và đánh giá cao sự phối hợp giữa Washington và London. Ông Donald Trump cho biết các nghi phạm đã bị theo dõi trong thời gian dài và đang tìm cách gây thiệt hại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Hội nghị cấp cao APEC dự kiến được tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc trong hai ngày 18-19 tháng 11. Đề cập quan hệ Nga-Mỹ, ông Peskov cho biết quan hệ giữa hai nước vẫn ở mức thấp. Về khả năng Tổng thống Putin tham dự hội nghị cấp cao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, ông Peskov cho biết Nga chưa có quyết định nào được đưa ra, song Nga vẫn sẽ tích cực tham gia các hoạt động của G20. Trước đó vào ngày 23 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đã mời Tổng thống Putin tham dự hội nghị cấp cao G20 tại Miami. Khi đó ông Peskov cho biết Nga rất trân trọng lời mời và sẽ xem xét về vấn đề này. Mỹ và Iran đã phát đi những tín hiệu trái chiều về khả năng tiến hành một vòng đàm phán mới trong những ngày tới, cho thấy hai bên vẫn chưa thống nhất về bước đi tiếp theo, dù các kênh trung gian tiếp tục hoạt động.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến Washington và Tehran có thể tiến hành thêm một vòng đàm phán trong tuần tới. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, một nguồn tin thân cận với phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc nói với hãng thông tấn IRNA rằng phía Iran hiện không có kế hoạch gặp các quan chức Mỹ. Theo nguồn tin này, lập trường và các đề xuất của Iran đã được chuyển rõ ràng và cụ thể tới phía Mỹ thông qua trung gian Qatar trong cuộc trao đổi ngày 22 tháng 9. Tehran hiện đang chờ phản hồi từ Washington trước khi quyết định có tiếp tục một vòng đàm phán mới hay không. Nguồn tin cho biết, vì vậy, hiện không có cuộc gặp mới với phía Mỹ trong chương trình làm việc của phái đoàn Iran tại New York. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến về nước vào ngày 29 tháng 9 sau khi hoàn thành các hoạt động đã được lên lịch. Tehran muốn Mỹ có động thái giảm sức ép trước, trong khi Washington yêu cầu Iran phải thực hiện những bước đi cụ thể trước khi Mỹ xem xét nhượng bộ. Những khác biệt này tiếp tục khiến tiến trình ngoại giao rơi vào thế giằng co, dù cả hai bên đều phát tín hiệu rằng đối thoại chưa hoàn toàn bị đóng lại.
0: Thuộc khối Trung Dung tiếp tục giữ đa số. Đảng này và các đồng minh đã kiểm soát Thượng viện liên tục từ năm 2014. Trong chuyến công du tới Pháp, giáo hoàng Leo 14 hôm qua đã tới đền Thánh Đức Mẹ Lourdes nằm ở tây nam đất nước. Tại đây, ngài tái khẳng định lập trường, phản đối mạnh mẽ luật hỗ trợ qua đời vừa được Pháp thông qua, đồng thời thúc giục các giám mục đẩy mạnh cuộc chiến chống xâm hại tình dục.
1: Phát biểu trước các bệnh nhân và người khuyết tật ở Lourdes, giáo hoàng Leo 14 nhấn mạnh, những gì hợp pháp chưa chắc đã hợp luân lý.
2: Tôi biết rằng đối với một số người trong quý vị, do những căn bệnh cụ thể và đôi khi là những cơn đau đớn tột cùng, viễn cảnh tương lai có vẻ tăm tối, bất định và không còn hy vọng. Nhưng không một đạo luật nào của con người được phép làm lung lay niềm tin vào giá trị của quý vị. Trái lại, chính nhân danh phẩm giá bất khả xâm phạm này của con

0: con người, mà chúng ta phải kiên quyết bác bỏ việc đoạt lấy mạng sống dưới danh nghĩa của lòng trắc ẩn giả tạo. Không thể coi việc cho người khác cái chết là điều bình thường. Những gì hợp pháp chưa chắc đã hợp luân lý.
1: Ngài cũng khẳng định, y học không bao giờ được phép phục vụ cho cái chết có chủ đích. Thay vào đó, giáo hoàng thúc giục tiếp tục phát triển dịch vụ chăm sóc và nghiên cứu y học. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Quốc hội Pháp chính thức thông qua quyền hỗ trợ qua đời vào ngày 15 tháng 7, bước cải cách xã hội lớn dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron, nhưng vấp phải sự phản đối gay gắt từ giáo hội vì bị coi là bước đứt gãy nhân học. Trước đó, vào buổi sáng, giáo hoàng đã cử hành thánh lễ ngoài trời tại đền thánh với sự tham dự của 150.000 tín hữu. Bên cạnh vấn đề bảo vệ sự sống, chuyến thăm Lourdes còn ghi dấu nỗ lực đối diện với bóng đen xâm hại tình dục trong giáo hội. Trước các giám mục, ngài lên án tai ương đau đớn này và kêu gọi giáo hội Pháp tiếp tục kiên trì, lắng nghe, tìm kiếm sự thật, công lý, tha thứ, bồi thường và xây dựng văn hóa phòng ngừa. Trước khi đến Lourdes, Giáo hoàng Leo XIV đã thu hút hơn 1 triệu người tham gia các sự kiện tại Paris, bao gồm thánh lễ với khoảng 800.000 người tại quảng trường Concorde và buổi cầu nguyện tại sân vận động quốc gia Stade de France. Theo lịch trình, giáo hoàng Leo XIV sẽ rời Lourdes vào sáng thứ Hai để tới Metz cho chặng dừng chân cuối cùng, tập trung vào các vấn đề châu Âu và đối thoại liên tôn.
2: Tỷ lệ nghèo chính thức tại Mỹ đã giảm xuống 10,2% trong năm 2025, mức thấp nhất kể từ khi Cục Thống kê Dân số Mỹ bắt đầu theo dõi chỉ số này, trong khi thu nhập trung bình thực tế của các hộ gia đình đạt mức cao kỷ lục 87,46 đô la Mỹ. Cáo thu nhập tại Mỹ 2025 và nghèo đói tại Mỹ 2025 được Cục Thống kê Dân số Mỹ công bố. Tỷ lệ nghèo chính thức năm 2025 giảm 0,5 điểm phần trăm so với năm 2024. Số người sống dưới chuẩn nghèo là khoảng 34,5 triệu người. Thu nhập trung bình của hộ gia đình Mỹ sau khi điều chỉnh theo lạm phát đạt 87,46 đô la Mỹ, tăng 2,6% so với năm 2024 và là mức cao nhất kể từ năm 1967, thời điểm Cục Thống kê Dân số Mỹ bắt đầu thống kê chỉ số này. Giới quan sát nhận định, các số liệu mới cho thấy tình hình thu nhập và nghèo đói của người Mỹ cải thiện trong năm 2025. Trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách tiếp tục tranh luận về tác động của chính sách kinh tế và những thay đổi trong các chương trình an sinh xã hội. Thưa quý vị, tại Anh, công nghệ đang được ứng dụng trong công tác cứu hộ cứu nạn. Một robot lặn có khả năng tìm kiếm và đưa người đuối nước về bờ đang được lực lượng cấp cứu London triển khai để giúp tiếp cận nạn nhân nhanh chóng hơn trong những vùng nước nguy hiểm. Nội dung này sẽ đến thay cho lời chào kết của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Chỉ trong chưa đầy 2 phút, robot có thể được thả xuống nước, di chuyển xa tới 100 mét và lặn sâu tới 200 mét. Robot được trang bị camera, đèn chiếu sáng giúp quan sát trong môi trường nước có tầm nhìn hạn chế và một cánh tay cơ khí có thể bám vào quần áo hoặc cơ thể người gặp nạn rồi kéo họ từ từ về bờ.
4: Chúng tôi đầu tư đáng kể vào những robot này để cứu những người đã chìm dưới mặt nước hoặc gặp sự cố trong các vùng nước ở London. Nhờ camera phía trước, chúng tôi có thể quan sát trên màn hình, điều khiển thiết bị tiếp cận, cứu những nạn nhân mà trước đây chúng tôi không thể tiếp cận.
3: Bên cạnh đó, robot cũng cung cấp những dữ liệu quan trọng đối với quá trình cứu hộ. Khi không thể nhìn thấy người gặp nạn từ mặt nước, nhân viên có thể dùng sonar để tìm kiếm rồi đưa robot tới vị trí cần tiếp cận. Đèn chiếu sáng và tay kẹp giúp thiết bị hoạt động trong môi trường tầm nhìn hạn chế.
4: Một trong những tính năng rất hữu ích của robot là chúng tôi có thể biết độ sâu của vùng nước và nhiệt độ nước. Điều này đặc biệt quan trọng trong quá trình cứu hộ.
3: Theo dịch vụ cấp cứu thành phố London, mỗi năm tại Anh có khoảng 400 người tử vong do đuối nước. Khoảng 60% xảy ra tại các hồ, sông và kênh đào thay vì những khu vực ven biển. Riêng lực lượng cấp cứu thành phố London phải ứng phó với hơn 50 vụ đuối nước mỗi năm. Với người đã chìm dưới nước, thời gian là yếu tố quyết định. Robot đã được sử dụng trong các hoạt động thực tế, dù cơ quan này không công bố chi tiết từng vụ. Với người đã chìm dưới nước, tốc độ tìm kiếm đặc biệt quan trọng.
5: Approximately 400 people drown each year, and 60.

0: Khi bị chìm, cơ thể sẽ thiếu oxy và chỉ có thể chịu đựng trong vài phút. Vì vậy, đây là tình huống cần cứu hộ khẩn cấp. Nước lạnh cũng là một yếu tố nguy hiểm. Ngay cả một người bơi khỏe cũng có thể mất khả năng bơi vì lạnh.
1: Robot cứu hộ không làm cho mặt nước an toàn hơn, nhưng nó cho phép đội cứu hộ tiếp cận nạn nhân nhanh hơn, an toàn hơn mà không phải tự mình nhảy vào dòng nước nguy hiểm. Với công nghệ này, dịch vụ cấp cứu thành phố London hy vọng sẽ giảm đáng kể số ca tử vong do đuối nước trong những năm tới.

Những luống đất khô bên bãi bổi ven sông đang chờ tưới nước cho một mùa gieo mới. Nhịp máy hối hả từ tinh mơ ở một xưởng gỗ vùng Trung Du. Đó là những hình ảnh rất đỗi bình thường của một ngày đang bắt đầu. Nhưng với những người từng vấp ngã, được sống trọn một ngày bình thường như thế chẳng phải điều dễ dàng. Một lời động viên, một sự mở lòng, một công việc để bắt đầu, đôi khi là những điều giúp người ta có thêm lý do để bước tiếp. Cơ hội là cánh cửa mở ra từ sự cởi mở xung quanh, còn đổi thay là câu trả lời chỉ có thể viết nên bằng mồ hôi và sự nhẫn nại của chính người trở về.

0: Giữa bãi bồi ven sông Con, cái nắng miền Trung trải dài trên những luống đất chĩu quả. Ở xóm Vân Nam, xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An, những ngày này cánh đồng ven sông đang vào vụ. Trên những bãi đất trồng hoa màu không lúc nào im tiếng máy. Khoảnh bãi này chỉ là một phần nhỏ của 20 hectare đất mà anh Phan Văn Hòa đang gieo trồng. Vụ thì trồng bí, trồng ngô, lúc thì trồng đậu, cà tím, rồi dưa. Mùa nào vụ nấy.
1: Như mình thấy thì quý mẫu thì cũng bình thường thôi, cũng không phải là lớn lắm. So với ở cái vùng này thì là nó là lớn, nhưng mà đi ra thì có nhiều người còn lớn hơn mình nữa. Cho nên là mình chỉ thấy là như vậy là phù hợp với mình thôi, cảm thấy cái vừa cái sức lực của mình thôi.
0: Cánh đồng rộng lớn cùng dàn máy cơ khí nông nghiệp phục vụ bà con cả vùng. Đó là cơ ngơi của Phan Văn Hòa ở tuổi 38. Tư thế của người làm chủ được dựng từ những mùa vụ nối tiếp. Nhưng để có thể ngẩng cao đầu như hôm nay, anh đã phải đi qua một quãng đường dài, nhiều khoảng lặng. Cái ngẩng đầu ấy từng được đánh đổi bằng nhiều lần cúi mặt. Năm 2011, Phan Văn Hòa trở về xóm Vân Nam. 23 tuổi, sau một lần lầm lỡ, mang theo sự tự ti đè nặng lên từng bước chân.
1: Biến cố thì nói thật là mình cũng sai lầm. Là theo bạn bè rồi mình mắc sai lầm là gặp phạm vi phạm pháp luật vào năm 2010. Thì 21 là mình ra trại. Ra trại thì về làm ăn. Thì nói thật là ban đầu thì cũng có cái

0: mặc cảm. Mình đi ra xã hội thì nói thật là không dám nhìn mọi người đâu. Đi chỉ có tránh. Nhiều lúc mình gặp mọi người thì mình ngại lắm. Mọi người thì đối xử với mình cũng bình thường đấy. Nhưng mà chẳng qua là mình thấy cái ác cảm trong người, kiểu mình ray với mọi người. Còn mọi người thì đối xử với mình cũng bình thường, không có gì cả.
1: Người ta hay hỏi, một người lầm lỡ phải chứng minh điều gì để được tin? Nhưng ít ai hỏi, nếu chưa một ai tin, họ biết lấy gì để bắt đầu? Tuổi trẻ và những ngày đầu trở về, thử thách lớn nhất không nằm ở con đường phía trước mà nằm ở sự im lặng. Một sự im lặng giằng xé giữa mặc cảm cá nhân và những ngần ngại xung quanh. Nhưng với anh Hòa, ở đó luôn luôn có một điểm tựa. Một điểm tựa không hề cần điều kiện nào. Ấy là gia đình, là người mẹ.
0: Ba cũng không bỏ mình, tức là mẹ mình là thương mình là nhất. Chỉ có mẹ mình lúc đó là người đồng hành và đồng viên. Mẹ đã già khổ rồi thì mình phải cố gắng phấn đấu làm lại cuộc đời. Mình phải cố gắng để cho mẹ có thể thoải mái cái tinh thần một tí. Đó, đi ra có thể là không phải cụi đâu nữa.
1: Nếu ai cũng chờ người lầm lỡ chứng minh rồi mới mở lòng, thì vòng chờ đợi ấy sẽ mãi không có hồi kết. Cần có ai đó chịu bước tới trước. Ở Nghĩa Đồng, cơ hội ấy không chỉ nằm trong những chính sách hỗ trợ mà bắt đầu từ một cách nhìn khác. Không giữ một con người ở mãi phía sau lỗi lầm của họ, mà nhìn họ trong cái nhìn bao dung và tôn trọng với những người đang trở về với cuộc sống. Từ cách nhìn ấy, sự hỗ trợ đã được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi, thiết thực.
2: Để quan tâm các cái trường hợp mà chấp hành xong án phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng là để giúp họ có một cái tự tin, không có cái mặc cảm đối với cộng đồng, và đặc biệt họ là để họ xác định lại là một cái công dân bình thường và tự tin hòa nhập cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội. Và từ đó thì họ mới là thoát khỏi tất cả những cái lầm lỗi ngày xưa. Và cái công việc mà của chúng tôi làm thì là tập trung vào cái việc là cũng là xuất phát từ cái việc tôn trọng họ là một cái công dân bình thường như bao công nhân khác, để họ là có những cái sớm hòa nhập một cách bền vững với cộng đồng.
3: Các cái trường hợp mà sau khi chấp hành án phạt tù xong trở về địa phương thì không tránh khỏi cái cảm giác là mặc cảm đối với cộng đồng dân cư, đối với người thân bạn bè, rồi là khi tiếp xúc gặp gỡ với cái người bên ngoài. Thì nhận thấy được cái việc đó thì công an xã là đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương là trong đó chỉ đào cả cái hệ thống
0: bản thân cho nó hoàn thiện hơn, là mình mà để cho để không mọi người nhìn nhận mình theo một cái cách khác, chứ mình không thể tiếp tục mà sai phạm tiếp được, mình phải cố gắng.
1: Xuất phát từ sự yêu thương của mẹ, sự động viên khích lệ của xóm làng và nguồn vốn vay, Hòa đã có một động lực lớn để bắt đầu lại. Công việc những năm đầu không phải lúc nào cũng thuận lợi, có lúc thất bại, có lúc phải làm lại từ đầu. Nhưng anh luôn có lý do để cố gắng.
0: Thất bại nhiều lần lắm. Năm 22 là mình chăn nuôi lợn là thất bại đó. Rồi sang năm 2013 là mình lại chuyển sang nuôi gà cũng thất bại. Đợt đó là dịch cũng rồi cũng thất bại. Sau mình mới nuôi trâu bò, nuôi thêm mấy con trâu con bò. Lúc đó thì cũng
1: cường đi lên từ những bãi bồi ven sông. Anh bắt đầu từ chiếc máy nông nghiệp đầu tiên đi phục vụ bà con xóm làng, đến việc kiên trì đánh đổi bao mùa vụ nhọc nhằn để mở ra cánh đồng 20 hectare xanh ngút mắt. Trên mảnh đất Nghĩa Đồng, mồ hôi và sự kiên nhẫn đã hóa thành trái ngọt.
3: Là từ khi trở về địa phương được sự quan tâm giúp đỡ về định hướng nghề nghiệp, rồi các cái nguồn vốn cũng như các cái công tác khác, thì anh Hòa đã là không ngừng cố gắng là nhận thấy được cái tiềm năng tiềm lực trong cái việc là phát triển nông nghiệp tại địa phương. Thì anh Hòa đã bên cạnh những các cái nguồn đất gia đình thì anh đã thâu thêm, thì anh đã chủ động đầu tư các cái trang thiết bị máy móc, máy cơ khí nông nghiệp như máy cày, máy gặt để trực tiếp thực hiện các cái việc phục vụ nông nghiệp tại địa phương. Anh Hòa cũng là giúp là cơ khí hóa

0: cơ giới hóa cái công tác nông nghiệp tại địa phương. Quá đó thì tạo những cái thu nhập ổn định là một trong những cái hướng điển hình rất là nổi bật của xã Nghệ Đông, tỉnh Nghệ An trong cái thời gian qua.
1: Trong số các cái trường hợp mà tái hòa nhập cộng đồng thì anh Hòa là một trong những người công dân là sau khi là tái hòa nhập cộng đồng, anh rất tự giác và tích cực phối hợp với là cộng đồng rồi các cái tổ chức ban ngành địa phương để là tổ chức vay vốn rồi học nghề. Và đặc biệt là anh xác lập cái mô hình sản xuất để là bây giờ thì một năm như thế thì anh thu nhập 250 triệu trên một năm.
2: Những mùa vụ nối tiếp đã cho Hòa nhiều hơn một nguồn thu nhập. Từ chỗ cần một công việc để bắt đầu lại, giờ đây anh lại tạo thêm việc làm cho những người xung quanh. Và những gì Hòa làm được cũng dần được nhìn nhận. Những tấm bằng khen nông trình của cuộc đời.
3: Nói chung là mình cảm thấy may mắn là về là được mọi người đón nhận. Đó. Không ai là kiểu xa lạnh mình cả. Đó. Là nhờ mọi người, nhờ chính quyền nói chung cũng đồng viên về nữ án ủi. Là mình về có được cái sự tự tin để mà bước đến ngày hôm nay.
2: Những khoản vốn có thể tính bằng tiền và thời hạn, còn niềm tin được trả lại bằng những mùa vụ, bằng công việc, bằng cách một người đứng lên và sống tử tế với phần đời còn lại. Mỗi hành trình làm lại sau vấp ngã, trước hết cần có nỗ lực và sự kiên trì của chính người trong cuộc. Cùng với đó, sự đón nhận, sự đồng hành của cộng đồng cũng mở ra những cánh cửa mới. Ở khắp nơi, có những bàn tay vẫn lặng lẽ động viên, trao cơ hội cho người từng lầm lỗi, gieo niềm tin cho những hành trình trở về sau bóng tối. Niềm tin khi được gieo xuống đúng lúc không chỉ đơm hoa kết trái trên những bãi bồi ven sông. Cách Nghệ An hàng trăm cây số, ở xã Trung Du Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên, vốn trao cho anh một điểm tựa vững chắc để anh tự tin cho một cuộc sống mới.
4: Đối với xã Tân Thành chúng tôi thì có 46 người là thuộc cái diện chấp hành xong án phạt tù tha về tại địa phương. Đối với công tác mà khi các công dân mà được có pháp luật và về phát triển kinh tế tại địa phương, từ những cái kết quả đó thì có thể nói là tất cả những trường hợp mà chấp hành xong án phạt tù ở tại địa phương xã Tân Thành có thể nói là chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật.
5: Trước cũng làm rồi đấy, và bây giờ lại trở thành là lại làm lại từ đầu, là nhà về cũng làm theo bà con làng xóm hướng dẫn, nhất là mình chuyển cái làm cái ngành bóc này. Thì thực ra là về đầu tiên là cũng chả có vốn đâu, toàn về vay ngân hàng để làm ăn. Bà con với các cán bộ địa phương và cán bộ xã nhất là cũng ủng hộ làm cái những công việc về mình làm.
2: Hiểu được tâm lý lạc lõng, có phần mặc cảm và những khó khăn của người chấp hành án nói chung, lực lượng cảnh sát thi hành án, tái hòa nhập cộng đồng và công an cơ sở
6: trong cái việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các cái người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Và đồng thời công an xã cũng chủ động tiếp nhận người thi hành án phạt tù xong về để lập hồ sơ quản lý.
2: Của một công việc bình dị và sự trân trọng khi được trao cơ hội lao động mỗi ngày.
4: Anh Nguyễn Hữu Truyền hiện nay đang cư trú tại xóm Cầu Muối của xã Tân Thành. Sau khi mà được cái sự vận động hướng dẫn, và đặc biệt là cái tuyên truyền của các cái tổ chức chính trị xã hội, thì anh đã
2: niềm tin hướng tới việc hỗ trợ người trở về tìm được sinh kế, việc làm và ổn định cuộc sống. Không có một công thức chung cho những cuộc trở về. Người chọn ruộng đất, người chọn nghề cũ, người bắt đầu từ một khoản vốn vay, người bắt đầu từ sự động viên của gia đình, làng xóm. Nhưng khi đôi tay đã tìm thấy một công việc, những khoảng cách của ngày hôm qua cũng dần được lấp đầy bằng những điều rất đỗi bình thường của hôm nay. Những mùa bí nối tiếp nhau trên bãi bồi, những luống đất lại được cày xới cho một vụ mùa mới. Cuộc sống chưa bao giờ dừng lại ở một lỗi lầm. Điều quan trọng

trọng là sau một lần chệch hướng, con người vẫn có cơ hội tìm lại nhịp bước của mình. Và từ những cơ hội tưởng như rất giản dị, những đổi thay sẽ lại bắt đầu.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước.

Mùa thu năm 1945, thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Sài Gòn. Chiến tranh một lần nữa phủ bóng lên đất nước. Vận mệnh của dân tộc tiếp tục được quyết định bởi sự lựa chọn của hàng triệu con người bình dị. Từ phố thị đến những miền quê, lớp thanh niên nguyện góp mặt nơi tuyến đầu. Họ ra đi không để tìm kiếm vinh quang. Họ ra đi vì gìn giữ những điều thiêng liêng nhất. Từ những bước chân ấy, sức mạnh dân tộc được hôn đúc và một phẩm chất cao đẹp được tiếp dẫn qua năm tháng. Vì nhân dân quên mình.

0: năm 1946, đất nước bước vào một giai đoạn đặc biệt. Giữ vững thành quả cách mạng không chỉ bằng ý chí, mà còn bằng bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược trước những diễn biến phức tạp của thời cuộc. Trong bối cảnh đó, tại ngôi nhà số 38 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 được ký kết, tạo thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc trường chinh sắp tới. Trong những ngày đầu xây dựng nhà nước cách mạng, trường võ bị Trần Quốc Tuấn được thành lập để đào tạo cán bộ quân đội. Ngày 26 tháng 5 năm 1946, Bác Hồ đến thăm nhà trường và trao tặng lá cờ thêu 6 chữ vàng. Trung với nước, hiếu với dân, không chỉ là lời căn dặn, đó còn là chuẩn mực đạo đức, là phương châm hành động của người quân nhân. Khi những nỗ lực hòa hoãn dần đi tới giới hạn, cuộc đối đầu với thực dân Pháp ngày càng đến gần, Hà Nội bước vào những ngày tháng đặc biệt căng thẳng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, bên cạnh việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, công tác bồi đắp sức mạnh tinh thần cho toàn dân thông qua sự nghiệp văn hóa cứu quốc cũng mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.
1: Tổ chức một cái hội nghị văn hóa toàn quốc với hàng trăm cái đại biểu Bắc Trung Nam về dự. Trong hội nghị này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có một cái bài phát biểu, trong đó người nói rất nhiều vấn đề, tức là cái vai trò của văn hóa. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa phải làm cho người dân thấy được cái quyền, cái hưởng, cái tự do độc lập. Và phải có cái ý chí để bảo vệ cái quyền tự do độc lập ấy.
0: Những năm đầu kháng chiến, quân ta giáp mặt với một đối phương vượt trội về trang bị, phương tiện và tiềm lực quân sự. Trước nhiều thử thách, đòi hỏi ý chí, sự chung sức của hàng triệu người con đất Việt. Trong thời khắc ấy, nhiều văn nghệ sĩ...
2: Lê Ninh tên thật là Nguyễn Thường Khanh. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà báo và cũng là một chiến sĩ. Ông tham gia cách mạng từ phong trào mặt trận.

0: dân chủ và cũng đã có mặt trên nhiều chiến trường. Tình sông núi, nhớ máu là những bài thơ đã góp phần xây dựng lòng yêu nước và ý chí quyết tâm chiến đấu, hy sinh vì nghĩa lớn.
1: Lại cho đời, anh đã có thể xứng đáng ở vào một vị trí nhất định trong làng văn học cách mạng ở nước ta. Trần Mai Ninh đã rời cuộc đời khi mạch viết và bộc lộ rõ cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ.
2: Những con người đã bước vào bất tử, ở những người đen như mực, đặc thành keo tròn một củ. Mắt ta căng lên, cả mặt, cả người, cả hồn ta sát tới. Biết bao người sống lẩn lút như ngang tàn, bên lưng giặc.
1: Tác của giới văn nghệ sĩ cách mạng.
3: Những cái năm đầu kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là sau cái thời điểm mà toàn quốc kháng chiến, thì có thể nói chưa bao giờ cái tinh thần yêu nước, cái tinh thần xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc nó lại trở thành một cái phong trào rộng lớn với một cái khí thế mạnh mẽ như thế. Và trong cái bối cảnh ấy thì rất nhiều nghệ sĩ họ đến với Việt Bắc, tức là đến với những cái nơi mà đầy gian khó, đầy thử thách, nhưng không sao cả, họ vẫn hướng về phía trước.
1: Tại chiến khu Việt Bắc, nhà báo, nhà thơ Hoàng Lộc vừa cầm bút, vừa cầm súng. Những bản tin nơi chiến trường

đường số 4. Bằng cảm xúc, niềm đau của người ở lại, những con chữ đã vượt lên cảm xúc cá nhân để trở thành tiếng lòng chung của cả một thế hệ từng đi qua lửa đạn. Hôm qua còn theo anh đi ra đường quốc lộ, hôm nay đã chặt cành đắp cho người dưới mộ. Khóc anh không nước mắt mà lòng đau như thắt, gọi anh chửa thành lời mà hàm răng

0: cuối năm 1949, liệt sĩ Hoàng Lộc đã anh dũng hy sinh. Nơi ông yên nghỉ, khói hương vẫn tỏa ấm qua năm tháng. Thời gian dù lùi xa, nhưng tên tuổi và tiếng thơ ông sẽ còn mãi, nhắc nhở về một thế hệ đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Cũng từ Việt Bắc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn kháng chiến. Trong số đó, nhà thơ Chính Hữu đã để lại dấu ấn sâu đậm với bài thơ Đồng Chí. Bằng những trải nghiệm của người trong cuộc, ông khắc họa ý chí, vẻ đẹp của người vệ quốc cách mạng, tình đồng đội được bồi đắp qua những năm tháng gian khó. Anh với tôi, đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rách chung chăn thành đôi tri kỷ. Yên của Hạ Hòa, Phú Thọ hôm nay từng ghi dấu một sự kiện quan trọng của đời sống văn nghệ cách mạng. Ngay sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Hội nghị Văn nghệ Toàn quốc đã được tổ chức. Từ đây, nhiều văn nghệ sĩ đã cùng hội tụ dưới một mái nhà chung, mang ngòi bút và tài năng của mình phụng sự kháng chiến, phụng sự dân tộc.
1: Hội nghị Văn nghệ năm 1948 thì lần đầu tiên chúng ta xác định được đâu là lõi cốt của văn hóa hòa kháng chiến và kháng chiến hòa văn hóa, và cũng là cụ thể hóa được cái tinh thần văn học hướng về đại chúng, tức là các nghệ sĩ phải viết nó đúng tâm tư của quần chúng, phải nói lên được tiếng nói của quần chúng, cái niềm tin vào cái ngày tất thắng của cách mạng, của cuộc kháng chiến này.
0: Từ năm 1948, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào thời kỳ đầy thử thách. Từ Việt Bắc đến Tây Bắc, những người lính tiếp tục hành quân, bám đất, giữ làng. Giữa những chặng đường ấy, Trung đoàn 52 Tây Tiến nhận nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ và giữ vững hành lang chiến lược. Hình ảnh những người lính Tây Tiến với lòng quả cảm, tinh thần lạc quan và sự hy sinh thầm lặng đã vượt ra khỏi khuôn khổ của quân ngũ, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật.
2: Anh về đất, sông Mã gầm lên, khúc độc hành.
0: Cũng từ mạch nguồn sáng tạo ấy, sau này nhiều loại hình nghệ thuật nói về hình tượng người lính Tây Tiến tiếp tục được ra đời, trong đó có âm nhạc, hội họa, áng kháng chiến. Tác phẩm như một lát cắt đẹp, gợi mở về một thời gian khó, hào hùng. Hôm nay, phố Ràng bình yên giữa núi rừng Tây Bắc. Nhưng hơn 7 thập niên trước đây, từng diễn ra một trận đánh có ý nghĩa quan trọng trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh dấu bước chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động tiến công của quân ta. Giữa khói lửa nơi tuyến đầu, từng tấc đất đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và máu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ

0: đã ngã xuống nơi đây, để lại phía sau những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự tận hiến. Những ký ức ấy đã được nhà văn, nhà cách mạng Trần Đăng ghi lại trong Thiên Phóng Sự, Trận Phố Ràng. Bằng ngòi bút sắc sảo, ông không chỉ tường thuật về một trận chiến mà còn tái hiện sinh động hình ảnh những con người làm nên chiến thắng. Ngòi bút phục vụ kháng chiến của Trần Đăng được tôi rèn từ chiến trận, nhưng hành trình ấy đẹp. Đời Trần Đăng đã là một tác phẩm và là bài học đẹp nhất. Hơn 40 năm sau, người văn nghệ binh ấy đã trở về trong vòng tay người thân, trở về với mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi trẻ và những khát vọng đầu đời. Tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, có một không gian dành riêng cho nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi, gương mặt tiêu biểu của văn học cách mạng. Từ thực tiễn chiến đấu và những chuyến đi tới chiến trường Tây Bắc, ông đã viết nên nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó Đất nước là một dấu ấn đặc biệt. Ngày nắng đốt, theo đêm mưa dội, mỗi bước đường, mỗi bước hy sinh, chán cháy rực, nghĩ trời đất mới, lòng ta bát ngát. Anh Huy Tưởng đã dành một bài viết cho Hội nghị Văn nghệ Bộ đội. Hội nghị ra đời đánh dấu một bước phát triển mới của đời sống văn nghệ kháng chiến.
1: Phải nói đây là một cái hội nghị mà có những cái định hướng rất là quan trọng cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội lúc bây giờ. Nó đáp ứng được cái yêu cầu của thực tế phát triển của cái cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng thời cái quan trọng nhất đó là định hướng hoạt động cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội, phải mang được hơi thở cái cuộc sống chiến đấu của người dân, đặc biệt là mang được cái hơi thở của cuộc chiến đấu của người lính vào trong các cái ấn phẩm, vào trong các cái tác phẩm. Và hơn thế, hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ quân đội thì những cái người văn nghệ sĩ hoạt động trên cái lĩnh vực này vừa là những cái
0: giá trị ấy tiếp tục lan xa trên nhiều mặt trận, trong đó có Nam Bộ. Năm 1949, chiến trường Nam Bộ bước vào giai đoạn hết sức quyết liệt khi thực dân Pháp liên tiếp mở các cuộc càn quét nhằm kiểm soát vùng nông thôn. Trong hoàn cảnh ấy, tiểu đoàn 307 được giao nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp tiến công vào các vị trí kiên cố và lực lượng ứng cứu của đối phương. Những chiến công cùng tinh thần chiến đấu quả cảm của đơn vị đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng đẹp của quân dân Nam Bộ trong những năm tháng kháng chiến.
2: Cứu Long Giang, cứu Long Giang, sông trào nước xoay.

Hình ảnh người lính Nam Bộ đã trở thành nguồn cảm hứng để Nguyễn Bính viết nên bài thơ Tiểu đoàn 307. Từ những trải nghiệm của người trong cuộc, nhạc sĩ Hữu Chí đã chắp thêm giai điệu để bài hát Tiểu đoàn 307 cất lên dưới những dòng kênh bến nước Nam Bộ.

0: Trong lớp văn nghệ binh cách mạng, Huỳnh Văn Nghệ là một trường hợp đặc biệt. Tài năng quân sự và tâm hồn thi sĩ hòa quyện trong cùng một con người. Những vần thơ của thi tướng rừng xanh không chỉ mang khí chất của người cầm quân nơi trận mạch, mà còn chất chứa nỗi niềm với hồn cốt dân tộc. Năm 1949, nhiều sáng tác của ông được tập hợp trong tập thơ Đồng Nai. Trong đó Nhớ Bắc là một tác phẩm tiêu biểu, gửi gắm tâm tình của người con phương Nam luôn hướng về cội nguồn.
1: Từ độ mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ

Trước sức ép ngày càng gia tăng của quân Pháp trên các chiến trường, cục diện kháng chiến bước vào giai đoạn căng thẳng mới. Trong bối cảnh đó, lực lượng ta tiếp tục điều chỉnh thế trận, chủ trương bám dân, bám làng, dựa vào nhân dân để giữ vững phong trào kháng chiến. Những làng quê cách mạng không chỉ là nơi dừng chân mà còn trở thành nguồn động viên giúp người lính vững lòng vượt qua thử thách.

0: Trên hành trình trở lại Việt Bắc đầu năm 1950, nhạc sĩ Lê Yên hữu duyên gặp gỡ những vần thơ Bao giờ trở lại của Hoàng Trung Thông. Trong ông dâng trào một dòng cảm hứng mới, từng giai điệu dần hình thành. Bộ đội về làng gợi mở về sự gắn kết thiêng liêng quân dân, cùng chia sẻ gian khó, cùng giữ vững từng trận địa. Mối quan hệ tương sinh, tựa máu thịt ở những chiến khu, trận tuyến và miền quê kháng chiến, nhiều tác phẩm đã ra đời, phản ánh hiện thực chiến tranh. Những trang viết, vần thơ và bản nhạc ấy còn lưu giữ khát vọng độc lập, tinh thần dấn thân cùng vẻ đẹp của con người Việt Nam trong những năm tháng giữ nước. Từ sân khấu, âm nhạc đến hội họa, cảm hứng kháng chiến đất. Chính từ sự gắn bó được vun đắp giữa chiến tranh, nhiều văn nghệ sĩ đã tìm thấy mạch nguồn sáng tạo dồi dào, kết tinh thành những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc.
1: Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, văn học nghệ thuật giữ vai trò vừa là...
0: Nhạc sĩ Doãn Quang Khải đã sáng tác nên ca khúc Vì Nhân Dân Quên Mình. Những câu hát mang tinh thần của thời đại nhanh chóng trở thành dấu ấn tiêu biểu trong đời sống cũng như trong chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Giữa khói lửa của cuộc kháng chiến, giai điệu Vì Nhân Dân Quên Mình vẫn cất lên dứt khoát và mạnh mẽ như nhịp bước trận mạc. Không chỉ là âm nhạc của thời cuộc, ca khúc trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, đồng hành cùng quân và dân ta đi qua những năm tháng trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Ca khúc được hôn đúc từ máu và ý chí, từ những con người đã chọn đứng về phía nhân dân trong những thời khắc gian khó nhất của Tổ quốc. Từ quá khứ đến hiện tại, âm hưởng ấy vẫn ngân vang, khiêm nhường mà bền bỉ, như một lời khẳng định về giá trị không đổi của niềm tin và trách nhiệm người lính. Ký ức về thời đại được lưu giữ không chỉ trong sử sách mà trong chính nhịp sống hôm nay, nơi tinh thần vì...

0: Rõ ràng là cậu thích con gái tôi. Tôi không hề trách cậu. Tôi biết vì Sarah quá quyến rũ nên cậu mới muốn sống chết có được nó như vậy. Nhưng xui cho cậu, con bé rất thông minh, không dễ bị dụ dỗ. Hôm nay
1: Ninh Mông, chắc là cô hiểu rất rõ. Người có thể vào phòng làm việc này báo cáo công việc lại với tôi. Nếu không phải quản lý cấp cao trong công ty thì người đó chính là thư ký của tôi. Vậy cô là gì hả? Nếu như cô vẫn là thư ký của tôi, bất luận cô có suy nghĩ gì đi nữa, tôi đều có thể nghe cô nói.
2: Vậy tôi không có suy nghĩ gì nữa.
1: Cầm lấy đồ của cô và ra khỏi phòng làm việc của tôi.
3: Phận đầu tư, nhưng Lục Tổng chưa từng tin tưởng vào năng lực của cô. Đón xem tập 5 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
4: Vì ngươi, cho nên Thông tiên sinh không chịu làm theo kế hoạch mà ta sắp đặt.
2: Nương nương là một ngự tiếp, là phi tần cao quý mà quốc vương sủng hành. Người không chỉ làm trái luật của cung cấm, lén lút có nhân tình ở bên ngoài, mà nương nương còn định tạo phản, bày mưu cho người ám sát quốc vương. Hồng tiên sinh sợ hãi chạy trốn khỏi ngài là đúng rồi.
4: Ta làm là vì con cháu của ta, nhưng mà kế hoạch của ta đã bị sụp đổ hết rồi, chỉ là vì mình ngươi. Nếu như không có ngươi, Hồng tiên sinh đã tới được La Vô và phục vụ cho quốc vương rồi.
2: Tôi không phải là người khiến cho Hồng tiên sinh đổi ý và làm trái lời của ngươi. Hồng tiên sinh chỉ làm đường lạc lối trong phút chốc mà thôi, nhưng ông ấy đã mau chóng quay đầu hối cải khi biết mình bị lợi dụng. Lời nói của ngài là chót lưỡi đầu môi, hoàn toàn không phải là tình yêu.
4: Hồng tiên sinh là tình yêu duy nhất của ta. Ngươi đã cướp chàng ấy khỏi tay ta, ngươi phải trả giá.

giữ Bút Sơn vì cho rằng Hồng Tiên Sinh đã nghe lời của Bút Sơn phản bội mình. Đón xem tập 33 bộ phim Bi Kịch Hoàng Gia 14 giờ hôm nay. Đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

0: Những nội dung chính trong an ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay: rà soát ngăn chặn việc cung cấp phim ngắn chưa đáp ứng đầy đủ quy định về phổ biến phim trên không gian mạng.
1: Trên không gian mạng, nhanh, dễ tiếp cận nhưng cũng đặt ra những yêu cầu về trách nhiệm, tiêu chuẩn và cơ chế rà soát.
0: Hai câu chuyện tưởng như là không liên quan nhưng đều cho thấy một thực tế. Khi công nghệ làm thay đổi cách chúng ta làm việc, sáng tạo và tiếp cận thông tin thì những khuôn khổ quản lý, bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm trên môi trường số cũng cần được nhìn nhận và cập nhật. Đó cũng sẽ là vấn đề chúng tôi phân tích trong phần sau của An ninh Toàn cảnh ngày hôm nay. Còn bây giờ mở đầu như thường lệ sẽ là thông tin an ninh trật tự nổi bật trong 24 giờ qua.

0: hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương về 9 tội danh gồm tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số 65 bị cáo, có 40 phố Hồ Chí Minh đã khởi tố thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thái Tuấn, trú tại phường Vũng Tàu, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tối ngày 20 tháng 9, tại khu vực trước số 313 đường Trương Công Định, phường Vũng Tàu, Tuấn đã điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes đâm hai người đang đi xe máy bị thương. Đáng nói là sau vụ tai nạn, Tuấn không dừng lại mà rời khỏi hiện trường. Thu mua nguyên liệu trên mạng xã hội về tàng trữ chế tạo pháo nổ nhằm bán kiếm lời. Nguyễn Tiến Phi, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, chưa kịp tiêu thụ, đã bị công an 7 giờ cùng ngày. Đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra thống kê.
1: Chỉ vài phút một tập, tình tiết nhanh, liên tục tập
2: này dễ dàng giữ người xem qua hàng chục tập phim. Thế nhưng, theo cư dân mạng, bên cạnh những nội dung giải trí, nhiều phim ngắn được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội hiện nay có không ít nội dung lệch chuẩn, thiếu thực tế, cố tình đánh vào tâm lý tò mò như ngoại tình, trả thù, tranh giành tài sản, bạo lực, tình dục, khoe tiền với tần suất dày đặc. Khi những nội dung này xuất hiện liên tục, được thuật toán đề xuất và lặp lại, nhiều người lo ngại chúng có thể tác động đến nhận thức, hành vi, đặc biệt là với người xem trẻ. Người già trẻ nhỏ rất dễ bị ảnh hưởng bởi cái phim ngắn này. Trùng sinh, xuyên không miết thôi. Phim thiếu đạo đức, bạo lực, tràn lan. Cần xử lý triệt để, quá nhiều clip phim ngắn nội dung nhảm nhí tào lao. Hết video ngắn rồi phim ngắn, tưởng là giải trí nhưng hệ lụy kinh khủng. Đốt thời gian của bao người, đốt não luôn ấy, gọi là não bỏng ngô. Nhiều phim còn hở hang và cảnh nóng rất táo bạo, ảnh hưởng đến trẻ em vị thành niên, cần ngăn chặn ạ. Vì vậy, yêu cầu mới của Cục Điện ảnh nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhiều người dùng. Theo đó, Cục Điện ảnh đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, xác minh các trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Tổ chức cá nhân được xác định vi phạm sẽ bị xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Nhiều ý kiến cho rằng, phát hành trên không gian mạng không có nghĩa là nội dung có thể đứng ngoài các quy định về điện ảnh. Khi một bộ phim có thể tiếp cận hàng nghìn, thậm chí hàng triệu tài khoản, việc phân loại độ tuổi, kiểm soát nội dung và trách nhiệm của đơn vị phát hành càng cần được thực hiện nghiêm túc. Tuyệt vời! Đây là việc nên làm từ rất lâu rồi. Mấy phim ngắn như Mẹ chồng giả trai tương ớt, Làm cái bàn, phim gì xúc phạm người xem luôn, toàn rác không gian mạng. Phải rà soát kỹ, đơn vị nào sai thì xử lý theo quy định. Ủng hộ vô cùng, nhiều phim ngắn nội dung xàm mà tục lắm. Đúng rồi đó ạ, tốt nhất là nên dẹp mấy phim ngắn có nội dung bạo lực, phản cảm đồi trụy đi ạ. Nếu giới trẻ vô tình xem, sẽ dễ đầu độc tư tưởng, các bạn trẻ sẽ bắt chước những hành động không đúng đắn, thiếu chuẩn mực. Tôi cũng thấy nhiều phim nội dung 18 cộng mà không hề gắn mác, hoặc có gắn mác nhưng chỉ gắn vậy trên video cho có, cũng không có biện pháp xác minh. Vậy nên phim là để giải trí, chính các gia đình cũng cần phải quản lý các con, bố mẹ cần quản lý việc con sử dụng điện thoại để tránh con tiếp xúc với những nội dung lệch chuẩn. Nhà tôi con không được sử dụng điện thoại mà không có sự
1: nơi cơ sở này có gì thú vị, mời quý vị cùng khám phá. Đi vào hoạt động từ năm 2023 tại rìa cảng Leith lịch sử, tòa tháp 9 tầng thuộc công ty Macro Brick được xây dựng chuyên biệt để sản xuất rượu whisky mạch nha đơn. Do tọa lạc trên khu đất chỉ bằng một sân quần vợt, nhà máy đã giải quyết bài toán không gian bằng cách bố trí quy trình sản xuất theo chiều thẳng đứng, nhờ hệ thống ống dẫn kết nối giữa các tầng. Mọi nguyên liệu được đưa lên tầng trên, rồi lần lượt đi xuống qua các công đoạn nghiền lên men và chưng cất. Do vị trí sát biển có gió mạnh, các kỹ sư đã phải đào sâu 40 mét dưới lòng đất để xây dựng tòa nhà vươn cao 40 mét lên trên. Nằm ngay cạnh du thuyền Hoàng gia Britannia, công trình trị giá hơn 12 triệu bảng Anh này hiện cũng là một điểm du lịch nổi tiếng. Mỗi năm nơi đây đã thu hút từ 30.000 đến 40.000 lượt khách ghé thăm và trải nghiệm mua sắm trực tiếp, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành du lịch whisky tại Scotland.
3: Tuần lễ thời trang Milan vừa chứng kiến một màn bùng nổ phong cách độc đáo đến từ nhà mốt Dolce & Gabbana, cùng với sự đổ bộ của dàn siêu sao toàn cầu từ Âu sang Á. Buổi trình diễn bộ sưu tập xuân hè 2027 đã trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu. Xuất hiện ở hàng ghế đầu, Jennifer Lopez ngay lập tức chiếm trọn tâm điểm với khí chất diva đẳng cấp. Nữ ngôi sao diện bộ xui nhung tối màu kết hợp cùng với mũ đồng bộ và đôi bốt cưỡi ngựa. Bên ngoài sàn diễn, hàng dài người hâm mộ liên tục hô vang tên Jennifer Lopez cùng với sự cuồng nhiệt dành cho nam thần tượng Choi San của nhóm A

0: Matisse và tài tử Nhật Bản Hikaru Iwamoto. Bộ sưu tập xuân hè 2027 của Dolce & Gabbana tôn vinh những nét đặc trưng mang đậm dấu ấn Sicily như một di sản được làm mới. Khán giả được chiêm ngưỡng những bộ sưu vải tuyết sần cách điệu viền da báo, quần phông trẻ trung phối cùng với áo bra top vải kẻ ô và những thiết kế váy ren đính tua rua hạt cườm vô cùng tinh xảo. Hai nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana đã chinh phục khách hàng trẻ bằng sự giao thoa thế hệ độc đáo. Họ kết hợp táo bạo trang phục denim quyến rũ với bút làm vườn nhưng vẫn giữ lại các giá trị kinh điển như là váy đen và họa tiết da động vật.
1: Mùa lễ hội cuối năm đang đến gần và thị trường đồ chơi toàn cầu lại bắt đầu nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tại New York, có sự kiện Holiday of Play vừa chính thức ra mắt cẩm nang quà tặng năm 2026, hé lộ những xu hướng đồ chơi độc đáo sẽ thống trị các kệ hàng trong thời gian tới. Cẩm nang quà tặng năm 2026 của Toy Insider vừa công bố danh sách sản phẩm nổi bật như Hot List, Stem 10 hay nhóm đồ chơi giá dưới $20. Điểm nhấn lớn năm nay là việc tích hợp công nghệ trực tiếp vào sản phẩm thực tế nhằm kích thích tương tác, giúp trẻ nhỏ rời xa màn hình máy tính bảng hay điện thoại. Thị trường đồ chơi dành cho người lớn cũng chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ về các sản phẩm đa dạng, từ bộ cờ vua công nghệ cao, trò chơi trí tuệ cho đến các bộ lắp ráp chi tiết. Bên cạnh đó, xu hướng mở hộp quà bí ẩn để sưu tầm và trao đổi cùng bạn bè tiếp tục giữ sức hút lớn đối với người tiêu dùng. Đặc biệt, sự trở lại của Tickle Me Elmo, món đồ chơi nhồi bông mang tính biểu tượng từng tạo nên cơn sốt vào những năm 1990, hứa hẹn sẽ mang đến tiếng cười cho cả trẻ em lẫn người lớn, đồng thời được dự báo sẽ là một trong những sản phẩm đắt hàng nhất mùa lễ hội này.
0: Tại thủ đô Santiago của Chile, một sự kiện mang tính nhân văn sâu sắc với tên gọi 1.000 cánh diều vì Palestine vừa được tổ chức. Sự kiện đã thu hút hàng trăm người dân cùng tham gia thả những cánh diều nhiều màu sắc để gửi gắm thông điệp hòa bình. Hàng trăm người đã đổ về sự kiện thả diều tại Santiago của Chile. Những người tham gia đã cùng nhau tự tay làm, trang trí và thả những chiếc diều truyền thống mang màu sắc của quốc kỳ Palestine. Ban tổ chức cho biết sáng kiến này
1: thần mà còn giúp họ duy trì sự gắn kết bền chặt với cộng đồng.
2: Đối với nhiều người Australia, việc chuyển sang cuộc sống hưu trí có thể mang lại cảm giác bất định và cô đơn. Bà Annie Delen, một cựu y tá từng dành suốt 5 thập kỷ làm việc tại các vùng sâu vùng xa, là một mối quan hệ xã hội bền chặt cũng quan trọng không kém gì một chế độ ăn uống lành mạnh. Nghiên cứu của Đại học Sydney nhấn mạnh, sự kết nối giữa người với người xứng đáng nhận được sự quan tâm ngang bằng với việc chuẩn bị tài chính khi lên kế hoạch cho cuộc sống hưu trí.
3: Cảm giác cô đơn kéo dài có thể gây ra những tác động lâu dài đến sức khỏe, chẳng hạn như nguy cơ tử vong sớm.
2: Những người lớn tuổi đam mê hội họa này đang chứng minh một thông điệp mạnh mẽ trong lĩnh vực sáng tạo.
0: Hiện đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, góp phần bảo đảm giao thông an toàn thông suốt tại cửa ngõ phía tây thành phố.
4: Những ngày qua, tại khu vực nút giao quốc lộ 14B với tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, lượng phương tiện qua lại rất lớn, trong khi công trình cầu vượt đang được gấp rút triển khai. Khi thời tiết có mưa, việc thi công và lưu thông càng gặp nhiều khó khăn. Có thời điểm phương tiện ùn ứ kéo dài nhiều km, thời gian di chuyển qua khu vực bị kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân và hoạt động vận tải.
5: Đoạn này đang làm thì rất là bất tiện, mình đi ảnh hưởng đến giao thông. Nếu mà trẻ em đi học rồi thì thấy nó cũng không an tâm lắm. Nhờ có lực lượng cảnh sát giao thông thì cái tình trạng ùn tắc giao thông ở ngã tư này sẽ được giải quyết rất là kịp thời và lưu thông người dân an toàn.
4: Trong dòng phương tiện nối dài, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông thường xuyên có mặt tại các điểm nóng, trực tiếp phân luồng, điều tiết, hướng dẫn phương tiện và xử lý những tình huống phát sinh. Từ thực tế tại hiện trường, lực lượng cảnh sát
6: tại nút thi công trong cái thời tiết cực đoan thì đơn vị thi công phối hợp với lại ban quản lý dự án cũng như lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên ở tại nút để điều tiết cái giao thông.
4: Xác định việc tổ chức giao thông và tiến độ thi công có mối liên hệ chặt chẽ, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động làm việc với các đơn vị liên quan, đánh giá thực tế tại hiện trường, nhận diện từng nguyên nhân gây ùn ứ để cùng tìm giải pháp tháo gỡ.
7: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố, đồng chí trưởng phòng cảnh sát giao thông về huy động lực lượng phương tiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là phòng ngừa tai nạn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông khi đi qua các vị trí công trình đang thi công, khai thác. Trên thực tế, lực lượng cảnh sát giao thông cũng kiến nghị

0: ban quản lý dự án, các đơn vị thi công phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh cái tiến độ thi công cái công trình, bảo đảm an toàn giao thông cho người tham gia giao thông, đặc biệt là trong mùa mưa bão.
1: Cùng với các giải pháp tổ chức giao thông trước mắt, việc đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là dự án cầu vượt tại nút giao quốc lộ 14B với tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, khi được thông xe sớm sẽ góp phần giảm áp lực. Lực lượng cảnh sát giao thông đang đồng hành cùng các đơn vị thi công, góp phần từng bước tháo gỡ điểm nghẽn tại cửa ngõ phía Tây, hướng đến mục tiêu hoàn thành công trình sớm so với tiến độ, đưa giao thông qua khu vực trở lại thông suốt, an toàn.
2: Vậy cơ sở pháp lý, tính khả thi và mức độ phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam đang được đặt ra như thế nào xung quanh đề xuất về chính sách bảo hiểm xã hội cho lao động trên nền tảng số? Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, luật sư Lê Thu Hằng, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Trương Anh Tú, đoàn luật sư Hà Nội sẽ có những chia sẻ. Trước tiên thì mời quý vị cùng theo dõi clip ngắn.
3: Nạn ốm đau và các bảo đảm thu nhập khi về già. Tuy nhiên, việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số cũng đặt ra những vấn đề riêng. Điều đó đòi hỏi phải nghiên cứu, nhận diện đầy đủ các nhóm lao động nền tảng, làm rõ tính chất công việc và quan hệ giữa các chủ thể, qua đó xác định hình thức tham gia bảo hiểm xã hội phù hợp.
4: Vâng, trước tiên cảm ơn luật sư Lê Thu Hằng đã nhận lời trả lời phỏng vấn.
5: Hiện hành nó là thông qua các hợp đồng lao động thì chúng ta mới xác định truy thu hoặc liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội. Mà chúng ta cần phải xác định là vấn đề ở đây là ai là người tạo ra thu nhập và ai là người lao động. Chứ chúng ta cũng không chỉ thông qua các hình thức là các công dân số này có thể là có các hợp đồng. Ví dụ như là hợp đồng hợp tác kinh doanh hay là hợp đồng là đối tác. Nhưng thực chất, bản chất thì theo Bộ Luật Lao động hiện hành ấy, thì họ vẫn có quy định rất rõ ràng là gì? Cứ có cái quan hệ quản lý, tạo ra việc làm, tạo ra tiền lương và có sự phân công, công việc và có sự quản lý chỉ đạo. Hoặc là thì chúng ta có thể xác định đây có thể là quan hệ lao động và có xác định trách nhiệm bảo hiểm xã hội. Thì kể cả đối với những trường hợp mà công dân nó liên quan đến hoạt động trên công nền tảng số. Chính xác cụ thể của họ cố định hàng tháng. Cái việc là nhà nước có thể là theo tôi là có thể nghiên cứu cái cơ chế đóng linh hoạt và cái phương thức đóng bảo hiểm xã hội đối với những công dân trên nền tảng số cũng cần nghiên cứu có sự linh hoạt về phương thức đóng. Chúng ta cũng không, ví dụ như tôi không thể áp đặt cái phương thức đóng bây giờ là 32,5. Tôi đây là cái điểm mà cũng bên mặc dù trên nền tảng số có những cái nhược điểm nhất định, nhưng mà tôi thấy cái ưu điểm của những cái người lao động trên nền tảng số thì nó có lợi thế hơn những cái lao động tự do truyền thống, bởi vì là hoạt động trên nền tảng này ấy, thì để lại các cái dữ liệu về việc các cái số chuyến hay là các cái doanh thu hay cái phí dịch vụ hay là tiền thưởng hay các cái khoản khấu trừ, nó đều để lại các dữ liệu số ở trên nền tảng thôi. Còn quan trọng chúng ta phải làm để đảm bảo cái quyền lợi cho cái người lao động trên nền tảng số hiện nay.
4: Vâng, nếu áp dụng quy định bảo hiểm xã hội bắt buộc thì trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của các công ty công nghệ xuyên quốc gia hoặc là công ty ứng dụng tại Việt Nam sẽ được ràng buộc như thế nào ạ?
5: Theo tôi, quan điểm của tôi thì đối với doanh nghiệp trong nước cũng như là doanh nghiệp ngoài nước xuyên quốc, có tính chất xuyên quốc gia thì đều phải tuân thủ đúng quy định pháp luật Việt Nam. Theo đó thì tất cả các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp xuyên quốc gia thì đều phải đảm bảo các cái quy định của pháp luật Việt Nam về chế độ báo cáo tài chính hoặc là chế độ doanh thu, hoặc là cũng phải có về cơ sở pháp lý cũng phải có đặt những cái văn phòng đại diện hoặc chi nhánh ở Việt Nam để có thể phối kết hợp với các cơ quan quản lý của nhà nước trong các việc liên quan để bảo đảm các quyền lợi pháp lý trên cái cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội chúng ta đã có. Và hiện nay tôi đã thấy là trên VNID đã có vấn đề bảo hiểm xã hội, chúng ta đã có tích hợp trên VNID rồi. Ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu các cái cơ chế nó cụ thể hơn, nó chi tiết hơn, nó linh hoạt hơn để chúng ta có thể đảm bảo được cái quyền lợi và chúng ta truy vết được những trường hợp mà trốn tránh đóng bảo hiểm xã hội đối với những người lao động thực sự trên nền tảng công nghệ số, hoặc chúng ta có thể là

0: mẹ dục cứ nấu đi.
1: Cờ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tuyệt.
2: Xin được cảm ơn chị Mỹ Hạnh và Bích Liên. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 113 online. Thưa quý vị, sáng nay Tòa Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại cơ quan này. Các bị cáo bị truy tố về 9 tội danh gồm tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong 65 bị cáo, có 48 người là cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác. Một cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương khác bị xét xử là Ngô Văn Vinh, sinh năm 1962, đã nghỉ hưu, cùng cựu phó viện trưởng Dương Văn Lương. Hai bị cáo được xác định có vai trò chủ mưu cầm đầu là Nguyễn Thị Mai Anh, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội, bị truy tố về 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Và Lê Văn Đông, tức Đông Timor, chồng của Mai Anh, bị truy tố về 2 tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, có gần 40 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo. Hội đồng xét xử cũng triệu tập hơn 60 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày. Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang vừa phát hiện một bao tải chứa khoảng 20 kg tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển đặc khu Phú Quốc. Vào khoảng 11h30 phút ngày 27 tháng 9, trong quá trình tuần tra kiểm soát khu vực bờ biển thuộc tổ 7, khu phố Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc, tổ công tác phát hiện một bao tải được quấn kín bằng băng dính màu vàng có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Bên trong bao tải có 20 gói ni lông màu xanh dạng gói trà, trên bao bì có nhiều chữ nước ngoài và số 1688. Mỗi gói chứa các tinh thể rắn màu trắng trong, không đồng nhất, nghi là chất ma túy với tổng trọng lượng khoảng 20 kg. Đáng chú ý, trước đó vào sáng ngày 25 tháng 9, nhân viên môi trường Vinpearl cũng phát hiện một kiện hàng tương tự trôi dạt vào bờ biển khu vực khách sạn Vinpearl Resort thuộc khu phố Gành Dầu. Qua kiểm tra, kiện hàng chứa 20 gói dạng gói trà, tổng trọng lượng khoảng 20 kg, nghi là ma túy. Vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra xử lý. Ma túy thế hệ mới đang đặt ra những thách thức ngày càng phức tạp đối với công tác phòng ngừa và đấu tranh. Đáng lo ngại, thay vì những hình thức quen thuộc, các chất ma túy mới có thể được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử, tinh dầu, đồ uống, thực phẩm hoặc các sản phẩm tưởng như vô hại. Đánh vào tâm lý tò mò, thích trải nghiệm và thiếu kiến thức của một bộ phận giới trẻ, những loại ma túy này đang len lỏi vào trường học, các cuộc vui và được xem như là một cách thể hiện bản thân. Đằng sau cảm giác thử cho biết hay những lời quảng cáo về một cuộc chơi không gây nghiện có thể là những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe, tâm lý và tương lai của

0: Còn với đối tượng này, trong cơn ảo giác do sử dụng ma túy thế hệ mới, đã dùng dao tấn công nữ chủ quán cà phê, làm người này tử vong sau 3 ngày cấp cứu.
1: Là em bị nghe tiếng nói trong đầu rồi, em mới làm thôi chứ em không muốn làm.
2: Nghe sao?
1: Nghe thì nó nói là mày đâm đi, còn không thì tao cũng làm mày y tương tự như những người ở trên mạng xã hội đó.
0: Trên thực tế, hầu hết người sử dụng ma túy thế hệ mới đều rơi vào trạng thái ảo giác như những trường hợp trên. Trong khi đó, ma túy ngày nay đã biến tướng ngụy trang ngày càng tinh vi. Một sản phẩm có hình thức bắt mắt, một loại tinh dầu với mùi hương dễ chịu, một thiết bị điện tử nhỏ gọn hay một món đồ được giới thiệu là sản phẩm giải trí đều có thể trở thành phương tiện đưa chất ma túy đến gần hơn với người sử dụng. Điều nguy hiểm hơn, đó là suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ cho rằng sử dụng các loại ma túy thế hệ mới sẽ không gây nghiện. Chính vì thế, khi có lời rủ rê, họ sẽ dễ dàng sử dụng.
3: Tôi là người đi lấy hàng và mang về với Gia Mạnh, thì cả nhóm cùng tham gia. Và Mạnh cũng đã mời tôi, nên tôi cũng cảm thấy sự đáng vui và tôi đã tham gia.
0: Hàng loạt các đường dây mua bán vận chuyển ma túy thế hệ mới vừa bị lực lượng công an đấu tranh bóc gỡ thời gian qua, cho thấy mối hiểm họa ngày càng nghiêm trọng của tệ nạn này. Đối tượng sử dụng đang ngày càng đa dạng và trẻ hóa, từ các em học sinh, sinh viên đến những người nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên, người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Thực tế này đang đặt ra những thách thức trong công tác đấu tranh phòng ngừa. Trong đó, việc nâng cao nhận thức cho giới trẻ về mối hiểm họa của ma túy thế hệ mới cần phải được đặc biệt chú trọng.
4: Thì người sử dụng sẽ xuất hiện các cái ảo giác, các cái hoang tưởng, kích động, xu hướng sử dụng bạo lực hoặc có thể dẫn đến tình trạng gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Đáng báo động hơn là việc sử dụng chất ma túy này thì người sử dụng không biết được bên trong các cái pot chill đó có chứa những chất gì, hàm lượng ra làm sao, bởi vì chúng được các đối tượng pha trộn, đóng gói trái quy định của pháp luật. Do vậy, trong mỗi lần sử dụng luôn tiềm ẩn những cái nguy cơ gây ngộ độc hoặc là gây ảnh hưởng đến não bộ, tim mạch, suy hô hấp, thậm chí là dẫn đến tử vong.
5: Tôi mong muốn là mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hãy nâng cao cái nhận thức, trách nhiệm và chủ động tham gia phòng ngừa ma túy ngay từ gia đình, từ nhà trường và từ cộng đồng dân nơi mình sinh sống. Đối với thế hệ trẻ, tôi muốn nhắn gửi rằng ma túy không chỉ hủy hoại về sức khỏe, về nòi giống, về tương lai của mỗi cá nhân mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và sự phát triển của đất nước. Thì các bạn hãy trang bị cho mình cái kiến thức, bản lĩnh và cái lối sống lành mạnh để nó không với ma túy, không thử dù chỉ một lần.
0: Ma túy thế hệ mới đang cho thấy một thực tế đáng lo ngại, đó là khi các chất gây nghiện liên tục biến tướng, thay đổi hình thức và phương thức tiếp cận, thì nguy cơ ma túy có thể xuất hiện ngay trong những sản phẩm tưởng như rất quen thuộc. Ma túy có thể thay đổi cách ngụy trang.
6: Công an xã Hòa Phú đã triển khai lực lượng đến hiện trường khống chế ngăn chặn. 13 trường hợp được đưa về trụ sở công an để làm việc. Trong số này có 11 em đang là học sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Mặc dù đã được lực lượng công an xã Hòa Phú ngăn chặn, thế nhưng quá trình hỗn chiến trước đó đã khiến một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, hai trường hợp bị xây xước nhẹ. Thu mua nguyên liệu trên mạng xã hội về tàng trữ chế tạo pháo nổ nhằm bán kiếm lời. Nguyễn Tiến Phi trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An chưa kịp tiêu thụ đã bị công an phường Trường Vinh phát hiện bắt giữ. Đáng chú ý, lực lượng công an thu giữ tổng trọng lượng pháo thành phẩm, thuốc pháo và tiền chất chế tạo thuốc pháo là gần 1 tấn. Qua nắm tình hình, theo dõi hoạt động trên không gian mạng, công an phường Trường Vinh phát hiện Nguyễn Tiến Phi có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán pháo nổ trái phép. Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9, công an phường Trường Vinh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Phi về hành vi sản xuất hàng cấm, kiểm tra nơi ở thu giữ 6,8 kg pháo nổ, hơn 810 kg thuốc pháo, hơn 5 kg lưu huỳnh, than củi cùng nhiều nguyên vật liệu khác. Tổng trọng lượng pháo thành phẩm, thuốc pháo và tiền chất chế tạo thuốc pháo là gần 1 tấn. Tại cơ quan công an, Phi khai nhận từ đầu năm đã lên mạng xã hội tìm mua nguyên liệu sản xuất pháo, rồi vận chuyển về nơi ở, cất giấu và chế tạo pháo nổ để bán kiếm lời. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ, hành vi của Phi đã bị công an phường Trường Vinh phát hiện và ngăn chặn. Thưa quý vị, tại các địa bàn vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La, việc người dân còn lưu giữ súng săn, súng tự chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi những loại vũ khí này được sử dụng không đúng mục đích. Tại xã Triềng Khương, tỉnh Sơn La, cùng với công tác rà soát, tuyên truyền, vận động của lực lượng công an, nhiều người dân đã chủ động giao nộp vũ khí, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

0: từ một khẩu súng săn được phát hiện trong quá trình đi lao động, anh Cao Văn Đông đã chủ động mang đến công an xã để giao nộp. Một hành động tưởng như đơn giản, nhưng đằng sau sự tự giác ấy là những buổi tuyên truyền vận động được lực lượng công an xã triển khai đến từng bản, từng hộ dân. Qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động giao nộp vũ khí, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
1: Trong quá trình anh em đi thăm vườn nhãn, gia đình thăm vườn nhãn thì có nhặt lấy khẩu súng săn. Hôm nay cũng đem lên bên chính quyền công an để giao nộp để đảm bảo an ninh trật tự. Tôi sẽ về tôi tuyên truyền cho bà con ở lân cận đấy là nếu có thì cũng giao nộp lại cho chính quyền để bảo đảm an ninh.
0: Cùng với
2: quân dụng hoặc là vũ khí tự chế để giao nộp cho về để đảm bảo cái trật.
3: Anh hãy dùng thử bình giữ nhiệt này.
4: Nè, tôi vẫn nói câu đó. Cô vốn không phải là người biết làm đầu tư.
3: Sao tôi không phải là người biết làm đầu tư? Lúc đầu tôi còn nghĩ tôi không phải là người biết làm thư ký, còn không phải làm bên cạnh anh được 3 năm hay sao?
4: Tư, quy tắc trong thị trường đầu tư, cô hiểu bao nhiêu?
5: Dù đã đồng ý cho Ninh Mông chuyển sang bộ phận đầu tư, nhưng Lục Tổng chưa từng tin tưởng vào năng lực của cô. Đón xem tập 5 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
6: Dì ngươi. Cho nên Hồng Thiên Sinh không chịu làm theo kế hoạch mà ta sắp đặt.
7: Nương nương là một ngự tiếp, là phi tần cao quý mà quốc vương sủng hành. Người không chỉ làm trái luật của cung cấm, lén lút có nhân tình ở bên ngoài, mà nương nương còn định tạo phản, bày mưu cho người ám sát quốc vương. Hồng Tiên Sinh sợ hãi chạy trốn khỏi ngài là đúng rồi.
6: Ta làm là vì con cháu của ta, nhưng mà kế hoạch của ta đã bị sụp đổ hết rồi, chỉ là vì mình ngươi. Nếu như không có ngươi, Hồng Tiên Sinh đã tới được La Vô và phục vụ cho quốc vương rồi.
5: Cho người bắt giữ Bút Sơn vì cho rằng Hồng Tiên Sinh đã nghe lời của Bút Sơn phản bội mình. Đón xem tập 33 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
1: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
2: Em họ gì?
3: Là Bum Rung Na Com ạ.
4: Em cũng là Bum Rung Na Com.
1: Hả? Gì vậy?
4: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
3: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
0: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
5: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
3: Được, cứ chờ mà coi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
0: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
3: Cậu giỏi thiệt luôn á.
5: Vui lòng chưa?
6: Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên...

Michel Rano, Matthias Novoa, Emmanuel Palo Mares, Daniel Envitas, Mauricio Juan Pablo Gil, Elizabeth Alvarez cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Sandra Bibner, ông Radio Avila. Bộ phim Cuộc chiến thừa kế. Tập 18.
1: Juliet, mẹ con không có quyền xúc phạm sao về gia đình mình. Lúc trước bà đã nhắc nhở chúng ta luôn phải kín đáo trong những chuyện này. Còn chuyện xảy ra trong bữa tiệc, mớ hỗn đồng đó mọi người hãy quên đi. Juliet, về nhà nói chuyện với mẹ em, đừng để cô ấy gây thêm chuyện nữa. Đừng để anh phải ra mặt, em biết anh rất nóng tính mà.
2: Em đã hy sinh rất nhiều nhưng anh lại không biết trân trọng điều đó.
3: Và con bé sẽ hạnh phúc nếu được ở bên cạnh cậu. Nếu như vậy cậu không chỉ chinh phục được con bé đâu, mà còn giành được sự ngưỡng mộ từ ông anh của cậu nữa. Hoàn,
4: bà đang thao túng tâm lý tôi. Không không không không không, bà nghĩ là sẽ thao túng được tôi chỉ bằng cách này sao? Nhưng chắc chắn bà có thể giúp cho tôi bằng cách khác.
3: Cứ nói với tôi bất cứ thứ gì cậu muốn đi, Pedro Del Monte. Nếu hợp tác cùng nhau thì mọi thứ sẽ thuộc về chúng ta.
5: Em lấy cái quyền gì mà em làm vậy chứ?
3: Quyền bảo vệ con gái của em đó không được sao? Họ nói em là một người mẹ không bảo vệ tốt cho con cái của mình. Em muốn cho họ thấy vì con em có thể làm tất cả mọi thứ.
6: Mẹ đi quá giới hạn rồi đó mẹ à. Mẹ nhục mạ Sarah trước mặt tất cả mọi người, cho nên bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ chị ấy cướp chồng người khác.
3: Con nghĩ mẹ xấu xa đến vậy sao? Mẹ không vui khi con nói vậy. Anh tin được không, em đã bắt gặp nó hôn nhau với con trai Adela làm ra gian đó. Anh nói gì đi Prospero, nghĩ thử xem.
7: Ôi, làm ơn đi, đừng cãi nhau nữa mà. Con không hề đồng ý cách làm của mẹ đâu mẹ à. Mẹ còn tạt nước vào người của Sada nữa. Người lịch sự không có ai làm như vậy cả.
8: Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi nghĩ là cô Alonso nói rất là đúng. Mặc dù việc bà nổi đi trong bữa tiệc để bảo vệ con gái mình cũng...
4: Anh chỉ muốn biết là em có ổn hay không thôi.
7: Em đã nghĩ làm như vậy sẽ trút được gánh nặng trên vai của Hoàng. Anh ấy không còn muốn ở bên cạnh em nữa. Anh ấy đã quên mất em rồi.
4: Anh không nghĩ là anh ấy có thể quên em nhanh tới như vậy đâu.
7: Anh cũng nên quên em đi.
4: Anh lúc nào cũng muốn chúng ta được vui vẻ, mặc dù không còn ở bên nhau.
7: Vậy nên mới cố tình kể với Hoa về mối quan hệ của chúng ta sao?
1: Bữa tiệc này là để vinh danh mẹ của chúng ta. Rosa không có quyền phá một ngày lễ trọng đại như vậy.
5: Đây chính xác là lỗi của Sarah.
1: Ôi Simon, sao hễ có chuyện gì là cậu lại đổ lỗi cho Sarah vậy? Nếu không phải ba thì là Deborah hoặc Sarah. Lúc nào cũng đổ lỗi cho họ. Em lúc nào cũng chỉ biết nói thôi, không hề giúp được gì cả.
5: Vậy chứ em nói sai chỗ nào vậy anh trai? Người bị cô ta làm cho mờ mắt ở đây chỉ có mình anh thôi. Có vẻ như anh là người duy nhất không nhận ra. Anh cứ nghĩ cô ta tới là vì tình nghĩa anh em hả? Làm ơn đi, cô ta tới về tài sản thì có.
1: Không ai bắt em phải yêu quý cô ấy hết.
5: Đương nhiên rồi, em rất ghét cô ta, ai cấm em? Trong cái nhà này làm gì có ai yêu thương cô ta bằng anh đâu hả? Hoan, Sarah bỏ đi rồi.
1: Cái gì?
5: Đúng vậy, em ấy bỏ đi rồi, em ấy đã dọn hết đồ đạc và rời đi rồi.

0: Có chuyện gì vậy cô chủ?
1: Tôi mượn nó một chút.
2: Em nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đi đến đâu hết. Chúng ta đã làm tổn thương nhau quá nhiều rồi.
0: Nhưng mà tôi vẫn còn rất yêu em mà. Tôi cũng đã quyết định sẽ tha thứ cho em rồi. Và mọi lỗi lầm của chúng ta, chúng ta vẫn có thể hạnh phúc bên nhau. Ba chúng ta sẽ lại giống như xưa. Chúng ta có thể tới nơi khác và bắt đầu lại, có thể sẽ tốn tiền, nhưng mà chúng ta làm việc chăm chỉ. Anh biết bây giờ anh yêu em. Khi yêu ai đó, em có thể chịu phần thiệt về bản thân để đối phương được hạnh phúc. Hoan và em không hề yêu nhau, Juliet. Đó chỉ là sự ám ảnh thôi.
2: Nếu như anh nói em bị ám ảnh bởi Hoan thì chính anh cũng bị ám ảnh bởi em đó ba Teo.
0: Anh biết chúng ta không thể ở bên nhau nữa rồi, nhưng mà lúc nào anh cũng lo lắng cho em, chuyện này vẫn không thay đổi.
2: Tại sao lại nói với anh ấy hả? Tụi em đã rất hạnh phúc, tại sao anh phải làm như vậy chứ? Tại sao? Tại sao hả? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao chứ? Không, tại sao chứ?
0: Khóc đi, khóc đi.
2: Tại
0: em
2: sao?
0: Em cứ khóc đi Juliet. Em cứ khóc đi. Trút hết ra đi. Em lúc nào cũng có thể dựa vào vai của anh mà.
2: Bỏ em ra đi. Em yêu anh đấy, bằng cả trái tim này. Em sẽ không để anh và Sa ra ngăn cản chúng tôi. Em sẽ chiến đấu để được ở cạnh Hoan.

0: ơi, Châu Anh ơi, nước sôi.
1: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
2: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
3: Có làm gián đoạn hai người không? Sao ra anh rất vui khi nhìn thấy em ở đây. Em biết đó không dễ dàng gì khi nói em rời khỏi ngôi nhà này, nhưng mà em đã không làm vậy đúng chứ?
4: Sarah sẽ không đi đâu hết. Đây là nhà của em ấy.

0: Rosa, chúng ta là gì trong mắt của tụi nhỏ vậy?
1: Ý anh là sao, Rosby?
0: Tụi nhỏ tự ý quyết định, không bao giờ chịu hỏi ý kiến của chúng ta. Anh thấy có vẻ chúng đã trưởng thành rồi đó.
1: Làm ơn đi, chúng vẫn là trẻ con mà.
0: Trẻ con hả? Không, đó chỉ là cách mà chúng ta nhìn chúng thôi. Chúng đã lớn rồi, Rosa. Chúng ta lúc nào cũng muốn bảo vệ chúng, nhưng chúng ta đã sai từ cơ bản nhất.
1: Anh nói thử coi, chúng ta đã sai ở đâu?
0: Hạnh phúc của tụi nhỏ. Em không nhận ra con chúng ta không hạnh phúc hay sao?
1: Tất cả vấn đề là ở anh hết đó. Chúng ta chẳng có ai hạnh phúc.
0: Thôi đủ rồi, cẩn thận lời nói của em đi. Anh phát ốm và kiệt sức. Nếu như em không còn tin tưởng anh nữa thì chúng ta ly hôn đi.
2: Anh rất vui. Anh rất vui vì em đã suy nghĩ lại. Dù em có rời khỏi đây thì cái cô Rosa đó cũng sẽ không để cho em yên đâu. Hoan, em không muốn bà ta xuất hiện trong nhà chúng ta.
3: Không, đủ rồi. Tôi không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào nữa đâu.
2: Tất cả chuyện này do họ gây ra, họ phải chịu hậu quả, có đúng không?
4: Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu. Chúng ta hãy về nhà thôi. Ngôi nhà Santa Catalina.
2: À mà ngày mai anh còn phải cưỡi ngựa nữa đó.

0: mọi người trong thị trấn sẽ bàn tán gia đình mình thế nào sau khi chúng ta ly hôn đây. Anh có biết em đã phải khổ sở thế nào khi ba mẹ của em ly hôn hay không? Mọi người cứ lấy chuyện đó ra để xỉa xói. Lúc đó thì em chỉ muốn chết quách đi cho xong.
1: Vậy là em chỉ quan tâm tới lời nói của mọi người thôi hả? Anh rất tò mò tại sao em lại kết hôn với anh đó. Em có yêu anh không?
0: Ôi, làm ơn đi. Chúng ta đã kết hôn được 30 năm rồi. Bây giờ anh còn hỏi ngớ ngẩn như vậy nữa.
1: Chỉ là anh tò mò vì em chưa bao giờ thật sự yêu anh hết. Chưa bao giờ.
0: Người đàn ông quyến rũ và nam tính đã làm cho em si mê đi đâu mất tiêu rồi.
1: Ở đây rồi Rosa, ở đây
0: không.
1: Trước mặt em nè, anh
0: không.
1: Lúc nào mà chả quyến rũ chứ.
0: Không hề nha, người đứng trước mặt em hoàn toàn rất xa lạ. Người đàn ông chinh phục trái tim em đã chết rồi, từ rất lâu. Em chỉ hy vọng anh trở lại như trước thôi.
1: Chính tay em, chính em đã nhào nặn nên con người của anh. Chúng ta nói chuyện sau đi.
0: Debbie, nếu như cô đến đây để phàn nàn về chuyện đã xảy ra ở bữa tiệc thì xin lỗi mời về cho. Không phải đâu Rosa, tôi đến đây là để xin lỗi cô. Tôi thực sự không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nè, tôi đã nói chuyện với Sarah và cũng đã la con bé một trận rồi. Trước giờ nó chưa hành xử như vậy. Cuối cùng cũng có người chịu hiểu tôi. Đúng là chẳng thể hy vọng chồng con.
1: Thật vui khi mà thấy em quay trở lại đó. Cái gì nữa đây vậy? Ai đã thuyết phục cô ta quay lại vậy? Không phải Lucas đã nói cô ta đã rời khỏi đây rồi
2: không,
1: hay sao?
2: Ơi, không có chuyện đó.
3: Simon, thôi đủ rồi. Điều quan trọng là Sarah đã ở lại.
4: Không có ai thuyết phục tôi hết Simon. Đi hay ở do tôi
1: nè,
4: thôi.
1: Thiệt tiếc quá. Cô có biết tuyệt nhất là cái gì không? Phần thừa kế của cô nên được quyên góp hết cho các tổ chức từ thiện vì cô không xứng đáng nhận số tiền khổng lồ đó.
3: Thôi đi, Sarah vẫn chưa đủ bất hạnh sao Simon? Đừng làm phiền Sarah nữa.
5: Đúng đó mọi người, chính Hoan là người thuyết phục em ấy ở lại. Anh chỉ đưa em ấy về nhà mà thôi.
4: Tôi xin phép về phòng của mình đi.
1: Anh sẽ đi với em. Đi, để anh xách cho.
3: Chú Monitor đâu rồi?
1: Chú ấy tới nhà thờ rồi. Hoan, bữa tiệc lúc nãy thật khủng khiếp. Anh cũng thấy vậy mà, phải không? Chú Modesto không thể chấp nhận được thái độ lúc đó của Rosa.
5: Chắc cô ta đang nổi nóng với đứa con rể tương lai của mình mà thôi. Và đang tự hỏi tại sao anh lại dám quỷ đám cưới với Juliet. Anh cũng biết cô ta là hạng người như thế nào rồi mà, Hoan.
3: Đi rồi, anh đi đọc sách đi. Đừng làm phiền anh muốn ở một mình.
5: Tạm biệt ngài chủ tịch.

0: bị hủy bỏ là do con nhỏ đào mỏ này. Người chia rẽ tình cảm của hai tụi nó là Sara.
1: Sao bà lại có thể nói ra những lời độc địa như vậy với con hả?
0: Đồ đạo đức giả.
2: Rosa.
3: Em không được rời khỏi đây Sara. Anh, bởi vì anh yêu em.
1: Tại sao mình lại tới sống chung với mọi người trong nhà này chứ? Sao mình phải giành quyền thừa kế làm gì? Tại sao lúc đó mình lại nghe lời Hoan, trong khi mình là tâm điểm của mọi sự công kích chứ?

0: Trở thành người chủ gia đình không phải là điều dễ dàng đâu. Nhưng nếu con nhớ những điều ta đã dạy thì đó chính là chìa khóa để giúp con vượt qua.
1: Những điều ba mẹ chỉ dạy con chính là sức mạnh mà con cần lúc này đó Hoa nè. Con hãy dựa vào

0: Ba ơi, nhìn thức ăn ngon quá đi.
1: Nhìn ngon quá.
0: Nè con trai, gì nữa đây? Sao con cứ chạy chuốt suốt ngày vậy hả?
2: Chủ nhật tuần này con với Đinh Khổ sẽ đi dạo với nhau đó mẹ.
0: Con phải nói sớm chứ. Anh con đâu rồi?
2: Anh ấy đi từ sáng sớm rồi, con cũng không biết nữa.
1: Miễn là nó đừng đi tìm Jessica thôi hả? Gia đình Hoan và Rosa đang có xích mích với nhau, chúng ta không nên đụng vào.
0: Thôi đi ba.
2: Tất cả cũng tại bà Rosa. Bà ấy lúc nào cũng cư xử thô lỗ. Cũng tại bà ấy mà chúng ta mất cửa hàng.
1: Đúng.
2: Nhưng mà có thật sự là do chị Sara đã làm rạn nứt mối quan hệ giữa anh Hoan và chị Juliet không?
0: Nè con,
1: đó chỉ là những lời nói dối của bà Rosa mà thôi. Ai cũng biết cái lưỡi của bà ta còn dài hơn cả lưỡi rắn nữa đó, phải không con gái?
0: Bà ơi, tốt nhất là hai người nên im lặng đi. Lưỡi của hai người cũng dài không kém gì Rosa đâu, biết chưa?
1: Đừng con như mệt vậy quá mà rồi. Con gái, con không nhớ bà ta đã từng in dấu răng của bà lên người con hay sao?
0: Thôi mà ba.
2: Thôi mà mẹ, nói cho con nghe sự thật đi có được không?
1: Ông đã kể với con rồi mà, chuyện có liên quan đến vợ của Chabita.
0: Ba ơi.
1: Thôi được

0: Anh vào được không?
1: Ờ được, anh vào đi. Em đã thay đổi rồi, em đã rất cố gắng.
0: Để anh giúp em.
1: Hồi còn nhỏ anh đã luôn giúp em thay đồ. Thậm chí là anh còn dạy em cách buộc dây dài nữa.
0: Điều quan trọng chính là em đã quay trở lại. Anh rất mừng đó.
1: Hoành, nếu như anh muốn nói gì với em thì cứ nói đi. Anh không cần phải e ngại đâu.
0: Kể cho anh nghe chuyện xảy ra giữa em và Juliet đi.
1: Anh cần phải biết được điều này. Em không muốn làm tổn thương tới anh đâu.
0: Tại sao em không nói em thích cô ấy, Mateo? Anh không thể hiểu nổi.
1: Bởi vì em biết anh luôn hy sinh bản thân mình cho gia đình. Hai người chỉ tỏ ra ổn thôi. Em biết hai người có vấn đề và nói thật em chưa bao giờ muốn xen vào đâu.
0: Nhưng em đã cho tụi anh thời gian để nhìn nhận lại. Em đã phải chịu đựng trong im lặng. Hãy nói cho anh biết, còn chuyện gì xảy ra giữa em và Juliet nữa hay không?
1: Không, sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa. Anh trai, tha thứ cho em đi. Làm ơn tha thứ cho em đi.
0: Em cũng tha thứ cho anh vì đã không nhận ra nỗi khổ tâm trong lòng em. Nhưng đối với anh, việc này thật sự rất là quan trọng. Kể anh nghe em sẽ thoải mái hơn.
1: Em nói thật, em đã quên cô ấy rồi. Em thề bằng cả mạng sống của mình, em không còn yêu Juliet nữa. Em hứa với anh, em yêu anh.
0: Anh cũng vậy nữa.

0: Bà ơi, bà muốn nói gì với con thì nói luôn đi.
1: Xin lỗi, con cứ xem đi xem lại cái gì.
0: Dạ, con đang chuẩn bị giấy tờ thủ tục ly hôn cho bé.
1: Sao con lúc nào cũng thích nhận rắc rối về mình vậy? Chuyện của tụi nó không liên quan gì tới con hết.
0: Bà ơi bà, con không thể bỏ rơi bé như vậy được đâu. Trường hợp của cậu ấy rất không.
1: Bà cấm con không được nhớ. Con không được nghĩ về người phụ nữ xấu xa đó nữa. Cô ta không xứng đáng để cha con mình nhớ tới.
0: Bà, mộ của mẹ con ở đâu? Bà nói cho con biết mẹ con được chôn cất ở đâu đi.
2: Pedro đâu rồi? Cậu ấy ra ngoài từ sớm rồi. Tôi hỏi cậu ấy muốn ăn sáng không thì cậu ấy trả lời không. Hình như là tâm

0: trạng của ấy không được tốt, không biết tại sao nữa. Không không không, để tôi làm cho.
1: Được rồi,
0: cảm ơn cậu.
1: Em muốn
0: cậu vừa chín tới luôn. Cảm ơn, được rồi. Simon, em lại bắt đầu rồi đó.
2: Ừ, không sao.
0: Tôi sẽ ra nữa.
1: Cái gì? Không phải cô ta luôn nhắc tới chuyện bình đẳng giới sao? Em có thể hiểu được điều đó. Cô ta có tay có chân cho nên tự phục vụ bản thân mình đi.
2: Anh nói đúng đó Simon. Vì không có bất cứ chuyện gì đàn ông làm được mà phụ nữ lại không làm được. Làm ơn lấy giùm tôi cà phê đi. Cảm ơn anh thật tốt quá. Chắc mọi người ai cũng biết Santa Teresa đã từng nói, tôi đến để phục vụ người khác chứ không phải để được phục vụ.
1: Đúng vậy.
0: Tôi hoàn toàn đồng ý với bà ấy.
1: Hiển nhiên là bà ấy nói đúng, không hề sai. Ở đây cũng không có ai theo chủ nghĩa cực đoan, nhưng mà cũng không có gì là xấu khi nhắc ai đó nên biết thân biết phận.
2: Tôi biết rất rõ.
1: Vậy
3: đừng quên là mọi người cũng phải cho con biết chuyện gì đã xảy ra với bà Rosa đó.
4: Con trai à, con đừng có nghĩ Dulcecita có thể chờ đợi con cả cuộc đời. Vì con quá lề mề. Con bé sẽ không cần một người lề mề như con đâu.
0: Dulce,
3: con yêu mẹ.
4: Mẹ cũng yêu con.
0: Dulce,
4: con trai
0: đi cẩn thận
3: con rất
0: con
3: nhiều.
0: Anh về đồ ngọt sẽ mắc bệnh tiểu đường đó nha.
4: Bà ơi.
0: Gì?
4: Bà ơi, con năn nỉ bà đó. Mai mốt bà đừng có kể chuyện quá khứ cho thằng bé nghe nữa.
0: Đám người thượng lưu lúc nào cũng muốn nghiền nát người dưới đáy xã hội như chúng ta. Đây là lý do ba muốn kể cho tụi nhỏ nghe sự thật. Hãy nhớ rằng đừng nhìn vào đuôi của con chồn cái hoặc là con chồn hôi.
4: Ba ạ.
0: Bởi vì nó rất là bốc mùi.
4: Không, ba định sẽ như thế này hoài hay sao? Sao lúc nào ba cũng nói ra những chuyện tiêu cực và ngu ngốc vậy?
0: Phải. Khi nào ba được lên thiên đàng với Chúa, lúc đó ba sẽ yên lặng. Ba không thích vậy.
4: Ôi không không.
0: Những chuyện bà ta gây ra cho con thật là khủng khiếp. Những gì bà ta đã làm với con và Lorenzo.
1: Em chúc mừng anh nha. Palomita cũng rất yêu anh, có phải không?
0: Cuối cùng cũng có một tin tốt. Paloma là một cô gái tốt. Nếu em đã giải quyết xong mọi chuyện với chú Chavita thì anh không ý kiến gì.
5: Ôi, đúng là tin tốt đó nha. Điểm mấu chốt là cậu đã thoải mái hơn khi có Paloma. Tình yêu giúp tinh thần sảng khoái. Nâng ly chúc mừng cậu ấy đi.
6: Bà đã nói với con là bà không biết mẹ con ở đâu. Bà cũng không quan tâm. Và lại chuyện cũng xảy ra lâu lắm
4: bà
6: rồi.
4: Bà đừng có nói dối con. Bà biết nhưng bà không muốn nói thì có. Bà làm ơn đừng như vậy nữa.
6: Đừng làm phiền ba. Mẹ con ở rất xa, rất là xa. Ở Morelia. Bà nghe nói mẹ con đã ở đó.
4: Sao ba biết rõ là mẹ con ở đó? Bà đã nói chuyện với mẹ con sao?
6: Sao con cứ liên tục hỏi đi hỏi lại chuyện này vậy? Mẹ con ở một thị trấn tên là Comilas ở Abascuro.
4: Vậy thì mẹ con chắc chắn đang ở đó. Và mộ của mẹ chắc chắn cũng ở đó.

0: Julietta.
1: Mẹ muốn gì hả mẹ?
0: Vì ngày hôm qua chúng ta chưa nói chuyện về những chuyện đã xảy ra. Mẹ còn không biết con đã về nhà vào lúc nào.
1: Con không muốn kể chuyện này với ba và mẹ.
0: Con gái, sao con có thể bình tĩnh như vậy trong khi chính con nhỏ Sara đó đã cướp mất Hoan?
1: Mẹ không bao giờ quan tâm con của mẹ thực sự muốn cái gì.
0: Mẹ lúc nào cũng quan tâm. Nên lúc đó mẹ đã định cho Deborah và Sara một trận. Nhưng mà Deborah lại chủ động đến xin lỗi mẹ và nói mẹ làm không sai.
1: Con không muốn nghe bất cứ điều gì về họ hết. Làm ơn ra ngoài để con làm việc đi.
0: Nhưng hôm nay là chủ nhật mà con.
1: Xin chào. Dạ. Loại phân có thể bón được cho toàn bộ cây trồng sao hả?
2: Dạ cô Dấn, mọi thứ đều được chuẩn bị xong xuôi rồi.
1: Dùng được cho tất cả cây trồng sao? Cậu có thể gửi báo cáo qua email cho tôi được không? Cảm ơn cậu rất nhiều.
0: Xin lỗi cậu Mateo.

0: Thực sự không biết làm như vậy là xúc phạm đến cậu.
1: Tôi không cần lời xin lỗi của bà. Nói xấu người khác sẽ giúp bạn ngon miệng hơn sao?
0: Tại sao mẹ phải xin lỗi chứ? Đủ
2: không
0: rồi.
2: Ai bắt Mateo phải chấp nhận lời xin lỗi đó.
3: Cảm ơn mẹ.
0: Đây.
2: Lucas, không phải anh đã nói với em là em không được đăng bất kỳ thứ gì về việc trị liệu bằng ngựa lên mạng xã hội hay sao?
4: Em làm đúng như anh nói mà, sao anh lại nói vậy?
2: Bởi vì nó đã xuất hiện đầy trên bản tin rồi. Em nhìn đi.
4: Khoan ạ, thực sự em không có ý làm vậy. Em rất xin lỗi anh. Còn chuyện giữa anh với lại Juliet, em không biết ai đã đăng tải thông tin đó lên mạng.
0: Còn ai vào đây nữa ngoài Juliet ta? Con nhỏ đó điên lắm.
1: Bà có quyền gì mà nói Juliet? Lần sau là mừng đánh răng trước khi nhắc tới cô ấy đi.
0: Không. Sao hôm nay ai cũng nhắm vào tôi để công kích chửi tôi vậy?
2: Thưa cô, xin cô đừng bao giờ nói những lời như vậy trước mặt Mateo. Nếu không muốn giúp đỡ thì làm ơn im lặng giùm.
5: Chú ơi, chú ơi, đừng gặp chú, con vui lắm, con nhớ chú nhiều lắm đó.
6: Chú cũng nhớ con nhiều lắm.
3: Cậu không đợi ở đây đâu, mà cậu đi về cho.
5: Chú ơi, tại sao ba con lại không thích chú vậy? Ba con dặn con...

0: quá đi bé đẹp. Nụ hôn của em làm cho anh say đắm.
1: Em cũng rất yêu anh Rajan. Nói thật, em không thể chịu đựng gia đình em được nữa. Em nghĩ mình không thể chịu đựng chuyện này trong 2 tháng. Em cũng đã nói với anh và Lucas rồi.
0: Anh nghĩ là mẹ em sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ đâu. Em cũng biết đó, mẹ em lúc nào cũng coi thường anh hết.

0: Nhiều lúc em chỉ muốn chạy trốn thôi, em không muốn về nhà. Gia đình em đã tan vỡ rồi, và em chắc chắn ba em vẫn còn qua lại với người phụ nữ xấu xa đó. Alondra cũng hết chịu nổi rồi, hôn lễ của chị Juliet cũng đã bị hủy bỏ, không biết sau này còn chuyện gì nữa.
1: Ôi Chúa ơi, bé đẹp, anh biết là chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Anh nghĩ là mẹ em sẽ không bao giờ cho chúng ta kết hôn với nhau đâu.
0: Chúng ta đâu nhất thiết phải hỏi ý kiến mẹ em chứ. Đi, đi theo em.
1: Đi đâu hả? Nè, nè. Không, không, em tính làm gì? Nè, nè.
2: Em không nghĩ tới hậu quả sao? Anh đã dặn em bao nhiêu lần là không được làm vậy rồi mà.
3: Em đã rất hào hứng em làm chuyện đó trước khi mối quan hệ của anh chị bị rạn nứt.
2: Anh đã nói với em nhiều lần rồi là em phải suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động. Em không thể xem nhẹ mọi chuyện như vậy được.
4: Đúng là không tin được bọn họ là cho đăng báo chuyện này khi mà chưa có bằng chứng rõ ràng. Họ làm ăn thật thiếu chuyên nghiệp.
5: Bọn họ làm vậy làm gì lợi nhuận thôi, Saris.
2: Hoan, những quý ông này muốn tới tìm...
6: Chúng tôi đang tìm anh Simon Del Monte.
3: Tôi hả? Không biết là tôi có thể giúp gì cho các ông vậy?
6: Thưa anh, anh cần phải đi với chúng tôi. Vì có người đã gửi đơn khiếu nại anh với chúng tôi.
3: Cái gì?
2: Đúng vậy. Tôi bị buộc tội gì?
6: Bạo lực với nữ giới, cũng như hành vi xâm hại bằng lời nói và tâm lý chống lại...
5: Chống lại bà Deborah Bottiolo. Tôi chính là người đã gửi đơn khiếu nại.
3: Sao bà dám làm chuyện này hả?
5: Để cho cậu hiểu được rằng cậu không thể thoát được tội bạo lực lạm dụng phụ nữ.
2: Cô nghe đây, em tôi còn chưa đụng vào cô, tôi cũng đã chứng kiến.
4: Sao mẹ lại không nói với con là mẹ báo cảnh sát vậy?
5: Mẹ không có lý do để làm vậy, Saris. Trước giờ con luôn bênh vực phụ nữ mà, nên chuyện này con sẽ ủng hộ mẹ. Tôi sẽ không rút lại cáo buộc của mình. Tôi là đối tượng của các hành vi này, tôi có đủ bằng chứng.
3: Hoan,
5: đừng có trốn tránh trách nhiệm của mình. Các cậu đủ sức mạnh để trở nên hung hăng, vì vậy cậu phải đối mặt với hậu quả mà mình đã gây ra. Rõ ràng cậu cũng chứng kiến những gì em cậu đã làm với tôi, Hoan.
2: Chờ đã, Simon, đừng lo, anh sẽ đi với em. Anh sẽ gọi luật sư và kêu ông ấy tới liền.
4: Cậu là đồ khốn kiếp, Pedro. Cậu không thể bắt con trai của tôi được.
1: Khoan đã, khoan đã. Một người cha muốn con trai mình sống như một ông hoàng thì có gì sai chứ hả? Ta đều lẽ ra được sống ở vương quốc của nó, một nơi giàu sang bi trích à, chứ không phải nơi này.
4: Thằng bé không thể thiếu thứ gì hết. Có thể tôi không cho nó những thứ xa qua, nhưng mà tôi dành hết tình yêu cho nó.
1: Cho anh xin đi, làm ơn. Thằng bé không thể sống chỉ bằng tình yêu được. Em thực sự muốn thằng bé lớn lên cảm thấy xấu hổ vì em hay sao hả? Em muốn vậy thật sao?
4: Tôi sẽ nuôi dạy con trai của mình để nó không tin rằng tiền bạc là tất cả trên đời với anh.
1: Ý em là một người ba chỉ biết tới tiền. Em đùa hay sao? Em thực sự tin là anh cho thằng bé sống ở một nơi nghèo nàn tới như vậy hay sao?
4: Chúa ơi, cậu và Cordelia bị làm sao vậy hả? Cậu thật sự tin rằng con trai tôi là một món đồ chơi để lôi đi hết chỗ này tới chỗ kia, như thể cảm xúc của nó không bị ảnh hưởng gì hết?
1: Không, giữa anh và Cordelia rất khác nhau. Ta đều là con trai của anh.
4: Tôi không muốn nghe cậu thêm một lần nào nữa. Cậu không thể nào bắt con trai của tôi đi khỏi đây được đâu. Tôi là mẹ của thằng bé và tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Tôi thà chết chứ không để cậu mang thằng bé đi đâu hết.

0: Chính mẹ đưa chai rượu đó cho Mateo. Con biết rõ chuyện
1: không,
0: đó.
1: Không, mẹ không làm vậy Saris. Cậu ta nghiện rượu đâu phải là lỗi của mẹ đâu con. Saris, con không cần phải cảm thấy có lỗi, bởi vì con biết rất rõ Simon khùng điên như thế nào mà. Đừng quên, một khi đàn ông đánh phụ nữ thì ai cũng có thể đánh được hết.
0: Mẹ à, Simon chưa từng đánh con bao giờ. Hoan là người chứng kiến mọi chuyện. Con không cố bảo vệ anh ta đâu. Nhưng mà trước khi mẹ báo cảnh sát thì mẹ phải nói với con chứ.
1: Saris, nếu mẹ không làm vậy con sẽ phản đối mẹ đó con yêu.
0: Tất nhiên là không như vậy mẹ à. Con luôn đứng về phía phụ nữ. Mẹ nghĩ là con không muốn bảo vệ mẹ của con hay sao hả?
1: Nếu làm vậy sao con còn chất vấn mẹ nữa. Việc mẹ chấm dứt sự cuồng loạn đó chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì cậu ta có vấn đề về tâm lý. Cậu ta không thể là một nhà tâm lý học.
0: Có thể đúng, nhưng mẹ làm vậy không giúp chúng ta hòa hợp đâu, chỉ làm mọi thứ phức tạp thêm thôi. Hoàng thực sự rất tức giận. Đầu tiên là chuyện của Mateo, giờ là chuyện của Simon nữa.
1: Ồ phải, chỉ cần chờ xem Simon phải đi tù trong bao nhiêu năm.
2: Rồi làm ơn xin đừng làm tôi đau khổ nữa, hãy để tôi yên đi được không? Điều duy nhất tôi muốn là được ở bên con trai tôi. Ta đều còn được theo dõi tâm lý cẩn thận. Tôi không muốn thằng bé bị ảnh hưởng tới tâm lý của nó.
3: Nghe đây, nếu là vấn đề tâm lý em không cần phải lo gì hết. Ngay trong nhà tụi anh có người giỏi nhất là Simon, nó sẽ lo cho thằng bé thôi.
2: Bây giờ không, làm ơn cậu, xin cậu đừng mang con trai của tôi đi mà. Nếu không có thằng bé chắc chắn là tôi sẽ chết mất. Bây giờ à,
3: lạy Chúa, thôi đi đừng khóc nữa, làm ơn có được không? Thôi đóng vai nạn nhân đi, ta đều sẽ tới ở với anh. Em không thể ngăn anh đưa ta đều tới sống cùng anh để cho nó làm quen với những gì là của nó và những gì sẽ thuộc về nó trong tương lai. Bạch Mã Hoàng tử xong tới đồn điền thôi.
4: Tuyệt, con thích tin đó lắm. Chú sẽ cho con cưỡi ngựa phải không?
3: Tất nhiên rồi, phải.
2: Tôi xin cậu hứa với tôi sẽ đưa thằng bé về lại với tôi.
3: Đừng lo lắng, anh sẽ đưa thằng bé quay về thôi. Em nghĩ anh là ai chứ? Được rồi, ta đều. Chúng ta đi. Chú sẽ cho con cái này.

0: Cậu ta ném tôi xuống đất và đá tôi liên tục, trong khi tôi đang gọi người tới giúp.
1: Tất cả là nói dối thưa thanh tra. Em trai tôi không hề ném bà ấy xuống đất.
2: Chúng tôi sẽ lưu những cáo buộc đó vào bản bào chữa của thân chủ tôi.
3: Cậu có muốn ăn kẹo đường không? Tôi mua cho cậu.
0: Không đâu.
3: Tại sao?
0: Con trai là người mua chứ, phải không?
4: Hai người đang đi đâu mà ngọt ngào dữ vậy hả? Bỏ tay cậu ấy ra đi.
3: Tôi là người rất dễ chịu và hảo ngọt như tên của tôi vậy. Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục gây sự, tôi sẽ không bảo đảm điều đó. Chúng ta có thể là bạn với nhau nếu cậu thích. No problem.
4: No problem.
0: Mà nè, sao cậu không đi đi Martin?
4: Cậu đã nói với cậu ấy chuyện mình quen nhau chưa hả?
0: Không, chúng ta đã chia tay nhau rồi mà.
4: Khi nào vậy, sao tôi không biết? Cho cậu biết chúng tôi đã quen nhau được 4 tháng rồi đó.
1: Đưa Mateo tới chỗ Beatrice Cornelio.
2: Không, ta đều phải ở lại đây.
1: Anh nói là không rồi Miro. Đủ rồi.
0: Mày đã phá hủy cuộc hôn nhân của tao, cướp đi vợ của tao và đặt vô chấm hết cho tình bạn như chúng ta. Bây giờ hãy để con trai của tao yên đi.
5: Làm ơn dừng lại đi, đừng có làm lớn chuyện nữa.
6: Cậu đang nói gì vậy hả Saris? Cậu đang đứng về phía mấy anh em nhà Del Monte hay sao?
5: Không mẹ, con lo sao vụ tố cáo của mẹ. Simon, Pedro hoặc Mateo sẽ trả thù hoặc sẽ làm gì đó với mẹ.
6: Những kẻ hèn nhát đó sẽ không làm gì được mẹ đâu. Vụ kiện này là quá đủ cho tụi nó rồi.
7: Có thể mọi người nói vấn đề của chúng ta chỉ là mới phát sinh từ khi Sarah và mẹ quay tới, nhưng mà nó đã tồn tại trước đó rồi. Mọi người có thể thay đổi khi mà Sarah tới hay không? Pedro, Simon hoặc anh,
0: họ đã không còn như trước nữa.
7: Vậy thì sao chứ? Anh ấy yêu Sarah thì có sao đâu. Tất cả chúng ta đều có quyền được hạnh phúc mà. Nếu anh tìm thấy hạnh phúc bên cô ấy như vậy thì có làm sao hả? Để anh ấy yên đi. Nhưng Simon không bao giờ làm ấy
5: anh
7: bị thương.
5: Anh có thể không làm bà ấy bị thương về thể xác, nhưng mà anh ấy đã không ngừng xúc phạm em và làm phiền mẹ con
7: em. Hiểu em Sarah, nhưng mẹ em không phải là người tốt. Bà ấy rất nguy hiểm.
5: Nghe nè,
7: bà ấy là người đã gây ra những chuyện khiến cho tụi anh không thể chịu đựng nổi.
8: Chúng tôi chưa bao giờ trải qua chuyện gì như vậy.
5: Anh à, chắc chắn là mẹ tôi phải xin lỗi Simon, nhưng mà anh đuổi bà ấy đi như vậy là quá đáng.
6: Không, mình sẽ không xin lỗi bất cứ ai được con gái.
1: Cho dù bà ấy làm vậy thì cũng đã quyết định rồi. Tôi sẽ không cho phép bà ấy xen vào cuộc sống của anh em chúng tôi hay là tiếp tục sống ở đây nữa.

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
0: Tìm lại chính mình.

Đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.

0: Gia Lai, mảnh đất trù phú, voi rừng xanh đại ngàn và biển xanh thẳm. Mảnh đất này trở thành một điểm đến hấp dẫn với du khách, với cảnh đẹp thiên nhiên và những trải nghiệm đáng nhớ. Trong đó có lặn biển, một hành trình khám phá từ mặt nước xuống đại dương. Đảo Nhân Hải, tỉnh Gia Lai, một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn du khách. Lúc thiên nhiên nơi đây khoác lên mình một tấm áo mới rực rỡ sắc màu. Dưới làn nước xanh, những khoảng vàng của rong mơ ẩn hiện, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp níu chân du khách. Và để tận hưởng trọn vẹn hơn nữa vẻ đẹp này, du khách có thể tham gia lặn biển để ngắm nhìn những khóm rong mơ, những rặng san hô và vô vàn những điều kỳ thú dưới nước.
1: Lặn biển là một môn thể thao nhưng cũng là một sản phẩm du lịch để cho du khách trải nghiệm trọn vẹn từ trên bờ đến dưới nước.
0: Với bộ môn lặn biển có nhiều hình thức để du khách có thể lựa chọn, trong đó lặn ống thở là hình thức phổ biến và dễ dàng tiếp cận hơn. Chỉ cần một ống thở, kính lặn và áo phao, bạn đã có thể thoải mái bơi trên mặt nước và ngắm nhìn những rặng san hô ở gần bờ. Lặn bình khí là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khám phá sâu hơn vào lòng đại dương. Tận mắt chiêm ngưỡng những rặng san hô lớn và các loài sinh vật biển độc đáo. Với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể trải nghiệm cảm giác lơ lửng giữa làn nước trong xanh và ngắm nhìn thế giới kỳ diệu này. Tuy nhiên, hình thức nào cũng sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo. Đó là một thế giới

0: dưới nước với cảnh sắc mới mẻ, với những đàn cá tự do bơi lội, những rặng san hô rực rỡ, những khóm rong mơ đung đưa trong nước. Và chỉ khi lặn biển, chúng ta mới có thể trải nghiệm khám phá vẻ đẹp thế giới mới mẻ, đầy màu sắc này, chạm và trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp ấy. Đó cũng là hành trình mang đến cho du khách những cảm giác khác lạ.
1: Lúc mà xuống nước thì em thấy ở đây có rất là nhiều loại cá đẹp, nhiều màu, san hô và lại có rong mơ nữa. Thì em rất là thích cảm giác ở dưới nước và được lúc nào cũng có người kèm một, thế nên em cảm thấy rất là an toàn.
0: Từng bước chân dưới đáy biển hay đơn giản chỉ là cảm giác được hòa mình vào dòng nước, xung quanh là một không gian tĩnh lặng, đầy màu sắc lung linh. Đó là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên theo cách gần gũi nhất.
2: Lặn biển không chỉ là một hành trình để khám phá, mà nó cũng là để thử thách bản lĩnh của mỗi du khách khi mà đến với bộ môn này.
0: Sự đa dạng sinh học biển, độ trong suốt tuyệt vời của nước biển và những rạn san hô còn nguyên sơ chính là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của lặn biển Nhân Hải. Và kể cả khi chưa biết bơi, du khách vẫn có thể tham gia sau khi được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản như kiểm soát hơi thở, giữ thăng bằng và xử lý tình huống. Cùng với đó là hướng dẫn về các quy tắc an toàn, giới thiệu về không gian dưới biển, các điều cần lưu ý. Những sự chuẩn bị đó sẽ giúp du khách vượt qua tâm lý hồi hộp, bỡ ngỡ ban đầu. Từ đó có thể trải nghiệm trọn vẹn hơn hành trình từ trên bờ xuống dưới mặt nước. Vượt qua sự hồi hộp, tâm lý e ngại khi xuống dưới nước, đó là một cảm xúc thú vị, đầy bất ngờ. Du khách như được đưa tới một thế giới mới với những khám phá đặc sắc. Dưới làn nước trong xanh, hệ sinh thái biển với những rặng san hô muôn hồng nghìn tía, cánh đồng rong óng ả, các loài hải quỳ, tôm cá đa dạng khiến du khách say mê.
3: Em được chị cá ngân hướng dẫn, rồi khởi động, rồi sau đó xuống, rồi tập bơi, rồi sau đó là tập lặn. Nói chung là quá trình rất là chỉnh chu và ok. Sau khi em xuống biển thì em lặn, em được quay phim
0: ngắm cảnh biển. Để có thể nhìn lại cảnh biển, những rặng san hô hay những khóm rong mơ mà tay mình vừa chạm vào, tự trải nghiệm và có cảm nhận rõ hơn về hành trình mình vừa trải qua. Trong những năm gần đây, lặn biển đã và đang trở thành một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn với du khách. Và tại Việt Nam, nhiều địa phương ven biển đã tập trung phát triển sản phẩm du lịch này. Theo đánh giá của các diễn đàn du lịch và một số tổ chức lữ hành quốc tế, Việt Nam là một trong những nơi lặn biển hấp dẫn nhất thế giới, với ít nhất 4 điểm lặn tuyệt đẹp là Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo, Cù Lao Chàm. Bên cạnh những điểm lặn truyền thống đã có tiếng, nhiều điểm lặn biển mới cũng đã trở thành những địa chỉ hấp dẫn đối với du khách như Lý Sơn, Quảng Ngãi, đảo Hòn Khô, Gia Lai hay Vịnh Nha Trang và Vịnh Hy, Khánh Hòa.
2: Lặn biển chúng ta có thể vừa rèn luyện được sức khỏe, thư giãn tâm trí và chúng ta có thể là trải nghiệm được những vẻ đẹp từ trên bờ đến dưới nước. Và vì thế là cái bộ môn lặn biển như thế này nó sẽ rất là hấp dẫn khách du lịch và càng ngày càng phổ biến.

nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, có 3 mức độ xác thực điện tử. Cụ thể, để bảo đảm mức độ an toàn phù hợp với từng loại giao dịch, dự thảo luật quy định 3 mức độ xác thực điện tử. Mức độ 1, sử dụng một yếu tố xác thực. Mức độ 2, sử dụng hai yếu tố xác thực thuộc nhóm yếu tố tri thức và yếu tố sở hữu. Mức độ 3, sử dụng ít nhất hai yếu tố xác thực, trong đó có tối thiểu một yếu tố đặc trưng như đặc điểm sinh trắc học. Thứ 4, người dân được quyền quyết định thông tin nào được chia sẻ. Thứ 5, ứng dụng định danh quốc gia tích hợp thêm nhiều tiện ích. Thứ 6, tăng cường chống giả mạo sinh trắc học và hình ảnh do AI tạo ra. Thứ 7, nghiêm cấm mua bán, cho thuê, cho mượn danh tính điện tử. Thứ 8, danh tính điện tử không phải là trạng thái tồn tại cố định mà có thể được tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp cụ thể. Việc xây dựng các quy định về tạm dừng, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực danh tính điện tử, mã định danh có phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý danh tính trong môi trường số, hướng tới xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử chính xác, an toàn, minh bạch và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Hoàn thiện luật định danh và xác thực điện tử vì môi trường số chính xác, an toàn, minh bạch.

0: Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Lockheed báo cáo kế hoạch thương nghiệp dự án bình đun nóng.
1: Chị, đây là bản doanh số của tháng trước, chị xem lại đi. Được.
2: Dứt giả rồi.
1: Dạ. Trưởng Phong Phùng, không biết hiện giờ chị có thời gian hay không? Em muốn hỏi chị một việc.
2: À, không sao, nói đi.
1: Trong lúc em dọn lại những dự án trước đây, em nhìn thấy dự án bình đun nóng của công ty này nè, cảm thấy nó rất là tốt. Trước đây bộ phận dự án 2 của chúng ta bỏ không chọn, em muốn hỏi chị tìm hiểu một số chi tiết.
2: Vấn đề cụ thể cô tự nghiên cứu đi. Quỹ mỗi kỳ của chúng ta đều có hơn mấy trăm dự án, hơn một năm rồi đúng không? Tôi thật sự không còn nhớ gì.
1: Dạ chị, cảm ơn.
2: Ừ, có gì tới tìm tôi nha.
3: Chị Ninh Mông, không đi ăn trưa hả?
1: Không ăn. Ê, em đến đúng lúc, cho em nè.
3: Bình nước.
1: Ừ.
3: Chưa 11 tháng 11, chị đã chém bản thân mình thành vậy, mua đồ nhiều quá. Chị toàn mua bình nước

0: hả?
1: Chị đang khảo sát dự án nên mua tất cả những thương hiệu khác thịnh hành trên thị trường hiện giờ về dùng thử so sánh với nhau.
0: Nhưng chị mua nhiều đến vậy, công ty có trả lại tiền không?
1: Không quan trọng. À phải rồi, em đem mấy cái này đưa mấy đồng nghiệp ở bộ phận hành chính giùm cho chị đi.
0: Vừa hay. Giám đốc Lưu bị sỏi, đang phải uống nhiều nước.
1: Giám đốc Lưu bị sỏi hả? Không sao chứ?
0: Không sao không sao.
1: Ê, không cho không nha, nhớ phải cho chị cảm nhận sử dụng đó.
0: Ok, không vấn đề. Em mua cơm trưa cho chị.
1: Cảm ơn.

0: Chào cô. Tôi tên Matt.
1: Chào anh, chào anh. Tôi tên là Ninh Mông.
0: Limon. Nè, mời ngồi.
1: Thật sự không ngờ CEO của công ty này lại trẻ đến như vậy.
0: Đúng vậy, nhìn vào trẻ trung. Chủ yếu chúng tôi kinh doanh về dự án của thanh niên trẻ. Hiện nay là thời đại toàn dân, chú trọng vào dưỡng sinh. Pha kỹ tử trong bình giữ nhiệt. Không chỉ là người lớn tuổi chuyên làm nữa, mà thanh niên trẻ cũng có nhu cầu. Nhưng yêu cầu bình giữ nhiệt trong tay họ bắt buộc phải nhìn rất đẹp, tạo cảm giác khoa học.
1: Phải, vỏ ngoài của sản phẩm mới đích thực nhìn rất là đẹp luôn.
0: Cô thấy sao? Không biết có hứng thú cùng hợp tác với chúng tôi không? Chúng ta cùng nhau kinh doanh sự nghiệp dưỡng sinh thật tốt.
1: Thật ra một năm trước đây đầu tư Ký Minh từng suy nghĩ đến công ty anh, nhưng có điều bởi vì vấn đề khí bay ra ngoài, cuối cùng mới không đầu tư.
0: Khí bay ra ngoài, đó là chuyện cũ trước đây lâu rồi, chúng tôi đã tìm cách giải quyết. Cô dùng thử sản phẩm mới của chúng tôi chưa?
1: Đương nhiên rồi.
0: Thấy sao hả?
1: Theo tôi thấy, thiết kế sản phẩm nhìn vô cùng đẹp, nhưng mà trong lúc tôi sử dụng trải nghiệm sản phẩm, cảm thấy có mấy chỗ thật sự cần phải chê đó.
0: Không sao đâu, tôi chính là đang muốn nghe chê. Rồi, bắt đầu chê đi.
1: Ví dụ như là chỗ này, đáy bình đun nóng sạc pin. Ý tưởng này vô cùng hay rồi nha. Ví dụ như là chúng ta đi công tác ở khách sạn, sử dụng bình giữ nhiệt này rất là sạch sẽ và rất dễ sinh. Nhưng mà thường ngày nếu chúng ta đem đi làm hoặc là đi tập thể dục, thật ra không nhất định mỗi lần đều cần uống nước được nấu đun sôi. Uống nước ấm ấm là được rồi. Vậy nên nếu như không làm phần đáy bình có thể được tách rời với lại thân bình thì sẽ cảm thấy hơi phiền phức. Nó còn tăng thêm trọng lượng của bình, sẽ chiếm không gian trong túi xách của chúng ta. Vậy nếu như trong tình huống vậy, tôi thà rằng lựa chọn bình giữ nhiệt bình thường của thương hiệu khác.
0: Vậy nên ý cô đang muốn nói tách chức năng rời ra, hình thành mô đun. Thí dụ như là tách bộ phận sạc pin đáy bình với lại tầng thoát nước và thân bình tách rời nhau, vậy bình giữ nhiệt sẽ có thể sử dụng riêng lẻ.
1: Đúng, chính là ý đó.
0: Được, tôi sẽ lập tức gọi nhóm của tôi đến mở cuộc họp. Nếu như cô cảm thấy có hứng thú, hoan nghênh cô đến chỉ dạy.
1: Không dám nói là chỉ dạy, nhưng mà tôi thực sự thấy rất vui khi được nói chuyện với các anh.

0: công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Loki báo cáo kế hoạch thương nghiệp dự án bình đun nước nóng.
1: Dự án ở đâu ra vậy?
2: Tôi chọn lọc nó ra từ trong những dự án bị loại bỏ 2 năm trước đi.
1: Hả? Đã bị loại bỏ?
2: Ừ, anh xem qua sẽ biết được thôi. Hiện nay sản phẩm này đã được họ cải tiến nâng cấp lên. Hơn nữa vấn đề trước đây cũng đã được giải quyết rồi. Tôi cảm thấy tương lai rất là tốt, đáng để cho chúng ta suy nghĩ lại. Vậy nên tôi đã viết ra một bản kế hoạch mới cho nó.
1: Tận dụng phế vật đúng không?
2: Tôi còn có một số suy nghĩ mới khác liên quan đến chất lượng sản phẩm với kế hoạch kinh doanh nữa, đều được viết trong bản kế hoạch này.
1: Chuyện đó gì ta?

0: Cô để đây đi, có thời gian tôi sẽ xem kỹ lại.
1: Vậy tôi về chỗ trước. Lục tổng, cà phê.
2: Sắp xếp xong cuộc hẹn Thạch tổng đến công ty nội thất Kỳ Lâm rồi chứ?
1: À, sắp xếp xong rồi, không vấn đề.
2: Nè, cô hãy nói lại cho tôi nghe lịch trình tiếp theo của tôi đi, và cả buổi phỏng vấn của tạp chí tài chính vào thời gian nào.
1: Phỏng vấn hả? Tôi qua lấy quyển sổ cái nha Lục tổng.
2: Quay lại cho tôi. Cô làm lâu như vậy rồi, đến ly cà phê cũng không thể pha đúng cách. Đầu óc của cô nằm đó để thấy người cô cao thôi sao?
1: Lục tổng, trước đây tôi pha chanh suốt một tháng, anh cũng đâu nói có vấn đề đâu.
2: Đó là bởi vì tôi muốn cô có đủ thời gian để cô nhận thức được lỗi lầm của bản thân, thay đổi lại cho đúng.
1: Dạ.
2: Hiểu cái gì vậy?
1: Dạ hiểu, dạ hiểu. Lục tổng, vậy chuyện đó.
2: Chuyện gì hả?
1: À, dạ Hứa tổng không phải nghỉ việc rồi sao? Vậy có cần phải qua bên giám đốc Lưu kêu tuyển thư ký về cho anh không?
2: Cô đang dạy tôi cách làm việc sao? Hay là vậy đi, tôi nhường vị trí này cho cô ngồi, thấy sao?
1: Không không không không, Hứa tổng, không không không, Lục tổng, xin lỗi anh, tôi đi làm việc, anh làm tiếp đi.

0: chị thật sự có suy nghĩ đó đối với chị. Không thể nào ngày nào cũng chị. Chị, em nói chị nghe, lúc em chỉ vừa mới đến công ty, nhìn thấy có một ông chủ đẹp trai đến vậy, thậm chí em đã cảm thấy em với anh ấy sẽ...
1: Không, bây giờ
0: sai lầm. Em thực sự là quá sai lầm luôn. Tổng tài bá đạo, chỉ ngắm từ xa, không được dây vào người.
1: Dương Tiểu Dương, thường ngày em bớt nghĩ mấy chuyện này đi, nghĩ cái này nhiều hơn ha.
0: Em biết rồi mà chị. Giờ thì em cũng giống như tên của giám đốc Lưu vậy, ở được một ngày thì tính một ngày. Tổng tài bá đạo, bỏ đi. Mà chị, dự án bình giữ nhiệt của chị sao rồi?
1: Chị đã nộp bản kế hoạch cho giám đốc Hưu, bây giờ đang đợi thông báo đó.
0: Dự án kinh doanh nhà di động lần trước, Lục tổng đã phê bình giám đốc khu. Con người giám đốc khu rất kỳ thụ, cẩn thận là làm khó cho chị đó.

0: Giám đốc, anh tăng ca hả?
1: Có gì không?
0: Anh đã xem kế hoạch dự án đó chưa?
1: Xem rồi.
0: Có vấn đề gì tôi cần phải sửa lại hay không? Dự án bên công ty đó thảo luận rất tốt. Nếu như có thể chúng ta phải nhanh chóng thực hiện, nếu không có thể dự án sẽ có thay đổi.
1: Ninh Mông à,
0: Hả?
1: tôi nói thật cho cô biết vậy, cô tích cực đối với dự án là một chuyện tốt, nhưng mà dự án này không đáng đầu tư.
0: Tại sao vậy?
1: Vì cách nghĩ của cô đối với dự án quá đơn giản.
0: Nhờ anh chỉ dạy giùm.
1: Ninh Mông à, sau này trước khi hỏi người khác phải động não mình trước. Vấn đề gì nên hỏi, vấn đề gì không nên hỏi. Chỗ này không phải lớp đại học của cô. Tôi không phải giáo sư của cô. Alo, Dương Tổng à, tôi lập tức xuống lầu liền. Lập tức xuống liền hả? Đợi.
0: Tôi phải không?
1: Cô thông minh quá rồi. Nhưng mà nói thật, sếp chúng tôi vô cùng xem trọng hợp tác với đầu tư Ký Minh lần này.
0: Tôi hiểu. Sẽ mau cho anh câu trả lời có được không?
1: Ok, bye bye.
0: Được rồi, được rồi. Bye bye.

0: Cô có vấn đề gì thì đi báo cáo với giám đốc bộ phận của cô. Nếu mỗi nhân viên trong công ty đều làm giống như cô, báo cáo vượt cấp với tôi, công ty của tôi còn hoạt động nữa không?
1: Lục tổng, tôi chỉ làm lỡ thời gian 10 phút của anh. Anh xem tài liệu này trước đi, với lại bình giữ nhiệt này.
0: Cô thấy tôi đang rất rảnh sao? Ninh Mông, chắc là cô hiểu rất rõ. Ngươi có thể vào phòng làm việc này báo cáo công việc lại với tôi. Nếu không phải quản lý cấp cao trong công ty thì người đó chính là thư ký của tôi. Vậy cô là gì hả? Nếu như cô vẫn là thư ký của tôi, bất luận cô có suy nghĩ gì đi nữa, tôi đều có thể nghe cô nói.
1: Vậy tôi không có suy nghĩ gì nữa.
0: Cầm lấy đồ của cô và ra khỏi phòng làm việc của tôi.
1: Anh hãy dùng thử bình giữ nhiệt này.
0: Nè, tôi vẫn nói câu đó, cô vốn không phải là người biết làm đầu tư.
1: Sao tôi không phải là người biết làm đầu tư? Lúc đầu tôi còn nghĩ tôi không phải là người biết làm thư ký, còn không phải làm bên cạnh anh được 3 năm hay sao?
0: Làm thư ký cần phải có kỹ thuật gì hay sao hả? Đáng để cho cô khoe khoang như vậy. Còn làm người đầu tư, quy tắc trong thị trường đầu tư, cô hiểu bao nhiêu?

0: Anh dựa vào cái gì chứ? Anh là cái thá gì hả? Tôi đánh cho anh chết, đánh rụng răng anh luôn.
1: Thôi mà Linh Mông, cậu xem giận đến vậy kìa, mặt của cậu thành màu vàng như quả chanh rồi. Động tác của cậu đánh càng ngày càng chuyên nghiệp, tập luyện nhiều đúng không?
0: Mình tức giận nhiều thì có đó.
2: Trời ơi, thương, cùng lắm thì xin nghỉ việc, chị sẽ nuôi em.
1: Cậu còn cần anh Hà nuôi, lấy cái gì để nuôi mình đây?
2: Mình để anh Hà nuôi là nể mặt anh ấy, có phải không anh Hà?
3: Đương nhiên là vậy rồi. Anh cố gắng kiếm tiền tới vậy, không phải để cho Kỳ Kỳ nhà anh xài xong. Chỉ cần cô ấy vui là anh thấy vui. Được rồi, không tấn công em nữa, hai người nói chuyện đi.
0: Mình đang phải tức giận đến no bụng, không muốn ăn cẩu lương nữa đâu.
2: Rồi, không nói nữa. Nói lại vấn đề chính, Mông Mông, cậu thật không tính xin nghỉ việc ở đó chứ?
0: Nếu nghỉ việc rồi mình làm ở đâu chứ? Cậu tưởng bây giờ dễ kiếm việc làm lắm hay sao?
2: Vậy cũng còn tốt hơn cậu bây giờ. Có phải cậu sắp bị Lục tổng đốc của cậu ngược đãi đến bị hội chứng Stockholm không được không?
0: Nhưng mà những lời anh ấy nói hôm nay cũng không phải hoàn toàn không có lý. Nói cô vượt cấp báo cáo công việc với tôi, cô là vị nào hả? Mình là ai chứ? Mình thật tình mà, rõ ràng mình biết tính cách của anh ta xấu xa đến như vậy, còn chạy đến đó tự chuốc sỉ nhục. Mình thật là bị trúng tà.
2: Còn không phải tại anh họ Cưu đó cắt đường của cậu. Cậu muốn tiếp tục tiến hành, ngoại trừ tìm ông chủ cậu, còn tìm ai nữa?
0: Cậu là thiên sứ, đã nhắc nhở được mình.
2: Mình nói gì ha?
0: Mình đã nghĩ được cách rồi. Nghĩ được cách rồi. Giám đốc, sự việc đại khái chính là như vậy. Tôi chỉ hy vọng dự án này có thể thành công. Tôi bằng lòng từ bỏ lợi ích có liên quan tới tôi. Nếu như có chỗ nào cần đến tôi đi làm, tôi cũng bằng lòng phối hợp hết mình. Thật sự rất đáng tiếc rồi.
4: Một lát nữa tôi phải bay đi công tác, cuối tuần mới về. Hay là gì, tôi sẽ kêu cấp dưới của tôi đánh giá sơ lược bản kế hoạch dự án của cô. Nếu dự án này không có vấn đề gì, tôi sắp xếp người bàn giao với cô.
0: Dạ hiểu. Anh bằng lòng xem xét dự án này là tôi cảm thấy rất cảm kích rồi.
4: Hay được hết sáu. Cụ thể tiếp theo còn có việc gì không? Đợi tôi đi công tác về rồi nói tiếp. Còn cô nhẫn nại chờ đợi thêm mấy ngày nữa được không?
0: Dạ được. Cảm ơn anh.
5: Mời bên này. Lục tổng, lần này cũng may được anh giúp đỡ, nếu không kỹ thuật này của chúng tôi không thể nào đột phá được. Hiện giờ kỹ thuật này vừa được đột phá, công ty chúng tôi dễ dàng hơn nhiều.
6: Thuận lợi thì tốt.
5: Thuận lợi. Thạch tổng, tôi nghe Lục tổng nói phần tài vụ của chúng ta cũng được xét duyệt xong rồi, có phải không?
7: Đúng vậy, để sau khi xem xong hàng mẫu không có vấn đề gì, chúng ta có thể ký hợp đồng.
5: Tốt.

0: tốt. Tôi xin cảm ơn Thạch tổng trước. Cảm ơn Lục tổng à, cảm ơn nhiều. Cảm ơn.
1: Lục tổng, giám đốc Lưu có phần văn kiện cần anh nhanh chóng xác nhận lại giúp.
2: Sao không đánh thẳng vào tôi luôn đi, gửi qua WeChat cho tôi.
1: Tôi xin lỗi.
0: Ê, bên đó có một phòng toàn là sản phẩm mới, chúng ta qua xem được không?
2: Được.
0: Mời.
1: Lục tổng, tôi còn nhớ thư ký trước đây của anh là Ninh Mông. Đi đâu rồi hả?
2: Ninh Mông không cam tâm làm thư ký cho tôi, qua sở thú làm nhân viên cho thú ăn rồi.
3: Đường Trung Sơn Tây, đường Thiên Sơn.
4: Dạ, chào cô.
1: Ông
4: cô
1: chủ, mua gì? Lấy tôi cái bánh với chén cháo đi.
4: Được, có liền.
1: Cảm ơn nha, được, tôi thanh toán xong
4: cảm
1: rồi.
4: Cảm ơn nhiều nha. Mua gì cô?
1: Alo, giám đốc Nhậm.
5: Ninh Mông, chúng tôi đã xem qua bản kế hoạch của cô. Mọi người đều cảm thấy đích thực dự án này rất đáng để đầu tư.
1: Tốt quá rồi.
5: Ngày mai tôi có thời gian, cô có thể giúp tôi nói trước với bên đó một tiếng. Hẹn giờ gặp mặt cụ thể. Để chúng ta gặp mặt tôi sẽ nói
1: được,
5: lại
1: được,
5: cho cô
1: được,
5: biết.
1: Được, tôi lập tức nói lại với họ. Max hả? Nói cho anh biết một tin tốt. Giám đốc đầu tư chúng tôi vô cùng có hứng thú với công ty anh. Chúng ta có thể tiếp tục tiến hành với nhau rồi.
6: Không phải anh ta đã đến đây rồi sao? Lúc đó tôi còn thấy lạ, sao cô không đến cùng chung danh ấy?
1: Là ai chứ? Chuyện này xảy ra hồi nào?
6: Hình như giám đốc họ Khưu thì phải.
1: Khưu Tuấn Lâm hả?
6: Đúng vậy, là anh ta. Nhưng mà về chuyện hợp đồng cụ thể thì tôi không rõ lắm. Lúc đó nói chuyện với sếp chúng tôi, chúng tôi nhận được thông báo nói tất cả mọi chuyện sau này trao đổi với anh ta.
0: Ninh Mông, bên công ty cô xảy ra vấn đề gì rồi sao? Cô không biết chuyện này à?
1: Dự án được tiến hành là tốt rồi. Được, tôi biết rồi, cấp máy nha.

0: Giám đốc, không phải anh nói là không đầu tư cho dự án đó sao?
1: Trước khi cô vào phòng này không gõ cửa trước sao? Với lại cái gì không đầu tư chứ hả? Tôi từng nói đầu tư vào cái gì lúc nào?
0: Hôm đó ở trận.
1: Được, tôi thừa nhận. Tôi thừa nhận là qua loa đối với cô. Tôi thừa nhận dự án của cô tôi chưa xem chữ nào hết, đã quả đoán đưa ra quyết định. Bây giờ đây tôi xin lỗi cô ha, ha. Nhiệt liệt hoan nghênh. Bộ phận 2 cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng nếu như cô thật sự làm việc ở bộ phận 2, chúng tôi thấy không vui. Biết khó rút lui đi, được không?

0: Lục tổng, anh gọi tôi. Tài liệu đang được photo, lập tức đưa qua đây cho anh.
1: Ai hỏi cô tài liệu? Bộ phận 2 sao vậy? Tôi vừa nghe hình như từ phòng làm việc của khu Tuấn Lâm có tiếng cãi nhau.
0: Cụ thể không được rõ lắm, hình như là vấn đề dự án.
1: Suốt ngày gây chuyện cho tôi. Cô đi hỏi Ninh Mông thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
0: Tôi đi hỏi liền.
1: Nhưng nhớ, đừng nói là do tôi hỏi.
0: Dạ hiểu Lục tổng.
1: Nè, quay lại đây. Vậy đi, cô đi xem thử xem chuyện lần này rốt cuộc có nghiêm trọng không. Nếu như rất nghiêm trọng, Ninh Mông không thể giải quyết được, cô hãy dùng cách riêng của cô khuyên bảo cô ấy. Khuyên cô ấy về đây, tiếp tục làm thư ký cho tôi. Không có gì khác đâu. Tôi chỉ cảm thấy là Ninh Mông có nói sao đi nữa cũng xem như là nhân viên làm lâu năm, cô cũng hiểu rõ con người của tôi.
0: Dạ Lục tổng.
1: Tôi bằng lòng cho cô ấy một cơ hội cuối cùng.
0: Dạ được Lục tổng, lập tức làm liền.
2: Không biết xấu hổ, tiểu nhân. Anh đợi đó cho tôi.
0: Chị Ninh Mông, không sao đó chứ? Sao vậy chị? Cãi nhau với giám đốc khu hả?

0: Không sao.
1: Chị à, nếu như có một ngày em chỉ nói là nếu như chị thật sự không thể nào ở lại chỗ khu Tuấn Lâm nữa, có suy nghĩ quay về chỗ Lục tổng không? Chị à, nếu như chị chịu quay về, chắc chắn Lục tổng sẽ chống lưng cho chị, xử lý anh họ khu đó đi. Lục tổng nói chị là nhân viên lâu năm nên.
2: Dương Tiểu Dương, nếu chị quay lại đó làm, chị chính là con heo đó.
1: Dạ.
3: Cô ấy nói như vậy sao?
1: Dạ phải.

0: lấy được.
1: Cô có thể nào đừng nhắc tới Khưu Tuấn Lâm với tôi nữa không? Cô làm tốt công việc của mình không được sao? Người chỉ thi được 30 điểm, vinh quang hơn người chỉ thi được 20 điểm phải không? Nè, Ninh Mông, tôi hỏi cô, ngoài trừ làm ra lỗ hổng trong quản lý công ty,
0: về phía kẻ xấu, bây giờ xem ra tôi đã mù mắt rồi.
1: Cô tưởng cô là ai vậy? Hả? Ninh Mông, nếu không phải tôi cho cô cơ hội chuyển bộ phận, vậy đến tận bây giờ, đến cửa của bộ phận đầu tư cô cũng không giới tới được. Cô ra ngoài hỏi xem, trong ngành này có công ty nào lại để cho một thư ký đi làm dự án không? Cô hỏi thử xem.
0: Vậy sao? Anh muốn cho tôi đi làm dự án hả? Hay là anh cố tình khiến tôi biết khó mà lui để về đây tiếp tục làm thư ký cho anh?
1: Cô dám nói chuyện với tôi như vậy luôn sao? Cô đừng có lấy bụng tiểu nhân đi đo lòng quân tử. Năng lực bản thân không tốt, đổ hết tội lên trên người của người khác. Ninh Mông, có phải ngay từ đầu tôi đã nói với cô, làm đầu tư không phải người nào cũng có thể làm được. Làm dự án không có đơn giản như cô đã từng nghĩ. Nếu cô không còn chuyện gì khác, mau đi ra ngoài cho tôi.
0: Được, sau này tôi không để cho anh bận tâm nữa, cũng không làm chướng mắt anh. Tôi nghĩ việc.
1: Nghỉ việc đúng không? Bắt đầu từ một tháng trước đây, cô lấy nghỉ việc uy hiếp tôi hết lần này tới lần khác. Có phải cô cho rằng đầu tư ký mình không có cô không được không? Nếu như cô quyết định làm vậy thì đừng có hối hận.
0: Anh yên tâm, tôi sẽ đi. Dự án đó là một dự án đáng để đầu tư, mong anh nhìn nó một cách lý trí hơn.
2: Chị tuyệt đối đừng có bồng bột. Bồng bột là ma quỷ. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh chị. Hít thở sâu, chị đừng. Chị thực sự không thể làm vậy được đâu. Ít nhất chị đợi phát tiền lương tháng này xong rồi đi, có được không chị?
3: Ninh Mông.
2: Chị, giám đốc mau khuyên chị ấy đi.
3: Ninh Mông, xảy ra vấn đề gì chúng ta từ từ nói. Chúng ta không thể quyết định trong lúc mất bình tĩnh. Vì vấn đề này tôi cũng có trách nhiệm. Còn phía Lục Tổng, tôi sẽ giúp cô gặp Lục Tổng nói chuyện lại ha.
0: Giám đốc à, không cần đâu, tôi suy nghĩ kỹ rồi.
3: Ninh Mông, cô có biết bây giờ cô...

0: Mau chúc mừng mình đi, mình nghỉ việc rồi. Hoài lắm đúng không?
1: Thật hả? Cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm xin nghỉ gì?
0: Trước giờ mình chưa từng có cảm giác được thoải mái giống như là hôm nay vậy đó, như là hiện giờ vậy. Mình đã được tự do, cuối cùng cũng có thể làm những chuyện mình muốn làm rồi.

0: Chuyện này Lục tổng, tôi sai rồi.
1: Thu dọn đồ đi, hôm nay cút liền cho tôi.
0: Đừng mà Lục tổng, là tôi thừa nhận tôi có kiếm chút ít nhưng mà cũng đâu ảnh hưởng đến việc tôi kiếm tiền cho công ty. Anh để mặt tôi tận tụy làm dự án cho công ty nhiều năm đi.
1: Anh tận tụy làm dự án cho công ty sao hả? Dự án Bình Đun Nóng Lốc này có phải là anh cướp từ tay của Ninh Mông không?
0: Được Lục Ký Minh, chúng ta đừng giả vờ nữa. Tôi biết là anh không xem trọng Ninh Mông, một lòng muốn đuổi cô ấy đi khỏi công ty. Ok, tôi đuổi cô ấy đi giúp cho anh. Sao vậy? Sau khi người ta đi rồi anh quay ngược lại cắn tôi hả?
1: Khưu Tuấn Lâm, có phải anh bị bệnh gì không? Anh là con sâu trong bụng tôi sao? Anh có tin là những trò mà anh vu khống Ninh Mông bên ngoài tôi có thể đẩy ngược lại lên người anh không? Ninh Mông, cô còn sao chứ? Hả? Có phải cô đang uống rượu không?
2: Anh dựa vào đâu? Anh có tư cách gì mà sắp xếp cuộc sống của người khác chứ? Anh dựa vào đâu mà dở trò sau lưng tôi hả?
1: Nè, không phải, Ninh Mông, bây giờ cô mau nói rõ cho tôi biết đi. Tôi dở trò gì với cô chứ?
2: Anh tưởng anh...

0: Tiêu diệt Akara đã xong rồi. Giờ mình còn phải tiêu diệt một người nữa.
1: Con nhỏ Radhika,
0: nếu cứ để con nhỏ đó còn sống, Theoras sẽ có người lo tìm bằng chứng giúp cho nó. Tự nhiên khi không, Theoras về nước sớm hơn dự tính, và anh muốn làm chuyện gì cũng khó khăn hơn trước. Chờ tới ngày mở di chúc chính thức, không biết còn phải gặp chuyện gì nữa.
1: Nếu giờ con Radhika biến mất, có khi mình điều khiển Theoras dễ dàng hơn.
0: Mình phải làm cho Theoras không còn ai bên cạnh nữa. Chuyện tổ chức tiệc mừng của Theoras sao rồi?
1: Thấy chị Bikun chỉ đồng ý cái rượp, Theoras cũng không dám cãi.
0: Tốt, em gửi tin báo cho tụi thằng hãng, chuẩn bị người sẵn sàng đi. Bữa đó mình sẽ trừ khử con Radhika.
2: Thằng Tay sát hại trung tướng Akharadet để thực hiện dã tâm của mình. Mục tiêu tiếp
3: theo sẽ trả lại cho họ. Ai ngờ bây giờ mất việc luôn rồi.
4: Còn đó, có bản lĩnh giấy tiền người ta tử đi mà trả. Mày không trả giùm con đâu.
5: Anh xin à, cho tôi thêm 2 ngày nữa. 2 ngày nữa thôi có được không?
6: Anh bạn, không phải là tôi không chăm trước cho cậu, chỉ là hơn 18.000 này cậu nợ sắp hơn 2 tháng rồi. Nếu thật sự không có tiền thì cũng không sao, cậu theo họ lấy hàng đi bán. Cậu có thể tự dùng, còn có thể mua bán nữa, nhất cử lưỡng tiện luôn hả?
5: Không được đâu, tôi không có bán ma túy, tội buôn bán ma túy nặng lắm.
6: Cậu cẩn thận chú ý một chút là được rồi. Hơn nữa, tôi đã đích thân tới tận nơi này, ngay cả điều kiện này cậu cũng không chịu, thì tại sao tôi phải gia hạn cho cậu chứ?
2: Thiếu nợ bọn ma cô để có tiền mua ma túy, kiện toàn bị chúng ép đi giao hàng để có tiền trả nợ. Đón xem tập 8 bộ phim Đội chuyên án đặc biệt 21:10 hôm nay.
4: Hey, thời tiết ở đây tốt quá ta.
7: Là chị Yên Giai hả?
8: Chị đi chơi hả?
4: Đúng vậy, chị đi chơi. Và còn đi một mình nữa. Trời ơi, còn độc thân mà. Độc thân bền vững cho nên đương nhiên là đi một mình rồi. Nhìn mấy cặp đôi này không được để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc. Nếu không thì chị sẽ xử lý luôn cả 2 đứa. Chụp thêm 1 tấm nha. Cái tự nhiên.

0: Cái thứ cậy quyền cậy thế.
1: Thưa quý vị, từ ngày 2 tháng 9, tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục tại thành phố Hà Nội chính thức thông xe kỹ thuật một phần đường sau 8 tháng thi công. Khi được đưa vào khai thác thì tuyến đường sẽ mở thêm một lựa chọn lưu thông, tăng cường kết nối giao thông đô thị và được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho những khu vực thường xuyên ùn tắc.
2: Kỳ vọng về hiệu quả giảm ùn tắc là rõ ràng, nhưng để một công trình giao thông thực sự phát huy giá trị không chỉ nằm ở việc mở thêm một tuyến đường. Trong quá trình tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, tổ chức giao thông hợp lý, bảo đảm an toàn thi công và hạn chế tác động đến môi trường sống, đời sống của người dân khu vực cũng là yêu cầu cần được đặt song hành.
3: Là người dân sinh sống cạnh tuyến đường Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, ông Tuyên hiểu rõ những áp lực giao thông mà tuyến đường này phải chịu những năm trước đây. Từ khi tuyến được thi công cho đến ngày 2 tháng 9 vừa rồi, thông xe một phần đường, sự thay đổi về giao thông đã bắt đầu được ông Tuyên và những người thường xuyên đi lại qua đây cảm nhận được.
4: Thông thoáng hơn rất nhiều so với ngày xưa. Ngày xưa thì có một đường mà đi hai chiều, thế là đi cứ đến mỗi giờ cao điểm là tắc. Và chỗ này đi lại rất khó khăn, nhưng mà bây giờ mỗi bên mà 3-4 làn xe như này thì tôi thấy là nó ra đạt kỳ vọng cho dân đi lại, nó sẽ thoáng hơn, thông thoáng hơn và tiết kiệm thời gian cho người dân đi lại hơn.
5: Từ khi con đường này được thông một phần thì tôi thấy cảnh ùn tắc của người dân giảm đi rất nhiều, và việc đi lại của tôi và người dân là trở nên dễ dàng hơn.
3: Tuyến đường vừa được thông xe một phần dài khoảng 2.274 m. Theo thiết kế, đường rộng 50 m, gồm 8 làn xe. Để hình thành một tuyến đường mới giữa khu vực đô thị đông đúc, quá trình thi công phải được triển khai trong điều kiện vừa xây dựng, vừa duy trì hoạt động giao thông và sinh hoạt của người dân. Những yếu tố như bụi, tiếng ồn hay việc thay đổi tổ chức giao thông tạm thời có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người dân nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Với chị Phương Anh, một người dân kinh doanh tại mặt đường Đê La Thành, việc hoàn thành tuyến đường là mong mỏi hàng ngày, bởi việc thi công chậm có thể gây ra rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến việc kinh doanh buôn bán của chị.
6: Bụi bặm này, thứ hai đấy là đào đường ngổn ngang như này thì đi lại rất khó khăn và rất là nhiều người ngã, trẻ con không dám đi. Thế còn nguyện vọng của những người dân ở đây là đa số là đều mong muốn là cái con đường này nó thông tuyến thật nhanh để cho mọi người đi vào ổn định làm ăn ấy.
3: Để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực thi công, lực lượng cảnh sát giao thông đã liên tục tăng ca, phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực có công trường thi công, đảm bảo việc đi lại của người dân được diễn ra an toàn, việc ùn ứ giờ cao điểm được giải tỏa nhanh chóng nhất.
7: Cái điểm giao cắt giữa tuyến vành đai 1 này với hai trục hướng tâm là đường Láng Hạ và đường Nguyễn Chí Thanh thì còn đang thi công nút giao, cho nên ở tại các vị trí thi công nút giao nó vẫn còn là cái điểm nghẽn nút chai, nó chưa phát huy được toàn bộ cái tính năng quan trọng của tuyến vành đai 1 mở rộng này. Nhưng mà tôi tin là chỉ trong tương lai rất ngắn sắp tới, việc xây dựng hoàn tất được hai nút giao thì nó sẽ tạo thành cái tuyến đường thông suốt của toàn bộ vành đai 1 mở rộng.
3: Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục đang mở ra kỳ vọng mới cho giao thông thủ đô. Và để hiệu quả ấy được phát huy lâu dài, quá trình hoàn thiện công trình cần tiếp tục gắn với yêu cầu đúng tiến độ, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thi công và bảo vệ môi trường.
8: Sự ra đi đột ngột.

0: tiền bạc.
1: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
2: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên anh nói cho cẩn thận hơn đi.
1: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Hay tình cảm.
3: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.
4: Sự xuất hiện của Sara, em gái của Hoàng, làm chị cảm thấy hơi lạ.
5: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoàng.
4: Nhưng họ không phải là anh em ruột và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, tao biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6?

0: Đón xem bộ phim Cuộc chiến thừa kế phát sóng 12 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên INTV.
1: Một âm mưu tàn độc nhằm chiếm đoạt gia sản. Một bí mật được chôn vùi.

Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm.

0: người của con tê dại mất hồn. Khi biết thuyền trưởng John sắp chết và vết đâm đó, nhưng không may là đúng lúc đó anh chàng xuất hiện. Anh chàng tự nguyện cùng con ném thi thể thuyền trưởng xuống sông để phi tang, thì hắn cũng sẽ bị người khác giết chết vì nghiệp của mình mà thôi.
1: Những điều ngươi vừa nói không đúng rồi Yến. Ngươi không thể phán quyết một người nào đó đáng chết vì sự xấu xa của họ. Ngươi đã hiểu chưa? Nếu không thì có thẩm hình và pháp luật để làm gì chứ?
0: Vậy thì thẩm hình ở đâu, công bằng ở đâu hả? Khi cô chủ của con bị hắn ta làm hại chứ. Hơn ai hết con biết rõ giết người là hành vi sai trái.
1: Nếu như ngươi biết sai, vậy thì tại sao ngay từ đầu ngươi không đứng ra tự thú?
0: Bởi vì con nghĩ là sẽ không có ai phát hiện. Tại thuyền trưởng John có rất nhiều kẻ thù.
1: Chồng bị giết ngay trước mắt,
0: biết lỗi của mình rồi. Con rất tiếc nếu như vậy con đã làm gây tổn hại và đe dọa tới an nguy của nước nhà. Con đáng bị trừng phạt thích đáng vì tội lỗi của chính mình.
2: Thưa ngài, ngài đã bắt lầm người rồi. Người hầu gái này của tôi toàn nói những điều dối trá.
0: Cô chủ, tôi đã khai nhận.
2: Mà chính là tôi

0: là tôi. Tôi chính là người đã giết thuyền trưởng John.
1: Cô Vũ, cô đừng có nói dối nữa.
2: Thằng Chanh, câm miệng. Nếu không ngươi sẽ bị lôi ra khỏi đây đó, ngươi biết chưa? Được rồi, phu nhân Lara, ta đã sẵn sàng nghe lời khai của phu nhân rồi đó.
0: Thân là con gái, sống được bình yên. Nhưng dù tôi nén lòng nhẫn nhịn bao nhiêu, sức chịu đựng của con người cũng sẽ có giới hạn của nó. Còn Dinh chính là người biết rõ nhất rằng việc tôi lấy chồng không khác gì việc bước vào địa ngục trần gian.
3: Hmm.

0: Thì cũng tới nhà thờ vào chủ nhật. Tôi không biết hắn đã thú tội với Chúa như thế nào và hành động của mình.
1: Lala, chuẩn bị thức ăn cho bọn ta.
0: Nhưng với tôi luôn cầu nguyện để Chúa tha thứ cho hắn và cầu nguyện cho tôi thoát khỏi địa ngục này. Mỗi ngày tôi đều mong Ngài lắng nghe.
2: Vậy cô có kể việc này cho cha mình biết hay không? Phu nhân Lara.
0: Cho dù tôi kể mọi việc mà tôi gặp phải cho ông ấy nghe thì có nghĩa lý gì đâu chứ. Khi cha tôi xem thuyền trưởng John như đấng cứu thế cho sự nghiệp của ông ấy, vì lợi ích trong buôn bán hỗ trợ lẫn nhau,

0: Và vì quyền lực, vì mặt mũi của cha, tôi đã cố gắng hết sức để chịu đựng vì cha mình. Nhưng ông ấy không hề hay biết sự đau đớn mà tôi phải chịu đựng mỗi ngày. Nhưng mà bây giờ, sự đau khổ dày vò của tôi, tất cả đã kết thúc. Hôm đó, thuyền trưởng John ra ngoài uống rượu say như thường lệ. Nhưng có một điều không giống là hắn như mất trí. Tôi chưa từng thấy vậy bao giờ.
1: Nàng có biết những kẻ ghê tởm nhau đối xử với nhau ra sao hay không? Hả? Nàng có thích kiểu này không? Còn ghê tởm ta không?
0: Đừng! Đừng mà! Buông ra! Không được!
1: Các người thích kiểu này? Mọi người thích kiểu này
0: đừng
1: hả?
0: Mà.

0: rồi chành. Bước vào đúng lúc thuyền trưởng đã tắt thở, chắc là thấy tiếc vậy đã không được tự tay giết hắn để trả mối thù. Nhưng anh ta vẫn có lòng giúp dến, kéo thi thể của thuyền trưởng John ném xuống sông để phi tang cái xác. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi tự tay giết chết thuyền trưởng John ngày hôm đó. Quan thẩm hình, xin ngài hãy phán tôi tội tử hình.
1: Cô chủ, cô chủ, cô chủ,
0: xin hãy trừng phạt tôi với tội tử hình để xứng đáng với chuyện mà tôi đã gây ra.
2: Cô chủ,
1: dạ thưa quan thẩm hình, xin ngài tin tôi, những gì mà cô chủ nói đều là dối trá hết. Tôi mới là người đã giết thuyền trưởng John.
3: Đúng không?
1: Thuyền trưởng!
3: Thằng chân!
4: Người... Người... Người...
1: Tôi có lý do. Trước đó thuyền trưởng John cưỡng hiếp ùn vợ của tôi tới chết. Ai ai cũng biết chuyện đó mà. Hơn nữa, hắn còn vu cáo tôi giết gia nhân của hắn. Tôi đã thề rằng kiếp này tôi phải giết hắn để trả thù cho bằng được. Và may mắn đã xuất hiện, bọn người Ma Ca Sảnh đang lên kế hoạch để vượt ngục. Lúc tên thuyền trưởng John đó tắt thở, cô chủ đã kinh ngạc suýt mất trí. Tôi đã một mình đem thi thể hắn dứt đi để phi tang. Đó mới chính là sự thật. Tôi là người giết tên thuyền trưởng John đó.

cha chỉ nghĩ theo lý của mình, tìm cho con một đối tượng thật tốt, một người mà con có thể nương tựa vào, cho con có cuộc sống sung sướng. Như vậy con mới hạnh phúc. Nhưng mà cha ngu muội và nhẹ dạ cả tin, cho nên mới nhìn nhầm người như vậy. Sự ngoan cố của cha đồng nghĩa với việc đã đẩy con xuống địa ngục. Cha hối hận lắm. Con tha thứ cho cha nha, Lara.

0: Thầy thuốc. Thầy thuốc ơi.
1: Nghe rồi. Ui, khuya vậy rồi ai vậy hả?
0: Thầy thuốc.
1: Là ai vậy? Hả?
0: Xin hãy cứu con bược với.
2: Làm sai là chết cả mẹ lẫn con anh Mi à.
3: Ngài bá tước đã ra lệnh là nếu không cần thiết thì không được để em đi lại một mình.
2: Nếu anh Mi không yên tâm thì cứ việc đi theo em là được rồi.
3: Sao chúng ta phải cãi giả hả?
2: Chị lấy thùng thuốc mau đi. Anh Mi thì chuẩn bị đi. Chị à, chị ra bến thuyền đợi đi, bọn tôi sẽ.
1: Cô chủ, cậu chủ Mi ơi, cô chủ.

0: Ngươi muốn được gặp ta lắm có đúng không? Thầy thuốc bút xóm.
1: Lúc tôi ra bến thuyền thì không thấy bút xóm đâu nữa thưa bá tước.
2: Thầy thuốc có biết bọn chúng là ai không hả?
3: Lúc này tiểu thư bút xóm chỉ có một kẻ thù thôi.
2: Bọn chúng đã có thuốc độc rồi, chúng còn muốn cái gì ở cô ấy nữa chứ?
3: Là thù hận cá nhân thôi, ngài thiếu quý.
0: Vì ngươi cho nên Thông tiên sinh không chịu làm theo kế hoạch mà ta sắp đặt.
4: Nương nương là một ngự tiếp, là phi tần cao quý mà quốc vương sủng hành. Người không chỉ làm trái luật của cung cấm, lén lút có nhân tình ở bên ngoài, mà nương nương còn định tạo phản, bày mưu cho người ám sát quốc vương. Hồng tiên sinh sợ hãi chạy trốn khỏi ngài là đúng rồi.
0: Ta làm
4: là chót lưỡi đầu môi, hoàn toàn không phải là tình yêu.
0: Hồng tiên sinh là tình yêu duy nhất của ta. Ngươi đã cướp chàng ấy khỏi tay ta, ngươi phải trả giá.
5: Ở đây, quỳ xuống. Ta bắt được hai kẻ này khi chúng đã bỏ trốn.
3: Nương nương Kim Ri đang ở đâu?
1: Họ nói người bắt em gái của ta giấu ở đâu vậy? Hả?
2: Nè, thầy Minh.
3: Ta hỏi là nương nương Kim Ri đang ở đâu?
0: Ta đã cảnh cáo rất nhiều lần mà ngươi không chịu nghe. Dù là kẻ nào đi nữa, hắn không biết phân biệt cao thấp.
4: Vì thuyền trưởng John biết một vài bí mật của người nên dùng tấm vải qua dân Kinari để mặc cả trao đổi điều kiện.
0: Thông minh, ngươi đúng là thông minh. Ngươi quá thông minh để làm một bà đỡ.

0: hắn cũng đã định lừa dối ta.
1: Nương nương, không định đếm lại số lượng
0: tiền của ngài lúc nào hả?
1: Xin nương nương đó, đừng có trêu đùa tôi nữa có được không?
0: Ngươi cho là ta đã mượn tiền của ngươi sao?
1: Thì 2 tháng trước đó ngươi mượn tiền của tôi.
0: Bằng chứng đâu hả?
1: Từ đầu người đã gian lận với ta.
2: Giỏi à, mau đuổi tên tay này ra ngoài đi.
1: Nè Kinji, ngươi sẽ phải hối hận vì việc này. Cuối cùng thì ngươi cũng sẽ phải bò lết mang tiền ra trả. Ngươi phải gánh hậu quả việc đã làm. Buông ra.
0: Nếu như ngươi không chịu im miệng thì ta sẽ chôn sống ngươi sau giường đó.
1: Ngươi hiểu quá rồi đó. Đồ quỷ dữ, đồ ác độc lừa đảo. Buông ra. Cứ đợi đó, ngươi sẽ phải trả giá.
3: Vì vậy nên ngài cho người giết thuyền trưởng Tròn chứ gì?
0: Cả ngươi cũng phải chết giống y như hắn.
2: Chói.
4: Dạ nương nương.

0: giờ thì ngươi sẽ biết được. Tên thuyền trưởng John khốn kiếp và tên thuyền trưởng Bond đó chết như thế nào.
1: Tiểu thư,
0: cuối cùng cũng gặp nhau. Ngài Intarat vất đi.
2: Cái cô ta hả? Nương nương kia.
1: Hemi.
0: Tới rồi sao? Gã người Tây.
3: Nương nương.
4: Không được qua đây.
2: Làm ơn tha cho nó đi.
4: Không được qua đây.
2: Làm ơn.
4: Bọn người không được qua đây. Đi.
2: Bà sợ. Tiểu thư. Không được. Bình thường. Tiểu thư. Bà sợ. Em đừng bị sao nha. Tiểu thư. Bà sợ rồi.
0: Người với ta phải tách ra. Nếu không may ta bị bắt, ngươi biết phải làm gì rồi chứ.
5: Dạ nương nương.
0: Đi, ngươi đi nhanh lên.
2: Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Trời ơi, toàn là tiếng Hán, sao mà đọc được đây trời. Tiểu thư, ráng chịu một chút. Ráng chịu một chút. Cô đừng bị gì hết nha. Tiểu thư. Thầy Mi, đã có thuốc chưa?
6: Có rồi.

rễ cát đằng. Nước vô gạo, nước vô gạo. Tiểu thư,

0: Đúng rồi, tốt rồi, uống, uống đi. Em gái à. Ôi xôi. Tiểu thư, tiểu thư. Ôi xôi, tiểu thư, tiểu thư. Ôi xôi. Thì My, tiểu thư. Tiểu thư, ôi xôi. Thì My, sao đây? Thì My, con cầu xin thánh thần linh thiêng. Tiểu thư, và cả cha con nữa, xin phù hộ cho em con để nó tỉnh lại. Cha giúp em tỉnh lại đi cha.
1: Thầy My, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, có nghe tôi nói gì không? Tiểu thư,
0: em lúc nào cũng giỏi.

0: bước xa đời. Cha ơi,
1: Tiểu Thư,
0: cha.
1: Tiểu Thư,
0: cứu em con với.
1: Tiểu Thư, thầy Huy ơi,
0: sao vậy? Sao vậy buổi sáng? Bước xa,
1: Tiểu Thư,
0: không ra, không ra nữa, không ra.
2: Bước sáng à? Bút xón à, bút xón à, bút xón.
0: Bút xón à, bút xón tỉnh lại rồi nè, bút xón tỉnh lại rồi.
3: Mẹ nghe thấy rồi. Cái thằng này định hét lên cho cả làng nghe thấy hết hả?
2: Con thấy trong người sao rồi? Có đau nhức hay khó chịu ở đâu không hả?
4: Con không thấy đau.
3: Nhẹ cả người, con không còn đau nữa có đúng không? Con đã ngủ suốt 2 ngày 2 đêm rồi á, chắc cơn đau cũng biến mất rồi, thiệt là may quá, đúng không?
2: Trời Phật phù hộ con tai qua nạn khỏi.
5: Theo tất cả những nhân chứng và vật chứng, ta kết luận hầu tước Thâm Ma Thí Bô Ri đã cấu kết với lại quân phản loạn và cùng nhau bàn âm mưu ám sát quốc vương, không thể tha thứ để tạo thành tiền lệ được. Đưa hầu tước Thâm Ma Thí Bô Ri đi chịu trừng phạt thích đáng. Chém đầu, bêu đầu thị chúng ở khu Tà Lan Kiền để cảnh cáo kẻ khác noi theo. Mau chóng tịch thu toàn bộ tài sản, xung vào quốc khố.
4: Cha ơi,
6: Kinh Trì,

0: cha, cha xin lỗi.
1: Vì... Cái của cha và được chăm sóc, phụng dưỡng cha thêm một lần nữa thưa cha.
0: Kennedy.
2: Tiếp theo đây là phiên tòa xét xử vụ án của nương nương Kinry. Thành phần những người tham dự trong phiên tòa này bao gồm Ba tước Intarat Fakdi và thiếu quý Robert.
3: Tôi xin phép được mời thầy thuốc Putson là người cùng điều tra vụ án về cái chết của thuyền trưởng John.

0: Ta xin tuyên bố bắt đầu xét xử ngay từ bây giờ.
1: Trong lọ này là chất lỏng từ thi thể của thuyền trưởng John. Lọ này là rượu ở trong nhà của thuyền trưởng Paul vào ngày ông ấy chết. Đây là thuốc thằng Chiêu uống trước khi chết.
0: Trưởng John, dù bản thân là nữ nhi sao,
2: tôi làm để biết thuyền trưởng John đã ăn uống gì trước khi chết, có phải

bị hạ độc hay không? Và tôi lấy được ba chất này từ ba người. Tôi đã xin thầy thuốc Bomat loại chất này để có thể chứng minh độc tính. Khi tôi trộn loại chất sinh được này vào trong ba lọ để phân tích chất độc, khi tôi phát hiện ra có chất độc tương tự trong rượu mà thuyền trưởng Bon uống trước khi chết, rồi tôi lấy nấm phiến tử pha trộn chung với rượu. Kết quả quá trình phản ứng của bốn chất hoàn toàn giống nhau, cho ra đặc điểm giống y hệt nhau.

0: từ điều mà tiểu thư Bút Xón đã chứng minh cho mọi người thấy, có thể kết luận cả thuyền trưởng John hay là thuyền trưởng Paul và thằng Chiêu đều bị giết chết bởi chất độc từ nấm phiến tử. Nương nương Kinry, người chính là hung thủ, đúng không?
1: Nương nương Kinry và ngài nội vụ đại thần chính là người đứng sau toàn bộ âm mưu này.
2: Đúng.
1: Nương nương Kinry, người có biết hình phạt dành cho mình đó chính là tử hình hay không? Tại sao còn có thể cười như vậy chứ?
2: Người không cần phải dạy đời ta. Ta biết, từ khi ta chọn bước vào con đường này thì hình phạt của ta sẽ chỉ có tử hình thôi. Nhưng ta phải làm vì sự sống còn. Nếu như vị vua khác lên ngôi thì ta không thể sống tiếp.
3: Coi như không nói gì
4: là đồng ý.
5: Ngài nghĩ rằng tôi sẽ tin lời hứa của ngài hay sao, ngài bá tước?
3: Cô sẽ tin thôi.
5: Sao tôi phải tin ngài chứ?
3: Dù cô có nói rằng không tin thì ta đây cũng không tin là cô không tin. Bởi vì ta đã yêu cô rồi, tiểu thư Bút Xón.

0: Tiêu diệt Akara đã xong rồi. Giờ mình còn phải tiêu diệt một người nữa.
1: Con nhỏ Radhika,
0: nếu cứ để con nhỏ đó còn sống, Theoras sẽ có người lo tìm bằng chứng giúp cho nó. Tự nhiên khi không, Theoras về nước sớm hơn dự tính. Giờ anh muốn làm chuyện gì cũng khó khăn hơn trước. Giờ tới ngày mở di chúc chính thức, không biết còn phải gặp chuyện gì nữa.
1: Nếu giờ con Radhika biến mất, có khi mình điều khiển Theoras dễ dàng hơn.
0: Mình phải làm cho Theoras không còn ai bên cạnh nữa. Chuyện tổ chức tiệc mừng của Theoras sao rồi?
1: Thấy chị Bikun chỉ đồng ý cái rụp, Theoras cũng không dám cãi.
2: Nè, các người làm gì vậy?
3: Tô kiện toàn, chỉ là hơn 18.000 thôi mà, không cần mắc anh em chúng tôi đích thân đi một chuyến chứ.
2: Trời ơi, con lại nợ tiền người ta hả?
4: Thì con dây lúc trước đó, vốn dĩ định nhận lương rồi sẽ trả lại cho họ, ai ngờ bây giờ mất việc luôn rồi.
2: Còn đó, có bản lĩnh dây tiền người ta tự đi mà trả, mẹ không trả giùm con đâu.
4: Anh xin à, cho tôi thêm 2 ngày nữa, 2 ngày nữa thôi có được không?
3: Anh bạn, không phải là tôi không chăm trước cho cậu, chỉ là hơn 18.000 này cậu nợ sắp hơn 2 tháng rồi. Nếu thật sự không có tiền thì cũng không sao, cậu theo họ lấy hàng đi bán, cậu có thể tự dùng, còn có thể mua bán nữa, nhất cử lưỡng tiện luôn hả?
4: Không được đâu, tôi không có.
5: Chị đi chơi hả?
6: Đúng vậy, chị đi chơi và còn đi một mình nữa. Trời ơi, còn độc thân mà. Độc thân bền vững cho nên đương nhiên là đi một mình rồi. Nhìn mấy cặp đôi này xong thấy ganh tị quá. Ôi trời ơi, nhiều người nhấn like quá trời luôn. Duyên dưới quyền quản lý của chị, tuyệt đối không được để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc. Nếu không thì chị sẽ xử lý luôn cả 2 đứa. Chụp thêm 1 tấm nha. Cứ tự nhiên đi.
7: Cái thứ cậy quyền cậy thế.
5: Không sao đâu Bim, ai muốn biết cứ để họ biết, hai chúng ta đều còn độc thân mà. Hay là Bim có người yêu rồi?
7: Thật ra người làm em lo lắng là Quảng.
8: Đồng ý trở thành người yêu với Wayu, nhưng Bim lại không muốn để cho Quảng biết. Đón xem tập 4 bộ phim Bản sao tội lỗi 22:40 hôm nay

0: cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
5: Khoan.
6: Hỏi chừng đây là cái bẫy của Việt Cộng.
7: Đưa lại. Em nhớ rồi. Nó là công an đó.
8: Mày điên hả?
9: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
10: Oh.

0: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
1: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
2: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
3: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đối với con.
4: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11. Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 10 năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Cuộc thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể nhân dân. Cuộc thi là 23 giờ 59 phút ngày mùng 3 tháng 10 năm 2026. Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ diễn ra trong tuần đầu. Công dân làm theo hướng dẫn sau. Bước 1. Truy cập ứng dụng VNEID và lựa chọn đánh giá. Bước 2. Vào mục góp ý dự thảo bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Bước 3. Xem tài liệu. Bước 4. Thực hiện góp ý theo 3 mục: 1. Tán thành. 2. Tán thành có ý kiến đóng góp. 3. Không tán thành. Nếu có ý kiến đóng góp, công dân chọn mục 2. Chọn điều. Gõ nội dung đề xuất. Bước 5. Gửi góp ý. Bước 6. Xem lại nội dung đã đánh giá. Những đánh giá của bạn sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch.
1: Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Xin kính chào quý vị, bây giờ là bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 28 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương về 9 tội danh gồm tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh, qua đó được đưa đi chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh việc bị giam giữ và thi hành án phạt tù. Cáo trạng xác định Mai Anh đã đưa hối lộ hơn 1,5 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày.

0: Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang vừa phát hiện một bao tải chứa khoảng 20 kg tinh thể rắn màu trắng, nghi là ma túy, trôi giạt vào bờ biển đặc khu Phú Quốc. Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9, trong quá trình tuần tra kiểm soát khu vực bờ biển thuộc tổ 7, khu phố Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc, tổ công tác phát hiện một bao tải được cuốn kín bằng băng dính màu vàng có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Bên trong bao tải có 20 gói ni lông màu xanh dạng gói trà, trên bao bì có nhiều chữ nước ngoài và số 1688. Mỗi gói chứa các tinh thể rắn màu trắng trong không đồng nhất, nghi là chất ma túy, tổng trọng lượng khoảng 20 kg. Điều đáng chú ý, trước đó vào sáng 25 tháng 9, nhân viên môi trường Vinpearl cũng phát hiện một kiện hàng tương tự trôi dạt vào bờ biển khu vực khách sạn Vinpearl Resort thuộc khu phố Gành Dầu. Qua kiểm tra, kiện hàng chứa khoảng 20 gói dạng gói trà, tổng trọng lượng khoảng 20 kg, nghi là ma túy. Vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra xử lý. Thưa quý vị, ma túy thế hệ mới đang đặt ra những thách thức ngày càng phức tạp đối với công tác phòng ngừa và đấu tranh. Đáng lo ngại là thay vì những hình thức quen thuộc, các chất ma túy mới có thể được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử, tinh dầu, đồ uống, thực phẩm hoặc các sản phẩm tưởng như vô hại. Nhưng đánh vào tâm lý tò mò, thích trải nghiệm và thiếu kiến thức của một bộ phận giới trẻ thì những loại ma túy này đang len lỏi vào trường học, các cuộc vui và được xem là như một cách thể hiện bản thân. Đằng sau cảm giác thử cho biết hay những lời quảng cáo về một cuộc chơi không gây nghiện có thể là những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe, tâm lý và tương lai của chính người sử dụng.
1: Khi lực lượng công an bất ngờ kiểm tra phòng trọ, nhóm đối tượng này vẫn còn chưa thoát được ảo giác sau khi sử dụng pot chill có chứa ma túy. Còn với đối tượng này, trong cơn ảo giác do sử dụng ma túy thế hệ mới, đã dùng dao tấn công nữ chủ quán cà phê, làm người này tử vong sau 3 ngày cấp cứu.
2: Là em bị nghe tiếng nói trong đầu rồi, tôi mới làm thôi chứ em không muốn làm.
3: Nghe sao?
2: Nghe thì nó nói là mày đâm đi, còn không thì tao cũng làm mày y tương tự như những người ở trên mạng xã hội đó.
1: Trên thực tế, hầu hết người sử dụng ma túy thế hệ mới đều rơi vào trạng thái ảo giác như những trường hợp trên. Trong khi đó, ma túy ngày nay đã biến tướng ngụy trang ngày càng tinh vi. Một sản phẩm có hình thức bắt mắt, một loại tinh dầu với mùi hương dễ chịu, một thiết bị điện tử nhỏ gọn hay một món đồ được giới thiệu là sản phẩm giải trí đều có thể trở thành phương tiện đưa chất ma túy đến gần hơn với người sử dụng. Điều nguy hiểm hơn, đó là suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ cho rằng sử dụng các loại ma túy thế hệ mới sẽ không gây nghiện. Chính vì thế, khi có lời rủ dê, họ sẽ dễ dàng sử dụng.
4: Tôi là người như thế hàng và mang về với Gia Mạnh thì cả nhóm cùng tham gia. Và Mạnh cũng đã mời tôi nên tôi cũng cảm thấy sự vui và tôi đã tham gia.
1: Hàng loạt các đường dây mua bán vận chuyển ma túy thế hệ mới vừa bị lực lượng công an đấu tranh bóc gỡ thời gian qua cho thấy mối hiểm họa ngày càng nghiêm trọng của tệ nạn này. Đối tượng sử dụng đang ngày càng đa dạng và trẻ hóa, từ các em học sinh, sinh viên đến những người nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên, người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Thực tế này đang đặt ra những thách thức trong công tác đấu tranh phòng ngừa. Trong đó, việc nâng cao nhận thức cho giới trẻ về mối hiểm họa của ma túy thế hệ mới cần phải được đặc biệt chú trọng.
5: Thì người sử dụng sẽ xuất hiện các cái ảo giác, các cái hoang tưởng, kích động, xu hướng sử dụng bạo lực hoặc có thể dẫn đến tình trạng gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Đáng báo động hơn là việc sử dụng chất ma túy này thì người sử dụng không biết được bên trong các cái pot chill đó có chứa những chất gì, hàm lượng ra làm sao, bởi vì chúng được các đối tượng pha trộn đóng gói trái quy định của pháp luật. Do vậy, trong mỗi lần sử dụng luôn tiềm ẩn những cái nguy cơ gây ngộ độc hoặc là gây ảnh hưởng đến não bộ, tim mạch, suy hô hấp, thậm chí là dẫn đến tử vong.
6: Tôi mong muốn mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hãy nâng cao cái nhận thức, trách nhiệm và chủ động tham gia phòng ngừa ma túy ngay từ gia đình, từ nhà trường và từ cộng đồng dân nơi mình sinh sống. Đối với thế hệ trẻ, tôi muốn nhắn gửi rằng ma túy không chỉ hủy hoại về sức khỏe, về nòi giống, về tương lai của mỗi cá nhân mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và sự phát triển của đất nước. Thì các bạn hãy trang bị cho mình cái kiến thức, bản lĩnh và cái lối sống lành mạnh để nói không với ma túy, không thử dù chỉ một lần.
1: Ma túy thế hệ mới đang cho thấy một thực tế đáng lo ngại, đó là khi các chất gây

0: nghiện liên tục biến tướng, thay đổi hình thức và phương thức tiếp cận, thì nguy cơ ma túy có thể xuất hiện ngay trong những sản phẩm tưởng như rất quen thuộc. Ma túy có thể thay đổi cách ngụy trang, nhưng hiểm họa vẫn là những cái chết trắng gây ra nỗi đau cho biết bao gia đình và toàn xã hội. Nhận diện sớm, cảnh giác từ đầu là cách để không một người trẻ nào trở thành nạn nhân của những cái bẫy mang tên ma túy thế hệ mới.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa đấu tranh bóc gỡ, triệt phá một đường dây lừa đảo mua bán tiền ảo với quy mô lớn. Nhóm tội phạm này hoạt động theo phương thức đa cấp trái phép, núp bóng kinh doanh đồng tiền điện tử mang tên dự án Galaxy Final. Và đến nay, cơ quan công an đã bước đầu xác định được gần 20 nhà đầu tư và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
0: Người đàn ông 75 tuổi này hiện đang thường trú tại xã Vũ Quý. Ông đến làm việc với cơ quan điều tra để mong muốn lấy lại được tài sản đã mất trước đó. Theo trình báo, vào khoảng năm 2022, vì đang đứng trên bờ vực phá sản, ông đã nghe theo lời dụ dỗ câu kéo của một nhóm đối tượng để tham gia vào dự án đồng tiền điện tử GFT, GLF, được hứa hẹn với lãi suất cao, nên ông đã giao dịch với số tiền trên 400 triệu đồng. Để có tiền nộp vào dự án, thậm chí người đàn ông này đã cầm cố cả sổ lương hưu của mình.
2: Lợi nhuận nó như thế thì mình đầu tư thì tốt quá, chứ cũng chẳng biết cài đặt nó làm sao mà chỉ biết chuyển tiền cho họ thôi. Tiền mặt cũng có, tiền chuyển khoản cũng có. Tôi kế ước với ngân hàng vay cái nhà, thế nên là đến bây giờ này nhà cửa đất cát là ra đi hết.
0: Theo xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra, số tiền mà các nhà đầu tư giao dịch lên đến hơn 2,8 tỷ đồng. Thông qua các mạng xã hội, ba bị can Nguyễn Văn Thành Hoàng, chú tỉnh Phú Thọ, Vũ Quang Huy, chú tỉnh Hưng Yên và Đỗ Văn Dũng, chú thành phố Hà Nội đã trực tiếp tham gia và phát triển hệ thống người tham gia thành nhiều tầng, nhiều nhánh, cam kết lợi nhuận lên tới 180% một năm, tương đương 15% một tháng, tùy theo gói đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được hỗ trợ bằng tiền mặt, tặng kỳ nghỉ và tham gia các buổi hội thảo quy mô lớn.
3: Lúc đấy thì không nhận thức được cái hành vi là có nghĩa là vi phạm pháp luật, thì mình cứ nghĩ là thấy lúc ấy thấy mọi người nói là nó tốt thì mình cũng nghĩ là tốt, mình thiếu sự tìm hiểu.
4: Em mời thì để tham gia thì nó cũng không nhiều, chỉ có đa phần là bạn bè, có cả người thân. Khi mà người ta đầu tư vào thì người ta sẽ kết nối theo cái ví của mình, thì sẽ trực tiếp thì sẽ được hoàn trực tiếp, và sau khi á, cái đó thì có khoản hồng thứ hai là lãi của lãi.
5: Tham gia sau khoảng 5-6 tháng đấy, là bắt đầu là cái giá trị của cái đồng coin đấy nó cứ giảm dần đấy. Mình thì có một cái niềm tin là cố gắng giữ.
6: Quan điều tra cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia hoặc là tin vào những cái hội nhóm trên mạng xã hội về đầu tư tiền ảo lãi suất.
1: 8.456 trường hợp vi phạm giao thông, qua đó tạm giữ 1.847 phương tiện, tước giấy phép lái xe 60 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 1.208 trường hợp. Một số hành vi vi phạm trọng tâm được xử lý trong tuần gồm 1.448 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường bộ. Theo ghi nhận, cầu Nhật Tân đông xe cả 2 chiều vào đầu giờ sáng nay ngày 28 tháng 9. Một số thời điểm ùn tắc cục bộ dù các biển cảnh báo khoảng cách giữa các xe đã được tháo dỡ từ chiều ngày 27 tháng 9. Trước đó vào ngày 24 tháng 9, cơ quan chức năng lắp hệ thống biển báo và vạch xác định khoảng cách trên cầu với các mốc 0, 50, 100, 150 và 200 mét. Hệ thống được thiết kế để giúp tài xế nhận biết khoảng cách với xe phía trước và chủ động điều chỉnh tốc độ. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, việc lắp biển vạch nhằm tuyên truyền, tạo cảnh báo trực quan và hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn, không đặt mục tiêu xử phạt. Chiều ngày 27 tháng 9, các biển báo khoảng cách được tạm tháo. Việc này diễn ra cùng thời điểm Hà Nội bắt đầu phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân. Đến hơn 9 giờ sáng nay, cầu Nhật Tân vẫn ghi nhận xe xuất hiện dày đặc và tốc độ giảm, ùn cục bộ. Và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin 113 online chiều nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
7: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 1703 ngày

0: 29 tháng 11 năm 2024 đối với về các tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và đánh bạc. Đối tượng này cao 1m72 và có sẹo thẳng 2cm, cách 1cm trên trước đầu lông mày trái. Còn phạm các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và phải nhận quyết định truy nã số 3847 ngày 6 tháng 6 năm 2025 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh là đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh. Đối tượng này có sẹo thẳng 1cm, cách 1cm trên đầu lông mày phải. Và đối tượng Trần Văn Tiến, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp 3, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh, cũng phải nhận quyết định truy nã số 02 ngày 7 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh về các tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát.
1: Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

0: Hiện nay, nhiều hành vi xã hội của thanh thiếu niên đang chịu tác động đa chiều, phức tạp từ môi trường số. Do đó, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên trong thời đại số là điều rất cần thiết, bởi họ cần nhận thức đầy đủ rằng việc chấp hành pháp luật không chỉ nhằm tránh vi phạm mà còn là trách nhiệm của công dân, của lối sống văn minh trong xã hội hiện đại.
1: Đối với góc nhìn của em thì khi mà giới trẻ trên mạng xã hội thì sẽ có hai kiểu. Một là các bạn sẽ khá là dè dặt và hơi nhút nhát và sẽ không chia sẻ những thông tin cá nhân và quan điểm của mình lên trên mạng xã hội. Còn một kiểu nữa thì sẽ là chưa kịp suy nghĩ và hơi một chút bồng bột và chưa kịp chứng được thông tin và đã chia sẻ những thông tin đó, thì em cảm thấy là thông tin đấy chưa được xác thực thì cũng sẽ đem lại một số những điều tiêu cực cho người đọc và người chia sẻ điều đấy.
2: Vào tầm khoảng năm 2020-2018 thì em cảm thấy đa phần đều là những thông tin về giải trí, về xã hội. Còn về sau cái thời gian Gen Z bắt đầu sử dụng mạng xã hội nhiều hơn thì em cảm thấy là có rất nhiều thông tin tiêu cực, và mỗi ngày mở ra hầu như em sẽ lướt được đa phần khoảng 50% là sẽ về những bài viết tiêu cực và thông tin sai lệch hoặc là như thế nào đó về nhà nước, về học tập, về tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta.
3: Đa phần thông tin trên mạng xã hội thì sẽ luôn có hai mặt, và bọn em thì cũng sẽ tiếp nhận theo cái

0: chiều hướng mà cái thông tin đấy mang lại cho bọn em ạ. Những thông tin tiêu cực thì bọn em đa phần sẽ có sự tò mò nhất định hơn là những cái thông tin tích cực. Tuy nhiên thì nói như thế cũng không phải là những thông tin tích cực thì bọn em không đón nhận, mà sẽ đón nhận ở một mức độ nào đó thôi ạ. Chứ không thể nào bằng được những cái sự tò mò và hấp dẫn đối với những cái thông tin nó nhiều.
1: Trẻ đang ở tuổi vị thành niên được tiếp cận với mạng xã hội quá sớm khi mà chưa có nhận thức đúng và chín chắn về các sự việc, cho nên dễ dẫn đến các nguy cơ bạo lực mạng, xâm hại quyền riêng tư và lệch chuẩn hành vi, trong đó có bạo lực học đường là một ví dụ cụ thể.
2: Giới Gen Z
1: gây rối trật tự công cộng, sau đó đăng tải lên mạng nhằm thu hút lượt xem và tương tác. Một số trường hợp có người đã biết trước các nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn nhưng không báo cho cơ quan công an. Thay vào đó, những người này còn đi theo để quay phim cổ vũ rồi
3: tin trên nhóm và là sẽ rủ dê các thành viên trong nhóm đi để giải quyết cái mâu thuẫn xảy ra, và các cháu khác cũng sẽ hưởng ứng về cái việc là để đi giải quyết mâu thuẫn, nhưng các cháu không nhận thức được về cái nghiêm trọng là cái việc là hành vi vi phạm pháp luật mà các cháu nhận thức về sau này.
1: Theo khảo sát xã hội học, người trẻ Việt Nam hiện sử dụng Internet khoảng 8 đến 10 tiếng một ngày, phần lớn là chơi game và dùng mạng xã hội. Việt Nam có hơn 70 triệu tài khoản mạng xã hội, trong đó 1/3 là người chưa thành niên, đồng nghĩa với việc trẻ em phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ, đặt ra thách thức lớn cho công tác bảo vệ, giáo dục người trẻ về ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia sử dụng mạng xã hội. Dù hiện nay chúng ta đã có nhiều quy định về việc sử dụng mạng xã hội và luật an ninh mạng, tuy nhiên thực tế triển khai đòi hỏi hành động quyết liệt hơn. Ví dụ như quy định người dưới 16 tuổi sẽ không được phép tự đăng ký tài khoản mạng xã hội, nhưng làm sao bảo đảm các nền tảng xác minh được độ tuổi chính xác thì không phải dễ dàng. Nhiều mạng xã hội mới như TikTok và Threads đang phát triển mạnh, giúp tăng sự kết nối, nhưng đi kèm với đó là một bộ phận người trẻ đang mắc hội chứng ảo tưởng quyền lực bàn phím và hội chứng khát tương tác.
0: Đối với bọn em thì ngày xưa cái TikTok nó là nơi mà nó diễn ra nhiều thông tin nhất, nhưng mà khi từ cái lúc mà Threads xuất hiện thì bên Threads lại là nơi có nhiều thông tin nhất. Nhưng mà hầu hết những cái thông tin bên Threads nó sẽ thiên về hướng tiêu cực, và nó có thể có nhiều cái bài bóc phốt này, những cái bài nói chung là nó là viết được nhiều hơn và nó ít bị giới hạn như bên TikTok ấy. Thế nên là bên đấy nó sẽ lai tạp và nó có nhiều cái thông tin tiêu cực hơn, và nó phù hợp cho những người mà họ muốn thêm thông tin hoặc là họ muốn có những cái góc nhìn khác về xã hội.
4: Với bọn em thì những cái thông tin mà có nhiều luồng ý kiến thì em thấy các bạn chia sẻ khá rầm rộ, tại vì những cái thông tin ấy nó sẽ có một cái sự lôi cuốn và lôi kéo bọn em, cuốn bọn em vào cái vòng xoáy đó nhất định. Nên là thường bọn em sẽ lấy những cái thông tin nhiều chiều, nhiều cái luồng ý kiến và nhiều mâu thuẫn để bọn em có thể thảo luận sâu và nhiều hơn so với những thông tin chỉ có một chiều ạ.
1: Để thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, không ít người bán hàng không còn dừng lại ở những hình thức quảng cáo thông thường. Họ sẵn sàng biên kịch những câu chuyện giả tưởng, tạo ra những tình huống giật gân, thậm chí khoác lên đó vỏ bọc của một trải nghiệm cá nhân chân thực. Khi câu chuyện đủ gây tò mò, lượt tương tác và chia sẻ cũng tăng theo. Và phía sau những lượt xem ấy, mục tiêu cuối cùng vẫn là quảng bá sản phẩm, thúc đẩy hành vi mua hàng.
5: Các bạn trẻ có cái xu hướng là biên kịch cái đời thực của mình để câu view, câu like, hay nói cách khác là sản xuất những cái content giả để nhằm có được cái sự tương tác, chủ yếu đến từ cái nhu cầu khao khát được trở thành người quan trọng, cái nhu cầu muốn chứng tỏ, nhu cầu muốn được thể hiện bản thân. Và cũng có thể là có một cái nguyên nhân khác, đó chính là họ điều hướng dư luận để nhằm trục lợi cá nhân. Bởi thông thường sau những cái phần chia sẻ đó, họ có thể là gắn với link bán hàng hoặc là link quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ của họ.
1: Một minh chứng là vụ việc tài khoản Tris Netolaton đăng tải hàng loạt câu chuyện về trải nghiệm tâm linh tại Ninh Bình vào đầu tháng 6 năm 2026 với nhiều tình tiết không có căn cứ, được người đăng tự thêm thắt nhằm tăng sức hấp dẫn. đã thu hút hơn 50

0: 2.000 lượt thích cùng hàng chục nghìn lượt bình luận chia sẻ. Vụ việc chỉ được rõ ràng khi Công an tỉnh Ninh Bình xử lý. Chủ tài khoản Netolaton vào ngày 8 tháng 6 năm 2026 về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch địa phương. Qua vụ việc trên có thể thấy những câu chuyện được dựng lên trên mạng xã hội đã làm cho ranh giới giữa nội dung giải trí và thông tin sai sự thật có thể bị xóa nhòa và người tiếp cận nội dung dù có sự cảnh giác nhưng vẫn mơ hồ tin rằng câu chuyện xảy ra có thể là thật.
1: Chúng ta thấy rằng một cái bài viết mà được lượng mấy chục nghìn like, comment thì khi đó cơ chế của não bộ bật lên một cái tự động rằng cái bài viết này chứng tỏ nó có phần đúng. Như vậy, chính cái số đông đã là bảo chứng cho cái tính xác thực của nội dung. Thông thường, những cái câu chuyện về tâm linh dưới góc độ trải nghiệm cá nhân, những cái câu chuyện về đánh ghen hoặc là cái sự bạo lực khác, nó đánh vào cái tâm lý nguyên thủy của một con người ở đây, đó chính là cái nỗi sợ hãi và lòng trắc ẩn. Một cách tự động và vô thức, những cái người tham gia vào cộng đồng mạng lập tức chia sẻ giống như một cái sự cảnh báo cho cộng đồng. Và khi đó, cái tư duy phản biện của họ dường như nó bị lu mờ.
0: Không gian mạng không phải là nơi mọi nội dung đều được miễn trừ trách nhiệm, dù các thông tin được đăng dưới danh nghĩa một trải nghiệm cá nhân hay một tài khoản cá nhân. Mỗi lượt đăng tải, bình luận, chia sẻ đều có thể tạo ra sự lan tỏa và tác động xã hội không nhỏ. Và khi thông tin giả mạo, sai sự
2: xã hội thì có thể bị xử lý về xử phạt hành chính hoặc là nặng hơn là có thể bị xử lý về hình sự.
0: Thực tế đã cho thấy một bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện coi nhẹ pháp luật, thiếu ý thức trong hành vi trên không gian mạng, tình trạng chia sẻ tin giả, bình luận thiếu chuẩn mực. Do đó, cần hướng tới xây dựng văn hóa pháp lý trong người trẻ. Họ cần nhận thức rằng việc chấp hành pháp luật không chỉ tránh vi phạm mà còn là biểu hiện của trách nhiệm công dân, của lối sống văn minh trong xã hội hiện đại.
3: Bây giờ bọn em có nắm bắt được nhiều thông tin ấy. Thế nên là việc chia sẻ những cái thông tin sai sự thật chắc chắn là sẽ cảnh giác hơn rồi. Tại vì nếu mà mình share những cái thông tin sai sự thật thì khả năng là sẽ thấp hơn những người lớn tuổi khi mà họ chưa có và không tham gia nhiều trên Internet giống như bọn em ạ.
4: Hiện nay thì có cái luật an ninh mạng đấy thì có vẻ như mọi người cũng có sự e dè nhất định trong việc chia sẻ các thông tin, đặc biệt là các thông tin
0: của mạng xã hội và Internet đối với trẻ em dưới 15 tuổi. Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ công bố một đạo luật trẻ em châu Âu mới, trong đó sẽ hạn chế trẻ em truy cập các nền tảng mạng xã hội và chia sẻ video, đồng thời áp đặt cái yêu cầu an toàn rộng hơn đối với nhiều dịch vụ kỹ thuật số. Theo dự thảo đề xuất, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không thể tự tạo tài khoản trên mạng xã hội và các nền tảng chia sẻ video nếu không có sự đồng ý của phụ huynh. Luật cũng... Trong khi đó, Hàn Quốc đang siết chặt mạng xã hội để bảo vệ thanh thiếu niên. Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc đã đề xuất các biện pháp kiểm soát, bao gồm giới hạn thời gian sử dụng và tăng cường công cụ giám sát nội dung. Meta, tập đoàn công nghệ sở hữu Facebook và Instagram, đã có cuộc thảo luận với chính phủ Hàn Quốc về việc áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em. Meta cũng sẵn sàng hợp tác với chính phủ Hàn Quốc để tìm giải pháp cân bằng giữa quyền tự do tiếp cận thông tin và việc bảo vệ trẻ em. Có thể nói, trong thời đại số và thế giới số, một dòng thông tin, trạng thái hay một hình ảnh, video chỉ vài giây có thể lan tỏa tới hàng trăm, thậm chí hàng triệu người xem và chia sẻ. Một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể tạo nên những hệ lụy mà người đưa thông tin đó khó có thể lường trước được. Kèm theo đó cũng có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình trên môi trường số. Không gian mạng là một phần của cuộc sống, do đó bản thân mỗi người tham gia môi trường số nói chung, không chỉ riêng người trẻ, bên cạnh sự nhanh nhạy để bắt kịp sự phát triển của công nghệ, còn cần sự bản lĩnh, đủ tỉnh táo để biết điều gì nên và không nên chia sẻ khi xuất hiện trên mạng xã hội. Bởi mỗi tài khoản là một con người thực và cách chúng ta ứng xử ở đó cũng chính là cách thể hiện trách nhiệm của mình với pháp luật và xã hội.
5: Điểm tiến rất là rõ ràng và hiệu quả của cái nhiệm vụ quản trị mạng xã hội của chúng ta. Cái không gian

0: Văn hóa mạng ấy là muốn được gọi là giữ gìn trong sáng và tốt đẹp, đúng với lại thuần phong mỹ tục, đúng với luật pháp ấy, thì đấy là có sự đóng góp của tất cả mọi thành viên, tất cả cộng cái người mà tham gia trên cộng đồng mạng đó, đúng không ạ? Nó thể hiện cái dân trí, thể hiện cái trình độ, thể hiện cái ý thức giác ngộ và cái tinh thần trách nhiệm của mình đối với lại cuộc sống, đối với lại cái xã hội ở trên mạng xã hội.
1: Còn đối với mỗi người trẻ, hiểu rõ pháp luật trong thời đại số không chỉ để tránh vi phạm mà quan trọng hơn còn là cách để mỗi người biết bảo vệ chính mình, tôn trọng người khác và góp phần tạo dựng một không gian mạng văn minh. Khi kiến thức pháp luật trở thành ý thức tự giác, khi trách nhiệm trở thành một phần của mỗi cú nhấp chuột, công nghệ sẽ không chỉ giúp con người kết nối với nhau mà còn giúp những giá trị tốt đẹp được lan tỏa rộng hơn. Một xã hội thượng tôn pháp luật luôn bắt đầu từ ý thức của mỗi người, từ một hành động đúng, một lần kiểm chứng thông tin, một lần biết dừng lại trước khi chia sẻ. Với người trẻ hôm nay,

Có em là con của những người đang ngày đêm giữ bình yên cho cộng đồng. Nhưng dù điểm xuất phát khác nhau, điều mỗi đứa trẻ cần vẫn giống nhau. Một cơ hội để được học, một nơi để được yêu thương và một nền tảng đủ vững để tự bước đi. Với lực lượng công an nhân dân, chăm lo cho trẻ em vì thế không chỉ là trao một món quà hay giải quyết một khó khăn trước mắt. Đó là hành trình gieo những hạt mầm cho ngày mai.

Có những buổi sáng, mẹ vội vã rời nhà khi con còn chưa thức giấc. Phía sau nhiệm vụ là một gia đình, và phía sau mỗi gia đình ấy là những đứa trẻ đang lớn lên từng ngày. Bởi vậy, chăm lo cho con cán bộ, chiến sĩ cũng là một cách để chăm lo cho chính những người đang làm nhiệm vụ. Nhiều năm qua, những chương trình biểu dương, khen thưởng con cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích trong học tập và rèn luyện đã trở thành một phần của công tác chăm lo hậu phương trong lực lượng. Mỗi tấm giấy khen là sự ghi nhận đối với một năm nỗ lực. Nhưng phía sau tấm giấy khen ấy còn có một ý nghĩa khác. Đó là lời nhắn gửi tới những người cha, người mẹ đang khoác trên mình sắc phục công an rằng phía sau nhiệm vụ của các đồng chí, gia đình và những đứa trẻ vẫn luôn được quan tâm. Một năm trước, Trương Đình Tuyền là một trong những gương mặt học sinh tiêu biểu được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội biểu dương vì thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Một năm sau, cậu học trò ấy đã bước vào một hành trình khác, giảng đường đại học thay cho lớp học phổ thông. Những tấm giấy khen của tuổi học trò giờ trở thành ký ức, còn điều ở lại là một thói quen, không ngừng học hỏi, không ngừng bước về phía trước. Ở tuổi đôi mươi, Tuyển theo đuổi tiếng Đức và văn hóa Đức. Nhưng điều đáng quý hơn những thành tích em đạt được là cách em lựa chọn trao lại những gì mình có. Từ một học sinh được động viên, hôm nay em trở thành người đồng hành với những sinh viên trẻ hơn trên hành trình chinh phục tri thức. Có lẽ đó cũng là lúc một sự quan tâm bắt đầu tạo ra vòng tròn của sự tiếp tục.

0: Nếu tuyển chọn ngôn ngữ để mở cánh cửa tới những nền văn hóa mới, thì Chu Việt Tùng lại chọn công nghệ. Giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh IELTS 8.5, SAT 1550, học bổng toàn phần ngành kỹ sư máy tính của Đại học Hồng Kông. Những con số ấy nói về thành tích, nhưng không nói hết về một chàng trai trẻ đang muốn dùng tri thức của mình để tạo ra những điều có ích.
1: Nội thường niên thể hiện cái sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thể hiện cái sự quan tâm đến thế hệ trẻ, động viên khuyến khích cho các con em cán bộ chiến sĩ tiến bộ, có ý chí học tập và vươn lên. Và đây cũng là chính là nguồn động viên cho các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên của thủ đô, của đất nước như chúng tôi.
0: Khi người chiến sĩ yêu những phần thưởng, những lời tuyên dương là rất nhiều câu chuyện về những người cha, người mẹ

0: hoàn thành nhiệm vụ, vừa âm thầm vun đắp tương lai cho con. Có những gia đình hai, ba thế hệ cùng học tập, lao động và cống hiến. Có những đứa trẻ chọn ngành y, có em theo đuổi ngoại ngữ, có em tìm thấy tương lai trong công nghệ. Những con đường khác nhau nhưng cùng bắt đầu từ một điều rất giản dị, niềm tin của gia đình. Và cũng từ đó, người chiến sĩ công an càng thấu hiểu hơn giá trị của một điểm tựa đối với mỗi đứa trẻ. Bởi không phải em nhỏ nào cũng có một gia đình đủ đầy để đứng phía sau mình. Có em mất cha, có em mất mẹ, có em lớn lên bên những người ông, người bà đã già yếu. Có em từng đứng trước nguy cơ phải dừng lại việc học chỉ vì một điều rất nhỏ: không có tiền để tiếp tục đến trường. Với những đứa trẻ ấy, một sự quan tâm không chỉ là niềm vui. Đôi khi đó là một cây cầu nối các em với tương lai. Có những đứa trẻ đi qua những năm tháng khó khăn bằng một sức bền mà đôi khi chính các em cũng không nhận ra. Huỳnh Ngọc Thắm sinh năm 2008 ở phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Cha rời đi khi em còn nhỏ, mẹ mất. Thắm sống một mình trong căn phòng trọ. Hàng ngày chạy xin ăn ở những quán không đồng, một mình phải lo toan với cuộc sống. Thế rồi, Hội Phụ Nữ Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh.
1: Có nhờ đó mà con có thêm động lực để con cố gắng, để con được vô đại học. Dạ, bởi vậy khi mà con nhận được giấy báo trúng tuyển là con muốn báo cho mấy mẹ liền để mấy chia sẻ niềm vui với con.
0: Ngày Thắm đỗ đại học, các mẹ tặng em một chậu sen đá. Một loài cây không rực rỡ nhưng bền bỉ sống qua những ngày nắng gắt. Có lẽ đó cũng là điều các mẹ muốn gửi tới em. Dẫu cuộc đời còn nhiều khắc nghiệt, hãy cứ bền bỉ mà lớn lên vì đã có các mẹ ở bên. Từ mua cho con chiếc xe máy điện giúp con đến trường, đến một công việc được giới thiệu để có thêm thu nhập, sự giúp đỡ cứ thế đi cùng Thắm trên con đường vào giảng đường đại học. Cũng như Thắm, Nguyễn Ngọc Minh Thư, con đỡ đầu của Phụ Nữ Công an, năm nay đã đỗ Đại học Đồng Nai. Ngày em nhập học, các mẹ công an tỉnh Đồng Nai đưa em đến trường, lo từng thủ tục nhập học, lo nơi ăn, trốn nghỉ. Những việc rất nhỏ nhưng với một cô gái bước vào đời bằng nhiều thiếu hụt lại là những điều khiến em thấy mình được chở che.
2: Một năm vừa qua thì con đã cố gắng học và rất là may mắn là con đã đậu được vào ngành sư phạm lịch sử của trường. Và bất ngờ hơn là có mẹ Thu quan tâm con rất là nhiều. Khi con đậu thì đã có những cái món quà về vật chất cũng như là động viên con rất là nhiều, cũng như là liên hệ các mẹ ở Biên Hòa để lo lắng chăm sóc cho con trong cái suốt quãng đường đại học này.
0: Trong lời kể của Thư có một cái tên được nhắc đến thật tự nhiên, thật thân thương: mẹ Thu. Đó là Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, người nhiều năm gắn bó với công tác Phụ Nữ Công an Nhân dân, cũng là một trong những người dành nhiều tâm huyết cho hành trình mẹ đỡ đầu. Với chị, đồng hành cùng những đứa trẻ không chỉ là trao một khoản hỗ trợ hay có mặt khi các con cần một lời động viên. Điều chị mong muốn hơn cả là giúp các con có thêm một hành trang để tự tin bước vào tương lai. Bởi trong một thế giới đang thay đổi từng ngày, tri thức, ngoại ngữ và khả năng làm chủ công nghệ sẽ trở thành những chiếc chìa khóa mở ra cơ hội. Nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ đến khi đủ 18 tuổi. Năm 2026, hành trình ấy tiếp tục ghi nhận những kết quả mới. 27 con đỡ đầu đã đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mỗi hoàn cảnh là một hành trình lập tự tin. Và cũng trong ngôi trường này, mùa trung thu đầu tiên của các em đang được những người mẹ chuẩn bị theo một cách rất riêng. Có đủ tiếng cười và những điều ước. Có những lúc tương lai không hiện ra bằng những điều lớn lao. Nó bắt đầu từ một căn phòng được trang trí bằng bóng bay nhiều màu sắc. Từ những chiếc đèn ông sao, một bộ áo dài được là phẳng, một bàn tay chỉnh lại mái tóc cho con trẻ. Và một buổi trung thu khi những đứa trẻ được sống đúng với tuổi thơ của mình.

0: chơi Trung thu thật vui và thật ý nghĩa, cho các em vui vẻ và đỡ nhớ nhà hơn.
1: Với Minh Thư, đêm Trung thu này có một ý nghĩa khác. Bởi cũng mùa trăng năm trước, em mất bố, người cha đã hy sinh khi cứu người dân trong mưa lũ. Và cũng trong những ngày ấy, những người mẹ công an tỉnh Thái Nguyên đã đến và nhận em làm con đỡ đầu. Một mùa trăng đã đi qua bằng mất mát. Mùa trăng này, em đứng giữa những người mẹ, những người bạn trong một căn phòng đầy ánh sáng. Có những khoảng trống không thể lấp đầy, nhưng tình yêu thương có thể giúp một đứa trẻ viết tiếp ước.

0: Ngày hôm nay, khoác lên mình trang phục học viên nhí nhỏ tuổi nhất của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1, Minh Thư tự tin chia sẻ ước mơ của mình với các bạn. Một đứa trẻ từng được nhận lấy yêu thương đã bắt đầu nghĩ đến ngày mình có thể trao yêu thương cho người khác.
1: Các cậu ơi, đây là ước mơ của tớ. Tớ ước mơ trở thành một giáo viên.
2: Bản thân thì chúng tôi cũng là những người mẹ. Nên là khi mà chăm sóc một người con trưởng thành thì chúng tôi hiểu rằng kinh phí chỉ là điều kiện cần, không phải là điều kiện đủ. Để các con có thể là vững vàng bước vào tương lai thì các con cần phải được hỗ trợ cả về mặt vật chất, tinh thần và sự định hướng. Định hướng ở đây là định hướng cả đạo đức, cả kỹ năng và cả nghề nghiệp. Chính vì vậy mà chặng đường mẹ đỡ đầu đối với các con là chặng đường mà các con từ chập chững cho đến khi mà các con đầy đủ kỹ năng và vững vàng bước vào tương lai, trở thành một công dân tự chủ có ích cho xã hội.
0: Nếu mẹ đỡ đầu bắt đầu từ một người mẹ tìm đến một đứa trẻ, thì Trường Văn hóa Công an Nhân dân đang mở rộng sự chăm lo hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số thuộc diện khó khăn, trẻ thuộc diện bảo trợ xã hội và những nhóm trẻ được chính sách quan tâm. Đó là những đứa trẻ mà nếu thiếu một môi trường đủ an toàn và đủ điều kiện, con đường học tập của các em có thể sẽ nhiều gập ghềnh để các em trở thành công dân kỷ nguyên số. Những bài học văn hóa, kỹ năng sống, lịch sử truyền thống và kết thúc trong một mái nhà chung có thầy cô, bạn bè. Mô hình phổ thông nội trú nhiều cấp học được triển khai với mục tiêu không chỉ dạy chữ mà còn bảo đảm an toàn, chăm lo và tạo điều kiện để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập, rèn luyện và trưởng thành. Đó còn là sự bảo vệ, là trách nhiệm, là kỷ luật và một hành trình đồng hành để các em trở thành người có ích cho xã hội.
3: Năm học 2026-2027, thì nhà trường có tiếp nhận thêm đối tượng học sinh mới là các em học sinh lớp 5 và học sinh lớp 6. Thì với cương vị là một người giáo viên, thì chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng là mình sẽ thể hiện được cái vai trò trước hết là một người thầy, người cô, và cũng mong

0: muốn rằng là mình sẽ coi các con như là con em của mình ở trong gia đình, và chúng tôi cũng mong muốn là chăm sóc các em từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến những cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Nếu như với những nội quy quy định thì có thể đưa các em vào trong nề nếp, nhưng mà với những cái tình cảm chia sẻ của các thầy cô cũng như những người mẹ thì cũng mong muốn rằng là dạy dỗ cho các em có thể có những kỹ năng sống cần thiết để các em có thể là tự lập hơn và có thể là tự chăm sóc bản thân mình trong cái quá trình sinh hoạt xa nhà.
1: Năm đầu tiên tiếp nhận đào tạo học sinh từ bậc tiểu học, các thầy cô, cán bộ, quản lý, giáo viên và công nhân viên nhà trường rất là xúc động khi tiếp nhận các em đến nhập trường. Các con thể trạng nhỏ hơn các bạn, điều kiện sinh hoạt, học tập ở địa phương còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Có những con hoàn cảnh rất là đặc biệt, không còn bố, còn mẹ. Ông đưa đến trường, ông đưa đến cổng trường và ông về. Nhà trường bây giờ trở thành ngôi nhà thứ hai của các con. Tôi cũng hy vọng là
2: chủ trương xây hệ thống trường văn hóa công an nhân dân được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đặt trong một cách tiếp cận rộng hơn, gắn công tác công an với bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế, phát triển con người. Bởi một đứa trẻ được học hành đầy đủ hôm nay sẽ có thêm khả năng tự bảo vệ mình trước những cám dỗ, có thêm tri thức để lựa chọn con đường đúng, có thêm bản lĩnh để không trở thành nạn nhân của tội phạm, của những nguy cơ xã hội. Và quan trọng hơn, có cơ hội trở thành một công dân có ích. Đó là nơi câu chuyện an sinh bắt đầu chạm vào câu chuyện an ninh. Những người mẹ đỡ đầu, những người thầy và những đứa trẻ cùng đồng hành với nhau trên những chặng đường phía trước. Nhìn những đứa trẻ trong bộ đồng phục học viên công an nhân dân, có lẽ hạnh phúc của những người mẹ đỡ đầu cũng giản dị như thế. Thấy các con được học, được sống, được lớn lên bình an.
3: Xuất phát từ tinh thần nhân văn và trách nhiệm đối với thế hệ trẻ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai đề án phát triển các trường văn hóa công an nhân dân nhằm mở rộng cơ hội học tập cho con thương binh, liệt sĩ, trẻ em mồ côi, trẻ em là người dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn quốc. Đây là một chủ trương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với các em có hoàn cảnh thiệt thòi, đồng thời mở ra những cơ hội thiết thực để các em được tiếp cận với môi trường giáo dục tốt, được trang bị kiến thức, rèn luyện nhân cách, ý thức kỷ luật, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp. Nếu chương trình mẹ đỡ đầu mang
2: phòng ngừa những nguy cơ từ khi chúng còn chưa hình thành, một đứa trẻ có tri thức sẽ có thêm khả năng lựa chọn, một đứa trẻ có kỹ năng sẽ có thêm khả năng tự bảo vệ mình, một đứa trẻ được sống trong môi trường an toàn, được giáo dục về kỷ luật và trách nhiệm sẽ có thêm nền tảng để không bị đẩy về phía những nguy cơ của xã hội. Vì thế, chăm lo cho thế hệ trẻ là một cách tạo dựng nền tảng xã hội để an ninh được bền vững hơn. Khi một đứa trẻ có niềm tin, một gia đình có niềm tin và cộng đồng nhìn thấy trách nhiệm của lực lượng công an không chỉ ở những thời khắc nguy hiểm mà cả trong những điều rất đời thường, thì niềm tin ấy trở thành một phần của thế trận lòng dân.
4: Chăm lo trẻ em yếu thế từ sớm có ý nghĩa hết sức sâu sắc trong mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ gốc các nguy cơ đối với an ninh trật tự. Khi được chăm lo nuôi dưỡng, đào tạo từ sớm, các em sẽ có cơ hội, điều kiện trở thành công dân có ích cho xã hội. Qua đó giúp giảm thiểu tỷ lệ tội phạm liên quan đến trẻ em, phòng ngừa từ sớm, từ gốc rễ các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Công tác này còn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện
2: tương lai của riêng một đứa trẻ. Đó còn là cách cùng Đảng, Nhà nước xây dựng con người, vun đắp niềm tin xã hội, chủ động phòng ngừa những nguy cơ từ sớm, từ xa.

0: gốc, để từ những điều được gieo hôm nay hình thành nền tảng bình yên cho ngày mai. Bởi trao cho một đứa trẻ
1: những cục nghiệp vụ là đánh thẳng vào đối tượng cầm đầu và chặt đứt cái nguồn kinh tế nuôi dưỡng tội phạm.
2: Để mình chứng minh được cái việc mà đối tượng cầm đầu chỉ đạo anh em, vì qua lời nói, qua hành động, qua tin nhắn hay qua cái gì đó thì cái điều đó là cơ quan công an chưa thu thập được.
3: Chúng tôi phải quyết tâm bằng mọi cách để triệt phá bằng được băng nhóm này. Được sự chỉ đạo của giám đốc và lãnh đạo phòng hình sự ấy, bọn tôi đi vào băng nhóm này bằng nhiều con đường, chứ không phải là mình hình sự được.
4: Thanh Hóa đang chuyển mình mạnh mẽ, những khu công nghiệp mới mở, những tuyến giao thông lớn được hoàn thiện, thu hút dòng vốn và dòng người từ khắp nơi đổ về. Nhưng khi kinh tế tăng tốc, những biến động an ninh cũng tăng tốc theo.
3: Khi mà nhận được tin báo của tin tố giác của quần chúng nhân dân về cái việc có một số tội băng nhóm tội phạm hình sự bắt đầu có biểu hiện hoạt động lấn sân sang lĩnh vực kinh tế, làm can dự sâu vào lĩnh vực kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh đối với các cái công ty khác, và khi đó thì tôi được lãnh đạo của phòng cảnh sát hình sự giao nhiệm vụ là điều tra về cái hoạt động kinh tế của băng nhóm.
4: Trước tình hình đó, Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lực lượng điều tra tội phạm đóng vai trò mũi nhọn từ thu thập thông tin ban đầu, phân tích dòng tiền đến phối hợp cơ quan tố tụng nhằm bóc tách từng tầng thủ đoạn. Và từ đây, một băng nhóm tội phạm đội lốt doanh nhân đang hoạt động trong bóng tối dần được hé lộ.
2: Hầu hết các hoạt động phạm tội của các cái đối tượng đàn em chân rết F1, F2. Để mình chứng minh được cái việc mà đối tượng cầm đầu chỉ đạo anh em, thì qua lời nói, qua hành động, qua tin nhắn hay qua cái gì đó thì cái điều đó là cơ quan công an chưa thu thập được. Đối tượng có tuổi thì đứng sau núp bóng ấy, chỉ đạo một cách âm thầm. Nên là để mà chứng minh được cái việc nó có liên quan trực tiếp đến cái nội dung của việc gây án của các đối tượng đàn em thì là điều rất khó khăn cho cơ quan công an.
4: Với thông tin của quần chúng nhân dân và tài liệu trinh sát cung cấp, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định đối tượng chính là Nguyễn Văn Vi, sinh năm 1981, trú tại Thanh Hóa, đã từng có một tiền án về tội đánh bạc lẫn cho vay lãi nặng. Nguyễn Văn Vi còn có biệt danh là Vi Ngộ, vì mỗi lần ra tòa, hắn lại giả điên giữa tòa, được đưa tới Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa và Trung ương để điều trị. Phải đến tháng 4 năm 2013, Công an tỉnh Thanh Hóa mới ra quyết định bắt giữ Vi để thực hiện công tác điều tra, vì có nhiều tài liệu chứng cứ nghi ngờ đối tượng này giả bệnh trốn tội. Cái tên Vi Ngộ đã hình thành từ đó. Vài năm gần đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, Vi Ngộ thường xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, diện đồ hiệu, sở hữu nhiều xe sang, thường xuyên đi du lịch nước ngoài và có khối bất động sản đồ sộ. Trinh sát xác minh nhận thấy các đối tượng tổ chức cho vay lãi nặng, đòi nợ theo kiểu xã hội đen với lãi suất cắt cổ từ 180 đến 300% mỗi năm, tương đương 5.
1: Thành lập những doanh nghiệp và biến mình thành những cái doanh nghiệp hoạt động bề ngoài thì hoạt động rất là chấp hành pháp luật, nhưng bên trong nó vẫn âm thầm và tổ chức những cái hoạt động theo kiểu băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tổ chức những cái hoạt động như là cho vay lãi suất cao, tín dụng đen, hoạt động tín dụng đen, rồi tổ chức đánh bạc, rồi cưỡng đoạt tài sản, rồi những hoạt động về vi phạm pháp luật khác.
2: Thì riêng đối với cái băng nhóm tội phạm này nó có sự khó khăn riêng là nó hoạt động rất tinh vi nhiều năm nay rồi, và đương nhiên nó có những thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng, rất có nhiều thủ đoạn để đối phó, và để tìm ra được sai phạm đó chúng tôi phải dùng cái

0: biện pháp như là phải vạch lá và tìm sâu. Vạch lá tìm sâu tìm ra được một cái sai phạm nhỏ của nó, từ đó mở ra các cái sai phạm khác của đối tượng để đấu tranh xử lý.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh với băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Vi, tức Vi Ngộ cầm đầu, và các đối tượng là đàn em. Các cuộc họp đều quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo ban chuyên án là phải có đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan hành vi phạm tội của chúng. Mặc dù rất khó, nhưng dù khó đến mấy cũng phải làm, phải triệt xóa hoàn toàn đường dây này.
2: Chúng thành lập nhiều công ty hợp tác với các cái đối tượng hình sự ở tỉnh ngoài để buôn bán những cái mặt hàng nó là núp bóng bình phong. Chứ còn bản chất bên trong là chúng vẫn âm thầm là giúp đỡ và gây dựng thanh thế.
1: Rất nhiều tổ trinh sát được chia ra để theo dõi nhóm đối tượng. Nhưng để triệt phá hoàn toàn gốc rễ thì lại cần thời gian. Lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Bởi băng nhóm này hoạt động có tổ chức, với mạng lưới quan hệ xã hội chằng chịt, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

0: Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn bị cáo buộc liên quan đến nhiều hoạt động phi pháp trong lĩnh vực kinh tế như buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và trốn thuế với quy mô lớn, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
1: Để xác định của hoạt động phạm tội của đối tượng Vi thì không thể áp dụng các cái biện pháp trinh sát thông thường và các hoạt động tố tụng bình thông thường, mà đó là cả một quá trình để xác định bóc tách từng đối tượng một, từng hoạt động cụ thể một, thậm chí xác định là trinh sát đã có quá trình là phải xác định các cái quy luật sinh hoạt của đối tượng đấy, để làm sao để làm rõ được cái việc đó là đối tượng vi phạm ở tội gì và cấu thành vào điều luật như thế nào trong bộ luật hình sự, thì chúng tôi để mới có trọng tâm để phương hướng để đấu tranh. Chứ còn nếu như mà đối tượng mà sử dụng áp dụng biện pháp thông thường thì không thể đấu tranh.
2: Đánh giá về đối tượng Nguyễn Vi thì đối tượng Nguyễn Vi là phải về là một đối tượng là có rất nhiều tiền án tiền sự rồi, bản thân đối tượng là có nhiều kinh nghiệm để đối phó cơ quan công an, gần như là phải đến hư lớp trẻ và đấy, và từ những cái đối tượng này lại chính là cái nguồn của để đối tượng sử dụng vào các cái việc hoạt động phi pháp. Bản thân đối tượng bây giờ sẽ không trực tiếp điều hành, sẽ không trực tiếp vi phạm nữa, mà sẽ sử dụng những đối tượng này để hoạt động vi phạm pháp luật.
0: Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng ma và ví điện tử để chuyển tiền, khiến việc truy vết dòng tiền trở nên khó khăn. Quy mô hoạt động không chỉ dừng lại tại Thanh Hóa mà còn lan rộng ra nhiều tỉnh, có dấu hiệu kết nối với tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Để thị uy, băng nhóm sử dụng vũ khí nóng và nhiều loại hung khí nguy hiểm biến một số khu vực tại thành phố Thanh Hóa thành vùng cấm, khiến người dân sống trong tâm lý bất an kéo dài.
3: Nếu có sai phạm vi phạm pháp luật thì chỉ là đàn em đứng ra chịu sự xử lý của pháp luật. Để mà xử lý được cái đến cái đối tượng cầm đầu này, nó là một cái gần như khó khăn, rất là khó khăn. Và chúng tôi phải đào sâu bới kỹ những cái từng những cái chi tiết dù nhỏ nhất, cho đến khi chúng tôi phát hiện ra những cái đối tượng này vẫn còn những cái ân uy với các đối tượng cộng cán, đối với đối tượng là Hòa Chua mà ở trong đang chấp hành án về hai cái tội giết người ở trong trại giam vừa trong Nghệ An, thì chúng tôi đã phát hiện ra là từ đó chúng tôi đi sâu vào cái hành vi là đưa nhận hối lộ và để chạy cái giảm cái án cho chấp hành án phạt tù cho đối tượng Hòa Chua này.
4: Trước cái thời điểm phá án thì phòng hình sự đã tổ chức các cái tổ công tác, tổ trinh sát để bám sát các đối tượng từ đối tượng cầm đầu cho đến các đối tượng là chân rết. Thì riêng đối tượng Nguyễn Văn Vi thì có biểu hiện bỏ trốn, thì cơ quan điều tra đã tiến hành tiếp nhận tin báo, lấy đồ vào và tiến hành thủ tục cấm nóng xuất cảnh đối với lại là Nguyễn Văn Vi, tránh để đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài. Sau đó

0: cứ một tổ công tác khoảng 10 đồng chí bám sát đối tượng, di biến động đối tượng và vợ đối tượng. Theo dõi từ tỉnh Thanh Hóa thì phát hiện đối tượng là có xuất hiện ở Đà Nẵng. Tiếp tục anh em là di chuyển vào trong Đà Nẵng để trinh sát và xác định cái nơi lẩn trốn đối tượng. Thì sau đó thì xác định nơi lẩn trốn rồi thì đối tượng lại tiếp tục di chuyển vào phía Nam và tổ công tác tiếp tục bám sát.
1: Ngày 7 tháng 5 năm 2025, nắm bắt được thông tin, ban chuyên án lập kế hoạch phá án bắt Nguyễn Văn Vì và tay chân. Một đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, bị kết án chung thân vì tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng. Nhờ sự tác động, Hòa Chua được giảm án 2 lần trong các năm 2023-2024, tổng cộng 38 tháng tù. Kết quả điều tra cho thấy Vì đã đưa tiền để hối lộ.
2: Tôi là khi máy thì tôi mở công ty thì không do công ty khí hóa lỏng ga Mạnh Tùng Metro, thì do mình không hiểu biết về pháp luật, về cái cách quản lý cho nên thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm là cảm thấy quá sai trái rồi, sai trái rồi cảm thấy ân hận.
3: Chúng tôi cũng điều tra trinh sát cũng nhiều năm nay rồi, cũng tìm ra các cái sai phạm, mà để mà cái điểm nhấn cái sai phạm nào mà có thể bắt giữ được đối tượng ngay ấy, và nó phải thời cơ phải chín muồi, thì chúng tôi cũng đã qua trinh sát thì báo cáo lên lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự, báo cáo lên thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa, ông báo cáo bộ để thực hiện.
1: Nhóm hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến Nguyễn Văn Vi. Ban chuyên án đã xác định đối tượng Nguyễn Văn Mai sinh năm 1974, tức Mạnh Gỗ, có hộ khẩu thường trú tại số nhà 91 và 93 đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành. Nguyễn Văn Mai vốn khởi nghiệp từ nghề buôn gỗ, từ những chuyến hàng lâm sản, đặc biệt là gỗ từ Lào về Việt Nam. Mai nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. Bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các băng nhóm, chỉ cần Mạnh Gỗ đứng ra dàn xếp, mọi chuyện lập tức hạ nhiệt. Có thể nói, Mạnh Gỗ chính là quân
4: sử dụng các cái hành động hoặc là điều khiển các cái đối tượng đàn em ở phía dưới sử dụng vũ lực để gây án.
0: Bản thân Nguyễn Văn Mai là cái đối tượng mà có sự hiểu biết nhất định và có cái khả năng ngoại giao và mối quan hệ với một số cán bộ trong cái cơ quan chính quyền và cơ quan chức năng. Thì bản thân đối tượng không tham gia về cái việc trực tiếp về cái việc là hoạt động về tội phạm hình sự, mà là chỉ là đứng để tham vấn và đứng để quân sư cho các cái đối tượng cộng cán trong tỉnh thôi. Về bản thân đối tượng
1: về các tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Bước đầu xác định các bị can gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 400 tỷ đồng.
5: Tính sơ bộ là năm 2024, công ty Mạnh Đủ Metro này nó doanh thu là khoảng 60 tỷ, nhưng mà khai báo thuế là chưa đến 25 tỷ. 6 tháng đầu năm của năm 2025 thì doanh thu là hơn 54 tỷ, nhưng mà khai báo cơ quan thuế là 15 tỷ. Khi mà công ty này ban đầu mới thành lập ấy, thì nó chưa có thị trường để mở rộng. Đấy, nên nó thứ nhất là gây sức ép cho các cái công ty kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về yêu cầu phải nhường lại các thị phần ở tuyến huyện khu vực, giống kiểu là chia khu vực đấy. Và thứ hai là về cái khi mà các đối tượng hình sự mà lấn sang làm kinh tế, nó có rất nhiều các mối quan hệ khác.
3: Vì đối tượng là đối tượng có tiếng nhiều năm nay mà, nên là để tố cáo hành vi của các đối tượng này thì lấy cái thông tin từ quần chúng nhân dân là rất khó. Bản thân là cũng tôi phải bằng nhiều biện pháp để thuyết phục người dân đồng tình để cung cấp cho công an, chứ không người ta lại che giấu các nội dung đó, người ta sợ bị
1: thường pháp luật của Mạnh Gỗ, mà còn bóc trần mối quan hệ lợi ích ngầm giữa tội phạm và một số cán bộ tha hóa.
6: Có nhiều đối tượng ở trong cái băng nhóm này thì, nhưng mà chúng tôi tập trung vào các cái hai cái đối tượng chính, đấy là đối tượng Vi Ngộ và Mạnh Gỗ.

0: Đây cũng là thực hiện cái chủ trương phương châm của lãnh đạo bộ cũng như cục nghiệp vụ là đánh thẳng vào đối tượng cầm đầu và chặt đứt cái nguồn kinh tế nuôi dưỡng tội phạm.
1: Sau một thời gian tích cực điều tra, chiều ngày 6 tháng 9 năm 2025, ban chuyên án cử hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng cảnh sát cơ động đồng loạt ập vào số 91 và 93 đại lộ Lê Lợi, nơi ở và hoạt động của Mạnh Gỗ. Lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng, củng cố vai trò quân sư của Nguyễn Văn Mai trong đường dây. Ngày 7 tháng 9 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ đối với Mạnh Gỗ cùng 9 đối tượng có liên quan. Việc bắt giữ Mạnh Gỗ là bước ngoặt quan trọng. Nó chặt đứt cánh tay phải của Vi Ngộ, đồng thời triệt phá tận gốc mạng lưới tội phạm từng gieo rắc nỗi ám ảnh cho người dân nhiều năm qua.
2: Khi mà đối với những đối tượng cộng cán mà gần như là có quá nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan điều tra, với cơ quan công an, thì là xác định là như vậy, nên là gần như là được sự chỉ đạo của giám đốc và lãnh đạo phòng, chúng tôi mà trong cái quá trình thu thập tài liệu chứng cứ ấy, gần như bằng rất nhiều nguồn. Và khi mà triệu tập các đối tượng lên làm việc thì ban đầu các đối tượng rất là quanh co chối tội, nhưng mà khi với những cái tài liệu mà chứng cứ để đưa ra thì các đối tượng là gần như là khuất phục và bây giờ gần như là khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
1: Từ các kết quả thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can trong vụ án hình sự về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ. Việc bắt giữ Mạnh Gỗ, trước đó là Vi Ngộ cùng hàng loạt đàn em trong băng nhóm, là kết quả của quyết tâm, mưu trí và kiên trì của Công an tỉnh Thanh Hóa trong cuộc chiến chống tội phạm. Đặc biệt là Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ và bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây tội phạm. Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đối mặt với nhiều khó khăn bởi băng nhóm hoạt động có tổ chức, có mối quan hệ xã hội chằng chịt, dùng tiền mua chuộc và móc nối một số cá nhân có chức quyền nhằm chạy án, che giấu hành vi phạm pháp. Chúng liên tục thay đổi phương thức, tạo vỏ bọc kinh doanh hợp pháp để hợp thức hóa dòng tiền phi pháp, gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, bằng mưu trí sắc bén, Công an tỉnh Thanh Hóa đã từng bước lần ra các mắt xích then chốt, bóc gỡ lớp vỏ bọc dày đặc của băng nhóm. Từ những manh mối rời rạc, lực lượng trinh sát kiên trì giáp nối, thu thập chứng cứ, dựng lại toàn bộ đường dây, buộc kẻ cầm đầu và đồng phạm nhận tội trước pháp luật.
0: Là đối tượng hình sự nhưng mà lại hoạt động lĩnh vực kinh tế, thì chúng ta nếu cứ đơn thuần đấu tranh về lĩnh vực hình sự thì gần như rất khó khăn để mà tổ chức bắt giữ, triệt xóa cái ổ nhóm này. Khi mà được cấp trên giao nhiệm vụ mà chúng tôi đánh giá, nhận định đánh giá phải xoay hướng và chuyển hướng sang cái triệt xóa đấu tranh theo cái hướng tội phạm về kinh tế. Cái bài học thứ hai là rút ra đấy là sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp trên. Đấy là một trong những cái bài học quyết định để thành công. Nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt sát sao của cấp trên mà trực tiếp là đồng chí giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra thì chắc chắn rằng chúng tôi cũng không thể thu thập được những cái tài liệu và không thể quyết liệt để quyết tâm để mà đấu tranh triệt xóa được cái băng ổ nhóm này. Có một bài học nữa, một bài học thứ ba, đấy là cái bài học mà chúng ta phải biết dựa vào cái sức mạnh của nhân dân. Chính là những người dân là những người đã cung cấp thông tin cho lực lượng công an rất nhiều.
1: Thành công của chuyên án trên còn góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa, một địa phương đang trên đà trở thành một trong những tỉnh tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, thông tin về việc Mạnh Gỗ và trước đó là Vi Ngộ cùng hàng loạt đối tượng đàn em trong đường dây tội phạm này xa lưới pháp luật không những nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa, mà còn thể hiện quyết tâm không khoan nhượng, triệt xóa tận gốc của Công an tỉnh Thanh Hóa trong cuộc chiến với các loại tội phạm.

Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới

0: Tôi cũng có trái tim và tâm hồn mà. Không phải là búp bê, mẹ muốn đặt đâu thì đặt, muốn tặng cho ai thì tặng người đó.
1: Mỗi người ba mẹ đều có cách nuôi dạy con cái khác nhau mà. Dù bà Dasami không làm đúng ý cô, nhưng bà ấy làm mọi việc vì cô đó.
0: Nhưng mà tôi đâu có muốn. Tôi không muốn người khác nghĩ tôi là loại đeo bám đàn ông giàu. Anh cười cái gì? Đang căng thẳng muốn chết nè.
1: Thì qua đó không còn nhỏ, cậu ấy không để ông bị thắt ép buộc làm chuyện này kia. Cô yên tâm chuyện đám hỏi đi, không bao giờ theo qua đó đồng ý đâu.
0: Anh có chắc không?
1: Tôi lấy danh dự bạn thân nhất của Thewada ra đảm bảo với cô.
0: Cũng đúng ha, anh là bạn thân của anh Thewada mà. Giờ tôi nói chuyện với anh cũng giống như là nói chuyện với Thewada trong thư vậy đó.

0: Được rồi, để như vậy đi. À, với lại cái ghế chỗ này lùi lại một chút.
1: Dạ được.
0: À, đúng rồi, thêm một chút.
1: À, rồi.
0: Được rồi.
1: À đúng rồi bác Phúc ơi, mớ rượu giang lấy từ làng Long Phài á, giờ mình chuyển vô luôn hay sao?
0: Ờ à, được đó, kiếm mấy người rinh vô đi.
1: Ờ à, Tâm, phụ rinh đi.
0: Sao rồi con trai?
2: Dạ con gần xong rồi.

0: Cô kiểm tra sổ sách cũ giùm cho tôi, tôi cần xài gấp.
1: Mấy cái sổ sách chỗ này tôi kiểm tra hết rồi mà.
0: Số liệu trong sổ sách không khớp gì hết, chứng từ cũng không có đủ. Vậy mà kiểm xong xuôi cái gì? Lo làm cho xong hôm nay đi. Còn nhắm làm không được, nghĩ làm kế toán luôn được.

0: chị Bích Sa Mỹ. Đây là Thewarat. Hai người nhớ nhau không? Thewarat con, đây là bác gái Bích Sa Mỹ và bác trai Sạch Sảnh đó.
1: Con chào hai bác.
2: Ờ, lâu rồi không có gặp. Cháu Thewarat giờ cao lớn đẹp trai vậy luôn rồi hả?
3: Thewarat nhìn đường hoàng chững chạc quá, giống như là xà ra giúp hồi còn trẻ luôn đó anh.
2: Phải. Nói thiệt ra cái này đúng là công sức một mình anh bí thất. Nhờ ảnh chịu khổ nuôi nấng dạy dỗ thằng cháu trai của mình thành người giỏi giang như bây giờ.
0: Dạ, hồi trung tướng còn sống anh đối với tôi tốt lắm. Thiệt, tôi thiệt lòng thiệt dạ bỏ hết công sức của mình ráng giúp cho Thewarat Sarayut hạ bí chai vĩ đại y như Sarayut cái hồi anh còn sống trên đời này vậy đó.
2: Anh có lòng tốt quá, xin mời.
1: Con xin phép một chút.
2: Ờ, được.

0: Đồ ăn ngon miệng không? Xin lỗi, có chuyện gì nữa?
1: Sarika đâu?
0: Tôi chưa thấy cổ xuống đây. Tôi xin phép đi làm việc tiếp nha.

0: Tôi kiếm cô cả buổi mà cô ngồi đây làm gì hoài vậy? Mấy sổ sách này thấy cô làm xong hết rồi mà.
1: Hồi nãy ông Bí Thất kêu tôi kiểm tra lại lần nữa đó.
0: Rõ ràng là kiếm cớ mà. Đi thay đồ rồi xuống dưới cùng tôi. Nhanh lên.
1: Nè, tôi làm xong rồi đi cũng được mà.
0: Đi liền.
1: Anh không có quyền ra lệnh cho tôi.
0: Vậy thôi tôi năn nỉ cô đó. Sarika à, cô muốn tự đi thay đồ hay muốn tôi ẵm cô đi thay đồ giùm?
1: Khỏi cần đi, tôi tự thay được. Bây giờ anh đi xuống trước đi, không cần chờ đâu, hả? Hiểu chưa đó? Đừng đi theo tôi nha.

0: Anh Hận, tiệc trong nhà gần bắt đầu rồi.
1: Ủa, mọi người đều có mặt trong bữa tiệc hả anh? Rồi sao mình vô trỏng được giờ anh?
2: Lát nghe em rắc Sami xinh đẹp của tao lén ra mở cửa nhỏ ở phía sau cho mình. Lúc đó tụi bay lén vô làm theo kế hoạch tao đã bàn bạc. Để tao kiểm tra giùm cho. Chờ một chút.
3: Khoan,
0: sao giờ này còn chưa xuống nữa?
1: Sao mà tôi biết được chứ?
0: Tôi không có hỏi.
4: Dạ, dạ, chào, chào cô.
5: Chào bà.
6: Em chào chị nha.
5: Chào con gái.
4: Dạ, xin chào.
1: Cô Đương Đông,
6: mặt mày tươi tắn lên cái coi.
7: Rắc Sami Rương Đông, quá làm quen chị Bích Sa Mỹ và anh Sạch Sảnh đi.
6: Em chào anh chị.
1: Chào buổi tối em.
6: Thiệt tình hai mẹ con em rất là vinh hạnh mới được diễm phúc nương tựa trong nhà xã Ra Dút Tha Bí Chai. Có gì nhờ anh chị chiếu cố nha.
5: Dạ.
7: Trùng hợp là bé Rương Đông mới vừa tốt nghiệp trường đào tạo thời trang cấp cao nổi tiếng của Bangkok. Bởi vậy bữa nay tôi mới tổ chức bữa tiệc để mừng Theodorat về nước, với sẵn tiện mừng Rương Đông học xong nữa.
1: Chúc mừng anh, bữa nay vui quá ha.
7: Cảm ơn anh. Chắc tôi xin phép qua đó một chút nha.
1: Ông cứ tự nhiên
7: nói chuyện tự nhiên. Nghe nè Theodorat, nè, con định đi đâu nữa hả? Nhưng còn chưa thông báo tin tốt cho dòng họ nhà xã Ra Dút Tha Bí Chai biết nữa mà.
8: Tin tốt gì chứ?
9: Tiếng đàn của ai hay vậy?
5: Ai vậy? Ai đang đàn đó?
9: À,
5: tiếng đàn đâu mà hay quá vậy?
1: Ai đàn hay quá vậy?
9: Hay thật đó.
5: Cô ấy là ai vậy? Cô ấy là ai vậy? Xinh quá.
1: Cô đẹp quá ha.
5: Nhìn đẹp quá. Xinh thiệt đó nha.
9: Nghe vui vui quá ha.
5: Nhìn sang.

0: mau chóng làm xong việc và quay về với em.
1: Nếu anh không chịu giữ lời hứa, em sẽ không cho anh nhìn thấy em nữa đâu. Hứa rồi đó nha.
0: Em sẽ không thể trốn anh được đâu. Anh nhất định sẽ tìm bằng được em.
1: Thiệt hả?
0: Thiệt mà. Móc méo đi.

0: Thewadat.
1: Sarika là hôn thê tương lai, cũng là bà chủ tương lai của nhà Sarajutha bí chai. Tôi cố tình muốn tạo bất ngờ cho mọi người

0: Hiện tại bà chủ của bác Keo muốn tìm đầu bếp mới về làm, bác còn mới giới thiệu soi. Đây là một cơ hội làm việc hiếm có đó phải.
1: Con chỉ biết mỗi món gà xào húng Huế thôi à, sao có thể làm đầu bếp được chứ?
0: Mỗi tháng 30.000 bà.
1: Vậy con làm.
2: Nữ đầu bếp bất đắc dĩ.
3: Là logo của nhà hàng đó.
0: Đó, cũng thông minh nhanh nhẹn. Chỉ vậy một lần là nhớ hết thành phần có những gì. Nhưng mà em nó không am hiểu về ẩm thực cho lắm.
1: Chú thiệt.
4: Nó không có tệ. Mà phải là kinh khủng.
2: Từ oan gia ngõ hẹp.
3: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô, nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
1: Vậy tại sao tôi phải đồng ý?
2: Đến tình yêu nảy nở.

0: đón xem phim truyện Tình Yêu Bất Ngờ phát sóng vào lúc 14 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 trên ANTV.
1: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
2: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
3: Em họ gì?
4: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
5: Mình biết lỗi rồi, nhà Bim đừng đánh mình nữa mà.
4: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Và đúng như tôi dự đoán thật.
5: Con Bim, đồ xấu xa, tôi ghét cô.
4: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
1: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
4: Cậu giỏi thiệt luôn á.
2: Vui lòng chưa?

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: quý vị và các bạn đón xem bộ phim Bản sao tội lỗi phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày trên ANTV.
1: Bình yên với người dân không phải điều gì quá lớn lao.
2: Các chú công an là của xã Lục Lam và các anh công an viên toàn bộ là 100% là sang ủng hộ chạy lụt cho bà con ở chợ Lục Lam.
3: Nếu mà lũ mà lên mà không có tất cả anh em cứu độ là mất tất. Thế là thôi là cảm ơn là về là tất cả anh em đồng đội là về cứu dân tôi được bắt cơm.
1: Là những bóng áo quân phục giúp người dân trong hoạn nạn thiên tai. Là chỗ dựa vững chắc mỗi khi người dân cần được bảo vệ. Đón xem Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng 20 giờ 4.
4: Giữ từng tuyến đường, bảo vệ từng sự kiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Vì một APEC an toàn, văn minh, thành công.

Nữ lang, long nhãn, đương quy. Hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon. Hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chi.

0: Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa 16 diễn ra sáng nay để xem xét thảo luận 17 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 sắp tới.
1: Bộ trưởng Bộ Công an

0: Lương Tam Quang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 tại tỉnh Hưng Yên.
1: Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Iran công bố thông tin về việc chặn các tàu định vượt qua eo biển Hormuz mà không tuân theo chỉ dẫn của nước này. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ thứ hai ngày 28 tháng 9 của truyền hình Công an Nhân dân.
0: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng nay, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Trong vụ án này, hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần đây tạo điều kiện cho bị cáo và các bệnh nhân khác tự do ra vào viện trái pháp luật. Bên cạnh đó, Mai Anh còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của chồng là Lê Văn Đông, môi giới cho nhiều đối tượng khác là các bị cáo bị án, đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh việc bị giam giữ và thi hành án hình phạt tù. Cáo trạng xác định Mai Anh đã đưa hối lộ hơn 1,5 tỷ đồng, môi giới hối lộ 6 tỷ đồng để làm sai lệch kết luận giám định và có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.
1: Cũng trong ngày hôm nay, ngày 28 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại tỉnh Yên Bái cũ. Trong số các bị cáo có Đinh Tiến Hùng, cựu phó bí thư thường trực tỉnh đoàn Yên Bái cũ. Theo cáo trạng, từ năm 2020, Hùng cùng với một số bị cáo đã bàn bạc góp vốn đầu tư vào hoạt động khai thác, tuyển quặng tại mỏ núi Ngàng. Khi chưa được cấp phép khai thác, các bị cáo đã lợi dụng việc cải tạo tuyến đường lên mỏ để tổ chức vận chuyển vật liệu nổ, khai thác quặng trái phép. Cáo trạng xác định 7 bị cáo bị truy tố về cả hai tội danh, 2 bị cáo về tội vận chuyển trái phép vật liệu nổ và 1 bị cáo về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Liên quan đến vụ án, cơ quan tố tụng xác định một số cán bộ tỉnh Yên Bái cũ có sai phạm trong quản lý nhưng không có hành vi tham nhũng tiêu ra những bộ phim ngắn có nội dung bạo lực, cổ súy cho bạo lực và tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là với giới trẻ và gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức.
2: Đây là những hình ảnh trong bộ phim có tên Phi vụ cuối cùng do Phạm Tiến Mạnh, tức Thật Mạnh, sinh năm 1990, quê quán Hưng Yên, xây dựng kịch bản và dàn dựng các vai diễn, cảnh quay. Trong phim, mâu thuẫn được giải quyết bằng dao kiếm, súng ống, các nhân vật sử dụng bạo lực để thị uy, trả bạo lực và các tệ nạn xã hội. Để tăng lượng người theo dõi, Mạnh tìm và bàn bạc với Nguyễn Văn Dũng, còn có tên gọi là Dũng Chọc Hà Đông, là đối tượng giang hồ cộm cán, đã có 2 tiền án và đang được chú ý trên mạng xã hội. Lợi dụng yếu tố này, các đối tượng thống nhất cho Dũng Chọc Hà Đông vào vai đại ca trong phim để thu hút người xem.
1: Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng vừa đấu tranh xử lý nhóm đối tượng giang hồ mạng do Phạm Huy Tuyền, trú tại xã Trấn Hưng, thành phố Hải Phòng cầm đầu. Nhóm đối tượng này đã có hành vi đăng tải lên mạng xã hội những video, clip đánh bạc, lồng ghép nội dung quảng cáo thiết bị cờ bạc bịp. Và thông tin chi tiết về vụ án chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải trong các bản tin sau. Chuyển sang một thông tin khác, vào sáng ngày hôm nay, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức phương án thực tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổng kho xăng dầu Nhà Bè, lực lượng nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành khi có nhiều đơn vị cùng tham gia, đồng thời phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy, lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi sự cố xảy ra.
0: Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 đã diễn ra trong không khí sôi động, để lại nhiều dấu ấn với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và tín ngưỡng đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Góp phần vào thành công chung của lễ hội, lực lượng công an xã Cần Giờ đã chủ động tăng cường 100% quân số, triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, qua đó góp phần duy trì an ninh an toàn.
3: Để có thể là lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 diễn ra tốt đẹp, an toàn. Thì về phía góc độ địa phương của chúng ta đã có sự chỉ đạo rất là sát sao với các bộ phận trong địa bàn của xã như là công an, quân sự, bộ đội, biên phòng. Để cốt sao mà lễ hội Nghinh Ông đến với người dân một cách là vui và an toàn và đảm bảo những gì tốt nhất cho người dân và du khách đến tham.

0: quan lễ hội.
1: Lực lượng công an xã được huy động 100% quân số, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, tăng cường phòng chống tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, các hành vi gây rối trật tự công cộng và những vi phạm có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của lễ hội. Cùng với đó, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
2: Chương trình lễ hội được tổ chức rất là chuyên nghiệp, cho nên là bà con, cô bác và du khách đến đây rất là vui. Tôi thấy thì lực lượng công an để tham gia bảo vệ an ninh trật tự thì cũng rất là đông. Tôi thấy lực lượng công an được bố trí rất là đầy đủ và ở những nơi tổ chức lễ hội. Dạ, bà con, cô bác thì cũng rất là an tâm trong vấn đề đi chơi. Thì tôi nghĩ năm nay sẽ là một cái mùa lễ hội rất là an toàn cho người dân để tham gia cái lễ hội năm nay ở xã Cần Giờ.
1: Lễ hội Nghinh Ông thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tiếp tục phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân, đồng thời giới thiệu văn hóa, đời sống cư dân vùng biển Cần Giờ và gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, dịch vụ của thành phố. Sự bình yên, thành công và nếp sống văn minh, an toàn của mùa lễ hội chính là minh chứng sinh động cho một thành phố phát triển hài hòa, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế hiện đại và giữ gìn các giá trị nhân văn truyền thống tốt đẹp.
3: Đến với những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, truyền thông Iran đưa tin các lực lượng vũ trang của Iran đã chặn tổng cộng 19 tàu hàng nước ngoài định vượt qua eo biển Hormuz mà không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần Iran công bố thông tin về hoạt động này.
4: Tuy nhiên, thông báo không cung cấp các thông tin mà dư luận quan tâm như quốc tịch và chủng loại hàng hóa chuyên chở của các tàu. Biện pháp ngăn chặn và xử lý các phương tiện cũng không được đề cập. Trước đó, Iran nhiều lần cảnh báo sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để ngăn các tàu hàng lưu thông qua eo biển Hormuz mà không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran. Đặc biệt, giới chức Iran khẳng định có thể bắt giữ, thậm chí tịch thu các tàu thuộc danh sách cấm lưu thông. Liên quan tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm qua khẳng định:
5: Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cho khả năng chiến tranh tái bùng nổ. Chúng tôi kiên định trước bất kỳ hành động gây hấn mới nào. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng sẵn sàng cho giải pháp ngoại giao. Quyết định lựa chọn thế nào phụ thuộc vào Tổng thống Trump. Trong cuộc chiến trước, ông ấy muốn chúng tôi đầu hàng vô điều kiện chỉ trong 2 ngày. Nhưng giờ đây đã 8 tháng trôi qua mà họ vẫn đang chiến đấu và chưa đạt được kết quả nào. Nếu có một cuộc tấn công mới, chắc chắn mọi chuyện cũng sẽ diễn ra tương tự, bởi chúng tôi đã hoàn toàn chuẩn bị cho điều đó.
4: Trong phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 25 tháng 9, Ngoại trưởng Iran thông báo đã chuyển cho phía Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, kèm một số điều kiện, trong đó có chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ phong tỏa kinh tế chống Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26 tháng 9 đã bác bỏ đề xuất của Iran. Mặc dù vậy, một số nguồn đáng tin cậy cho rằng hai bên vẫn có thể sẽ nối lại đối thoại trong tuần tới.
6: Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić vào ngày 27 tháng 9 đã tuyên bố từ chức nhằm chấm dứt nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối, qua đó mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn. Ông Vučić từ chức khi nhiệm kỳ còn khoảng 7 tháng trong bối cảnh Serbia đang vận động tranh cử cho cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn vào ngày 25 tháng 10. Động thái này cũng cho phép ông có thể được bổ nhiệm làm thủ tướng nếu đảng tiến bộ Serbia của ông giành được quyền thành lập chính phủ mới. Phát biểu trước hàng trăm người ủng hộ tập trung bên ngoài phủ tổng thống ở trung tâm thủ đô Belgrade, ông Vučić:
3: Quy định mới của EU cho phép chuyển họ đến nước thứ ba, ngay cả khi trước đó không có mối liên hệ với nước này, miễn là nơi tiếp nhận bảo đảm các tiêu chuẩn về quốc tế, về quyền con người. Bên cạnh đó, Đức đề xuất Frontex thành lập lực lượng phản ứng nhanh để hỗ trợ các nước thành viên tại biên giới trong vòng 24 giờ khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Cơ quan này cũng sẽ tham gia đưa những người phải rời EU trở về từ các khu vực tại biên giới và từ các nước quá cảnh ngoài khối.
6: Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất một cơ chế thương mại cho phép mỗi bên nhập khẩu 30 tỷ đô la Mỹ hàng hóa từ nước còn lại với mức thuế thấp hơn. Động thái này nhằm ổn định quan hệ kinh tế song phương, dù hai nước vẫn bất đồng về vấn đề đất hiếm. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ và Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo thỏa thuận vào ngày 27 tháng 9, hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tại Washington. Theo cơ chế mang tên 30-30, một hội đồng thương mại sẽ xem xét ưu đãi thuế đối với các mặt hàng được coi là không nhạy cảm. Hai bên chưa công bố mức thuế cụ thể hoặc thời điểm áp dụng. Danh mục hàng Mỹ được Trung Quốc xem xét ưu đãi gồm hơn 1.600 mặt hàng, trong đó có nông sản, các mặt hàng liên quan đến chăn nuôi, sản phẩm từ than và thiết bị y tế. Danh mục hàng Trung Quốc được Mỹ xem xét ưu đãi ngắn hơn, gồm 77 mặt hàng thuộc các nhóm đồ dùng cho trẻ em, sản phẩm chăm sóc cá nhân và dụng cụ thể thao. Thỏa thuận được công bố sau khi hai nước nhất trí ra

0: hạn thêm 2 tháng lệnh đình chiến thuế quan đến ngày 10 tháng 7, đến ngày 10 tháng 1 năm 2027.
1: Và Thống đốc Bangkok đang khẩn cấp chỉ đạo các lực lượng tập trung ứng phó và hỗ trợ người dân.
0: Trong phần tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp xúc cử tri tại Hưng Yên trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian từ nay đến kỳ họp thứ 2 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lập pháp rất lớn. Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Nhiều chủ trương lớn về Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy cao hơn nữa vai trò của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Quốc hội khóa 16 có tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách cao hơn, đồng nghĩa với yêu cầu chuyên nghiệp hơn và trách nhiệm lớn hơn đối với từng quyết định lập pháp. Chủ tịch Quốc hội mong muốn mỗi ý kiến tại hội nghị không chỉ dừng lại ở câu chữ mà phải là kết quả của việc nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu với thực tiễn và đặt từng dự án luật trong tổng thể hệ thống pháp luật. Trong điều kiện thời gian gấp, những vấn đề về câu chữ, kỹ thuật có thể góp ý trực tiếp vào dự thảo để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện. Điều quan trọng hơn, theo Chủ tịch Quốc hội, là các đại biểu phải đi sâu vào chính sách, làm rõ chính sách cần sửa như thế nào, cái mới tạo ra là gì và sau khi ban hành có thực hiện được hay không.
3: Đề nghị các vị đại biểu thẳng thắn đi đúng vào những vấn đề còn khác nhau, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ phương án xử lý. Đồng thời cần có ý kiến rõ dự án nào đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua, dự án nào còn phải tiếp tục hoàn thiện. Đối với những dự án mà chính sách lớn còn nhiều ý kiến khác nhau, đánh giá tác động chưa đầy đủ, quan hệ với các lực khác chưa được xử lý, thấu đáo hoặc điều kiện thực hiện chưa đảm bảo thì cần mạnh dạn đề nghị tiếp tục hoàn thiện. Không lấy tiến độ thay cho chất lượng, không lấy số lượng luật.
4: Tạo niềm tin cho chuyển đổi số và phát triển kinh tế dữ liệu.
5: Tôi cũng ghi nhận dự thảo cũng đã thể hiện rất rõ nỗ lực tháo gỡ vấn đề. Khoản 7 điều 23 đã sắp xếp thủ tục thành hai nhóm và giao Bộ Công an làm đầu mối tiếp nhận và yêu cầu sử dụng lại thông tin, hồ sơ và kết quả đã có. Tôi cho rằng đây là một hướng xử lý rất đúng đắn.
6: Trong thời gian rất ngắn, tham gia đóng góp các ý kiến rất là trách nhiệm, sâu sắc và toàn diện. Rõ về những vấn đề cần giải thích để thống nhất.
0: Vào chiều ngày 27 tháng 9, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các đại biểu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc với cử tri phường Thái Bình trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.
1: Tại hội nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đã thông tin tới cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17 tháng 10 và bế mạc ngày 20 tháng 11 năm 2026, được tổ chức thành hai đợt, tập trung xem xét các nội dung về công tác lập pháp, kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, quản lý sách giáo khoa và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, đồng thời đề nghị quan tâm chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người cao tuổi, tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, tổ chức chính quyền địa phương và hoạt động của trạm y tế sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tiếp thu các ý kiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để chuyển cơ quan trung ương, bộ ngành xem xét giải quyết. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn cử tri đã tham dự, đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm mang tính xây dựng. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội 14 của Đảng đề cao tinh thần hành động, lấy việc tổ chức thực hiện, đưa chủ trương vào cuộc sống, tạo kết quả cụ thể, thiết thực và nâng cao đời sống nhân dân làm trọng tâm. Đối với lực lượng công an nhân dân, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, lực lượng đang gương mẫu triển khai nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng, tập trung thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời quyết liệt thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí khẳng định, thời gian tới, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục đề cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, bảo đảm thực thi hiệu quả các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua.
7: Tại hội nghị hôm nay thì có 6 ý kiến cử tri phát biểu. Tôi nhận thấy các ý kiến kiến nghị của cử tri đều rất cụ thể, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, phản ánh những vấn đề mà người dân đang quan tâm và mong muốn ở Quốc hội, Chính phủ các bộ ngành trung ương và

0: chính quyền địa phương quan tâm để giải quyết. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn và cũng xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri. Cử tri thì cũng vừa được nghe đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực của tỉnh trao đổi những vấn đề mà thuộc thẩm quyền của tỉnh, sở ngành và chính quyền cơ sở. Tôi cũng đề nghị là cần tiếp năng nghiên cứu xử lý theo thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ tổng hợp báo cáo kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.
1: Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trao 50 bộ máy tính dành tặng cho 5 phường Trần Hưng Đạo, Trần Lãm, Vũ Phúc, Trà Lý và Thái Bình, mỗi phường 10 máy tính để phục vụ công tác chuyển đổi số. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng 50 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thái Bình.
2: Sáng nay 28 tháng 9 tại phường Bình Lợi Trung, thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa 16 cùng tổ đại biểu Quốc hội số 9, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 12 điểm cầu trên địa bàn thành phố.
1: Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Triệu Lệ Khánh thông tin kết quả hoạt động của tổ đại biểu Quốc hội số 9 thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri tại các điểm cầu đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, trong đó tập trung vào tình trạng ùn tắc giao thông, thu gom xử lý rác thải, quy hoạch trường học, thủ tục hành chính về đất đai, thuế, bảo đảm nguồn cung sách giáo khoa, chính sách y tế, an kiến nghị thuận tiện hơn, trong đó có các phương thức phản ánh qua nền tảng số như VNEID, qua đó giúp cơ quan dân cử tiếp nhận nhanh hơn các ý kiến cụ thể, tâm huyết để phục vụ quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật. Đối với lĩnh vực an ninh trật tự, đồng chí Thứ trưởng cho biết công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai quyết liệt. Bên cạnh kết quả kiềm chế nhiều loại tội phạm, lực lượng chức năng đang tập trung xử lý các hành vi phát sinh từ mâu thuẫn xã hội, tội phạm ma túy và tội phạm trên không gian mạng. Đối với kiến nghị về chương trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thứ trưởng khẳng định đây là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Việc thu thập, xây dựng dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân đang được đẩy mạnh, kết hợp ứng dụng thiết bị công nghệ mới nhằm nâng cao khả năng đối chiếu, xác định danh tính và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các gia đình liệt sĩ. Về tình trạng thiếu sách giáo khoa, Thứ trưởng cho biết vấn đề đã được các cấp có thẩm quyền quan tâm, chỉ đạo khắc phục. Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội số 9, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ tiếp tục.
3: Việt Nam và Singapore còn nhiều dư địa, tiềm năng để nâng tầm quan hệ toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác an ninh mạng và chuyển đổi số. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, nghiên cứu đưa nội dung này vào kế hoạch triển khai đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2030 và đối thoại chiến lược lần thứ nhất. Đồng thời mong đại sứ Rapan Singh hỗ trợ trao đổi để Bộ Nội vụ Singapore sớm cử thành phần tham dự hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác truy bắt tội phạm truy nã do Bộ Công an Việt Nam chủ trì vào cuối tháng 9 năm 2026. Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã dành thời gian tiếp. Đại sứ Rapan Singh nhất trí với những nội dung trao đổi, đề xuất của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực. Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trân trọng cảm ơn Đại sứ và Chính phủ Singapore đã mời Bộ Công an Việt Nam tham dự Tuần lễ An ninh mạng Singapore 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 15 tháng 10 năm 2026.
2: Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, dữ liệu không chỉ là nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội mà còn liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh và quyền lợi ích hợp pháp của mỗi tổ chức cá nhân. Cùng với tốc độ chuyển đổi số ngày càng nhanh, những nguy cơ tấn công mạng, đánh cắp, làm sai lệch, mã hóa dữ liệu để tống tiền hay là chuyển giao dữ liệu trái phép cũng đang đặt ra nhiều thách thức mới.
4: Đặc biệt, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, các thuật toán và hoạt động lưu thông dữ liệu xuyên biên giới đã xuất hiện những vấn đề mà hệ thống pháp luật hiện hành chưa điều chỉnh đầy đủ thống nhất. Dự án luật an ninh dữ liệu do Bộ Công an chủ trì xây dựng soạn thảo nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và phát triển kinh tế số, trong đó xác định bảo đảm an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp thiết và xuyên suốt quá trình chuyển đổi số quốc gia.
5: Quy mô dữ liệu đang tăng lên từng ngày từng giờ, nhưng đi cùng với tốc độ phát triển ấy là những nguy cơ ngày càng hiện hữu đối với

0: với an ninh, an toàn dữ liệu. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, 5.230 cơ quan doanh nghiệp bị tổn hại. Đáng chú ý, khoảng 300 vụ giao bán dữ liệu cá nhân trái phép đã được phát hiện, liên quan tới hơn 1,7 triệu bản ghi. Có vụ hơn 160 triệu bản ghi thông tin khách hàng của một tổ chức tín dụng bị chiếm đoạt giao bán. Trong khi đó, quy định về an ninh dữ liệu hiện nằm rải rác tại các luật, văn bản, chưa có quy định tập trung thống nhất về bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, kiểm soát chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo mức độ rủi ro và chế tài đủ sức răn đe.
1: Hiện nay, thực trạng xâm phạm dữ liệu, nhất là dữ liệu cá nhân vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, trực tiếp tác động đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số của Việt Nam. Thứ hai là tầm nhìn chiến lược và tư duy của Đảng, Nhà nước về dữ liệu đã có bước chuyển dịch theo hướng bao quát, toàn diện và kịp thời hơn. Thứ ba là việc xây dựng luật an ninh dữ liệu sẽ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ hơn, toàn diện hơn, góp phần đảm bảo an ninh mạng, an ninh dữ liệu. Hiện nay thì trong hệ thống pháp lý của chúng ta, dù đã có luật an ninh mạng, luật dữ liệu, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, tuy nhiên cái cách tiếp cận chưa mang tính đồng bộ, còn bị phân mảnh và chưa đầy đủ.
0: Dự thảo luật đề cập 6 chính sách bao gồm hoàn thiện thể chế quản lý tài nguyên dữ liệu, xác lập chủ quyền dữ liệu quốc gia, bảo đảm an ninh dữ liệu theo cấp độ rủi ro, xuyên suốt vòng đời dữ liệu, bảo đảm an ninh trong lưu trữ và chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới, bảo đảm an ninh dữ liệu trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới, bảo đảm an ninh dữ liệu trong phát triển kinh tế dữ liệu, đổi mới sáng tạo, tự chủ công nghệ, đa dạng hóa nguồn lực tài chính, phát triển nhân lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh dữ liệu. Các nhóm chính sách cho thấy cách tiếp cận không chỉ từ yêu cầu bảo vệ mà còn từ yêu cầu

0: mắm truyền thống,
1: nghề truyền thống mình lưu đài hùa.
0: Ròng rã 12 tháng để ủ được hương vị nước mắm thơm ngon. Và qua nhiều đời, hương vị làng biển Tam Thanh vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, nhờ những con người nặng lòng với nghề truyền thống.

khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

0: bình yên với người dân không phải điều gì quá lớn lao.
1: Các chú công an là của xã Lục Lam và các anh công an viên toàn bộ là 100% là sang ủng hộ chạy lụt cho bà con ở chợ Lục Lam.
2: Nếu mà lũ mà lên mà không có tất cả anh em cứu độ là mất tất. Thế là thôi là cảm ơn là về là tất cả anh em đồng đội là về cứu dân tôi được bắt cơm.
0: Là những bóng áo quân phục giúp người dân trong hoạn nạn thiên tai. Là chỗ dựa vững chắc mỗi khi người dân cần được bảo vệ. Đón xem Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng 20 giờ 45 phút thứ ba ngày 29 tháng 9 trên INTV.
3: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội khóa 1 thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 9 tháng 11 năm 1946, 9 tháng 11 năm 2026. Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Cuộc thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể nhân dân. Đối tượng dự thi: công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước. Hình thức thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật Quốc gia hoặc các cổng thông tin điện tử, báo chí ngành tư pháp. Bài thi gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và một câu dự đoán số người tham gia cuộc thi. Thời gian thi tối đa 20 phút một lượt thi. Người dự thi được tham gia nhiều lượt thi, kết quả cao nhất sẽ được sử dụng để xếp hạng. Cơ cấu giải thưởng: hàng tuần, căn cứ kết quả thi, ban tổ chức lựa chọn các thí sinh có số điểm cao nhất để trao giải thưởng tuần. Mỗi tuần trao tối đa 5 giải, mức thưởng trị giá 500.000 đồng một giải. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 15 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, 5 giải ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

0: Trên môi trường thương mại điện tử, một sản phẩm có thể được đăng bán và nhanh chóng đến tay người mua. Nhưng nếu vi phạm chỉ được phát hiện sau khi giao dịch đã diễn ra, thì việc gỡ bỏ, đình chỉ hay thu hồi cũng chỉ bắt đầu khi sản phẩm đã lưu thông trên thị trường. Trình tự ấy đặt ra một vấn đề: làm thế nào để việc kiểm soát có thể phát hiện rủi ro từ sớm, trước khi những sản phẩm không bảo đảm yêu cầu đến tay người tiêu dùng? Bởi trên môi trường số, chỉ trong thời gian ngắn, một sản phẩm có thể tiếp cận nhiều người mua và phát sinh nhiều giao dịch. Phát hiện càng muộn
1: và có tác động đến sức khỏe của người tiêu dùng.
0: Kiểm soát từ đầu không có nghĩa mọi trách nhiệm đều thuộc về nền tảng. Trong một giao dịch có người bán, có chủ thể chịu trách nhiệm về sản phẩm là đơn vị vận hành nền tảng, thì vấn đề là trách nhiệm của từng chủ thể được xác định đến đâu.
1: Theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử, trách nhiệm của nền tảng không chỉ dừng lại ở việc là cung cấp cái không gian để cho người bán đăng tải để bán sản phẩm. Nền tảng phải thực hiện các cái nghĩa vụ tương ứng với cả các cái loại hình và mức độ cung ứng dịch vụ của mình. Trong đó thì có yêu cầu về xác thực, định danh người bán, quản lý thông tin người bán và hàng hóa, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, cảnh báo của người tiêu dùng cũng như là của cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện các cái biện pháp cần thiết đối với cả hàng hóa và tài khoản có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên là cần phải phân biệt rõ trách nhiệm của nền tảng với trách nhiệm của chủ thể sản phẩm. Người bán và người chịu trách nhiệm đối với sản phẩm thì vẫn phải bảo đảm rằng là sản phẩm đó đáp ứng các cái điều kiện lưu hành, chất lượng và thông tin đã công bố, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Đối với cả các nền tảng thì yêu cầu quan trọng nhất là phải xây dựng được cái cơ chế kiểm soát phù hợp với tính chất của hàng hóa và mức độ rủi ro. Thay vì là áp dụng một cái phương thức kiểm soát giống nhau cho tất cả các loại sản phẩm, thì đối với nhóm hàng hóa mà có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng thì mức độ kiểm soát thì cần phải chặt chẽ hơn.
0: Nhưng nếu sản phẩm chỉ bị phát hiện sau khi đã được bán tới người dùng, thì vấn đề không còn dừng ở việc gỡ một đường dẫn hay khóa một gian hàng, bởi sản phẩm có thể không còn xuất hiện trên màn hình, nhưng những đơn hàng đã giao vẫn còn ngoài thị trường. Và lúc này, câu chuyện chuyển từ
1: cảnh báo, đình chỉ hoặc thu hồi thì cái thông tin này cần phải cập nhật kịp thời để cho các nền tảng có thể là tự động cảnh báo, hạn chế hoặc là ngăn chặn cái việc là sản phẩm đó tiếp tục được bán. Thứ hai là tăng cái khả năng mà đối chiếu thông tin sản phẩm với cả thông tin hồ sơ pháp lý về sản phẩm, qua đó phát hiện sớm những trường hợp là thông tin đăng tải trên sàn không phù hợp với thông tin đã đăng ký, công bố hoặc là được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Thứ ba là hệ thống cần phải bảo đảm khả năng truy vết giao dịch, xác định được người bán sản phẩm, thời điểm đăng bán, số lượng giao dịch và những đơn hàng đã được thực hiện khi mà có yêu cầu thu hồi. Việc này giúp chúng ta có thể khoanh vùng được là những cái sản phẩm đã bán và có thể hỗ trợ thông báo thu hồi đến người tiêu dùng, thay vì việc là chúng ta chỉ đơn thuần là gỡ bỏ những cái sản phẩm đó. Mục tiêu cuối cùng thì không phải là làm cho một cái sản phẩm nó biến mất khỏi trên sàn, mà là làm sao để kiểm soát được toàn bộ cái vòng đời của sản phẩm trên môi trường số, từ chủ thể đưa sản phẩm lên bán, thông tin pháp lý, quản lý giao dịch cho đến cái việc là cảnh báo thu hồi sản phẩm khi có vấn đề.
2: Trước hết chúng ta cần phải có cái cơ sở pháp lý một cách đầy đủ hơn, bao gồm cả những hợp đồng mua bán thương mại điện tử. Tức là mỗi giao dịch đều phải thông qua một cái hợp đồng. Hợp đồng này buộc phải được lưu giữ, có địa chỉ người bán, người mua, có các cam kết kể cả trách nhiệm của các cái sàn thương mại điện tử. Cái thứ hai nữa là các dấu vết đó, căn cứ đó, bằng chứng điện tử đó phải được công nhận, phải được lưu trữ và được công nhận hợp pháp trong quá trình xử lý các tranh chấp xảy ra nếu có, các cơ quan chức năng hòa giải cũng như là xử lý. Cái thứ ba nữa là phải tăng cường tuyên truyền đến người tiêu dùng cũng như là người bán các sản phẩm điện tử cái trách nhiệm, quyền lợi của họ, để từ đó có những cái sự thống nhất cũng như là có cái nâng cao cái dân trí trong thương mại điện tử.
3: Hãy dục cơ nấu đi.
4: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
5: Con đông 10 điểm ngay ba.

0: gì cho bo đây nhỉ?
1: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
2: Và thưởng đi công.
3: Năm 2026, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi. Để tham gia góp ý, công dân làm theo hướng dẫn sau. Bước 1. Truy cập ứng dụng VNEID và lựa chọn đánh giá. Bước 2. Xem tài liệu. Bước 4. Thực hiện góp ý theo 3 mục. 1. Tán thành. 2. Tán thành có ý kiến đóng góp. 3. Không tán thành. Nếu có ý kiến đóng góp, công dân chọn mục 2. Chọn điều. Gõ nội dung đề xuất. Bước 5. Gửi góp ý. Bước 6. Xem lại nội dung đã đánh giá. Những đánh giá của bạn sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch.
4: Bình yên với người dân không phải điều gì quá lớn lao.
5: Các chú công an là của xã Lục Lam và các anh công an viên toàn bộ là 100% là sang ủng hộ chạy lụt cho bà con ở chợ Lục Lam.
6: Nếu mà lũ mà lên mà không có tất cả anh em cứu độ là mất tất. Thế là thôi là cảm ơn là về là tất cả anh em đồng đội là về cứu dân tôi được bắt cơm.
4: Là chỗ dựa vững chắc mỗi khi người dân cần được bảo vệ. Đón xem Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng 20:45 thứ ba.
7: Đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

0: triển thôi. Xem đây.
1: Gillette Vector 3, mà lưới rào thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt,
0: đầu thật sát không lo sữa. Gillette Vector 3.
2: Tóc mướt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trọn bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới với phức hợp amido siêu complex giúp tái tạo liên kết tóc cho tóc mướt 100 giờ. Sân siêu mềm mướt 100 giờ mới.
3: Con đang 10 điểm này ba.
4: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
5: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
3: Ba thưởng đi công viên là nhất.
5: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
6: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Và chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.

Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là những tin tức trong bản tin nhanh 20 giờ. Vào sáng nay, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Trong vụ án này, hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường và Ngô Văn Vinh, cùng cấp phó là Dương Văn Lương và 45 bị cáo khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác, cùng bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội truy tố về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ 5 tỷ đồng, môi giới hối lộ 6 tỷ đồng để làm sai lệch kết quả giám định và có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa đấu tranh bóc gỡ triệt phá một đường dây lừa đảo mua bán tiền ảo với quy mô lớn. Nhóm tội phạm này hoạt động theo phương thức đa cấp trái phép, núp bóng kinh doanh đồng tiền điện tử mang tên dự án Galaxy Finance. Tính đến nay, cơ quan Công an đã bước đầu xác định được gần 20 nhà đầu tư và đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 3 bị can về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra, số tiền mà các nhà đầu tư giao dịch lên đến hơn 2,8 tỷ đồng. Thông qua các mạng xã hội, ba bị can Nguyễn Văn Thành Hoàng trú tại Phú Thọ, Vũ Quang Huy trú tỉnh Hưng Yên và Đỗ Văn Dũng trú Hà Nội đã trực tiếp tham gia và phát triển hệ thống người tham gia thành nhiều tầng, nhiều nhánh và cam kết lợi nhuận lên tới 180% một năm, tương đương với 15% một tháng tùy theo gói đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được hỗ trợ bằng tiền mặt, tặng kỳ nghỉ và tham gia các buổi hội thảo quy mô lớn. Đến nay, dự án Galaxy Finance đã bị hủy niêm yết, các đồng tiền GFT và GLF không thể quy đổi thành tiền Việt Nam. Vào chiều ngày hôm nay, một cổng chào bằng bê tông tại thôn Hương Phong, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã bất ngờ đổ sập xuống đường, trúng xe máy chở hai mẹ con. Bé trai 9 tuổi bị thương, phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 17 phút cùng ngày, một chiếc xe cầu chạy trên tuyến đường thuộc xã Hương Khê. Khi đến khu vực cổng chào thôn Phú Phong, phần móc của chiếc xe cầu đã va chạm với cổng chào. Sau đó, tài xế hạ cầu xuống và tiếp tục cho xe tải di chuyển. Khoảng 3 phút sau thì cổng chào đổ sập. Lúc này, vào đêm ngày 27 tháng 9, đội cảnh sát giao thông số 6 tiếp nhận thông tin phản ánh về trường hợp một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường có biển số bị bùn đất che lấp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã bố trí tuần tra kiểm soát sử dụng mô tô chuyên dụng tuần lưu trên tuyến, chủ động tiếp cận và dừng phương tiện để kiểm tra. Căn cứ quy định pháp luật, lái xe đã bị lập biên bản xử lý về hành vi điều khiển phương tiện gắn biển số bị che lấp với mức phạt tiền là 23 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Công an xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng cứu hộ vừa giải cứu thành công một người dân bị nước lũ cô lập trong đêm tối khi đi câu cá. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 27 tháng 8, người dân trình báo một nạn nhân đang bị cô lập do lũ tại lưu vực sông Cà Tót, xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng. Được biết, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, nạn nhân đã đến khu vực sông Cà Tót để câu cá. Và đến 21 giờ cùng ngày, người nhà đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện nạn nhân đang bị dòng nước lũ cô lập, nên đã báo tới cơ quan công an. Nhận tin báo, công an xã Sông Lũy đã nhanh chóng đến hiện trường. Thời điểm đó trời vẫn mưa, nước ở thượng nguồn đổ về dâng nhanh, chảy xiết rất nguy hiểm. Lực lượng cứu hộ vừa phải tìm kiếm phương án thuận lợi cho việc cứu hộ và bảo đảm an toàn cho nạn nhân. Sau gần 30 phút kể từ lúc tiếp nhận tin báo, lực lượng cứu hộ đã đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 20 giờ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head and Shoulders.
3: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại.

Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Chú về ẩm thực cho lắm.
2: Chú thì
3: nó không có tệ, mà phải là kinh khủng.
4: Từ oan gia ngõ hẹp.
5: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô, nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
2: Vậy tại sao tôi phải đồng ý?
4: Đến tình yêu nảy nở. Đón xem phim truyện Tình yêu bất ngờ phát sóng vào lúc 14 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 trên ANTV.
6: Một cô thư ký siêng năng cần mẫn.
2: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
7: Trà.
2: Trà nóng hay lạnh?
7: Trà lạnh.
2: Bỏ đường hay bỏ sữa?
7: Sữa.

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
1: Rồi sẽ có một ngày.
3: Sao hả?
1: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám.
0: Một hành trình tìm lại chính mình.

0: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Nơi địa đầu Tổ quốc, mỗi cột mốc không chỉ là dấu mốc chủ quyền mà còn là điểm tựa của niềm tin. Khi lòng dân đồng thuận, biên giới thêm vững chắc. Khi đảng gần dân, sức mạnh bảo vệ biên cương được nhân lên. Từ phát triển kinh tế cửa khẩu đến giữ gìn an ninh trật tự. Từ xây dựng đường biên hòa bình hữu nghị đến vun đắp thế trận lòng dân. Mỗi cán bộ đảng viên đang góp một phần công sức để giữ vững bình yên vùng đất biên giới, mở ra những cơ hội.

0: cơ hội phát triển mới.
1: Chúng tôi xác định là công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động nhân dân đóng vai trò là nền đạo, là chiến lược lâu dài và trực tiếp thường xuyên trong việc xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới. Ở đây bảo vệ biên giới đầu tiên là phải bảo vệ niềm tin, bảo vệ sự đồng thuận và phải bảo vệ được cái ý thức trách nhiệm, khơi dậy được ý thức trách nhiệm của người dân ở khu vực biên giới.
0: Nằm ở phía tây bắc của tỉnh Lào Cai, Bát Sát là vùng đất núi non trùng điệp, địa hình chia cắt, khí hậu và điều kiện sản xuất mang đậm đặc trưng của một địa bàn miền núi biên giới. Những bản làng nằm xen giữa núi rừng, khoảng cách địa lý và điều kiện hạ tầng từng là những trở ngại không nhỏ trong phát triển kinh tế, tiếp cận các dịch vụ xã hội và tổ chức đời sống nhân dân. Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, một Bát Sát mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất các xã Quang Kim, Phìn Ngan, Bản Qua, Bản Phát triển mới, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới trong quản lý địa bàn, kết nối các khu dân cư, nâng cao chất lượng hạ tầng và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Với một địa bàn vừa rộng vừa đa dạng về dân cư và có vị trí đặc biệt về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế chưa bao giờ là câu chuyện tách rời với giữ gìn bình yên biên giới. Vai trò của tổ chức đảng càng được đặt ra rõ nét, phải biến lợi thế thành nguồn lực phát triển, biến sự đồng thuận của nhân dân thành sức mạnh. Mỗi người dân vừa là chủ thể của phát triển, vừa là điểm tựa vững chắc nơi phên dậu tổ quốc.
2: Quan điểm xuyên suốt của chúng tôi là giữ vững biên giới, nhưng trước hết phải giữ vững lòng dân. Và muốn vậy thì cấp ủy chính quyền phải gần dân, sát dân, lắng nghe dân, chăm lo sinh kế, giảm nghèo, an sinh xã hội và giải quyết kịp thời những cái vấn đề chính đáng của người dân. Cùng với đó thì phát triển kinh tế xã hội thì phải gắn chặt với củng cố quốc phòng an ninh và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị.
0: Một đơn vị hành chính mới không chỉ là sự thay đổi về địa giới. Với Bát Sát, đó còn là yêu cầu phải mở ra tư duy, cách làm mới để quy tụ nguồn lực và tạo động lực phát triển. Từ lợi thế về vị trí biên giới, cửa khẩu, quỹ đất và không gian phát triển, Bát Sát lựa chọn.
2: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là cái bộ máy của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cái phòng ban chức năng trực thuộc xã thì đã hoạt động thì rất hiệu quả, bài bản và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ chính trị cấp trên giao. Cái thứ hai nữa là về kinh tế thì xã đã tập trung vào phát xây dựng quy hoạch chung của xã và xác định cái việc xây dựng quy hoạch này thì là cái tiền đề, một cái mấu chốt để thực hiện tốt cái chủ trương phát triển kinh tế xã hội của xã.
0: Bát Sát đang lựa chọn hướng phát triển dựa trên chính những lợi thế của địa phương. Cùng với đó, vai trò của tổ chức đảng không chỉ là định hướng mà còn là tập hợp sức dân, khơi dậy nguồn lực, tháo gỡ những khó khăn để người dân yên tâm phát triển kinh tế. Dựa vào điều kiện tự nhiên, ông Hồ Xuân Thắng, thôn An Quang, xã Bát Sát đã lựa chọn xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp. Bằng kinh nghiệm, khát vọng làm giàu trên mảnh đất biên giới và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, từ một hộ gia đình sản xuất nhỏ, mô hình vườn ao chuồng của ông được mở rộng từng bước phù hợp với điều kiện đất đai và nguồn lực của gia đình.
3: Mình rất thích là cái vùng bờ biên này là đất đai có và nó phù hợp với chăn nuôi. Cái hai là về nước và ấy là nó rất sạch. Thế là nó rất phù hợp cho chăn nuôi. Được cái sự quan tâm của xã và của thôn rất là ủng hộ bà con ở trong bờ biên. Cụ thể như gia đình nhà tôi thì cũng tư vấn về chăn nuôi như là chăn nuôi sinh học, chăn nuôi lợn sạch, lợn rừng. Các chị đây là ở trong cán bộ xã là thường xuyên xuống là hỗ trợ hướng dẫn cách chăn nuôi.
4: Trước đây thì thực tế là rất khó khăn, cuộc sống rất khổ. Vì sau những thập niên chiến tranh xong ấy và tái thiết lập

0: tỉnh ấy, thì là khu vực này nó chỉ là khu vực trống, thế người dân thì từ miền xuôi đi lên thì sinh sống ấy, thì thực tế là điều kiện nó khó khăn. Nhưng một vài năm tới đây ấy, đời sống người dân nó đã tạm thời được ổn định, kinh tế đã khá hơn ngày xưa. Sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã xuống gần dân, sống gần dân, thúc đẩy cho người dân phát huy làm kinh tế.
1: Với lợi thế là địa bàn biên giới, Đảng ủy xã Bát Sát đang tập trung khai thác tiềm năng giao thương, từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo mặt bằng sạch để triển khai các dự án trọng điểm, nhất là những công trình giao thông kết nối với khu vực cửa khẩu Bản Vược. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ không chỉ tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa mà còn mở thêm dư địa để thu hút doanh nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ và các ngành nghề gắn với kinh tế cửa khẩu. Mỗi tuyến đường được mở, mỗi khu vực được quy hoạch là một bước tạo dựng nền tảng cho những hoạt động kinh tế mới. Điều mà cấp ủy chính quyền hướng tới không chỉ là những con số về đầu tư hay tăng trưởng, mà quan trọng hơn là những cơ hội được tạo ra ngay trên mảnh đất vùng biên. Đó là thêm việc làm, tăng thu nhập và điều kiện để người dân từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: Chúng tôi xác định biến lợi thế biên giới, cửa khẩu thành động lực phát triển kinh tế. Nhưng mục tiêu cuối cùng là người dân phải được hưởng lợi từ sự phát triển đó. Liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của xã, thì các cái chỉ tiêu đặt ra thì đều là đạt ở mức. Đến nay thu ngân sách thì 115%, đạt khoảng 2.100 tỷ đồng, và giải ngân vốn đầu tư công thì cũng đạt quả rất tốt. Giải phóng mặt bằng thì xác định là công tác giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của xã để mà tạo điều kiện cho triển khai các dự án trọng điểm của xã, của tỉnh.
1: Để những định hướng phát triển trở thành hiện thực, vai trò của cấp ủy, chi bộ tại các thôn bản càng trở nên quan trọng. Với những dự án cần giải phóng mặt bằng, bí thư chi bộ và đội ngũ đảng viên chính là những người trực tiếp đến từng hộ dân, lắng nghe tâm tư, tháo gỡ những băn khoăn, cùng chính quyền tìm cách giải quyết những vấn đề phát sinh. Không chỉ vận động tuyên truyền, chính những người bí thư, đảng viên tại các chi bộ là những người đi đầu trong việc hiến đất làm đường. Khi người dân hiểu rõ mục tiêu của dự án, thấy được lợi ích lâu dài đối với cộng đồng, mỗi người dân ở các thôn bản đều tự nguyện đồng lòng, tin tưởng vào định hướng của Đảng.
3: Về mặt tương lai thì chắc là Đảng nhà nước đã quy hoạch như vậy. Và sơ đồ trước đây thì chú cũng được xem về lúc quy hoạch lần đầu ấy, thì thấy nó có những cái nó hoành tráng và đẹp đẽ hơn, và to đẹp hơn như trước đây. Và từ đó thì mới bảo an nhau là thôi thì chúng mình là dân thì mình phải cống hiến tí đất để mà cho Đảng nhà nước đấy, làm phần việc lớn của nhà nước, thì mỗi nhà đóng góp một tí thì không sao cả. Về cái chủ trương là lấy thu hồi đất đai của bà con để làm cái đường cao tốc qua đây thì bà con đã thấu hiểu ý Đảng, lòng dân thì đã hiểu rõ cái tư tưởng của Đảng và nhà nước, nên đã đóng góp cái phần đất nhỏ bé của mình cho nhà nước, thì công nhận là tương lai sau này nó sẽ rạng rỡ hơn và tươi đẹp hơn.
4: Theo cảm nhận của tôi thì cái sau này là người ta sẽ chuyển cái khu công nghiệp Đông Phú mới về đây, thì tôi hy vọng là sẽ có cái tạo cái công ăn việc làm nhiều hơn cho bà con ở cái những vùng lân cận ở đây, thì hy vọng nó sẽ có những cái thu nhập nó cao hơn so với trước làm lúa, làm nông nghiệp.
1: Cùng với vai trò của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ cơ sở, Đảng ủy xã Bát Sát đặc biệt quan tâm phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng. Họ là cầu nối đưa chủ trương.
5: Thứ nhất là cái sự quyết đoán của các đồng chí đảng ủy xã đối với người dân nó rất gần. Thời gian để giải quyết các công việc như là giải quyết đường giao thông nông thôn, hoặc là giải quyết công ăn việc làm, hay là giải quyết các chế độ chính sách, các gia đình chính sách, hoặc là giải quyết về vấn đề đất đai, thì thời gian chờ đợi nó không lâu, rất là nhanh. Hai nữa là cái sự quan tâm của các đồng chí đảng bộ, đảng viên đến với nhân dân thì là rất được thường xuyên. Là vì trong các cộng đồng dân cư thì đều có các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, cũng như là các đồng chí được phân công để phụ trách của từng thôn, từng khu dân cư để đảm bảo cái sự liên kết

0: cầu nối giữa Đảng và nhân dân.
1: Không chỉ lãnh đạo bằng những chủ trương, nghị quyết, Đảng ủy xã Bát Sát còn chú trọng phát huy sức mạnh của
2: dưới thôn, đảm bảo làm sao để bà con nhân dân yên tâm ổn định lao động sản xuất, đặc biệt là cái tình hình tư tưởng của bà con nhân dân sau khi mà sắp xếp.
1: Tại thôn 1, xã Bát Sát, công tác xây dựng nông thôn mới được bắt đầu từ những điều rất gần gũi. Tổ đường hoa được chi hội phụ nữ chăm sóc, vun trồng, góp phần giữ gìn cảnh quan thôn bản sạch đẹp. Từ những con đường hoa nhỏ, ý thức cộng đồng được bồi đắp, mỗi người dân đang cùng chung tay xây dựng thôn xóm thêm khang trang, văn minh hơn.
3: Sau khi thành lập chính quyền hai cấp thì Đảng ủy cũng đã yêu cầu các xã là đăng ký mô hình của thôn, thì thôn xã Bát Sát 1 cũng đã đăng ký mô hình đường hoa. Tổ đường hoa này cũng duy trì hàng tháng tổ chức quét dọn và cắt tỉa đường hoa, không riêng hoa mà là những cái chỗ mà chưa có hoa thì tổ cũng đã tham gia là quét dọn thường xuyên, không để ô nhiễm môi trường. Sau khi mà cái đường hoa của thôn 10 này phát triển thì nhiều thôn, nhiều xã
1: nắm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Giữ vững an ninh trật tự là điều kiện quan trọng để người dân yên tâm làm ăn, sinh sống và phát triển. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, cán bộ chiến sĩ công an xã Bát Sát còn gần gũi, lắng nghe, dựa vào dân để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
4: Hiện tại xã Bát Sát chúng tôi thì có trên 30 cán bộ chiến sĩ, thì cũng là với quyết tâm là giữ vững an ninh trật tự thì đã tham mưu cho Đảng ủy ban hành nghị quyết chỉ đạo các cơ quan ban ngành, các chi bộ, đặc biệt là các chi bộ trên tuyến biên giới để chủ động phối hợp với lực lượng công an trong cái phát huy cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn, đặc biệt là ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh về là thẩm lậu hàng trên tuyến biên giới, tham mưu chỉ đạo để phối hợp các cơ quan đơn vị, đặc biệt là các ngành ở trên địa bàn để tăng cường công tác tuần tra, như là phối hợp với biên phòng, rồi là phối hợp với lực lượng 389 như quản lý trường, hải quan để tổ chức các cái công tác tuần tra kiểm soát để kịp thời ngăn chặn các hoạt động xảy ra trên tuyến biên giới.
1: Hưởng ứng chủ trương của tỉnh Lào Cai về xây dựng địa bàn không ma túy, công an xã Bát Sát đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt ngay từ cơ sở. Lực lượng công an xã tăng cường nắm tình hình, ra soát địa bàn, quản lý các đối tượng có nguy cơ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy. Không chỉ xử lý vi phạm, công tác phòng ngừa được đặt lên hàng đầu với sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân. Từ mỗi thôn, bản, từng gia đình cùng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, góp phần giữ bình yên vùng biên và tạo nền tảng cho một Bát Sát phát triển bền vững.
5: Công an xã Bát Sát đã triển khai nhiều chủ trương chính sách, trong đó đặc biệt là việc thực hiện chủ trương xây dựng xã phường không ma túy. Chúng tôi đã đến thông qua các buổi họp thôn, các buổi sinh hoạt chi bộ và các buổi sinh hoạt định kỳ khác để triển khai quán triệt đến người dân các nội dung về triển khai về xây dựng xã phường không ma túy, trong đó đề nghị bà con nhân dân tăng cường công tác phối hợp tố giác tội phạm, đặc biệt là quản lý giáo dục, vận động người dân trong gia đình nhà mình chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
1: Một tổ chức Đảng vững mạnh không chỉ được nhìn từ số lượng đảng viên mà từ khả năng tập hợp và tiên phong thực hiện các định hướng đường lối của Đảng cho nhân dân. Khi người dân thấy cán bộ nói đi đôi với làm, thấy những quyền lợi chính đáng của mình được quan tâm, niềm tin vào Đảng sẽ được bồi đắp vững vàng. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng không dừng ở từng chi bộ, từng cán bộ, mà được nối dài bằng sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của mỗi người dân. Cùng chung mục tiêu, ý thức trách nhiệm, thế trận lòng dân sẽ trở thành điểm tựa vững chắc nhất nơi phên dậu Tổ quốc. Bát Sát đang cụ thể hóa vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng, quy tụ sức dân, kết nối các lực lượng để mỗi người dân thực sự trở thành một chủ thể tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương.
6: Xã sẽ tiếp tục phát huy vai trò của các cái tổ chức ở cơ sở như bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận,

0: có uy tín, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở, và mỗi người dân trong cái phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm, và tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng như công an, quân sự, biên phòng trong cái việc tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên cột mốc quốc gia.
1: Đường mới và sắc màu văn hóa cộng đồng đang làm nên một Bát Sát ngày càng khởi sắc. Từ mỗi chi bộ, mỗi đảng viên đến từng người dân, những điểm tựa nhỏ đang kết nối thành sức mạnh lớn để vừa dựng xây quê hương, vừa giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

0: bình yên với người dân không phải điều gì quá lớn lao.
1: Các chú công an là của xã Lục Lam và các anh công an viên toàn bộ là 100% là sang ủng hộ chạy lụt cho bà con ở chợ Lục Lam.
2: Nếu mà lũ mà lên mà không có tất cả anh em cứu độ là mất tất. Thế là thôi là cảm ơn là về là tất cả anh em đồng đội là về cứu dân tôi được bắt cơm.
0: Là những bóng áo quân phục giúp người dân trong hoạn nạn thiên tai. Là chỗ dựa vững chắc mỗi khi người dân cần được bảo vệ. Đón xem Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng 20:45 thứ ba ngày 29.

0: đây, ước mơ văn chương ấp ủ suốt 4 thập kỷ mới được trọn vẹn hồi sinh.
1: Điều mà tôi tâm huyết nhất và cũng chính là cái mảng đề tài lớn nhất mà tôi cùng các nhà văn đam mê sáng tác, đó là đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Bản thân là một chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, tôi thấu hiểu sự hy sinh, gian khổ của những người lính. Những nhân vật trong các tác phẩm của tôi là những người lính, những chiến sĩ quân đội, công an. Họ đều là những người có khuôn mẫu, người thật việc thật ngoài đời. Và họ chính là cái nguồn cảm hứng để cho tôi sáng tác, để xây dựng nên những cái tác phẩm văn học, để không chỉ ngợi ca người lính của hôm qua, hôm nay, mà còn để cho bạn đọc hiểu rằng để có được độc lập, tự do, hòa bình và hạnh phúc của mỗi người dân thì có sự hy sinh gian khổ của những người lính.
0: Đồng chí Trần Khánh Toàn nghỉ hưu năm 2019, bước vào con đường văn chương muộn nhưng nhanh chóng định hình được phong cách sáng tác riêng. Đến nay, ông đã tham gia in chung 18 cuốn sách, có nhiều tác phẩm truyện ngắn, bút ký, tản văn, chân dung nhân vật và thơ. Đồng thời xuất bản riêng 5 cuốn sách gồm 3 tiểu thuyết và 2 tập thơ. Trong 3 năm gần đây, nhà văn Trần Khánh Toàn đặc biệt gây chú ý trên văn đàn khi liên tiếp đoạt 3 giải thưởng văn học lớn với 3 tiểu thuyết Biển Bây Giờ Vẫn Khát, đoạt giải A cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về cảnh sát biển. Đây là tiểu thuyết đầu tiên viết về lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Vang Mãi Khúc Quân Hành, đoạt giải B cuộc thi viết với chủ đề Cảnh sát cơ động, lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống do Bộ Công an tổ chức, là tiểu thuyết đầu tiên về lực lượng cảnh sát cơ động. Ngày Mai Trở Lại Sáng, đoạt giải tặng thưởng cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký do Bộ Công an tổ chức, là tiểu thuyết đầu tiên phản ánh những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc.

0: nhiều lần đối mặt với lằn ranh sinh tử thì không khó khăn nào có thể làm anh chùn bước.
1: Rất may mắn là trong những cái hồi ký của các bác ấy, thì tôi tiếp cận được cả cái hồi ký của cụ Phạm Khắc Hòe, cụ Nguyên là đồng lý văn phòng triều đình Huế và sau này làm giám đốc nha pháp chính của Bộ Nội vụ trong chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Thì trong hồi ký ấy cũng nêu đến cái việc công an quận 6 đã giúp đỡ cụ Phạm Khắc Hòe và gia đình rút từ nội thành lên chiến khu Việt Bắc theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. Đấy. Thế thì với nhiều cái nguồn tư liệu khác nhau thì tôi cũng đã nghiên cứu thẩm định. Thế ngoài ra thì viết về một giai đoạn lịch sử cách đây 80 năm, gần một thế kỷ, thì tôi cũng buộc phải nghiên cứu kỹ về nếp
2: rất chịu khó. Một là sưu tầm các tư liệu, ngay cả bảo tàng quan thành phố Hà Nội, rồi cái tổ nghiên cứu lịch sử của quan thành phố Hà Nội, rồi thì đặc biệt là cũng trực tiếp gặp gỡ các cái nhân chứng, các cụ bây giờ thì tham gia chống Pháp thì cũng còn nhiều, mà tôi cũng nói anh Khánh Toàn phải khẩn trương viết, nhiều cụ có tuổi cao lắm rồi, có cụ tiếp cận là khó, trí nhớ là có hạn chế này, hai nữa nhiều cụ không còn nữa, cho nên phải khẩn trương viết được cái tiểu thuyết này. Đồng phần đấy là ôn lại truyền thống của quan thành phố Hà Nội, một phần nữa là ghi nhớ những công lao của các cụ đang tham gia thời kỳ chống Pháp, mà thật sự đấy là đơn vị anh hùng. Cho nên chúng ta có tài liệu thì anh Khánh Toàn dồn rất nhiều tâm huyết, công sức của mình và để làm, để viết được cái cuốn tiểu thuyết này, tôi thấy rằng là rất là hoan nghênh và phải nói là rất cảm phục.
0: Một trong những động lực thôi thúc nhà văn Trần Khánh Toàn quyết tâm viết tiểu thuyết Ngày Mai Trời Lại Sáng xuất phát từ một cuộc hội ngộ đầy xúc động. Năm 1987, những chiến sĩ quân báo nhỏ tuổi của đội quân báo Bát Sắt năm xưa lần đầu gặp lại nhau sau hai cuộc chiến tranh. Trong cuộc gặp ấy, họ bày tỏ mong ước có một cuốn sách viết về mình để các thế hệ mai sau biết rằng đã từng có một đội quân thiếu niên dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Như vậy là 40 năm họ đưa ra một cái tâm nguyện và 40 năm sau, một chiến sĩ trong lực lượng công an lại là người. Nhưng tuy nhiên văn chương thì nó có tính dự báo, cũng không khác gì báo chí. Nhưng bên cạnh đó, nó còn chứa đựng cảm xúc của nhân vật, của những người trong cuộc. Đấy. Và cái tính văn của nó đây nó là thể hiện như vậy. Đấy. Thì chính vì vậy mà trong các tác phẩm văn học viết về đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng, tôi cố gắng đi khai thác sâu vào cái tâm lý nhân vật, cái bối cảnh mà họ đang công tác và chiến đấu. Thậm chí là trong tiểu thuyết Cảnh Sát Biển mà tôi đã
3: cái đề tài ấy thì quả là cũng phải rất vừa dũng cảm mà vừa là phải hứng khởi, vừa là phải dấn thân.
0: Hành trình đến với văn chương của nhà văn Trần Khánh Toàn không ồn ào, không vội vã, nhưng bền bỉ và đầy bản lĩnh. Từ người chiến sĩ công an bước
4: 130, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng hai con số là một bài toán rất lớn về năng lực phát triển của nền kinh tế. Bởi muốn tăng trưởng nhanh hơn, chúng ta cần thêm vốn, tăng cường đầu tư, mở rộng thị trường và năng lực sản xuất. Nhưng nếu chỉ có thêm những nguồn lực ấy mà phương thức sử dụng không thay đổi, năng suất không tăng, công nghệ không làm được chủ, thì dư địa tăng trưởng cũng sẽ sớm chạm tới giới hạn. Vậy câu hỏi đặt ra không chỉ là nguồn lực ở đâu, mà còn là làm thế nào để đánh thức nguồn lực đang nằm trong xã hội, kết nối chúng lại và biến chúng thành năng lực sản xuất mới. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Khát vọng vươn mình của chúng tôi.
1: Người dân và doanh nghiệp để tạo ra được cái nguồn lực tốt hơn để cho doanh nghiệp rồi người dân có những cái điều kiện về kinh doanh, về vốn liếng, về tài chính tốt hơn. Rồi cũng điều chỉnh linh hoạt một số các quy định về thuế xăng dầu, nhiên liệu bay phù hợp với diễn biến về giá thế giới.
2: Về giải pháp chính sách tiền tệ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết thêm, chính sách tiền tệ sẽ được điều hành chủ động, linh hoạt để vừa bơm vốn cho nền kinh tế, vừa kìm giữ lạm phát. Về lãi suất, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất điều hành để điều chỉnh cho các tổ chức tín dụng tiếp cận vốn từ Ngân hàng Nhà nước với tinh vi dưới dạng dữ liệu số qua ví điện tử ẩn danh, sàn giao dịch phi tập trung hay các giao dịch chuỗi khối. Lực lượng công an vẫn chủ động truy vết, làm rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng bị đấu tranh quyết liệt nhằm bảo vệ thị trường và duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh.
3: Muốn thành công thì là tất cả hệ thống chính trị.
2: Xây dựng trụ sở trung tâm phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á Thái Bình Dương.
4: Đây là sự kiện quốc tế lớn nhất từ trước đến nay về chống tội phạm mạng, thể hiện rõ nét quyết tâm chính trị và vai trò chủ động của Việt Nam kiến tạo hệ sinh thái an ninh mạng toàn cầu. Việc Việt Nam chủ động dẫn dắt các tiến trình pháp lý toàn cầu cũng góp phần thể hiện bản lĩnh và khát vọng vươn mình của một dân tộc đang bước vào giai đoạn phát triển mới, độc lập, tự cường, hội nhập sâu rộng và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
2: An ninh chủ động chính là tạo dựng không gian an toàn cho dòng vốn, cho doanh nghiệp, cho đổi mới sáng tạo và cho các hoạt động kinh tế. Chủ động bảo đảm an ninh, vì thế không đứng ngoài tiến trình phát triển, mà trở thành một bộ phận của chính năng lực quốc gia, giữ vững ổn định để mở rộng không gian phát triển, bảo vệ thành quả để tạo thêm động lực tăng trưởng.
0: Thưa quý vị, phía trước vẫn là một bài toán lớn. Làm thế nào để tăng trưởng không chỉ đến từ việc sử dụng nhiều hơn các nguồn lực hiện có, mà đến từ việc tạo ra một năng lực tăng trưởng mới? Bởi nguồn lực khoa học là nguồn nhân lực trẻ, là dữ liệu, hạ tầng, là công nghệ và là khả năng sáng tạo và tinh thần dám đầu tư, dám đổi mới.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu tăng tốc để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh những động lực truyền thống cần được tiếp thêm sức mạnh, thành phố đang tìm cách khai mở những dư địa mới, phát huy hiệu quả hơn các nguồn lực sẵn có, đồng thời tạo thêm động lực cho nền kinh tế. Không chỉ ở cấp độ thành phố, yêu cầu ấy cũng đang đặt ra với cộng đồng doanh nghiệp, chủ thể trực tiếp tạo ra giá trị, việc làm và sức cạnh tranh cho nền kinh tế.
5: Công nghiệp xây dựng thì đóng góp vào tăng trưởng hai con số của thành phố rất là lớn. Nó đứng thứ hai sau ngành dịch vụ thôi. Và để thành phố chúng ta mà tăng trưởng nhanh về cái câu chuyện mà hai con số, tôi cho rằng là cái việc tháo gỡ các dự án bất động sản để giúp cho ngành công nghiệp xây dựng phát triển, tăng trưởng, nó sẽ đóng góp ngược lại cho tăng trưởng thành phố.
2: Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh xác định thương mại dịch vụ là động lực kinh tế trọng yếu. Thành phố đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại gắn với kích cầu tiêu dùng nội địa, kỳ vọng giúp sức mua trên thị trường tăng khoảng 10 đến 15%. Đây chính là đòn bẩy kép, vừa thúc đẩy tiêu dùng trong nước, vừa tạo thêm động lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.
6: Năm 2026, thành phố sẽ triển khai là 7 một cái không gian chung vừa kích cầu tiêu dùng, vừa kết hợp với các hoạt động du lịch và văn hóa.
2: Mục tiêu tăng trưởng hai con số vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra những yêu cầu mới đối với cộng đồng.

0: doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của riêng doanh nghiệp, mà cần
1: phấn đấu ở mức độ tối đa cao nhất, có thể đâu đó là 10% trở lên. Thế thì để làm được việc đó thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải rất đột phá, quyết liệt từ nay đến cuối năm.
0: Nhìn từ thành phố Hồ Chí Minh, có thể thấy dư địa tăng trưởng không chỉ
2: quan trọng, không chỉ tạo ra sản phẩm mới, công nghệ còn có thể thay đổi cách sản xuất, cách quản trị và cách doanh nghiệp tiếp cận thị trường.
0: Nhìn vào những con số biết nói sau 18 tháng triển khai, Nghị quyết 57 đã tạo ra chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống chính trị. Hạ tầng số, mạng 5G đạt 91% dân số, cáp quang phủ 100% xã, phường. Cải cách hành chính, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã công khai hơn 5.100 thủ tục, tích hợp hơn 3.700 thủ tục, cắt giảm 697 thủ tục và 1.754 điều kiện kinh doanh. Dữ liệu và định danh số, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã hoàn thiện, ứng dụng VNEID có hơn 71 triệu tài khoản, trở thành tiện ích thiết yếu phục vụ người dân.
3: Có nhiều những mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều địa phương đã bắt đầu tìm ra được cách đi phù hợp với điều kiện của mình bằng những công việc rất cụ thể. Hà Nội có nền tảng Hà Nội Work dùng chung để phục vụ cho đến cấp xã. Cà Mau đã đưa công nghệ sinh học và tự động hóa vào nuôi tôm. Vĩnh Long đưa máy bay không người lái xuống đồng ruộng. Nghị quyết 57
0: thay đổi về cách làm mà còn là yêu cầu chuyển đổi về tư duy. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải thực sự đi vào đời sống, sản xuất và thị trường. Tinh thần này đặt ra yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 57 gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
3: Nếu Nghị quyết Đại hội 14 là bản thiết kế chiến lược cho các giai đoạn phát triển,
0: trong đó có chính sách học bổng trực tiếp cho người học. Dự kiến từ khóa tuyển sinh năm 2026, tổng kinh phí hỗ trợ theo nghị định khoảng 4.200 tỷ đồng. Con số này cho thấy cách tiếp cận ngày càng rõ hơn. Đầu tư cho khoa học công nghệ, trước hết phải đầu tư cho con người.
1: Nhưng đây là
0: số chuyển đổi xanh. Đây chính là sự chuyển đổi từ thu hút vốn sang thu hút và lan tỏa giá trị để nguồn lực bên ngoài được chuyển hóa thành nội lực, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng không gian tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.
4: Tức là chúng ta mong muốn thu hút FDI không phải bằng mọi giá, mà chúng ta phải chọn lọc cái FDI, lựa chọn những FDI nào mà nó có khả năng chuyển giao công nghệ cho khu vực trong nước, chuyển giao cái quản trị, cái kỹ năng quản trị cho khu vực trong nước, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, và đặc biệt là phải tạo ra cái sự kết nối giữa FDI với khu vực trong nước. Thì đấy là những cái lĩnh vực mà chúng ta ưu tiên, và chỉ có làm như thế thì chúng ta mới có thể chuyển đổi từ một cái nước thu nhập trung bình sang thu nhập cao.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh về công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng quyết liệt, tốc độ hoàn thiện thể chế sẽ quyết định khả năng nắm bắt cơ hội phát triển của mỗi quốc gia. Việc liên tiếp ban hành các cơ chế, chính sách thời gian qua cho thấy quyết tâm đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới. Khi thể chế dẫn đường, đây sẽ là nền tảng để khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy những mô hình tăng trưởng mới và tạo dư địa hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
5: Tôi nghĩ đây là giai đoạn mà các bên thay vì là nỗ lực riêng mình hay là xây dựng thương hiệu riêng của mình, thì bây giờ cùng nhau hợp lực lại đấy, trong cái kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thì chúng ta theo cái tiếng gọi của là Đảng và Nhà nước xây dựng chúng một cái giấc mơ chung của Việt Nam và có một cái tầm nhìn chung để cùng nhau phấn đấu. Đặc biệt là chúng ta có một cái niềm tự hào Việt Nam đưa đến những cái sản phẩm dịch vụ và trí tuệ và của người Việt Nam phục vụ cho là toàn cầu.
0: Muốn tạo ra những động lực tăng trưởng mới, không thể chỉ trông chờ vào những nguồn lực truyền thống. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp cần được khơi dậy mạnh mẽ từ những ý tưởng mới, những cuộc thi, những sân chơi công nghệ và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp. Mỗi sáng kiến được hiện thực hóa, mỗi công nghệ được ứng dụng thành công, mỗi startup trưởng thành cũng chính là hạt giống mới cho năng suất, sức cạnh tranh và những ngành kinh tế mới.
6: Chúng ta không chỉ nhấn mạnh vào những cái công nghệ hay là những cái doanh nghiệp, những cái ý tưởng mà khởi nghiệp sáng tạo xuất sắc, mà còn là những cái ý tưởng đấy đem lại những cái giá trị gì cho cuộc sống, được áp dụng vào cuộc sống như thế nào để cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, cũng như cải thiện các vấn đề thách thức từ môi trường, kinh tế, xã hội v.v. Chính vì thế thì chúng tôi tin rằng là cái cuộc thi sẽ mang lại rất là ý nghĩa khi mà có thể huy động được những start-up, những ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xuất sắc nhất ở Việt Nam.

0: và có thể hỗ trợ đồng hành để những cái ý tưởng, những cái hiện thực hóa, thương mại hóa những cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đấy vào trong cuộc sống và thực sự là giúp cho Việt Nam mình có thể vươn mình.
1: Chúng tôi xem đây là thời cơ vàng cho cộng đồng khởi nghiệp quốc gia Việt Nam. Thì chúng ta nhìn thấy là có các cái cơ chế rất là rõ ràng, các là địa phương được chi từ 3 đến 5% ngân sách để tài trợ đầu tư cho là các cái hoạt động về khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Thì đây là một trong những cái cơ hội rất là lớn. Trước đây thì đã có, nhưng mà bây giờ thì rất là rõ ràng và các địa phương được chủ động để mà là chi cho là các cái hoạt động từ nghiên cứu cơ bản, từ các đề tài nhiệm vụ cho đến là các cái công nghệ, và đặc biệt là sắp tới có luật về chuyển giao công nghệ. Thì chúng tôi tin tưởng rằng là cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam được cất cánh, được thêm sức, và cùng với là cộng đồng kiều bào và những nhà là đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những cái doanh nghiệp FDI và những nước đã có ký kết đối tác hợp tác toàn diện với Việt Nam, thì đây là những cái cơ hội hội tụ lại để mà chúng ta có thể vươn xa.
2: Tăng trưởng hai con số có thể bắt đầu từ những con số của hôm nay, nhưng sức mạnh quyết định tương lai lại nằm ở khả năng tạo ra giá trị của ngày mai. Và khi mỗi nguồn lực được đánh thức, mỗi ý tưởng được trao cơ hội, mỗi sáng tạo được đưa vào cuộc sống, Việt Nam sẽ có thêm những động lực để tăng tốc, vươn xa và tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển, thịnh vượng.
3: Thưa quý vị, khi nguồn lực xã hội được khơi thông, khoa học công nghệ được phát huy, đổi mới sáng tạo được thúc đẩy và các nguồn lực cùng cộng hưởng, thì mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế, nó sẽ trở thành thước đo một năng lực phát triển mới. Một Việt Nam biết biến nguồn lực thành năng lực, biến tri thức thành giá trị và biến khát vọng thành sức mạnh phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
1: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
2: Em họ gì?
3: Là Bum Rum Na Com ạ.
4: Em cũng là Bum Rum Na Com.
1: Hả? Gì vậy?
4: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
3: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
0: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
5: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
3: Được, cứ chờ mà coi.
4: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
5: Chắc còn muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi. Nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
3: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
6: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
3: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Và đúng như tôi dự đoán thật.
6: Con Bim, đồ xấu xa, tôi ghét cô.
3: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
0: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
3: Cậu giỏi thiệt luôn á.

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

chế tác Lữ Hoa Tân, giám chế Trần Di Định, Trương Gia Linh, Thái Bỉnh Quân, biên kịch Lý Tín Ban, Tạ Tông Thần. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Minh Kiệt trong vai Thạch Chính Mậu, Bạch Gia Kỳ trong vai Trần Văn Quân, Gino trong vai

0: Tập 8.
1: Sếp Dư, đây là thông tin của cổ phú quý.
2: Cảm ơn.
3: Đồ là do tôi cướp, người là ai thì tôi không biết.
4: Nè chàng trai, cho dù anh bị HIV thì trước pháp luật ai cũng bình đẳng mà thôi. Cho dù anh phạm tội, anh vẫn phải bị nhốt. Nói, anh lấy tiền rồi giết tôi ở đâu?
3: Tôi quên rồi.
4: Nè anh.
2: Vậy anh từ đâu về nhà?
3: Miếu thổ địa.
5: Báo cáo sếp Dương, chúng tôi vừa mới tới miếu thổ địa nhưng không thấy túi của thư ký Trang. Sếp Dương, bây giờ tên này không nhớ ra cũng là chuyện bình thường thôi. Chờ tới lúc hắn lên cơn nghiện chắc chắn sẽ nhớ ra hết mọi chuyện.
2: Nhốt anh ta lại đã. Sáng mai gọi điện cho viện kiểm sát mời hiểu và đến xác nhận.
4: Dạ.
5: Đi.
4: Đi.
2: Cảm ơn các anh.
4: Cảm ơn đội trưởng. Đại ca, đây là số tiền thu được của tuần này.
6: Thi dân sinh.
4: Vẫn còn một khoản chưa thu được, hai ngày nữa sẽ bù đủ.
5: Tên cổ phú quý đó bị bắt rồi, là ai đưa hàng cho hắn?
4: Dạ, để em đi kiểm tra.
5: Trước đó tôi đã dặn là đừng đưa hàng cho tên nghiện đó nữa. Tôi không muốn cảnh sát tìm tới chúng ta.
4: Dạ.

0: Không biết thằng bé này lại làm chuyện gì xấu xa mà tối hôm qua quản khu đưa nó đi uống trà tới giờ vẫn chưa thấy về, làm tôi lo lắng không yên.
1: Bà ơi, một mình bà nuôi cháu chắc cực lắm.
0: Sao có thể nói cực được, tệ đến mấy thì nó cũng là cháu của mình. Từ nhỏ nó đã không cha không mẹ. Thằng bé này tính ra cũng rất đáng thương. Ba nó uống rượu rồi gặp tai nạn qua đời, sau đó mẹ nó cũng đi theo luôn. Tôi không nuôi nó thì ai nuôi?
1: Anh ta không đi học sao?
0: Có đi học chứ, nhưng tình hình thực tế thì tôi không biết. Tôi không biết chữ nên không biết gì. Tôi không mong nó đạt thành tựu gì nhiều. Tôi chỉ mong nó an phận thủ thường, sống theo quy tắc làm người tử tế là được rồi.
2: Bên phải, quay.
1: Sếp Dương chính là người đứng thứ hai. Cô chắc là anh ta chứ? Nhà anh ta rất nghèo khổ, bà nội là cực khổ vất vả nuôi anh ta trưởng thành. Không ngờ anh ta lại làm ra chuyện như vậy.

0: Trung Nghĩa, Diệu Đình, hỏi xem túi của Hiểu Giang đang ở đâu, sau đó chuyển đến viện kiểm sát.
1: Dạ, mở cửa. Cảnh sát Trương, giữ người thứ hai lại, còn lại đưa đi.
2: Dạ.
1: Sao đây, khó chịu không?
3: Anh cảnh sát, anh có thể cho tôi chích một phát có được không?
1: Chích một phát? Anh tưởng ở đây là đâu hả? Ổ ma túy sao? Bây giờ anh hãy khai ra đi. Anh ném túi xách ở đâu?
3: Tôi ném xuống cầu rồi.
2: Nè, Diệu Đình, nghe tên nghiện đó nói hình như hắn giết đồ ở gần đây đó.
1: Xuống dưới xem thử đi.
2: Ờ, được đi. Đi.
1: Anh Nghĩa, ở đằng kia. Vậy à? Vậy tôi đi tìm công tố viên. Cảm ơn cô.
0: Không còn một lát hả?
1: Để hôm khác đi.
2: Ừ. Ê,
1: chào sếp Giang. Ờ, chào, mọi người chắc giả rồi.
2: Không có đâu. Sếp Dương, sếp Nhàn đến đây làm gì vậy?
0: Sếp Nhàn nói,
2: có phải là nhà tù thật sự không nhốt bệnh nhân HIV hay không?
0: Tôi biết có một số nhà tù đặc biệt có thể thu nhận những tội phạm như vậy, nhưng mà phải qua chẩn đoán của bác sĩ. Theo tôi biết thì cậu Phú Quý không còn sống bao lâu nữa.
1: Không còn bao lâu thì cần phải trân trọng thời gian chứ. Có phải là mắc bệnh đó rồi thì ngay cả người nhà hắn cũng từ bỏ.
0: Cảnh sát viên nói họ không dám cho bà của anh ta biết, sợ bảy đau lòng, nên người nhà của anh ta không biết chuyện.
2: Ồ, nếu thật sự là như vậy thì cổ Phú Quý đúng là rắc rối về mặt trị an rồi.
4: Tóc mướt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trọng bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới với phức hợp Amido Siêu Complex giúp tái tạo liên kết tóc, cho tóc mướt 100 giờ. Sân siêu mềm mướt 100 giờ mới.
5: Giữa chiều rồi chả búp non, hái từng búp non, pha tươi từng mẻ, sốc lại tinh thần giữa chiều.
6: Làm tiếp thôi.
5: Giữa chiều rồi, búp non thôi.
7: Em muốn ăn lẩu với mì gì?
8: Anh biết rồi mà còn hỏi. Sao hôm nay mì này ăn với lẩu mặn á?
9: Hãy chuyển sang Cocomi 90 mới.
10: Sợi mì Cocomi 90 mới rất đậm đà mà không mặn gắt.
7: Sợi đậm đà,
8: ngay cả khi ăn với lẩu không hề mặn gắt.
2: Đi đi,

0: Cổ Phú Quý không có công việc chính đáng, nên những số điện thoại liên lạc này có lẽ chủ yếu là kẻ buôn ma túy. Nếu không thì là người cùng sở thích.
1: Xích Dương, chúng tôi sẽ điều tra cho rõ.
2: Alo, tôi là Diên Dù Đình, đội cảnh sát 3. Cái gì? 11 giờ 15 phút sáng, phòng hình sự thành phố.
0: Cổ Phú Quý không có công việc chính đáng, nên những số điện thoại liên lạc này có lẽ chủ yếu là kẻ buôn ma túy. Nếu không thì là người cùng sở thích.
1: Sếp Dương, chúng tôi sẽ điều tra cho rõ.
2: Alo, tôi là Diên Dự Định, đội cảnh sát 3. Cái gì? Được, tôi sẽ tới ngay. Sếp Dương, trung tâm cần vụ nói phát hiện một thi thể nam ở bờ sông.
0: Đi.
1: Dạ.

0: Alo, tôi Tống Kiến Cương đây. Nạn nhân tên Cổ Phú Quý, ra giúp tôi xem hắn được tại ngoại lúc nào. Được, cảm ơn. Sếp Tống, tình hình sao rồi? Phán đoán bước đầu có lẽ là chết do bị tác động ngoại lực, nhưng phát hiện có một số kim tiêm xung quanh, rất có khả năng sử dụng ma túy trước khi chết.
1: Tổ trưởng Đường, phiền anh và đồng nghiệp tổ giám định điều tra kim tiêm Cổ Phú Quý đã sử dụng.
0: Không thành vấn đề, tôi sẽ nhờ họ đặc biệt chú ý.
1: Cảm ơn.

0: Tôi trưởng đường à, đây là hiện trường đầu tiên sao?
1: Chắc là như vậy. Thông thường sẽ không mất công kéo thi thể tới nơi như vậy để dứt xác đâu.
0: Tuyết Lị, cô đi xung quanh bờ sông xem thử có thêm bằng chứng gì hay không.
2: Dạ. Trung Nghĩa Diệu Đình, mở rộng phạm vi dây phong tỏa.
3: Dạ.
0: Hiểu Giang, quay về viện kiểm sát trích xuất camera, xem trước khi nạn nhân rời đi đã tiếp xúc với ai.
2: Tôi biết rồi. Sao kết cục của ma túy đều là như vậy chứ?
4: Sao lại như vậy chứ? Sao nó lại chết? Các cậu nói cho tôi biết đi, tại sao nó lại chết chứ?
3: Bà ơi, bà yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ mà.
4: Cảm ơn các cậu nha. Phú Quý ơi,
2: Trung Nghĩa, bằng bất cứ giá nào cũng phải nhanh chóng tìm chỗ ra nghi phạm để giết chết cổ Phú Quý.
5: Bảy giờ 25 phút tối, quán mì Thu Quế.
2: Đây, xong rồi, mì chân giò của con đây. Dì Hồng, con chỉ gọi mì khô, không có gọi mì chân giò đâu.
6: Dì biết mà.
2: Vậy thì hết bao nhiêu tiền?
6: À, trời ơi, dì không lấy tiền đâu, tiền bạc gì chứ. Con bị cướp còn phải được an ủi, đây là dì đặc biệt làm cho con. Con lại là khách quý của dì, lấy tiền cái gì chứ.
2: Dì à.
6: Hiểu Văn à, dì nói thật với con nha, làm công việc giống như con sẽ thường xuyên đi kiểm tra thi thể với công tố viên. Con phải đến chùa miếu bái lại.
2: Có mà dì, con có đi bái lại rồi. Cảm ơn dì đã quan tâm. Con có mì tình yêu của dì nữa nè. Con không làm phiền dì nữa, con về đây. Tạm biệt dì.
6: Chào con, cẩn thận đó.
2: Dạ, chào dì.
7: Bà chủ à, bao nhiêu tiền vậy?
2: 95.
7: Đây,
2: lần sau ghé lại nha, cảm ơn.
8: Mẹ, để cho con.
6: Con có đi tìm việc chưa?
8: Dạ rồi, anh họ nói sẽ để ý giúp cho con, lát nữa sẽ đến đưa con đi gặp ông chủ.
6: Hả? Làm ban đêm hả?
8: Chắc là vậy đó mẹ.
6: Con đó, có ai giống con đâu. Đang làm thì chạy đi hút ma túy, có ông chủ nào mà đồng ý thuê con. Nè, sư tỷ trong chùa nói có một sư huynh rất nhiệt tình, đồng ý giúp người khác cai nghiện. Bây giờ người đó đang ăn chay.
9: Tôi kiện Toàn.
6: Nghe nói trước đây cũng từng hút ma túy, nhưng giờ thì cai rồi. Mẹ muốn được con đến đó.
8: Con đâu có bị làm sao, tại sao phải tới nơi như vậy chứ?
6: Lần nào con cũng nói sẽ cai nghiện. Kết quả thì sao? Không những không cai mà càng ngày càng nghiện, để mất việc làm. Con nợ tiền người ta, con có biết người ta đã hùng hổ đến nhà đòi nợ không? Nếu không hút ma túy thì người con sẽ tỉnh táo hơn, cũng không cần phải tới đó cai nghiện.
8: Con hút ma túy chứ đâu có làm hại ai. Mẹ, mẹ đừng có như vậy có được không?
6: Con không hại ai, nhưng mà con hại chính bản thân mình. Nếu biết con lớn lên sẽ nghiện ngập thì mẹ đã không sinh ra con làm gì.
8: Thôi được rồi, mẹ đừng có nói nữa.
2: Nè, các người làm gì vậy?
3: Tô kiện Toàn, chỉ là hơn 18.000 thôi mà, không cần mắc anh em chúng tôi đích thân đi một chuyến chứ.
2: Trời ơi, con lại nợ tiền người ta hả?
8: Thì con dây lúc trước đó, vốn dĩ định nhận lương rồi sẽ trả lại cho họ, ai ngờ bây giờ mất việc luôn rồi.
2: Còn đó, có bản lĩnh dây tiền người ta tự đi mà trả. Mẹ không trả giùm con đâu.
8: Anh xin à, cho tôi thêm 2 ngày nữa. 2 ngày nữa thôi có được không?
3: Anh bạn, không phải là tôi không chăm trước cho cậu, chỉ là hơn 18.000 này cậu nợ sắp hơn 2 tháng rồi. Nếu thật sự không có tiền thì cũng không sao, cậu theo họ lấy hàng đi bán. Cậu có thể tự dùng, còn có thể mua bán nữa, nhất cử lưỡng tiện luôn hả?
8: Không được đâu, tôi không có bán ma túy, tội buôn bán ma túy nặng lắm.
3: Cậu cẩn thận chú ý một chút là được rồi. Hơn nữa, tôi đã đích thân tới tận nơi này, ngay cả điều kiện này cậu cũng không chịu, thì tại sao tôi phải gia hạn cho cậu chứ?
8: Anh xin à, anh đừng có tìm tôi mà. Tiền tôi nợ anh, 2 ngày nữa chắc chắn là tôi sẽ trả có được không?
10: Ê, làm gì vậy? Muốn cái gì? Giở trò lưu manh hả?
2: Đồng Minh.
10: Dì đừng lo,

0: để con xử lý.
1: Trời ơi, Lương thiếu gia đó sao?
0: Cậu biết tôi là Lương thiếu gia hả? Vậy thì dễ rồi, đến em họ tôi mà cũng dám bắt nạt hả?
1: Cậu ta là em họ của anh, vậy thì dễ xử lý rồi. Tiền cậu ta nợ tôi thì anh trả đi.
0: Kiên Toàn, em nợ họ bao nhiêu tiền?
2: Dạ 18.000.
0: 18.000? Tôi còn tưởng là 1.800.000 chứ. 18.000 mà dẫn người tới đòi hả? Chưa thấy tiền bao giờ đúng không? Cầm lấy. Tôi cảnh cáo mấy người, sau này đừng có cho nó dây tiền nữa. Nếu sau này còn cho nó dây tiền thì đó là chuyện của mấy người, chúng tôi sẽ không trả giúp nó nữa đâu. Dì à, dì đừng có lo, cứ giao Kiện Toàn cho con tìm được việc cho nó rồi. Bây giờ con dẫn nó đi gặp ông chủ hả?
3: Dì nhờ con nha.
0: Dạ không có gì.
3: Kiện Toàn, con phải nghe lời anh họ biết chưa?
0: Vậy thôi, anh em con đi nha dì. Đi thôi. Cắn thuốc bán thuốc, không có tên nào đáng tin hết. Anh biết rất rõ, sớm muộn gì chúng cũng sẽ bán đứng em thôi.
2: Em chỉ mua hàng của họ thôi, tại sao họ lại bán đứng em chứ?
0: Mua hàng, lúc nào em cũng cắn thuốc là đúng rồi. Từ nhỏ em đã không hiếu thảo với mẹ, giờ còn khiến dì ấy lo lắng. Loại người giống như em á, tại sao anh phải giúp em chứ hả?
2: Anh, em sẽ cai nghiện, cho em thêm chút thời gian đi có được không?
0: Em sẽ cai nghiện? Chắc heo biết trèo cây luôn quá. Anh quen biết bao nhiêu công tố và cảnh sát mà anh không biết sao? Có tới 80% là kẻ nghiện vẫn sẽ nghiện ngập. Chỉ dựa vào năng lực của em mà muốn cai hả? Anh thấy khó lắm đó. Anh cho em biết, bắt đầu từ bây giờ anh sẽ theo sát em 24 tiếng. Nếu để anh biết em lại hút chích, anh sẽ đánh gãy chân em. Có nghe thấy chưa?
2: Em nghe rồi.
0: Em có tự tin không?
2: Dạ có.
0: Đi thôi.
1: Có sở thích xấu hay tiền án sự gì hay không?
4: Không có, không có. Bãi đậu xe khách sạn.
0: Cậu ấy là em tôi, tính tình rất thật thà. Anh giao xe cho cậu ấy đậu.
5: Mời theo tôi đi lấy đồng phục.
0: Cố lên.
5: Dạ.
4: Tình Mỹ Tình, Quách Thụ Vinh.
6: Vinh ca,
0: đám gái các cô chết sạch hết rồi sao? Không thấy bóng dáng ai hết vậy?
6: Giờ này có người vẫn còn đang trên đường, có người vẫn chưa trang điểm. Anh đợi chút đi mà, làm ơn.
7: Mỹ Tình à, nếu như tối nay không giới thiệu em nào xinh đẹp một chút cho tôi thì cô phải ra đây với tôi đó.
6: Anh yên tâm đi, tôi đã sắp xếp cho anh xong hết rồi.
7: Vậy sao?
6: Anh ngồi đi.
7: Được, tôi nghe cô đó.
6: Nào, mọi người uống với Vinh ca một ly đi.
7: Nào.
1: Mỹ Tình à, sao mấy cô này đều chọc giận Vinh ca vậy?
7: Quản lý Dương, Mỹ Tình nói hôm nay sẽ giới thiệu mấy em xinh đẹp cho tôi. Nếu không thì cô ấy sẽ phải đích thân tiếp tôi.
6: Vinh ca nói đùa đó. Mấy em ở đây đều trẻ trung xinh đẹp, sao Vinh ca lại chấm tôi được chứ?
8: Ca đó rất là thô bạo, chúng tôi chỉ cần vừa vào phòng là anh ta sẽ động tay động chân ngay đó.
6: Đi làm mà sợ người ta sờ mó hả? Vậy thì đừng có tới đây kiếm tiền. Tự các cô quyết định đi, ai sẽ đi, không thì tôi sẽ cắt khách đó. Chị Mỹ Tình, tên Vinh ca đó sẽ ép các cô gái uống thuốc góp vui, tôi không đi có được không? Ai bị anh ta ép uống thuốc? Ai vậy? Cho tôi biết ai bị anh ta ép uống thuốc. Rốt cuộc các cô có đi không?
1: Người này tên là Quách Thụ Vinh, biệt danh Vinh ca. Những người khác là thuộc hạ của hắn, các cậu điều tra thử đi. Chủ nhiệm, điều tra lai lịch của tất cả mọi người hay sao? Đúng vậy. Tên Quách Thụ Vinh này đang buôn lậu ma túy, lợi dụng ma túy để khống chế gái gọi. Ngoài ra, hắn còn liên quan đến một vụ bắt

0: cóc doanh nhân. Bắt cóc người ta cả một tuần mà hắn không hề yêu cầu tiền chuộc. Hắn chỉ không ngừng tiêm ma túy cho doanh nhân này, khiến cho doanh nhân đó nghiện thuốc, buộc phải mua ma túy của hắn lâu dài.
1: Chủ nhiệm, có thể gửi cho chúng tôi tấm hình này không?
0: Được. Chủ nhiệm, nguồn tin anh cung cấp rốt cuộc có chính xác không? Đây là do nhân chứng cung cấp. Bây giờ chúng ta sẽ tóm tên Quách Thụ Vinh này trước. Tôi muốn biết bọn họ móc nối với ai, cấp trên là ai,

0: Người đẹp, tôi cho cô biết, hít hai gói này vào, hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ rất vui vẻ.
1: Ông Vinh ca, tôi đi tắm cái đã.
0: Được, mau mau mau đi tắm đi, tôi đợi cô.

0: Bên phía khách sạn ô tô nói sao?
1: Họ nói 12 giờ trả phòng, sau đó không thể đánh thức khách nên mới vào xem thử, thì phát hiện khách đã tử vong rồi.
0: Nạn nhân là người như thế nào? 12 giờ 5 phút trưa, hiện trường vụ án mạng Vinh Ca.
1: Nạn nhân tên là Quách Thụ Vinh, 36 tuổi. Tôi mới nhờ người của cục kiểm tra thử. Anh ta ở bên ngoài có biệt danh là A Vinh, có tiền án ma túy và súng đạn phạm pháp.
0: Quách Thụ Vinh.
1: Xem Giang, anh biết anh ta hả?
0: Tôi không biết. Tổ trưởng Đường, nạn nhân vì sao mà chết?
1: Có lẽ chết là do dùng ma túy quá liều, nhưng vẫn phải đợi pháp y giám định mới có thể xác định được.
0: Hiện trường có ma túy không?
1: Chỉ tìm thấy túi ni lông đựng ma túy thôi. Sếp Giang, sếp Giang, theo như camera của khách sạn, nạn nhân đã đến đây cùng với một cô gái. Cô gái này đã rời đi vào khoảng trước 11 giờ.
0: Đi điều tra thân phận cô gái này. Hãy trích xuất camera, xem thử họ từ hướng nào đi tới. Có thể sẽ điều tra được thân phận của người phụ nữ.
1: Dạ.

0: cái gì? Người đã chết rồi.
1: Vừa mới nhận được tin, chết là do dùng thuốc quá liều ở khách sạn ô tô. Người phụ nữ đi cùng cũng mất tích luôn.
0: Lập tức tìm cho ra tung tích của người phụ nữ đó. Dạ.
2: Chủ nhiệm, sếp Nhan của đội 5 đã đi điều tra rồi.
0: Đội 5? Nhan Văn Bân phụ trách sao?
2: Dạ.
0: Lập tức mời cô ta đến đây.
2: Dạ.
0: Báo cáo chủ nhiệm, đã mời anh ta đến cục rồi.

0: chủ nhiệm.
1: Văn Bân, theo tôi được biết, dưới Quách Thụ Vinh có một nhóm người. Cậu đã điều tra nhóm người đó chưa?
0: Báo cáo chủ nhiệm, trong tay tôi chỉ có thông tin cá nhân của Quách Thụ Vinh, vẫn chưa có tin gì về người của hắn, nên chuyện này chắc cần một khoảng thời gian.
1: Được. Chuyện này tôi vốn định kêu nhóm Trung Nghĩa đi làm, nhưng bây giờ giao cho cậu. Nhóm Trung Nghĩa sẽ hỗ trợ, có việc gì cứ kêu họ truyền đạt cho tôi.
0: Dạ.
1: Hãy mau tìm được nhân chứng liên quan, đặc biệt là người phụ nữ ngủ cùng Vinh ca.
0: Dạ.

0: Trung Nghĩa, Diệu Đình, tin tức của chủ nhiệm từ đâu mà có vậy?
1: Sếp Nhan, chắc là do người dân cung cấp. Chủ nhiệm không có nói ra, chúng tôi cũng không biết.
0: Xem ra chủ nhiệm đã theo dõi Quách Thụ Vinh một khoảng thời gian rồi. Tôi cảm thấy thông tin trong tay anh ấy còn nhiều hơn cả chúng tôi.
1: Được rồi, để xem có nhiệm vụ gì không, tôi sẽ thông báo với hai người.
2: Dạ,
1: vất vả rồi.
2: Không có gì.
1: Ừ, để xem có nhiệm vụ, tôi sẽ thông báo với hai người. Vậy khi lập công thì có cho chúng tôi không? Nếu như không phải sếp Dương đi vắng thì vụ này sao có thể đến tay anh ta chứ?
2: Được rồi, đủ rồi. Sếp Nhan người ta là ngôi sao đang lên trong cục cảnh sát đó, đã phá được rất nhiều vụ án ma túy lớn. Vụ án mại dâm nè, ma túy nè, tất cả nhiệm vụ quan trọng đều giao cho anh ta. Người ta cũng làm rất tốt rồi còn gì.
1: Ngôi sao đang lên tưởng như đang thi hát không bằng.
3: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
4: Wow, bà bố con ngầu quá.
5: Nhờ Omachi đã hầm sẵn xương hầm ngũ quả trong 12 tiếng.
4: Nước dùng ngon thật.
6: Chung bò rau, sáng cùng nhau. sáng cùng nhau, có xương hầm Omachi chung bò rau.
3: Bữa sáng cả nhà ở nhà là nhờ Omachi đó.

0: Kiện Toàn, mau mở cửa ra. Kiện Toàn,
1: có chuyện gì vậy? 5 giờ sáng con mới về, cho con ngủ thêm chút nữa đi mà mẹ.
0: Muốn ngủ thì ra ngoài mà ngủ, trong nhà không chứa chấp con nghiện.
1: Mà mẹ lại làm sao nữa vậy mẹ?
0: Cái gì đây?
1: Cái này không phải của con.
0: Không phải của mày. Nó ở trong túi quần của mày. Không phải của mày, không lẽ là của ma hả?
1: Ngày hôm qua khách cho con đó, con không có dùng tới, vốn định vứt đi, nhưng mà do bận tới sáng nên quên vứt đi thôi.
0: Mày học đâu ra thối nói dối vậy? Khách mà cho mày ma túy hả?
1: Con nói thật mà mẹ. Không tin thì con bỏ cho mẹ coi. Như vậy được chưa? Mẹ tin rồi chứ?
0: Đây không phải lần đầu tiên con hành động như vậy cho mẹ xem. Con nói đi, rốt cuộc làm sao con mới chịu cai nghiện?
1: Mẹ, mẹ cho con chút thời gian nữa đi. Bây giờ con đã giảm nhiều lắm rồi.
0: Mẹ hút chữa.
1: Mẹ đừng có nghe họ nói bậy bạ. Con đâu có hút nhiều đâu. Con biết rõ mình đang làm gì. Hơn nữa con hút ma túy, nhưng mà đâu có làm chuyện gì xấu xa, cũng đâu có hại người.

0: con có gây cản trở gì cho ai đâu.
1: Nghe cô nói vậy là biết con hết thuốc chữa rồi. Đúng vậy, không ngờ nó lại hút chích. Vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, bây giờ lại đi học thôi nói dối lừa gạt mẹ, đi vay tiền khắp nơi ở bên ngoài, thường xuyên bị người ta tới đòi nợ. Con nói đi, con có cống hiến gì cho cái gia đình này? Mẹ cho con biết, nếu con vẫn cứ tiếp tục hút chích thì hãy mau cút ra ngoài cho mẹ. Mẹ thà không nhìn thấy con để trong lòng bớt đau.
2: Mẹ, con sẽ cai thiệt mà, mẹ phải tin con chứ.
1: Mẹ tin con quá nhiều lần rồi.

0: Ngay từ đầu đã giao kèo rồi. Làm ăn ra làm ăn, bạn bè ra bạn bè. Một người một tay giao tiền, một tay giao hàng. À xin tôi giao hàng, có bao giờ cho người ta nợ tiền đâu chứ. Ha, lỡ như cậu hút xong rồi ngủm, thì tôi biết đi đòi tiền ai đấy chứ.
1: Tiền tôi nợ anh, tôi sẽ trả theo tháng mà. Còn 2 ngày nữa mới tới hạn.
0: Bây giờ cậu tìm tôi tới đây là để trách móc tôi đó hả?
1: Không phải.
0: Cậu tưởng cậu có ông anh tên Lương Đông Minh thì tôi sẽ sợ cậu sao? Được thôi, nói đi. Cậu muốn sao thì tôi chịu vậy.
1: Không phải đâu. Hôm nay tôi đến đây là để lấy hàng.
0: Lấy hàng sao? Nói cho dễ nghe một chút đi. Nè, tôi nợ hàng cậu sao? Được rồi, muốn bao nhiêu?
1: Một gói thôi được rồi.
0: 3 ngàn.
1: Anh xin à, bây giờ tôi đã có việc làm rồi, đợi tôi nhận tiền xong nhất định sẽ trả cho anh có được không?
0: Ý là bây giờ cậu muốn mua chịu chứ gì? Tôi không có dám đâu nha. Anh họ cậu đã từng nói với tôi rồi, không được đưa hàng cho cậu nữa, nếu không sẽ không tha cho tôi đó. Trời ơi, tôi sợ lắm, tôi không dám đâu. Thôi bỏ đi, về nha.
1: Khoan đã anh xin à, đừng như vậy. Tôi đang rất là cần á. Anh ấy không biết đâu. Hơn nữa, đầu tháng tôi nhất định sẽ trả hết. Anh hãy niệm tình tôi là khách quen của anh đi, có được không? Có được không?
0: Thôi được rồi, vậy đi. Tôi sẽ đưa cho cậu một ít, cậu đem đi bán giúp tôi, thì tôi sẽ chia lợi nhuận cho cậu. Khi nào mà cậu muốn dùng thì sẽ có hàng dùng ngay, đúng không?
1: Bán ma túy tôi không được đâu. Tôi không có cái gan đó đâu. Chuyện này anh đừng có tìm tôi được không?
2: Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là bản tin nhật ký an ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bảo đảm an ninh dữ liệu là điều kiện để bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tạo niềm tin cho chuyển đổi số và phát triển kinh tế dữ liệu.
3: Quy mô dữ liệu đang tăng lên từng ngày từng giờ, nhưng đi cùng với tốc độ phát triển ấy là những nguy cơ ngày càng hiện hữu đối với an ninh, an toàn dữ liệu. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, 5.230 cơ quan doanh nghiệp bị tổn hại. Đáng chú ý, khoảng 300 vụ giao bán dữ liệu cá nhân trái phép đã được phát hiện, liên quan tới hơn 1,7 triệu bản ghi. Có vụ hơn 160 triệu bản ghi thông tin khách hàng của một tổ chức tín dụng bị chiếm đoạt giao bán. Trong khi đó, quy định về an ninh dữ liệu hiện nằm rải rác tại các luật, văn bản, chưa có quy định tập trung thống nhất về bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, kiểm soát chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo mức độ rủi ro và chế tài đủ sức răn đe.
4: Hiện nay, thực trạng xâm phạm dữ liệu, nhất là dữ liệu cá nhân vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, trực tiếp tác động đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số của Việt Nam. Thứ hai là tầm nhìn chiến lược và tư duy của Đảng, Nhà nước về dữ liệu đã có bước chuyển dịch theo hướng bao quát, toàn diện và kịp thời hơn. Thứ ba là việc xây dựng luật an ninh dữ liệu sẽ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ hơn, toàn diện hơn, góp phần đảm bảo an ninh mạng, an ninh dữ liệu. Hiện nay thì trong hệ thống pháp lý của chúng ta, dù đã có luật an ninh mạng, luật dữ liệu, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, tuy nhiên cái cách tiếp cận chưa mang tính đồng bộ, còn bị phân mảnh và chưa đầy đủ.
3: Dự thảo luật đề cập 6 chính sách

0: bao gồm hoàn thiện thể chế quản lý tài nguyên dữ liệu, xác lập chủ quyền dữ liệu quốc gia, bảo đảm an ninh dữ liệu.
1: Phải có cách tiếp cận mới để đảm bảo cái việc mà có cái cơ chế, có cái hành lang pháp lý để mà xử lý kịp thời nếu để xảy ra cái tình trạng mất an toàn hoặc là mất an ninh dữ liệu.
2: Với cái luật mà an ninh dữ liệu thì nó giúp cho cái việc mà cái tiến trình của chuyển đổi số nó được có một cái hành lang pháp lý bảo vệ rất là rõ ràng. Thì cái việc mà giao dịch các cái dữ liệu nó sẽ diễn ra rất là nhiều. Các cái giao dịch đấy thì đều liên quan đến dữ liệu. Và các cái dữ liệu đó cũng không có một cái hành lang pháp lý rõ ràng. Thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều cái những cái rủi ro, những cái yếu tố tiềm ẩn. Cái việc mà ra đời của cái luật an ninh dữ liệu thì thứ nhất là rất là đúng thời điểm. Và nó tạo ra...
0: Bảo đảm an ninh dữ liệu chính là bảo vệ không gian phát triển của quốc gia trong kỷ nguyên số. Một hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất và dựa trên quản trị rủi ro. Vì thế, không chỉ tạo lá chắn cho dữ liệu mà còn tạo nền tảng của niềm tin số. Để dữ liệu được khai thác an toàn, đổi mới sáng tạo được thúc đẩy và kinh tế số có thêm dư địa phát triển.
3: Trong chiều nay tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16, các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường, trong đó có luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực. Các ý kiến đề nghị cần làm rõ việc minh bạch hóa cơ chế giá điện, kiểm soát chi phí hợp lý gắn với bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư và thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh.
4: Thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực, các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành sự cần thiết sửa luật nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển điện lực, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Việc sửa đổi cũng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển điện lực, đồng thời hoàn thiện các cơ chế chính sách tại luật điện lực năm 2024 và nghị quyết số 253/QH15 về phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Góp ý điều 50 về giá điện và điều 51 về giá dịch vụ điện. Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo luật quy định giá hợp đồng mua bán điện phải bảo đảm thu hồi chi phí đầu tư, tài chính, vận hành, nhiên liệu, các chi phí hợp lý, hợp lệ khác và mức lợi nhuận hợp lý. Tuy nhiên, cần làm rõ chi phí nào được coi là hợp lý để thu hồi, rủi ro nào nhà đầu tư phải chịu và trường hợp nào chi phí được tính vào giá điện mà người dân doanh nghiệp phải trả.
5: Không thể đánh đồng mọi khoản chi thực tế của một dự án với chi phí hợp lý mà xã hội phải gánh chịu. Nếu một khoản đầu tư thiếu hiệu quả, chậm tiến độ hoặc không phát huy được công suất như dự kiến thì cần có nguyên tắc phân định trách nhiệm rõ ràng. Và ngược lại, những chi phí thực sự cần thiết để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cũng phải được ghi nhận
6: hạn một cách thích hợp và cơ chế chuyển đổi giá nhiên liệu đầu vào giá bán điện trong hợp đồng mua bán điện đã được ký kết. Việc luật hóa
4: môi trường, quốc phòng an ninh và lợi ích của cộng đồng đã được đánh giá, giải quyết đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.
3: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thái Bình trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
7: Tại hội nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đã thông tin tới cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17 tháng 10 và bế mạc ngày 20 tháng 11 năm 2026, được tổ chức thành hai đợt, tập trung xem xét các nội dung về công tác lập pháp, kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, quản lý sách giáo khoa và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, đồng thời đề nghị quan tâm chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người cao tuổi, tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, tổ chức chính quyền địa phương và hoạt động của trạm y tế sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tiếp thu các ý kiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để chuyển cơ quan trung ương, bộ ngành xem xét giải quyết. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn cử tri đã tham dự, đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội 14 của Đảng đề cao tinh thần hành động, lấy việc tổ chức thực hiện, đưa chủ trương vào cuộc sống, tạo kết quả cụ thể, thiết thực và nâng cao đời sống nhân dân làm trọng tâm. Đối với lực lượng công an nhân

0: dân, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh lực lượng đang gương mẫu triển khai nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng, tập trung thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời quyết liệt thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí khẳng định thời gian tới, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục đề cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, bảo đảm thực thi hiệu quả các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua.
1: Tại hội nghị hôm nay thì có 6 ý kiến cử tri phát biểu. Tôi nhận thấy các ý kiến kiến nghị của cử tri đều rất cụ thể, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, phản ánh những vấn đề mà người dân đang quan tâm và mong muốn ở Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương quan tâm để giải quyết. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn và cũng xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri. Cử tri thì cũng vừa được nghe đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực của tỉnh trao đổi những vấn đề mà thuộc thẩm quyền của tỉnh, sở ngành và chính quyền cơ sở. Tôi cũng đề nghị là cần tiếp tục xác định cho cử tri những nguyên nhân, những thẩm quyền, những lộ trình và thời gian dự kiến sẽ giải quyết những cái vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành có liên quan. Đồng thời với trách nhiệm là đại biểu Quốc hội của tỉnh, chúng tôi sẽ theo dõi việc trả lời và giải quyết theo quy định. Riêng những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Công an, chúng tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu xử lý theo thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ tổng hợp báo cáo kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.
0: Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trao 50 bộ máy tính dành tặng cho 5 phường Trần Hưng Đạo, Trần Lãm, Vũ Phúc, Trà Lý và Thái Bình, mỗi phường 10 máy tính để phục vụ công tác chuyển đổi số. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng 50 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thái Bình.
2: Vào chiều nay tại Hà Nội, đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Công an thành phố Hà Nội về nhiều nội dung quan trọng. Trong đó đã tổ chức lễ ký kết bàn giao chức năng nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 Thành ủy từ Văn phòng Thành ủy về Công an thành phố Hà Nội.
3: 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác. Trong đó đã quyết liệt tham mưu, chỉ đạo giải quyết hiệu quả hai điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông. Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm sâu so với năm 2025. Trong đó nhiều chuyên án lớn được xác định, nhiều vụ án lớn được tập trung điều tra, khám phá, xử lý nghiêm. Chủ động tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng đô thị Hà Nội thông minh. Ghi nhận những kết quả Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã đạt được, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh thường trực Thành ủy Hà Nội đối với Công an thành phố Hà Nội.
2: Tại kỳ tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm nay, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa 14 nhấn mạnh, trên lĩnh vực công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh đối với các loại tội phạm tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai quyết liệt. Bên cạnh kết quả kiềm chế nhiều loại tội phạm, lực lượng công an đang tập trung xử lý các hành vi phát sinh từ mâu thuẫn xã hội, tội phạm ma túy và tội phạm trên không gian mạng. Tất cả vì mục tiêu giữ
4: nội dung thuộc thẩm quyền cấp thành phố, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, xác định rõ tiến độ và kết quả giải quyết, tổ chức thực hiện theo tinh thần sáu rõ, gắn nhiệm vụ với người thực hiện, trách nhiệm, thời gian và sản phẩm cụ thể.
5: Thì vừa rồi Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành đã tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương trong cái kỳ họp thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 một cái nghị quyết về xây dựng xã hội hài hòa, lành mạnh, an toàn, trật tự. Mục tiêu của cái nghị quyết này là để xây dựng một cái xã hội an toàn, lành mạnh, hài hòa, phát triển. Đấy, và ở đó tội phạm ngày càng giảm và tiến tới là không có tội phạm. Báo cáo hiện nay là vấn đề tội phạm với cử tri là vấn đề tội phạm là bức xúc nhất là vấn đề ma túy. Đấy, bức xúc nhất là vấn đề ma túy. Thì cái số liệu rất đáng mừng là cái số người nghiện, tức là số cầu đấy, tính đến bệnh viện toàn quốc và cái cả thành phố Hồ Chí Minh là

0: đã có xu hướng giảm. Mà cầu nó giảm thì chắc chắn cung sẽ giảm. Và điều rất đáng mừng là Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cái cấp ủy của 34 tỉnh thành là thuộc vào cái top đầu đăng ký là thành phố không ma túy. Nếu như Thành phố Hồ Chí Minh mà không có ma túy thì báo cáo toàn thể cử tri rằng là cả nước này sẽ đạt được mục tiêu không có ma túy.
1: Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai quyết liệt. Bên cạnh kết quả kiềm chế nhiều loại tội phạm, lực lượng chức năng vẫn phải tập trung xử lý các hành vi phát sinh từ mâu thuẫn xã hội, tội phạm ma túy và tội phạm trên không gian mạng. Riêng với tội phạm ma túy, Thứ trưởng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và xây dựng địa bàn an toàn.
2: Trong số đại biểu mà ở 12 đơn vị này sẽ ứng cử thì có lãnh đạo của ngành công an, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, rồi có thầy Trần Hoàng Ngân là đại diện cho ngành giáo dục, và có cô Lệ Khánh là bí thư đảng ủy của phường Gia Định. Tức là ba đại biểu quốc hội này rất là đa dạng và phong phú và nhiều cái lĩnh vực gắn bó với đời sống nhân dân. Nhất là lĩnh vực về an ninh trật tự, thì cái tình hình an ninh trật tự ở phường Bình Lợi Trung cũng như các phường ở trong cái cụm 12 phường đó, thì theo chúng tôi thấy thì thời gian gần đây có rất nhiều các chuyển biến tích cực, đặc biệt là cái lực lượng công an của phường Bình Lợi Trung cũng như công an một số phường trong cái cụm này đó thì rất là
3: toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026. Chủ trì hội nghị có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng tham dự còn có lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và địa phương, các cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 64.000 ban công tác mặt trận ở khu dân cư và hơn 600.000 thành viên ban công tác mặt trận trong cả nước.
4: Phát biểu khai mạc hội nghị, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để nhìn lại chặng đường 10 năm phối hợp, hướng dẫn, phát huy vai trò của ban công tác mặt trận ở khu dân cư, đồng thời biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các tập thể cá nhân tiêu biểu trong ban công tác mặt trận đã âm thầm bền bỉ cống hiến cho sự bình yên của mỗi thôn, bản, tổ dân phố và góp phần củng cố nền tảng an ninh từ cơ sở.
5: Mỗi khu dân cư bình yên là một viên gạch xây nên xã hội kỷ cương an toàn. Mỗi ban công tác mặt trận trách nhiệm tận tụy là một hạt nhân vun đắp đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng. Và mỗi người dân cùng chung sức, cùng chung trách nhiệm sẽ góp thêm một viên gạch vững chắc và nền móng của thế trận an ninh nhân dân.
4: Sau phát biểu khai mạc, hội nghị bước vào phần giao lưu với các điển hình tiên tiến trong các ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Công bố các quyết định khen và trao thưởng cho 54 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp,
6: các nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, lực lượng công an cấp xã cần làm tốt công tác trao đổi thông tin, tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, thành viên, ban công tác mặt trận, khu dân cư.
4: Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đặc biệt lưu ý các địa phương phải lấy hiệu quả thực tế làm tiêu chí đánh giá, không lấy số lượng mô hình để thay cho chất lượng, hiệu quả hoạt động, thường xuyên rà soát, điều chỉnh những mô hình không còn phù hợp và nhân rộng các cách làm thực sự hiệu quả.
3: Vào sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp đại sứ Singapore tại Việt Nam Rapan Singh.
7: Chào mừng đại sứ Rapan Singh đến thăm làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá, thời gian qua, quan hệ song phương Việt Nam-Singapore liên tục có những bước tiến quan trọng. Nhấn mạnh việc đại sứ Rapan Singh chủ động đề nghị tổ chức buổi làm việc để hai bên trao đổi thẳng thắn, xác định những bước đi cụ thể nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, đồng thời khẳng định Việt Nam và Singapore còn nhiều dư địa, tiềm năng để nâng tầm quan hệ toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác an ninh mạng và chuyển đổi số. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, nghiên cứu đưa nội dung này vào kế hoạch triển khai đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2030 và đối

0: thoại chiến lược lần thứ nhất, đồng thời mong đại sứ Rapansing hỗ trợ trao đổi để Bộ Nội vụ Singapore sớm diễn ra từ ngày 12 đến 15 tháng 10 năm 2026.
1: Trong phần tiếp theo, số người thiệt mạng trong vụ lật phà tại Indonesia lên 71 người, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Anh mở lại chương trình tái định cư cho phụ nữ Afghanistan và người Palestine.

0: Tại Indonesia, số người thiệt mạng trong vụ lật phà Vigo Transport 8 trên biển Java đã tăng lên 71 người. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 64 người mất tích. Các thợ lặn Indonesia đã tìm thấy thêm nhiều thi thể trong xác phà bị lật. Nhà chức trách quyết định gia hạn chiến dịch tìm kiếm thêm 7 ngày do vẫn còn nhiều hành khách chưa được xác định tung tích. Phà Vigo Transport 8 chở 213 hành khách và 30 thành viên thủy thủ đoàn khởi hành từ Surabaya đến đảo Borneo thì mất liên lạc với đơn vị vận hành. Đến nay 108 người đã được cứu. Indonesia có hơn 17.000 hòn đảo Reunion đưa ra vào hồi giữa tháng 9. Cơ chế dự kiến hoạt động tương tự điều 4 của NATO cho phép các nước thành viên triệu tập tham vấn khẩn cấp khi xảy ra các sự cố trong vùng xám dưới ngưỡng phòng xung đột công khai. Các bộ trưởng EU ủng hộ việc tăng cường năng lực phòng ngừa và ứng phó, đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn với NATO. Brussels sẽ đưa ra các đề xuất cụ thể trong chiến lược an ninh mới, dự kiến công bố vào tháng tới. Chính phủ Anh dự kiến mở lại chương trình tái định cư người tị nạn, trong đó ưu tiên phụ nữ, trẻ em gái Afghanistan và những người Palestine dễ bị tổn thương. Theo báo The Guardian, kế hoạch này dự kiến được Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabba Mahmood công bố tại Hội nghị Công đảng ngày 28 tháng 9. Chương trình đã tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ mới từ tháng 12 năm 2024.
1: Theo quy định mới, các gia đình có thể được tái định cư cùng nhau, trong khi diện đoàn tụ với họ hàng xa sẽ không được mở rộng. Người được tiếp nhận sẽ được cấp quyền cư trú vô thời hạn và có thể tiến tới định cư lâu dài sau 5 năm. Các ứng viên do Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc và Dự án Hỗ trợ Người Tị nạn Quốc tế xác định, đồng thời phải trải qua kiểm tra an ninh và tiền án tiền sự. Chương trình ban đầu dự kiến tiếp nhận vài trăm người mỗi năm, sau đó có thể tăng lên vài nghìn, tùy tình hình di cư bất hợp pháp qua eo biển Mangser. Bên cạnh đó, từ tháng 10,
0: 15 ghế để thành lập một nhóm nghị sĩ riêng tại Thượng viện, chủ yếu như kết quả tại miền Nam nước Pháp. Ở cánh tả, Đảng nước Pháp bất khuất LFI cũng lần đầu có đại diện tại cơ quan lập pháp này. Trong khi đó, Đảng xã hội PS vẫn giữ vị trí lực lượng lớn thứ hai trong phe cánh tả. Còn Đảng Horizon của Thủ tướng Edouard Philippe có thêm đại diện. Kết quả bầu cử làm thay đổi tương quan giữa các lực lượng chính trị tại Thượng viện trong bối cảnh các đảng bắt đầu chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027. Chủ tịch Thượng viện Jacques Lacksé khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục là nơi tranh luận ôn hòa và bảo đảm quyền tham gia của các nhóm nghị sĩ. Trong phần cuối sẽ là bảng nhiệt độ cho các khu vực trên cả nước.

khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

năm 2027, sự kiện quốc tế quan trọng nơi Việt Nam khẳng định hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn và thân thiện. Lực lượng công an nhân dân luôn sẵn sàng bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự vì sự bình yên của nhân dân và bạn bè quốc tế.

với sự tham gia của các diễn viên chính: Đào Quách Phu Văn Thách Sĩ trong vai Nick, Patricia Thăng Cha Notgood trong vai Kim, Moon Chan Hút sẵn sải Phiên Phên trong vai

0: nước rửa bạc mà mẹ tôi thường sử dụng. Mẹ tôi nói nó có hiệu quả. Thuốc này sẽ làm cho lắc chân bị xỉn màu. Lòng biết ơn, chỉ có thể nói thôi sao? Tôi thích làm hơn là nói đó.
1: Bíp, Quảng đã ở công viên chờ cậu nè. Để chạy xong rồi bọn mình cùng đi ăn lẩu buffet đi.
2: Quảng, chắc là Bim không đi được đâu.
1: Tại sao vậy Bim? Cái tên nít đó lại bóc lột sức lao động của cậu nữa hả? Đồ khốn.
2: Quảng nói cái gì vậy?
1: Quảng chỉ là đang tập nói những câu dữ dằn hơn một chút thôi mà.
2: Vậy Bim đi trước ha. Có gì mai gặp lại nha.
3: Đi thôi em, anh đói rồi.
2: Anh Qua Du à, chúng ta rủ Quảng đi chung có được không anh?
3: Anh chỉ muốn đi riêng với Bim mà thôi.
2: Vậy cũng được.
3: Đi. Chào chị Jin.
4: Chào em.
2: Chào chị. Cảm ơn anh. Xin chào quý khách, cảm ơn.
3: Dạ cảm ơn. Bim cứ chọn món trước đi, anh đi vệ sinh cái đã.
2: Dạ được. Cho tôi một phần gà rán ha.
4: Gà rán phải không?
2: Với lại salad cua. Tạm thời vậy thôi.
4: Dạ.
2: Cảm ơn, cho tôi gửi.
4: Dạ. Dạ xin chờ chút.

làm người yêu anh nhé.

Yes. Cảm ơn mọi người.

0: Bim được xem là người yêu thứ mấy của anh vậy? Tại anh Hoa Du vừa đẹp trai lại vừa ngầu nữa, chắc chắn sẽ có nhiều người yêu lắm.
1: Thật ra thì anh cũng có nhiều khuyết điểm lắm, không như Bim đâu. Bim vừa đẹp, vừa giỏi, lại còn thông minh nữa, lại còn là thần tượng mạng được nhiều người theo dõi.
0: Nhưng tính Bim rất nóng. Nếu Bim thấy điều gì không hợp lý thì Bim sẽ không nhịn được. Anh Hoa Du không được gây ra chuyện gì sai trái đâu đó. Bởi vì anh là người yêu của Bim, những người phụ nữ khác hết cơ hội. Nhưng thường thì phụ nữ sẽ không nói như vậy, đúng không anh?
1: Anh mới là người phải vui mừng khi Bim đã đồng ý. Sao Bim lại muốn trở thành luật sư?
0: Chắc là do mẹ Bim đó. Bim mất mẹ từ khi còn nhỏ. Mẹ bị sốc tinh thần khi mà ba bị người ta lừa tiền rồi bị phá sản. Nên Bim tự hứa với bản thân mình, khi lớn lên, Bim nhất định sẽ phải làm một luật sư. Bim sẽ sử dụng pháp luật để làm những chuyện đúng đắn. Mà bộ anh định làm trợ lý luật sư suốt đời luôn hả?
1: Khuyết điểm đầu tiên của anh chính là anh từng thi rớt chứng chỉ hành nghề luật sư.
0: Nếu đã vậy thì chúng ta cùng ôn bài và thi lại đi.
1: Chị Jane, chủ của quán lúc nãy, cũng là quản lý nghệ sĩ. Chị ấy rủ anh đi thử vai đóng phim. Chị ấy nói là gửi hình của anh và được đạo diễn quan tâm.
0: Đóng phim luôn hả?
1: Ừ.
0: Trời, anh giỏi quá đi. Vậy người ta hẹn anh lúc nào?
1: Anh cũng đang phân vân, nhưng mà chắc là anh không đi đâu. Anh ngại lắm. Lần trước lúc quay quảng cáo, đạo diễn đã la rầy anh rất là nhiều luôn. Anh mới diễn hơi đạt.
0: Tiếc cho anh ghê luôn. Thật ra Bim thích đoạn quảng cáo đó lắm. Để em mở lại coi lần nữa ha.
1: Thôi đừng mà.
0: Ừ?
1: Đừng làm vậy mất cỡ lắm.
0: Nếu là Bim, Bim sẽ chơi tới bến.
1: Cỡ như anh mà đóng vai nam chính được sao? Anh không đẹp trai và tài giỏi tới vậy đâu.
0: Đi đi anh. Anh Hoa Du chắc chắn sẽ làm được. Anh vừa giỏi vừa đẹp trai mà.

0: Xử như vậy không phải quá đáng lắm sao? Cô không cần biện minh nữa. Từ bây giờ cô không được phép gây sự với Quảng nữa. Mạnh ai nấy sống, cô biết chưa? Nếu không tôi sẽ ly dị với cô đó. Đừng sợ nữa, anh đã giải quyết xong hết rồi. Từ bây giờ cô ta sẽ không dám đụng tới Quảng nữa đâu.
1: Dạ.

0: Đây là nhà của Bim Sơn, đẹp đó chứ. Em sống với ai vậy?
1: Bim sống với ba và cô Ben đó.
0: Ồ.
1: Anh Hoa Du à, chuyện của chúng ta anh Quang hãy nói với

0: rồi. Ui, cái con nhỏ này.
1: Thả cửa từ thời con gái, vậy mà tới giờ chưa ai thèm rước. Tại cô tiếc lời khen ngợi như vậy, sẽ bảnh bao và tốt bụng cỡ nào.
2: Nhưng cô nói trước là con phải hết sức kiềm chế đó nha. Phải nói là y như một nam thần vậy đó. Nếu như cô á mặt không thương con thì cô không nhường cho con đâu, biết chưa?

0: viện dưỡng lão Bim Sút.
1: Nắm lại rồi xòe ra như vậy. Nhưng lúc xòe phải xòe hết cỡ ra. Nắm, xòe, làm như vậy sẽ giúp cho mạch máu lưu thông.
2: Cái chàng trai mà cô đã nói đó hôm nay sẽ tới cùng với mẹ của mình. Cậu ấy chăm sóc mọi người phải nói là rất tốt luôn. Mẹ của cậu ấy lại là một giáo viên tâm lý, tính tình bà ấy cũng rất tốt. Ê kìa con, cái người mặc áo sơ mi trắng đang đứng một mình ở đó đó. Coi cậu ấy đẹp trai chưa kìa.
3: Hả? Cô định giới thiệu người này cho Bim hay sao?
2: Đúng rồi, nhìn dễ thương muốn chết à. Hả?
4: Màu đỏ hay màu trắng vậy ta? Coi chừng uống lộn là bị co giật đó nha. Thôi để con giúp cho. Viên màu trắng sẽ uống sau bữa trưa. Còn màu đỏ cũng giống vậy, uống sau bữa trưa.
2: Con thấy chưa, người đâu mà quan tâm tới người khác, nhìn dễ thương muốn xỉu luôn à.
3: Dễ thương gì? Dễ thương chỗ nào?
5: Kính tôi ở đâu rồi? Con bị rớt không vậy?
4: Ở đây nè ngoại ơi. Ngoại thấy rõ chưa?
5: Nhìn thấy rồi.
2: Dễ cảm thương quá nha. Đi à. Nhìn cậu ấy tử tế quá chừng
5: luôn.
2: Ôi trời
5: ơi ông trai, cho tôi ôm ông một cái đi. Nhớ quá
4: à. Ngoại diễn sâu quá trời. Con tên nít, con trẻ hơn, đẹp trai hơn chồng của ngoại nhiều á.
5: Mặc kệ đi, cho ngoại hùng má một cái nha.
4: Nếu muốn hùng thì phải hùng vậy nè.
3: Muốn được như ngoại nữa. Vậy là hơi
2: trời ơi
3: cô
2: quên, để cô tém tém lại.
3: Dạ chào mấy chị.
2: Chào mấy chị.
3: Dạ con chào,
2: chào.
3: Dạ.
2: Ai vậy? Cháu gái tôi đó. Ui đẹp lắm.
3: Con xin phép cái điện thoại một lát.
2: Đúng là duyên mà. Chứ sao lại trùng hợp dữ vậy? Có đúng không?
6: Bim, Bim đang ở đâu vậy?
3: Mình đi ra ngoài với cô Ben.
6: Hôm qua bọn mình còn chưa nói chuyện với nhau nữa đó. Quảng đợi Bim gọi tới mà ngủ quên luôn.
3: Tại hôm đó là thứ sáu nên Bim đi chơi với bạn.
6: Thứ sáu thì tiệc tùng, thứ bảy thì đi với cô. Chủ nhật Bim đi chơi với Quảng đi.
3: Ngày mai Bim bận họp rồi. Nick có hẹn với bên nhóm người lập trình.
6: Nếu vậy thì bọn mình không được gặp nhau rồi Bim. Bim, Quảng rất là nhớ Bim đó.
3: Vậy nha. Hôm nay Quảng tới đây đi. Đông người phụ giúp thì sẽ vui hơn đó.
6: Được. Bim muốn hẹn Quảng ở chỗ nào?
1: Cùng nhau vui vẻ nha. Mọi người đang múa nè.
3: Quảng. Bác Ba Quảng ơi, đây là Quảng bạn của con.
6: Chào bác.
1: Chào con.
3: Đây là mẹ của Nick.
6: Bim phải ở bên cạnh Nick tới 7 ngày luôn sao?
3: Quảng bị sao vậy? Giận chuyện gì chứ?
6: Quảng đội ốp điện thoại giống cô Bim đó. Để nhìn tụi mình giống như cặp đôi vậy.
3: Đợi Bim một lát.
7: Anh nhớ Bim quá à. Bim đang làm gì vậy?
3: Bim đi tình nguyện vì cộng đồng với cô Ben đó.
7: Tình nguyện vì cộng đồng à? Vậy Bim phải làm gì ở đó?
3: Tới giúp người cao tuổi tham gia các hoạt động khác nhau để họ bớt cô đơn. Có nhiều người tội nghiệp lắm anh à. Họ không có con cháu chăm sóc. Bim thật sự cảm thấy rất vui khi tới nơi này. Vì em như một người cho đi, sau đó nhận được những nụ cười từ các ông các bà, giống như là chúng ta được nhận lại hạnh phúc. Dạ, con này ở đây mới đúng nè bác. Dạ đúng rồi.
8: Được rồi, tiếp tục. Không biết mọi người đang chờ hàng nào ha. À, hàng B.

0: Ông à,
1: à.
0: Có người ăn trộm hộp vàng của ông đi rồi.
1: Hả? Hộp vàng?
0: Đúng vậy đó.
1: Ai dám đụng vào hộp vàng của tôi?
0: Ông thấy người đàn ông mặc áo trắng đó không?
1: Hả?
0: Anh ta chính là người đã ăn trộm hộp vàng của ông. Chính mắt con nhìn thấy anh ta trộm hộp vàng đó.
1: Chết với tôi.
2: Ông cần con giúp gì sao?
1: Trả vàng lại cho tôi.
3: Trời ơi, trời ơi, ông ơi, chạy có chuyện gì vậy nè? Không được như vậy. Để anh tỉnh lại đã, sợ gì vậy chứ?
4: Sao Nít có sao không?
5: Trời,
3: cậu ấy không lấy đồ của ông đâu. Cậu ấy là Nít của chúng ta. Cậu ấy không lấy đồ của ông đâu. Bình tĩnh lại đi.
5: Không biết có sao không?
3: Là Nít mà, là Nít. Ông biết cậu ấy mà. Hả? Nhìn đi.
4: Dạ thưa ông, có phải hộp này không vậy?
1: Đúng đây nè, nó nè.
0: Bim, Nít sao rồi?
4: Không sao nữa rồi. Cậu ấy đã rửa vết thương và bôi thuốc.
0: Nói vậy có nghĩa là ngày mai Bim rảnh đúng không? Bọn mình đi chùa Ai Vú Thái Gia được không? Rồi rủ anh Công và chị Nòi đi chung luôn.
4: Bim không đi được. Bim có hẹn với bạn cũ rồi. Bạn Bim lúc nãy vừa gọi tới.
0: Bạn cũ nào vậy hả? Hay là để quản đi chung luôn?
4: Không được. Mình có chút chuyện quan trọng. Quản, hôm nay tụi mình gặp nhau rồi mà. Để bữa khác bọn mình đi Ayut Thái Gia hả? Nha. Rồi Bim sẽ dẫn Quản đi ăn món tôm ở một quán rất ngon.

0: bị bại lộ. Cặp đôi mới.
1: Chị nói, chị nói, lại xem Instagram của chị Yên Giai nè.
2: Có chuyện gì?
0: Bị bại lộ cặp đôi mới. Bin, anh Qua Du.
1: Hai người này yêu nhau từ lúc nào vậy chị?
0: Đúng rồi đó.
1: Nhưng nhìn thấy cũng xứng đôi lắm đó.
2: Mà chị thấy cũng dễ thương quá đó chứ.
1: Nè, em coi thử đi.
3: Nhân, ảnh hưởng tới công việc. Nếu không thì chị sẽ xử lý luôn cả hai đứa. Chụp thêm một tấm nha. Cứ tự nhiên đi.
2: Cái thứ cậy quyền cậy thế.
4: Không sao đâu Bim. Ai muốn biết cứ để họ biết. Hai chúng ta đều còn độc thân mà. Hay là Bim có người yêu rồi?
2: Thật ra người làm em lo lắng là Quảng.

0: mau lên con coi kìa.
1: Quảng,
2: Bim, chuyện giữa Bim và anh Hoài Du là thật sao?
0: Con à, bạn con có người yêu, không phải là mẹ của nó mới chết, sao khóc dữ vậy?
1: Bim xin lỗi nha, Bim cũng định nói với Quảng rồi. Thật ra thì Bim và anh Hoa Du chỉ mới hẹn hò được mấy ngày thôi, cô Ben còn chưa biết nữa mà, mình chưa nói với ai hết.
0: Ồ, tại sao lại phải nói chứ? Đây là chuyện cá nhân mà, và cũng là chuyện vui nữa đó. Hả?
2: Wow.
3: Chào cô.
4: Chào cô.
3: Con tên là Hoa Du.
0: Ôi trời ơi, đẹp trai dữ, nam thần.
2: Nhưng mà Bim nói dối Quảng. Bim nói Bim đi chơi với bạn cũ mà.
1: Bim thành thật xin lỗi Quảng. Bim không biết nói sao với Quảng nữa. Chuyện tình cảm thì phải thử hẹn hò một thời gian chứ, chưa có gì chắc chắn hết mà.
3: Bim vẫn chưa nghiêm túc với anh sao?
1: Không phải như vậy đâu anh Hoa Du.
2: Vậy Quảng không làm phiền nữa, Quảng đi trước đi.
1: Từ từ đợi đã Quảng.
0: Hả?
1: Quảng, Bim xin lỗi. Từ giờ trở đi Bim sẽ không nói dối nữa. Có chuyện gì Bim cũng sẽ nói thật với Quảng.
2: Quảng đã nói là Quảng không sao rồi.
1: Hay là vậy đi, nếu Bim và anh Hoa Du có đi đâu thì cậu cũng sẽ đi cùng tụi mình luôn. Được không anh Hoa Du?
3: Đi ba người sao? Chúng ta chỉ mới hẹn hò thôi mà Bim.
2: Anh Hoa Du, Quảng sẽ ngồi một chỗ và không đá động gì tới ai. Nếu như anh và Bim muốn giao lưu, muốn tìm hiểu hay là muốn thân thiết thì cứ tự nhiên, cứ coi như Quảng không tồn tại, Quảng như người vô hình. Nhà anh.
1: Được được, Bim và anh Hoa Du đã đồng ý rồi.
3: Đồng ý thì đồng ý, em đừng có khóc nữa nha.
1: Ôm cái nè, đừng khóc nữa.

0: Ngồi đây khóc lóc gì?
1: Thì Đít nó sẽ đau lòng. Ninh Quảng đang đau lòng đây nè.
0: Chúng ta là kẻ thù đó, đừng thương thiết quá được không? Thà chữa nhau còn thấy thoải mái hơn á.
1: Quảng cảm thấy là Quảng sắp mất Bim rồi.
0: Nói thiệt nha, lúc bị ông Su Thiên đập vào đầu, tôi đã nghi ngờ cậu rồi.
1: Quảng đã mất Bim rồi.
0: Người làm cha làm mẹ còn không giữ được con cái bên cạnh mình, cậu là gì của Bim chứ? Phúc lắm. Đổi kiểu, đổi kiểu.
1: À, dù ba người luôn đi chung với nhau thì Quảng cũng không nằm trong tầm mắt của Bim. Quảng không còn quan trọng nữa. Quảng sẽ không còn Bim trong cuộc sống này nữa.
0: Tôi nghĩ cậu á nên dứt khoát đi. Đi theo làm cái đuôi của hai người họ không tốt đâu. Người ta muốn có cặp có đôi, nên nếu cậu xen vào thì sẽ là kỳ đà. Mà kỳ đà là đồ cản mũi. Tình Tây Ba, ba người yêu nhau.

0: thì lâu bền được bao lâu đây?
1: Đúng đó.
2: Anh không có ngoại tình, là do em tự suy diễn.
3: Em không tin. Anh phản bội em.
2: Anh không có phản bội em. Và Và cái gì vậy?
4: Anh không có phản bội là do em tự suy diễn.
2: Anh không có phản bội là do em tự suy diễn.
5: Hoa Du, em tập trung một chút đi, đặt cảm xúc vào một chút nữa, giống như đang làm quà vậy đó.
2: Chị à, em diễn đơ muốn chết luôn, đạo diễn không nhận em đâu, lãng phí thời gian thôi.
5: Cơ hội tới rồi đó, người ta cảm thấy hứng thú khi nhìn thấy hình của em, nếu không thì chị đã không mời nhóm quay phim tới đây rồi. Quay lại lần nữa đi.
3: Anh sẽ làm được mà, thử lại lần nữa đi.
5: Nè, làm lại đi, diễn lại từ đầu nha. Action.
2: Anh không có ngoại tình, là do em tự suy diễn. Anh không có ngoại tình, là do em tự suy diễn.
5: Tối nay gửi luôn đi nha.
1: Dạ được.
5: Nè, đây là đạo diễn lớn của Đài Ba luôn đó.
6: Anh Hoa Du đẹp trai như vậy á, chắc chắn sẽ làm được nam chính thôi mấy bà ơi.
7: Ganh tị với chị Bim quá, có bạn trai làm nam chính nổi tiếng.
5: Khoan đã, bây giờ chưa mà, phải gửi clip mẫu đi trước. Nè, mấy đứa đúng là làm lố á.

0: Bim. Bọn con gái ganh tị với Bim lắm đó. Vì Bim được làm bạn gái anh Hoa Du.
1: Tại sao lại ganh tị với Bim?
0: Bởi vì Bim là cô gái hoàn hảo, có công việc tốt, có bạn trai tốt. Còn Quảng thì sao chứ? Không có gì hết.
1: Dạo này Quảng sao vậy? Nhìn mặt buồn buồn sao á? Có chuyện gì hay không?
0: Nếu anh Hoa Du là ngôi sao thì Bim cũng sẽ được nổi tiếng theo. Nhiều người làm người yêu của ngôi sao, sau đó cũng trở thành ngôi sao luôn.
1: Nói gì vậy Quảng? Anh Hoa Du chưa phải là gì hết. Bim cũng không tới mức như vậy đâu. Thôi đừng có buồn nữa, cũng đừng đau lòng. Dù sao thì hai chúng ta cũng sẽ không thay đổi. Có được không?
0: Quảng cảm thấy bản thân thực sự không ổn chút nào.
1: Quảng đừng so sánh bản thân với Bim và với người khác nha. Quảng phải yêu bản thân mình. Cuộc sống của Bim là của Bim. Còn cuộc sống của Quảng là của Quảng.
0: Bim, nhưng cuộc sống của chúng mình ràng buộc với nhau mà. Đôi lúc Quảng không thể không suy nghĩ.
1: Đây cũng là một vấn đề. Quảng phải sống một cách tự lập. Có lúc Bim cảm thấy là Quảng quá phụ thuộc vào bạn bè rồi đó.
0: Bim nói vậy là sao?
1: Thì ý của Bim là nếu chúng ta để cuộc đời phụ thuộc vào người khác thì làm sao mà hạnh phúc cho được.
0: Nghĩa là Bim không muốn làm bạn với Quảng nữa đúng không? Cuối cùng thì Bim cũng giống như những người khác. Bim xem Quảng như gánh nặng đúng không?
1: Quảng,
2: thế lực thù địch thì không bao giờ nó muốn có một cái nước Việt Nam giàu mạnh. Không bao giờ nó muốn có một cái Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh. Nó cũng không muốn bao giờ để nó muốn để cho nhân dân chúng ta được cải thiện, được no ấm hạnh phúc. Chính vì vậy cho nên là các thế lực thù địch, các
3: thủ pháp thường thấy trong các luận điệu xuyên tạc là lấy một hạn chế, một vụ việc, một sai phạm hoặc một vấn đề xã hội riêng lẻ để quy chụp, rồi từ đó đánh đồng với bản chất của cả một hệ thống. Cách tiếp cận ấy không chỉ phiến diện mà còn cố tình tách một hiện tượng khỏi bối cảnh, nguyên nhân và toàn bộ quá trình vận động của đời sống xã hội. Thực tế, Việt Nam không né tránh những vấn đề tồn tại trong quá trình phát triển. Ngược lại, nhìn thẳng vào hạn chế, nhận diện đúng những điểm nghẽn và tìm cách khắc phục là một nội dung được đặt ra trong các văn kiện của Đảng. Những vấn đề về thể chế, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực quản trị, tình trạng tham nhũng, lãng phí tiêu cực, cũng như những vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình phát triển đều được nhận diện để từng bước có giải pháp xử lý. Đặc biệt, trong hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư

0: Chủ tịch nước Tô Lâm nổi bật với một tư duy đổi mới, quyết liệt và thực tiễn. Không né tránh những vấn đề tồn tại, không bằng lòng với những gì đã có, mà nhìn thẳng vào những điểm nghẽn, nút thắt, hạn chế, bất cập của thể chế và đời sống kinh tế xã hội để tìm cách tháo gỡ, khơi thông nguồn lực và mở đường cho phát triển. Từ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản trị đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những định hướng được Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đều hướng tới một mục tiêu xuyên suốt, làm cho bộ máy vận hành thông suốt hơn, nguồn lực được giải phóng mạnh mẽ hơn, cơ hội phát triển được mở rộng hơn và thành quả phát triển đến với người dân ngày càng thiết thực hơn. Chính cách nhìn thẳng vào sự thật, nhận diện đúng điểm nghẽn để quyết tâm tháo gỡ, lấy hiệu quả thực chất và lợi ích của nhân dân làm thước đo đã góp phần hình thành một phương thức tư duy mới trong lãnh đạo điều hành đất nước. Đó không chỉ là yêu cầu khắc phục những hạn chế yếu kém trước mắt, mà còn là tư duy kiến
1: tháo gỡ kịp thời, không chờ đến khi nhiệm vụ trọng, nguồn lực bị lãng phí hoặc hậu quả phát sinh thì mới kiểm tra xử lý. Phải làm rõ chủ trương đã được thể chế đến đâu, bộ máy vận hành tốt hơn thế nào, điểm nghẽn nào đã được tháo gỡ, nguồn lực nào đã được khơi thông, người dân doanh nghiệp được hưởng lợi gì. Một nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và hiệu quả thực tế. Kết quả phải là căn cứ đánh giá cán bộ, biểu dương những nơi làm tốt, bảo vệ những người dám đổi mới, xử lý, né tránh, đùn đẩy, hình thức, trục lợi.
0: Một quốc gia đang phát triển không thể không đứng trước những vấn đề mới, những thách thức mới trong thực tiễn. Bởi sự thật không thể được đo đếm bằng một lát cắt đơn lẻ. Sự thật cần được nhìn nhận trong tổng thể, được kiểm chứng bằng thực tiễn, được đánh giá qua xu hướng vận động và bằng những thay đổi có thể đo đếm trong đời sống của đất nước và nhân dân. Đó cũng là cách tiếp cận tỉnh táo trước mọi thông tin, không né tránh khuyết điểm, nhưng cũng không để một khuyết điểm bị biến thành cái cớ để phủ nhận toàn bộ thành quả. Không tô hồng thực tế, nhưng cũng không để những cách diễn giải phiến diện, che khuất những chuyển động và kết quả đã được kiểm chứng. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam không phải là một khẩu hiệu mang tính hình thức, mà là kết tinh của quá trình gần 40 năm đổi mới, 35 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Từ một nền kinh tế kém phát triển, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh và bao vây cấm vận, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động, phát triển nhanh với quy mô GDP tăng trưởng vượt bậc. Những yếu tố trên khẳng định Việt Nam đã có đầy đủ điều kiện để bước vào kỷ nguyên mới, hoàn toàn bác bỏ các luận điệu xuyên tạc.
2: Tôi tin tưởng sâu sắc với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của toàn dân, toàn quân, sự năng động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp. Phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới và sức bật mới, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
0: Lịch sử cách mạng Việt Nam trong suốt gần 100 năm qua đã chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế, Đảng luôn giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính sự lãnh đạo đúng đắn đó đã tạo nên môi trường chính trị ổn định, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

mới có chất lượng cao. Vì vậy, kỷ nguyên mới trước hết là cuộc chuyển đổi từ tư duy sang hành động, từ quyết tâm sang năng lực thực thi và từ chủ trương sang kết quả. Thời gian qua, Đảng ta đã thực hiện đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo. Đây chính là tiền đề, cơ sở để nâng cao quản trị quốc gia, tạo động lực để đất nước tiến nhanh hơn trong kỷ nguyên mới. Cuộc sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị không chỉ nhằm giảm đầu mối hay biên chế, mà hướng tới mục tiêu căn bản hơn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia. Việc chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ, đánh dấu bước chuyển có tính chất nền tảng trong nhận thức và hành động của bộ máy công quyền với sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững. Điều này cho thấy tư duy phát triển đã chuyển từ theo kịp sang bứt phá, từ tích lũy đơn thuần sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Cùng với đó, chúng ta nhận thấy tư tưởng xuyên suốt của các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết nổi bật lên tinh thần hành động. Các quyết sách được đưa ra phải dựa trên tinh thần lấy khoa học công nghệ phải tạo ra sản phẩm và năng suất, đối ngoại phải mở rộng không gian phát triển, xây dựng đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền, quản trị quốc gia được cầm chừng phải được sàng lọc thay thế. Việc đánh giá cán bộ phải dân chủ, công tâm, khách quan, đa chiều, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và tín nhiệm của nhân dân. Cơ quan quản lý không chỉ nhìn vào hồ sơ đẹp, quá trình an toàn, số lượng sáng kiến, đồng thời không đánh đồng rủi ro khách quan, sai sót, không vụ lợi, không thể yêu cầu cấp dưới đổi mới khi bản thân sợ trách nhiệm hoặc yêu cầu cán bộ gần dân trong khi chỉ nắm tình hình qua báo cáo. Lãnh đạo các cấp phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó, xuống cơ sở đối thoại với cán bộ, người dân, doanh nghiệp, xác định vướng mắc do cơ chế hay con người và chịu trách nhiệm đến cùng về quyết định thuộc thẩm quyền. Mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, phải tự soi, tự sửa, thể hiện tinh thần nêu gương qua hiệu quả công tác. Việc học và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải trở thành thực hành thường xuyên, thể hiện ở bản lĩnh trước khó khăn, đạo đức cần kiệm liêm chính, tinh thần phục vụ nhân dân và nguyên tắc nói đi đôi với làm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các cấp không coi học nghị quyết là thủ tục, nghe xong và ban hành kế hoạch là hoàn thành. Giá trị của văn kiện phải được thể hiện qua khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo chuyển biến mà người dân có thể cảm nhận. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ mục tiêu, một đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm và dữ liệu kiểm chứng. Hoạt động điều hành cần chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả, không lấy văn bản, hội nghị thay cho chuyển biến thực tế. Thể chế phải đi trước một bước, vừa giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, vừa mở đường phát triển. Những vấn đề đã chín, đã rõ, được thực tiễn kiểm nghiệm, cần sớm thể chế hóa. Nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo kèm phương án xử lý thay vì chỉ nêu khó khăn. Phân cấp phân quyền phải đi cùng nhân lực, tài chính, dữ liệu, công nghệ và cơ chế kiểm soát quyền lực. Không giao trách nhiệm mà thiếu điều kiện triển khai thực hiện. Không phân cấp trên văn bản 0%, cao nhất trong 8 tháng đầu năm của 5 năm qua. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15.912,2 nghìn lượt, tăng 14,4%. Với những kết quả đó, Việt Nam tin tưởng sẽ tiếp tục tạo ra tăng trưởng cao và bền vững, năng suất lao động tăng nhanh, khoa học công nghệ tạo ra những sản phẩm có giá trị, thể chế ngày càng minh bạch, hiệu quả, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng được củng cố. Và chính những kết quả ấy là câu trả lời thuyết phục nhất trước mọi cách nhìn phiến diện về Việt Nam. Thưa quý vị, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là khát vọng chung của toàn dân tộc, được xây dựng trên nền tảng sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Mọi âm mưu xuyên tạc, phủ nhận thành tựu, kích động chia rẽ hay gieo rắc tâm lý bi quan đều đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Lĩnh vực điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân luôn gặp nhiều khó khăn. Những vụ án giết người, cố ý gây thương tích, những mâu thuẫn xã hội phát sinh bất ngờ hoặc các đối tượng phạm tội manh động dưới tác động của ma túy và chất kích thích. Địa bàn Sơn La với nhiều khu vực núi non hiểm trở khiến công tác điều

tra, truy bắt đối tượng gặp không ít trở ngại. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm và kinh nghiệm thực tiễn, Thiếu tá Vì Biên Cương, đội trưởng đội Cảnh sát phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La cùng đồng đội đã khám phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

0: Trong quá trình công tác thì tôi cũng bản thân tôi cũng được giao tham gia rất là nhiều các chuyên án và được tham gia trực tiếp khám phá thụ lý rất nhiều vụ án, có những vụ rất là phức tạp, có những vụ trọng án. Thì những trong những cái vụ như vậy tôi thì có tâm đắc nhất là cái vụ giết người xảy ra tại tiểu khu Ít Bon, xã Mường La. Đây là một vụ án thì đặc biệt nghiêm trọng và đã được rất là nhiều cái sự quan tâm của các cấp cũng như là dư luận của nhân dân rất là quan tâm. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất là manh động và gây án man rợ.
1: 20 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2025, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận thông tin về vụ án giết người xảy ra trong quá trình lực lượng chức năng và tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn thị trấn Ít Ong, tỉnh Sơn La. Đối tượng là người nghiện ma túy, manh động và liều lĩnh. Trong quá trình bị kiểm tra, đối tượng đã sử dụng dao nhọn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, khiến đồng chí Lò Văn Tân bị thương nặng và hy sinh.
0: Sau khi nhận được thông tin thì đối tượng là trên đường đi tìm nơi sử dụng chất ma túy thì đã gặp lực lượng tổ an ninh, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở làm nhiệm vụ. Thì đây là sau khi đối tượng đã không xin, lực lượng an ninh cơ sở đã quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và đưa đối tượng để về trụ sở để làm việc. Đối tượng đã không chấp hành và chống đối và đã sử dụng con dao mà chuẩn bị từ trước, đã đâm, chém và gây thương tích, như là hậu quả là tử vong đối với cán bộ làm nhiệm vụ. Đây chúng tôi cũng nhận thấy là đây là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có tính chất côn đồ và rất là manh động. Do đó trong công tác triển khai lực lượng như là truy tìm vây bắt đối tượng thì tôi phải thận trọng và phải có sự tham gia đồng bộ của các lực lượng khác nữa. Quá trình thì điều tra giải quyết vụ án thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong công tác, như là cái hiện trường vụ án thì để lại nó xảy ra vào đêm tối, những cái dấu vết để lại hiện trường rất là ít, vụ án không có nhân chứng, và sau khi đối tượng gây án thì đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Và đã chúng tôi cũng đã trong ban chuyên án cũng như là các cái lực lượng liên quan cũng đã tổ chức để vây bắt, truy tìm vây bắt đối tượng.
1: Tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc đòi hỏi phải nhanh chóng truy bắt đối tượng để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Ban giám đốc công an tỉnh quyết định xác lập chuyên án. Từ những dấu vết nhỏ nhất tại hiện trường, lời khai của nhân chứng và công tác rà soát địa bàn, các tổ công tác liên tục thu hẹp phạm vi truy tìm. Ban chuyên án từng bước xác định hướng di chuyển của nghi phạm. Thiếu tá Vì Biên Cương được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo từng mũi công tác.
0: Trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì gặp rất là nhiều khó khăn, như là đối tượng thì chưa rõ danh tính, nên chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng để khoanh vùng, rà soát và phân loại đối tượng nghi vấn. Thì sau đó thì áp dụng đồng bộ các biện pháp khác nữa, xác định được đối tượng nghi vấn thì đối tượng đã lẩn trốn ở một cái vùng, trên một cái đồi nương, rất là địa hình rất là phức tạp.
1: Đồng đội quý mến bởi sự chân thành và gần gũi, anh luôn dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ trẻ, động viên đồng đội vượt qua khó khăn trong cuộc sống và công tác. Đối với thiếu tá Vì Biên Cương, thành công của mỗi chuyên án là kết quả của tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của cả tập thể.
0: Chúng tôi cũng xác định là cái nhiệm vụ chính trị cũng như là cái nhiệm vụ điều tra rồi đấu tranh tội phạm là phải đặt lên hàng đầu. Xác định cái trọng trách, cái vai trò của mình khi đứng trong lực lượng vũ trang thì

0: Ngoài ra thì cái việc mà động viên tư tưởng đối với cán bộ chiến sĩ cũng như là anh em trong các cái ban chuyên án thì chúng tôi cũng xác định được rằng đấy là cái sự khó khăn vất vả, đấy là cái trọng trách mà chúng tôi phải làm. Đấy, đây là cái nhiệm vụ mà nhà nước cũng như là Đảng và nhân dân giao phó.
1: Sự hy sinh của đồng chí Lò Văn Tân là mất mát lớn đối với gia đình, đồng đội và nhân dân địa phương. Nhưng từ sự mất mát ấy, tinh thần trách nhiệm, ý chí đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng công an tỉnh Sơn La càng được khẳng định mạnh mẽ hơn. Trong hành trình ấy, hình ảnh thiếu tá Vì Biên Cương cùng đồng đội truy bắt tội phạm là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của người chiến sĩ công an.
0: Nơi mà chúng tôi đã công tác thì phức tạp về an ninh trật tự, giáp danh rất là nhiều các cái địa bàn, địa phương nó thuộc dạng là đối tượng nguy hiểm về ma túy, về hình sự, với những cái như thế thì chúng tôi cũng nhận thức được rằng là cái tinh thần trách nhiệm, cái sự quyết tâm trong công việc và cái sự tận tâm tận tụy trong công việc, đấy là một cái chúng tôi sẽ là cái căn cứ, là nền tảng để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nữa là thực hiện tốt cái mệnh lệnh của người lãnh đạo, của người chỉ huy. Đấy, luôn gắn bó đoàn kết trong tập thể chỉ huy đội cũng như là các cái cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà được giao.
1: Đằng sau mỗi vụ án được khám phá là những đêm trắng của người lính hình sự. Đằng sau những thành tích đạt được là sự hy sinh thầm lặng của bản thân và gia đình.
0: Tôi trở về gia đình được toàn vẹn, không có bị mất mát rồi bị thương tích gì. Đấy là những câu hỏi đầu tiên mà những người vợ, con chúng tôi đã hỏi. Những người bố chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ. Đó là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn lao khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.
2: Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

tên là Jambu vẫn còn sống trên đời. Em vẫn còn tồn tại mà. Anh sẽ cất đàn violon này, chờ ngày em quay về với anh.

0: Wow. Đâu có dễ vậy ông trung tướng, dễ gì chứ.
1: Không được để ông trung tướng Akharadin với bà chị sống lâu như vậy. Phải lo giải quyết càng nhanh càng tốt.

0: phải làm cho giống ông trung tướng Akharadet bị chích thuốc quá liều lượng. Người chích là người giúp việc của ổng.
1: Bây giờ mình xử lý bà chịch kiểu nào đây?
0: Bà sẽ thấy hối hận nên tự sát theo chủ.
1: Chơi luôn.
2: Phát hiện sát trung tướng Akharadet mất tại nhà riêng.
3: Tôi biết tin rồi. Đại tá Kịch gọi báo tôi biết.
4: Cái này là tin trên báo, cậu coi thử đi.
2: Trung tướng Akharadet bị người làm chích thuốc quá liều. Người làm sau đó tự sát trốn tội.
3: Mọi chuyện xảy ra là lỗi của con. Thì con xin lỗi bác nhiều lắm.
5: Cái chết của bác sẽ không biến thành vô nghĩa đâu. Con xin hứa với bác.
0: Đúng là một chuyện đau lòng quá đi.
3: Là vợ đứng sau giật dây tội ác tay trời.
0: Con lại nữa.

0: rồi theo qua rác. Con không có bằng chứng nghe, đừng có ở đó vô không dựng.
1: Dựng chờ đó, tôi sẽ bắt Dựng đi tù cho bằng được. Sarika, đi với tôi.
2: Có gì tôi với ba đi theo luôn nha. Đi thôi ba.

0: Anh kêu em tới có gì không?
1: Tiêu diệt Akara đã xong rồi, giờ mình còn phải tiêu diệt một người nữa.
0: Con nhỏ Radhika,
1: nếu cứ để con nhỏ đó còn sống, Theoras sẽ có người lo tìm bằng chứng giúp cho nó. Tự nhiên khi không, Theoras về nước sớm hơn dự tính. Giờ anh muốn làm chuyện gì cũng khó khăn hơn trước. Chờ tới ngày mở di chúc chính thức, không biết còn phải gặp chuyện gì nữa.
0: Nếu giờ con Radhika biến mất, có khi mình điều khiển Theoras dễ dàng hơn.
1: Mình phải làm cho Theoras không còn ai bên cạnh nữa. Chuyện tổ chức tiệc mừng của Theoras sao rồi?
0: Thấy chị Bikun chỉ đồng ý cái rụp, Theoras cũng không dám cãi.
1: Tốt, em gửi tin báo cho tụi thằng hãng, chuẩn bị người sẵn sàng đi. Bữa đó mình sẽ trừ khử con Radhika.
0: Làm như vậy có quá lộ liễu không anh?
1: Không sao đâu, anh đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng sẵn rồi. Con nhỏ đó sẽ biến mất khỏi nhà Sarayutha bí chay không một dấu vết.
0: Nếu kế hoạch này thành công, anh có được tài sản của Sarayutha bí chay. Anh nghĩ coi anh có nhận lời em một chuyện được không?
1: Chuyện gì nữa?
0: Anh phải hứa chắc với em cho Theoras làm đám cưới với Rương Rong nha. Không được để tài sản Radhika bí chay rơi vào tay kẻ khác.
1: Dù Theoras là con ruột của anh, nhưng anh với em cũng chỉ là anh em họ hàng xa, không có quan hệ máu mủ ruột thịt. Cho tụi nó cưới nhau cũng đâu có sao đâu.

0: Dượng bí thách nguy hiểm hơn mình tưởng rất nhiều. Tôi sợ cô sẽ bị nguy hiểm lây thì khổ nữa.
1: Phải vì bữa đó tôi đừng đem giấy tờ biển thủ tiện tới cho bác ấy. Chắc là
0: cô đừng tự trách mình nữa, Sarika. Cô đã làm hết sức để giúp xã Rajutha bí chai rồi. Mấy người gian lận bất lương sẽ phải chịu quả báo thôi. Cô căng thẳng vì công việc quá nhiều rồi. Đi cùng tôi.

0: Thanh thì mày khai yom hay khai. Tại thì mày gặp yom.
1: Nè, buông ra. Buông tôi ra.
2: Không buông.
1: Đã nói buông ra mà.
2: Không buông.
1: Anh buông tôi ra. Nè, nè, anh làm gì vậy hả?
2: Xả riết cả. Cô thích bạo lực hả? Ui, ui, đau, sao đi cả.
1: Mẹ, anh làm gì vậy hả?
2: Hình như nằm nói chuyện như vậy sẽ vui hơn đúng không?
1: Nè, tôi kêu buông tôi ra mà, buông ra. Buông ra chứ. Anh buông ra chưa hả?
2: Tôi không buông.
1: Anh.
2: Mớm.
3: Hai người đang kiếm gì hả? Nói tôi kiếm phụ cho.
2: Không cần.
3: Không cần thiệt hả?
1: Không có gì. Buông ra, tôi đã nói buông ra mà. Anh buông tôi ra nghe. Đủ rồi đó. Tới phòng tôi rồi. Tôi vào trong đây.
2: Nè.
1: Anh bị cái gì nữa đây? Tránh ra. Gì nữa đây hả?
2: Cứ đi theo tôi đã.
1: Anh bị cái gì vậy hả? Buông ra.
2: Muốn mọi người trong nhà nghe thấy hết hả?
1: Nè, anh theo quần rách. Anh buông ra coi. Nè, anh.
2: Tôi giỡn chút thôi mà. Không muốn cô căng thẳng đâu.
1: Tôi không tin. Buông ra. Giờ căng thẳng hơn thì có đó.
2: Tôi sẽ buông.

0: Anh cũng biết chơi violon nữa hả?
1: Không.
0: Không biết chơi sao tự nhiên anh có nó?
1: Nó là violon của người tôi thương nhất trong nhà này ngoại trừ ba của tôi. Nó là thứ cuối cùng của người đó tôi giữ lại được, để chờ một ngày người đó quay lại đây.

0: Hay quá đây.
1: Âm nhạc làm giảm căng thẳng đó. Hôm bữa ba đặc biệt sáng tác bài này cho em chơi luôn. Thêm một cái, bài này em chơi cho anh nghe đầu tiên luôn, chưa ai được nghe đâu đó.
0: Coi thử coi. Em đọc ra hả?
1: Không phải cái đó, coi cái này nè. Nè.
0: À, đúng là hay thiệt. Bài nhạc của ba cộng thêm tiếng violon của em, anh nghe xong thấy thư giãn ghê luôn.
1: Vậy có gì ngày nào em cũng chơi cho anh nghe nha, chịu không?
2: Người đó chơi bài này bằng violon cho tôi nghe. Mỗi khi tôi có chuyện buồn hoặc lo lắng

0: Hồi đó thấy cô chơi viêu ô long ở làng Long Phai. Lạ hả?
1: Lạ là sao chứ?
0: Không có chuyện gì đâu.

Dạ mẹ vào đi. Mẹ ngồi đi.

0: Mẹ đem mấy đồ trang sức với đồ dự tiệc cho con mặc thử.
1: Dạ.
0: Nhà mình làm tiệc mừng thêu hoa rát tối ngày mai. Bộ con quên rồi hả?
1: Dạ, tại con thấy.
0: Con không được từ chối đâu. Bữa đó con phải tham gia chung với nhà mình mới được. Phải chào hỏi bà con Sarayut Thabichai với vai trò con gái nuôi của mẹ hai rồi. Coi bộ đồ nha.

0: Bộ đầm này của mẹ lớn, tại mẹ nhìn thấy dáng con cũng hơi giống mẹ lớn hồi đó, cho nên mẹ lấy qua cho con thử. Cầm đi.
1: Của mẹ cưa quân hả?

0: đẹp quá thưa mẹ.
1: Mẹ lớn mặc bộ này với bộ trang sức này trong đám hỏi với anh hai của mẹ đó. Mẹ rất muốn nhìn thấy con đẹp lộng lẫy, xứng đáng là con cháu của nhà Sarayut Thabichai.

0: mẹ lúc nào cũng tốt với con hết. Nhưng bộ trang sức này mắc quá, con không có hợp với nó lắm đâu.
1: Bộ trang sức này phù hợp với con nhất rồi đó con gái à.

Coi coi, đẹp quá, vừa y luôn. Sarika, giờ con soi gương con có đẹp không?

0: Sarika, con có bị sao không?
1: Bộ này đẹp quá trời quá đất luôn. Tự nhiên con muốn thấy mẹ lớn.
0: Bé trai, như vậy là đáng mặt nhất.

0: Rương à, nè, con coi bộ nào đẹp ta? Đầm ren dài thêu tay hay là bộ đuôi cá? Con mà thôi, lấy bộ này đi. Nè, đầm cúp ngực không con?
1: Dạ không, con sẽ mặc bộ đồ giúp con đạt bằng khen xuất sắc.
0: Tiệc tối nay toàn mấy nhà quý tộc, bà con họ hàng xả ra vút tha bí chai. Con tính mặc bộ đồ vẽ rách này hả? Con mà không chịu mặc bộ đồ mẹ lựa, mẹ cắt nát bộ đồ này ra.
2: Không được mẹ ơi, con đã chăm chút thiết kế, tự tay con may từng đường kim mũi chỉ đó, sao tự nhiên mẹ muốn là cắt đồ của con vậy?
0: Vậy con phải mặc bộ đồ mẹ lựa, con phải đẹp nhất tiệc này, phải lộng lẫy xứng tầm vợ chưa cưới của Thê Qua Ráp.
2: Cái gì? Mẹ đang nói chuyện gì vậy?
0: Tối nay Bác Bí Thác sẽ tuyên bố làm đám hỏi cho con với Thê Qua Ráp.
1: Làm như vậy thì anh Thê Qua Ráp càng ghét con thôi mẹ à.
0: Rương rồng, nếu Thê Qua Ráp không có tình cảm với con, nó không chu cấp cho con học thiết kế, cũng không thèm viết thư cho con lúc nó ở nước ngoài đâu.
1: Anh Thê Qua Ráp chỉ có lòng tốt như vậy thôi, con cũng chỉ coi ảnh là anh trai thôi à.
0: Rương rồng,
2: mẹ đau.
0: Mẹ làm mọi cách vì tương lai của con hết. Con phải cưới thằng Thê Qua Ráp, con phải trở thành bà chủ của cái nhà này.
2: Mẹ làm mọi thứ vì bản thân mẹ thôi.
0: Rương rồng, Rương rồng, quay lại nói chuyện đã. Rương rồng.
3: Cô Rương rồng, có bị đau ở đâu không?
2: Tôi không có sao.
3: Bộ có chuyện gì hả?

0: Tôi cũng có trái tim và tâm hồn mà. Không phải là búp bê, mẹ muốn đặt đâu thì đặt, muốn tặng cho ai thì tặng người đó.
1: Mỗi người ba mẹ đều có cách nuôi dạy con cái khác nhau mà. Dù bà Rasami không làm đúng ý cô, nhưng bà ấy làm mọi việc vì cô đó.
0: Nhưng mà tôi đâu có muốn. Tôi không muốn người khác nghĩ tôi là loại đeo bám đàn ông giàu. Anh cười cái gì? Đang căng thẳng muốn chết nè.
1: Thế qua đó không còn nhỏ, cậu ấy không để ông Bí Thất ép buộc làm chuyện này kia. Cô yên tâm chuyện đám hỏi đi, không bao giờ Thế qua đó đồng ý đâu.
0: Anh có chắc không?
1: Tôi lấy danh dự bạn thân nhất của Thế qua đó ra đảm bảo với cô.
0: Cũng đúng ha, anh là bạn thân của anh Thế qua đó mà. Giờ tôi nói chuyện với anh cũng giống như là nói chuyện với Thế qua đó trong thư vậy đó.

0: Cô kiểm tra sổ sách cũ giùm cho tôi, tôi cần xài gấp.
1: Mấy cái sổ sách chỗ này tôi kiểm tra hết rồi mà.
0: Số liệu trong sổ sách không khớp gì hết, chứng từ cũng không có đủ. Vậy mà kiểm xong xuôi cái gì? Lo làm cho xong hôm nay đi. Còn nhắm làm không được, nghĩ làm kế toán luôn đi.

0: chị Bích-sa Mỹ. Đây là Thewarat. Hai người nhớ nhau không? Thewarat con, đây là bác gái Bích-sa Mỹ và bác trai Sạch Sảnh đó.
1: Con chào hai bác.
2: Ờ, lâu rồi không có gặp. Cháu Thewarat, vợ cao lớn đẹp trai vậy luôn rồi hả?
3: Thewarat nhìn đường hoàng chững chạc quá, giống như là xạ ra rút hồi còn trẻ luôn đó anh.
2: Phải. Nói thiệt ra cái này đúng là công sức một mình anh bí thất. Nhờ ảnh chịu khổ nuôi nấng dạy dỗ thằng cháu trai của mình thành người giỏi giang như bây giờ.
0: Dạ, hồi trung tướng còn sống anh đối với tôi tốt lắm. Thiệt, tôi thiệt lòng thiệt dạ bỏ hết công sức của mình ráng giúp cho Thewarat Sarayut hạ bí chay vĩ đại y như Sarayut cái hồi anh còn sống trên đời này vậy đó.
2: Anh có lòng tốt quá. Xin mời.
1: Con xin phép một chút.
2: Ờ, được. Đồ ăn ngon miệng không?
1: À, xin lỗi.
2: Có chuyện gì nữa?
1: Sarika đâu?
2: Tôi chưa thấy cô xuống đây. Tôi xin phép đi làm việc tiếp nha.

0: Tôi kiếm cô cả buổi mà cô ngồi đây làm gì hoài vậy? Mấy sổ sách này thấy cô làm xong hết rồi mà.
1: Hồi nãy ông Bí Thất kêu tôi kiểm tra lại lần nữa đó.
0: Rõ ràng là kiếm cớ mà. Đi thay đồ rồi xuống dưới cùng tôi. Nhanh lên.
1: Nè, tôi làm xong rồi đi cũng được mà.
0: Đi liền.
1: Anh không có quyền ra lệnh cho tôi.
0: Vậy thôi tôi năn nỉ cô đó. Sarika à, cô muốn tự đi thay đồ hay muốn tôi ẵm cô đi thay đồ giùm?
1: Khỏi cần đi, tôi tự thay được. Bây giờ anh đi xuống trước đi, không cần chờ đâu, hả? Hiểu chưa đó? Đừng đi theo tôi nha.
0: Khoan.
2: Dịu dương quá ha.
1: Nhìn sang trọng.

Thưa quý vị khách quý ở đây, hôm nay tôi muốn được giới thiệu với mọi người Sarika, vị hôn thê tương lai của tôi.

0: Hewarat.
1: Sarika là hôn thê tương lai, cũng là bà chủ tương lai của nhà Sarayutha bí cảnh. Tôi cố tình muốn tạo bất ngờ cho mọi người. Cũng không lâu nữa, tôi với cậu sẽ tổ chức đám cưới với nhau.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
3: Khoan.
5: Hỏi chừng, đây là cái bẫy của Việt Cộng.
6: Đứng lại! Em nhớ rồi, nó là công an đó.
7: Mày điên hả?
8: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.

0: làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
1: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
2: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
3: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đối với con.
0: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: chính là nhà của tất cả chúng ta.
1: Hay tình cảm.
2: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.
3: Sự xuất hiện của Sarah, em gái của Hoàng, làm chị cảm thấy hơi lạ.
4: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoàng.
3: Nhưng họ không phải là anh em ruột và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

0: Đón xem bộ phim Cuộc chiến thừa kế phát sóng 12 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên INTV.
1: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
2: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
3: Em họ gì?
4: Là Bum Rum Na Com ạ.
5: Em cũng là Bum Rum Na Com.
2: Hả? Gì vậy?
5: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
4: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
1: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
6: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
4: Được, cứ chờ mà coi.
5: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
6: Chắc còn muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi. Nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
4: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
7: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
4: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Và đúng như tôi dự đoán thật.
7: Con Bim, đồ xấu xa, tôi ghét cô.
4: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
1: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
4: Cậu giỏi thiệt luôn á.
6: Vừa lòng chưa?

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Bản sao tội lỗi phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày trên ANTV.
1: Sinh ra đã mang thân phận đặc biệt,

0: 不能，我不下去。
1: 够下。我相信你。
0: 哎，不能。你莫你。Vinh Nhi muốn làm gì vậy?
1: Mất chết nó, nó không thể sống được. Cả, con hãy mất chết nó.
0: Con gái của

0: Nó là món nợ. Nếu như bây giờ để nó sống tiếp thì cả đời nó cũng sẽ giống muội.
1: Có được kho báu
2: thiếp thân có thể dùng kim châm cứu đã thông kinh mạch tắc nghẽn của Dương gia. Có điều một khi kim châm chạy vào đến tim, Dương gia chắc chắn sẽ chết.
3: Tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Đối tượng này có sẹo chấm cách 1 cm trên sau đầu lông mày phải. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã số B2696 ngày 5 tháng 12 năm 2025 đối với đối tượng Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1988, hộ khẩu thường thẳng 1 cm cách 1 cm trên đầu lông mày phải. Và đối tượng Trần Văn Tiến, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp 3 xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh, cũng phải nhận quyết định truy nã số 02 ngày 7 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh về các tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này có sẹo thẳng 1 cm cách 2 cm dưới đầu mắt phải. Khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định Điều 55 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
4: Một khẩu súng bị cất giấu. Một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý. Một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép

kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự

0: Có một thành phố gần như không bao giờ ngủ, một trung tâm kinh tế lớn, một cửa ngõ giao thương quan trọng của đất nước. Nhưng ở nơi dòng chảy kinh tế càng mạnh mẽ, cuộc chiến bảo vệ sự minh bạch của thị trường càng trở nên quyết liệt. Bởi tội phạm kinh tế hôm nay không chỉ ẩn mình trong những kho hàng, chúng có thể nằm sau một doanh nghiệp, ẩn trong những bộ hồ sơ tưởng như hoàn hảo. Sau những tài khoản ngân hàng, những sàn thương mại điện tử, những dòng dữ liệu và thậm chí sau một cú nhấp chuột. Có một lực lượng đang ngày đêm bước vào cuộc chiến ấy. Không phải lúc nào cũng có tiếng súng, nhưng chưa bao giờ thiếu những cuộc đấu trí đầy cam go và quyết liệt. Ngày 16 tháng 3 năm 2022, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại được ban hành. Đó không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy, không chỉ là câu chuyện của phương tiện hay công nghệ. Đó trước hết là yêu cầu xây dựng con người, một người chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, làm chủ khoa học công nghệ và đủ năng lực đối mặt với những loại tội phạm đang thay đổi từng ngày. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tinh thần ấy được cụ thể hóa trên một địa bàn đặc biệt, nằm cách đó hàng trăm cây số. Những đường dây phạm tội ngày càng có sự phân công chặt chẽ. Người tổ chức, người sản xuất, người vận chuyển, người tiêu thụ, người hợp thức hóa chứng từ, những ngách xích có thể không bao giờ gặp nhau. Để phá một vụ án như thế, người cảnh sát kinh tế không thể chỉ biết điều tra. Họ phải hiểu kinh tế, tài chính, thuế, đầu tư, công nghệ, dữ liệu điện tử, thương mại điện tử. Và đôi khi phải hiểu cả cách một thuật toán đang vận hành. Bởi cuộc chiến này ngày càng trở thành cuộc đấu trí giữa những con người sử dụng công nghệ để che giấu tội phạm và những con người sử dụng trí tuệ, pháp luật và công nghệ để tìm ra sự thật.
1: Cái chuyên án mà tôi đã từng tham gia đó là cái chuyên án liên quan đến việc mà buôn lậu mặt hàng điện thoại iPhone 15 Pro Max từ Thái Lan về Việt Nam năm 2023, và được cơ quan điều tra cùng tập thể các cán bộ chiến sĩ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá vào năm 2024, cũng như là triệt phá cái đường dây khởi tố bắt 9 bị can. Sau đó là đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố xét xử vào tháng 12 năm 2025. Chuyên án đó thì cơ quan điều tra đã mở rộng và khám phá được một cái đối tượng là giả danh là Ủy ban Kiểm tra Trung ương, để mục đích là tiếp cận với các đối tượng phạm tội để thực hiện hành vi là chạy án và lừa đảo. Bản thân điều tra viên được sự dẫn dắt của ban chỉ huy đội thì đã kiên quyết, mưu trí dũng cảm, tránh sự tiếp cận lợi dụng từ các đối tượng lừa đảo để nhằm kéo giảm một số tình tiết giảm nhẹ cho các đối tượng. Thì bằng cái tinh thần kiên quyết thì đã xử lý triệt để và đã khởi tố được 9 bị can trong vụ. Kết quả điều tra là đã hoàn thành hồ sơ và chuyển truy tố xét xử đối với các bị can.
0: Những cuộc đấu trí đã đi đến hồi kết. Những cánh cửa kho hàng bị mở ra. Những đường dây từng được che giấu dưới nhiều lớp vỏ bọc lần lượt bị bóc gỡ. Trong những năm gần đây, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đấu tranh trên nhiều lĩnh vực: buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, tham nhũng, lãng phí, môi trường và những loại tội phạm mới, 85 bị can. Riêng lĩnh vực sở hữu trí tuệ, lực lượng ra soát hàng trăm cơ sở nghi vấn, kiểm tra hàng trăm cơ sở và khởi tố hàng chục vụ án. Nhưng phía sau những con số ấy là những câu chuyện lớn hơn. Thuốc chữa bệnh.

0: thứ con người tìm đến trong những thời khắc yếu đuối nhất. Nhưng cũng có những kẻ biến chính niềm hy vọng ấy thành công cụ kiếm tiền. Những đường dây sản xuất buôn bán thuốc giả quy mô lớn bị phát hiện. Phía sau một viên thuốc giả không đơn thuần là một hành vi gian lận thương mại. Nó có thể là sức khỏe, là tính mạng, là niềm tin của một gia đình. Và vì thế, với người cảnh sát kinh tế, phá một đường dây thuốc giả cũng chính là ngăn chặn hiểm họa trước khi nó đi vào từng mái nhà. Từ những bữa ăn bình thường nhất, cuộc chiến cũng hiện diện. Một đường dây sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất bị phát hiện sau khi hơn 1.000 tấn sản phẩm đã được đưa ra thị trường. Những vụ sản xuất thịt bò giả, những cơ sở sử dụng chất cấm trong chế biến, bảo quản thực phẩm, những thứ tưởng chỉ là câu chuyện của một khu chợ, thực chất lại liên quan trực tiếp đến sức khỏe của hàng triệu người tiêu dùng.
1: Không phải là bây giờ công an kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh mới ra quân triệt phá những cái nơi sản xuất những cái hàng gian, hàng giả, hàng nhái, rồi những cái thực phẩm kém chất lượng hoặc những cái thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thì cơ quan cảnh sát kinh tế đã làm những cái việc này từ rất lâu rồi, nhưng thời gian gần đây thì cơ quan cảnh sát kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân để mà triệt phá một cách rầm rộ hơn. Tôi nhận thấy rằng là cái việc mà của công an kinh tế thành phố Hồ Chí Minh ra quân triệt phá những cái tổ chức hay là những cái cơ sở sản xuất những cái sản phẩm hàng gian, hàng giả hoặc là thực phẩm không an toàn, thì từ đó đó chúng tôi rất là yên tâm.
0: Có những chuyên án mà tang vật không nằm trong một kho hàng, nó nằm trong những con số. Một chuyên án mua bán trái phép hóa đơn đã phát hiện hệ thống gần 70 pháp nhân ma với tổng trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỷ đồng. Hoạt động liên quan nhiều tỉnh thành. Ở đó, cuộc truy tìm không còn là dấu chân trên mặt đất. Đó là hành trình lần theo chứng từ, dữ liệu, tài khoản, pháp nhân và dòng tiền. Một cuộc chiến đòi hỏi người chiến sĩ phải có một cái đầu lạnh và sự kiên trì đến tận cùng. Những chiến công không tự nhiên xuất hiện. Đằng sau một chuyên án được phá có thể là nhiều tháng theo dõi, hàng ngàn trang tài liệu, những đêm gần như thức trắng, những bữa cơm ăn vội và cả những cuộc điện thoại về nhà. Hôm nay anh lại về muộn. Không phải trận chiến nào của người cảnh sát kinh tế cũng diễn ra ngoài hiện trường. Có những trận chiến kéo dài dưới ánh đèn của một căn phòng làm việc, giữa hàng ngàn con số, hàng trăm tài khoản, những dòng dữ liệu tưởng như vô nghĩa, cho đến khi một chi tiết nhỏ xuất hiện, một mắt xích được nối lại, và phía sau những lớp vỏ tưởng như hoàn hảo, sự thật bắt đầu hiện ra.
2: Thì bản thân được tham gia một chuyên án, thời điểm đó thì cũng đang rất trẻ, thời điểm đó mới làm thượng úy thôi, nhưng đã điều tra một cái chuyên án về hành vi nhận hối lộ và đưa hối lộ của lực lượng thanh tra giao thông liên quan đến việc nhận tiền của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nhằm bỏ qua các vi phạm trong quá trình mà lưu thông vận chuyển hàng hóa. Bản lĩnh của một người công an mà cũng như sự hướng dẫn điều gắt của ban chỉ huy phòng và lãnh đạo đội thì bản thân tôi là điều tra viên cũng đã kiên quyết không cho không khoan nhượng trước cái việc gợi ý và các hành vi có chịu đưa nhận hối lộ tiếp tục của các đối tượng là thanh tra giao thông và các doanh nghiệp. Và qua đó cũng đã kiên quyết đấu tranh xử lý, và cuối cùng kết thúc chuyên án đó thì đơn vị cũng đã xử lý 5-6 bị can, trong đó có tới 7 bị can là thanh tra giao thông và 49 bị can là các chủ doanh nghiệp phương tiện, để đảm bảo sự minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. Đối với cái nghị quyết mà xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nhuệ hiện nay thì nó cũng đã mở ra một cái động lực cho các điều tra viên trẻ trong các cái việc mà có thể mạnh dạn áp dụng các khoa học công nghệ. Tại vì lực lượng trẻ là lực lượng có thể nhanh chóng tiếp cận với các khoa học kỹ thuật hiện đại bên cạnh các hoạt động điều tra truyền thống.
0: Nhưng phía trước là một chiến trường mới, không biên giới, không khoảng cách, không phải lúc nào cũng nhìn thấy đối tượng, tội phạm đang bước vào không gian số. Thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, tài sản số, trí tuệ nhân tạo, những công nghệ mới tạo ra cơ hội phát triển chưa từng có, nhưng cũng mở ra những phương thức phạm tội chưa từng xuất hiện. Thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện

0: vụ việc, trong đó công nghệ và trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong hoạt động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đó là lời cảnh báo. Nếu tội phạm thay đổi, lực lượng đấu tranh với tội phạm không thể đứng yên. Và cũng chính tại đây, giá trị của Nghị quyết 12 tiếp tục được thể hiện rõ nét. Hiện đại không đơn thuần là sở hữu những thiết bị hiện đại. Hiện đại trước hết phải bắt đầu từ tư duy, từ khả năng làm chủ dữ liệu, làm chủ công nghệ, dự báo được những phương thức tội phạm mới và đi trước một bước trước khi tội phạm kịp hình thành.
1: Sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực của tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy phòng và từng cán bộ chiến sĩ của các đội nghiệp vụ luôn luôn chủ động sáng tạo trong cái thực hiện các cái nhiệm vụ chức trách, trong cái sáng tạo trong cái công tác nghiệp vụ, chủ động trong công tác phòng ngừa và đấu tranh. Trong đấu tranh thì thực hiện rất là quyết liệt và sát sao vận dụng các cái điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ và các cái điều kiện khoa học kỹ thuật hiện đại vào trong cái công tác phòng ngừa và đấu tranh đối với tội phạm. Trong cái xu thế chung mà phát triển đất nước cũng như thành phố Hồ Chí Minh thì theo như là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói là cái yêu cầu đối với lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát kinh tế nói riêng ngày càng rất là cao. Bởi vì tội phạm kinh tế, tức là nó cũng bây giờ tội phạm kinh tế truyền thống và phi truyền thống là đan xen với nhau, sử dụng nhiều các cái phương thức thủ đoạn rất là mới và tinh vi, kết hợp với coi như là môi trường số và môi trường mạng. Bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát kinh tế là phải luôn luôn tức là xây dựng và hoàn thiện mình, làm sao đó để nó giữ vững cái phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, đặc biệt là phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và sự liêm chính, công minh trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tức là phải gọi như là phải miễn nhiễm đối với tất cả những cái tác động và mặt trái của xã hội để thực thi cái nhiệm vụ, làm sao đó đảm bảo là công minh, đúng pháp luật.
0: Một nền kinh tế lành mạnh không chỉ được yên của thành phố được bảo vệ theo một cách rất riêng.
2: Tình hình kinh tế xã hội hiện nay có những cái thay đổi, thì chính vì vậy cho nên là các đối tượng tổ chức cá nhân mà có hành vi vi phạm thì hoạt động rất là tinh vi. Chính vì vậy cho nên là các cái phương thức thủ lý và cũng có thực hiện đầy đủ các biện pháp để làm sao mà làm sức răn đe.
0: Có những chiến công vang lên giữa tiếng súng và cũng có những chiến công được viết nên trong im lặng. Trong những căn phòng sáng đèn giữa đêm, những dòng dữ liệu, từng trang hồ sơ, từng cuộc đấu trí không khoan nhượng. Đó là mặt trận của những người chiến sĩ cảnh sát kinh tế. Một mặt trận không tiếng súng, nhưng phía sau mỗi chiến thắng là sự bình yên của hàng triệu người dân. Và khi thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục vươn mình về phía trước, những người lính trên mặt trận ấy vẫn sẽ tiếp tục bước đi. Bản lĩnh, mưu trí, liêm chính, tinh nhuệ, vì nhân dân phục vụ.

Những ngày qua, cuộc chiến săn vé concert của nhóm nhạc Big Bang diễn ra vô cùng sôi động. Với nhiều người hâm mộ, sở hữu một tấm vé không chỉ là cơ hội được gặp thần tượng, mà còn là mong muốn được hòa mình vào không khí của sự kiện. Thế nhưng, chính nhu cầu mua vé tăng cao lại trở thành cơ hội để các đối tượng lừa đảo giăng bẫy. Chỉ bằng những bài đăng bán vé với mức giá đúng bằng giá mở bán, Nghĩa đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ đang tìm mua vé. Để tạo dựng lòng tin, đối tượng thậm chí còn sử dụng chính tài khoản cá nhân của mình để giao dịch. Giá vé hợp lý, tài khoản chính chủ

0: đoạn đánh vào tâm lý muốn sở hữu vé bằng mọi giá, khiến nhiều người mất cảnh giác và sẵn sàng chuyển trước từ 50 đến 100% giá trị vé cho Nghĩa.
1: Từ ngày 13 có tổ chức bán vé show ca nhạc của nhóm nhạc Big Bang được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24 và 25 tháng 10. Thì sau khi mà cháu nhận được thông tin là có nhóm nhạc đó về Việt Nam diễn và có mở bán vé online, thì bởi vì số lượng người Việt Nam cần lượng vé rất là nhiều nên là cháu thì bây giờ khi mà lên những trang web mua vé thì rất là khó mua. Và từ lúc đó là cháu có nảy sinh ý định làm lấy vé của người khác và bán cho những người cần, rồi làm giả những mã số vé và muốn cung cấp cho người dùng những số vé và hàng ghế mà người ta mong muốn. Cháu dùng nick chính chủ và tất cả mọi thứ đều là chính chủ của cháu để tạo lòng tin cho mọi người, bởi vì là người chính chủ thì bán vé nó rất là đơn giản và dễ để giao dịch. Thì cháu tiếp cận được hầu như là toàn với người Hải Phòng và cháu có đăng những hạng vé trên cho người ta, để người ta có nhu cầu thì người ta nhắn tin và liên hệ với cháu. Thì sau khi mà cháu đăng lên nhóm Zalo được khoảng 5 đến 10 phút thì đã có rất nhiều người liên hệ và có nhu cầu mua vé.
0: Chỉ với thủ đoạn này, Nghĩa đã nhanh chóng, dễ dàng chiếm đoạt được hàng chục triệu đồng của nhiều người.
1: Cháu bán cho được khoảng 11 đến 12 người là vé giả. Và hạng vé là vé cắt 5 là cháu bán với giá 1 triệu. Vé cắt 3 thì là 3 triệu rưỡi. Còn vé Ultimate là vé cao nhất thì là 10 triệu rưỡi. Và hạng vé Ultimate thì cháu hiện tại cháu chỉ nhận cọc được đúng một người là 6 triệu. Còn lại là cháu hầu như là cháu chỉ bán loại vé cắt 3. Cụ thể là cắt 3-1 là bởi vì là trên đó là có nhiều sơ đồ và có nhiều khu nên người ta chia thành từ cắt 3-1 đến cắt 3-5. Và tổng cháu thu lợi cá nhân về là 40 triệu đồng.
2: Đối tượng này thì cũng rất là tinh vi. Đối tượng này có tham gia vào hoạt động trong các nhóm có nhu cầu trong cái sự kiện ca nhạc này và thấy có nhiều người có nhu cầu mua nên các đối tượng này đã kết bạn và nhắn tin trò chuyện. Một thời gian sau khi thấy tạo được lòng tin của mình rồi thì đối tượng với sử dụng thông tin là đã mua được vé nhưng do bận nên không tham gia được, nên là muốn bán lại cho người dân với giá bằng với giá đã mua được trên trang chính thức. Do vậy là nhiều người dân là có niềm tin và lòng tin với đối tượng nên đã mua vé và chuyển tiền cho đối tượng.
0: Chỉ từ những hình ảnh mã vé được chia sẻ trên các hội nhóm mạng xã hội, đối tượng đã sao chép và sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để chỉnh sửa thông tin, giá vé, hạng vé một cách tinh vi. Từ mã QR, thông tin chỗ ngồi cho đến các chi tiết trên tấm vé, tất cả đều có thể được tạo dựng, chỉnh sửa sao cho giống với vé thật, khiến người mua càng khó nhận biết đâu là vé hợp lệ.
3: Hiện nay chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều những cái quảng cáo bán hay nhượng lại những cái vé ở vị trí tốt với những cái giá tốt, thì là mọi người cũng rất là cẩn trọng. Tại vì rất nhiều trường hợp là khi mà chúng ta đặt tiền và nhận vé, thì ở đây vé bản chất là chúng ta nhận lại một cái mã QR hoặc là một cái mã. Cái hình thức mà chúng ta mua bán giao dịch với nhau và chúng ta khi mà chúng ta trả tiền và nhận lại những cái mã QR thì nó tiềm ẩn nhiều cái rủi ro. Mọi người biết là cái mã QR này thì là chúng ta khi mà chúng ta phải đến nơi biểu diễn và ban tổ chức quét thì chúng ta mới xác nhận được là nó có hợp lệ hay không. Hoặc là cái mã QR này cũng có thể là được sao chép và bán cho nhiều người cùng một lúc và chúng ta hoàn toàn không biết được là cái mã QR chúng ta nhận được nó có hợp lệ hay nó có đảm bảo hay không. Đấy, do đó là cái mua bán những cái hình thức này nó rất là rủi ro.
0: Thực tế, những thủ đoạn này đã được cảnh báo từ trước qua nhiều concert âm nhạc. Song chính tâm lý khao khát được gặp thần tượng cộng với thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi khiến không ít người vẫn chủ quan khi tìm mua vé, dễ dàng tin vào những lời chào mời hấp dẫn và bỏ qua các bước kiểm tra cần thiết.
2: Qua vụ việc này, chúng tôi khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với những lời mời chào mua vé ca nhạc trên mạng xã hội có giá bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền trước. Đặc biệt, đối với những chương trình, sự kiện lớn, người dân nên mua vé qua kênh chính thức. Khi giao dịch trực tuyến, cần kiểm tra kỹ thông tin người bán. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an, cung cấp đầy đủ tin nhắn, tài khoản, số điện thoại, thông tin chuyển khoản và các dữ liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh điều tra.
3: Khi mà nhận được thông tin vé thì cái

0: trọng nhất vẫn là sẽ quyết định là cái hình thức giao dịch sẽ là như thế nào. Đúng không? Thì tôi giao tiền thì là tôi sẽ nhận lại được cái gì? Thì là chúng ta nên lựa chọn cái nền tảng mà giao dịch nó uy tín, những nền tảng mà chính thống mà ban tổ chức đã công bố. Đúng không? Thay vì chúng ta mua bán chuyển tiền online, chuyển qua các cái nền tảng OTT thì chúng ta nên tìm đến những cái nền tảng chính thống. Những cái nền tảng mà chính thống hiện nay thì tôi thấy là họ đã có những cái hỗ trợ, những cái tính năng cho phép là mua bán sang nhượng lại vé và hoặc là quà tặng vé, thì đó là những cái tính năng mà hỗ trợ cho chúng ta có thể mua bán lại cái phần vé này và có sự mà kiểm chứng và giám sát có trên cái nền tảng chính thống.
1: Sự việc một lần nữa cho thấy khi nhu cầu săn vé concert tăng cao, các đối tượng lừa đảo cũng không ngừng thay đổi thủ đoạn. Với vé concert được giao dịch trên mạng, một tài khoản chính chủ hay một hình ảnh vé giống thật cũng không đủ để bảo đảm đó là giao dịch an toàn. Điều quan trọng nhất vẫn là kiểm tra nguồn bán, xác minh thông tin vé và chỉ thanh toán qua những kênh giao dịch đáng tin cậy. Đừng để mong muốn được gặp thần tượng biến thành cơ hội để kẻ gian lợi dụng.

0: bình yên với người dân không phải điều gì quá lớn lao, là chỗ dựa vững chắc mỗi khi người dân cần được bảo vệ. Đón xem Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng 20 giờ 45 phút thứ ba ngày 29 tháng 9 trên INTV.
1: Là người dân sinh sống cạnh tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, ông Tuyên hiểu rõ những áp lực giao thông mà tuyến đường này phải chịu những năm trước đây. Từ khi tuyến được thi công cho đến ngày 2 tháng 9 vừa rồi, thông xe một phần đường, sự thay đổi về giao thông đã bắt đầu được ông Tuyên và những người thường xuyên đi lại qua đây cảm nhận được.
2: Thông thoáng hơn rất nhiều so với ngày xưa. Ngày xưa thì có một đường mà đi hai chiều như thế là đi cứ đến mỗi giờ cao điểm là tắc. Và chỗ này đi lại rất khó khăn, nhưng mà bây giờ mỗi bên mà 3-4 làn xe như này thì tôi thấy là nó đạt kỳ vọng cho dân đi lại, nó sẽ thoáng hơn, thông thoáng hơn mà tiết kiệm thời gian cho người dân đi lại hơn.
3: Từ khi con đường này được thông một phần thì tôi thấy cảnh ùn tắc của người dân giảm đi rất nhiều. Và việc đi lại của tôi và người dân là trở nên dễ dàng hơn.
1: Tiêu cực đến việc kinh doanh buôn bán của chị.
4: Ủn tắc này thứ hai đấy là đào đường ngổn ngang như này thì đi lại rất khó khăn và rất là nhiều người ngã, trẻ con không dám đi. Thế còn nguyện vọng của những người dân ở đây là đa số là đều mong muốn là cái con đường này nó thông tuyến thật nhanh để cho mọi người đi và ổn định làm ăn ấy.
1: Để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực thi công, lực lượng cảnh sát giao thông đã liên tục tăng ca, phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực có công trường thi công, đảm bảo việc đi lại của người dân được diễn ra an toàn, việc ùn ứ giờ cao điểm được giải tỏa nhanh chóng nhất.
5: Cái điểm giao cắt giữa tuyến vành đai 1 này với hai trục hướng tâm là đường Láng Hạ và đường Nguyễn Chí Thanh thì còn đang thi công nút giao, cho nên ở tại các vị trí thi công nút giao vẫn còn là cái điểm nghẽn nút chai, nó chưa phát huy được toàn bộ cái tính năng quan trọng của tuyến vành đai 1 mở rộng này. Nhưng mà tôi tin là chỉ trong tương lai rất ngắn sắp tới, việc xây dựng hoàn tất được hai nút giao thì nó sẽ tạo thành cái tuyến đường thông suốt của toàn bộ vành đai 1 mở rộng.
1: Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục đang mở ra kỳ vọng mới cho giao thông thủ đô. Và để hiệu quả ấy được phát huy lâu dài, quá trình hoàn thiện công trình cần tiếp tục gắn với yêu cầu đúng tiến độ, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thi công và bảo vệ môi trường.
6: Từ ngày 16 tháng 9 năm 2026 đến ngày 5 tháng 10,

năm 2026. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Để tham gia góp ý, công dân làm theo hướng dẫn sau. Bước 1. Truy cập ứng dụng VNEID và lựa chọn đánh giá. Bước 2. Vào mục góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Bước 3. Giá. Những đánh giá của bạn sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch.

0: Ngôi nhà khang trang ở quận Cầu Giấy, Hà Nội là nơi lưu giữ những hình ảnh của cô tiểu thư Hà Nội Trần Thị Lộc, một trong những nữ điệp báo đầu tiên của thủ đô. Những hình ảnh đó vẫn luôn được đặt ở những vị trí trang trọng hoặc được cất giữ cẩn thận, được mọi người trong gia đình gìn giữ, nâng niu. Đó là những kỷ niệm về người mẹ, người bà mà họ vô cùng kính trọng, yêu quý. Cô thanh nữ Trần Thị Lộc với bí danh Hoàng Diệu Tiếp và sau này là Đại tá Lê Song Toàn, nguyên Phó Cục trưởng Cục Trinh sát Kỹ thuật Nghiệp vụ, phu nhân của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn. Năm 1945, cô thanh nữ ấy vừa tròn 19 tuổi, là hội viên Hội Phụ nữ Cứu Quốc thành Hoàng Diệu, nữ tự vệ chiến đấu trung đoàn Nguyễn Thị Minh Khai. Sau cách mạng tháng 8 thành công, cũng là lúc cơ duyên đưa cô đến với lực lượng công an.
1: Mẹ tôi thì là nữ sinh ở Hà Nội, thế bà có lòng yêu nước, thiết tha, cho nên là khi mà được các chị ở trong Phụ nữ Cứu Quốc tuyên truyền thì bà đã nhiệt tình tham gia vào nhóm Phụ nữ Cứu Quốc nằm trong Mặt trận Việt Minh. Chị Lê Thu Trà là người phụ trách thì đã nhận cái nhiệm vụ của xứ ủy Bắc Kỳ định là ra nhiệm vụ cho mẹ tôi. Thế và cũng đề nghị mẹ tôi là tham gia vào một cái chiến dịch. Thì tại vì thời đó là bọn Tưởng Giới Thạch thì nó cũng chống phá cách mạng ta rất nhiều. Thế cho nên là mẹ tôi sẽ
0: phản động, ham chơi. Khi tên Nha đến, hai cô đã khéo léo mời tên này uống ly nước mát có thuốc mê. Khi tên Nha loạn choạng, Lê Song Toàn đã nhanh tay lấy được cuốn sổ ghi nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt là danh sách cán bộ của ta đang bị chúng chuẩn bị ám sát thủ tiêu. Với lòng dũng cảm, thông minh và nghiệp vụ sắc bén của mình, Lê Song Toàn đã khai thác được nhiều thông tin quan trọng. Nhiều tên đầu sỏ có nợ máu với nhân dân bị vô hiệu hóa, hàng loạt cơ sở phản cách mạng bị phá vỡ. Vượt qua mọi thử thách, hiểm nguy, nữ điệp báo Lê Song Toàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó. Tiếp tục nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của tổ chức, vào tháng 12 năm 1946, Ban Tình báo đặc biệt chính thức được thành lập. Lãnh đạo do đồng chí Lê Song Toàn làm trưởng ban và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ. Tất cả thành viên của Ban Tình báo đặc biệt đều mang họ Lê, lấy theo họ của trưởng ban Lê Song Toàn để thể hiện ý chí một lòng quyết chiến quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Tuy chỉ được thành lập và hoạt động trong một thời gian ngắn để phục vụ cho một giai đoạn lịch sử nhất định, nhưng những thành viên trong gia đình họ Lê, Ban Tình báo đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của trưởng ban Lê Song Toàn đã tạo nên những thành tích đặc biệt và dấu ấn trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.
2: Tôi làm việc với bà Lê Song Toàn từ khi bắt đầu từ kháng chiến 01 đấy, tức là tháng 12 năm 1946 đấy.

0: khi bà Toàn bà ấy về nhận chức trưởng ban tình báo ấy, chị trông người trong Toàn là cái người rất nghiêm khắc trong công việc. Ngoài đời thì chị
1: tình báo đặc biệt của trung đoàn thủ đô thường xuyên họp mặt ở đấy, đại gia đình họ Lê cũng thường xuyên ở đấy, và bọn tôi cũng được ngồi nghe các cô các chú cùng với bà kể lại, ôn lại những cái câu chuyện trong những cái ngày toàn quốc kháng chiến, trong cái cuộc chiến đấu rất là ác liệt đấy, để bảo vệ cái chính quyền non trẻ của mình.

0: Từ trong chiến tranh gian khó, trong sự hân hoan và ủng hộ của đồng chí, đồng đội và gia đình.
1: Bản thân ông ấy thì cũng rất là cảm phục cái tinh thần dũng cảm của bà. Lúc ấy bà, mẹ tôi rất là nhỏ nhắn, người rất là thấp bé. Thế nhưng mà xinh xắn, là một cô gái tiểu thư Hà Nội. Thế cho nên là đối với ông thì ông có cảm tình ngay với bà, vẫn nảy nở.
0: Và những người con nối tiếp nhau ra đời là kết quả của một tình yêu thắm thiết. Họ đã đặt tên con ghép với tên vợ chồng thành hoàn toàn thắng lợi vinh quang, thể hiện niềm tin vào chiến thắng, động lực giúp họ vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy để có được tình yêu trọn vẹn. Ngoài những phần thưởng được Đảng và Nhà nước ghi nhận, thì hạnh phúc gia đình mà nữ điệp báo Công an Nhân dân Lê Song Toàn có được chính là phần thưởng xứng đáng sau những năm tháng đấu tranh cống hiến cho dân tộc, cho đất nước. Người luôn có niềm tin bất diệt vào lý tưởng cách mạng và lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

0: Sau những tháng ngày đấu tranh với ma túy, điều một người sau cai nghiện mong muốn nhất không chỉ là trở về. Điều quan trọng hơn là phải giúp họ có một sinh kế, một công việc và một điểm tựa để đứng vững. Từ thực tế ấy, Công an thành phố Quảng Ninh đã triển khai đề án số 189 ngày 28 tháng 1 năm 2026, xây dựng một quy trình hỗ trợ từ cai nghiện, quản lý sau cai đến đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn và tái hòa nhập cộng đồng. Không chỉ giúp người sau cai tránh xa ma túy mà trao cho họ những điều kiện để tự xây dựng một cuộc sống không có ma túy. Những chiếc chìa khóa ấy được trao bằng những việc làm cụ thể: học nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn sản xuất kinh doanh và đồng hành trong những ngày đầu trở lại cuộc sống. Đặc biệt, thông qua đề án 189 và các mô hình hỗ trợ tái hòa nhập do lực lượng công an triển khai, chính sách được cụ thể hóa bằng những chương trình, mô hình và cách làm sát với từng hoàn cảnh. Tại cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Quảng Ninh, thời gian cai nghiện đang được tận dụng để chuẩn bị cho một hành trình khác, hành trình trở lại cuộc sống bằng nghề nghiệp. Ngay từ khi tiếp nhận, học viên được khảo sát nhu cầu nghề nghiệp, tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng và kết nối với doanh nghiệp. Mục tiêu không chỉ là giúp họ rời khỏi ma túy, mà khi rời cơ sở cai nghiện, họ phải có thêm một nghề để sống. Từ một người cần được giúp đỡ, họ bắt đầu học cách làm việc. Từ những đôi tay từng bị ma túy chi phối, giờ đây là những đôi tay học cách tạo ra giá trị. Học nghề chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể giúp người của doanh nghiệp, qua đó bảo đảm giải quyết hiệu quả đầu ra việc làm cho người sau cai nghiện. Song song đó, công tác nâng cao năng lực cán bộ cũng được đẩy mạnh thông qua việc phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các trường Công an nhân dân và đơn vị chuyên môn để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng thời biên soạn tài liệu, cập nhật kiến thức và kỹ năng quản lý hiện đại.
1: Đây là cũng là cái vấn đề mà rất là quan trọng và thấy rằng là mong muốn của người sau cai nghiện, gia đình và cộng đồng xã hội. Từ khi có đề án ấy, thì phải nói là cái quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, thế rồi là vay vốn tín dụng và nhất là giúp cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
0: Cơ sở cai nghiện đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 600 lượt người, gần 100 học viên được đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

0: Công an thành phố xác định việc triển khai thực hiện kết quả mang lại sẽ rất ý nghĩa và nhân văn.
1: Ngay khi hoàn thành cai nghiện ảnh của từng hoàn cảnh cụ thể, từ đó tư vấn pháp lý và định hướng tư tưởng giúp người lầm lỗi giải tỏa áp lực tâm lý và có chí hướng mới. Đặc biệt, công tác quản lý hỗ trợ tại địa phương được tăng cường nhờ duy trì hiệu quả cơ chế 5 bên, bao gồm chính quyền địa phương, cơ quan công an, doanh nghiệp sử dụng lao động, gia đình và bản thân người sau cai nghiện. Sự kết nối chặt chẽ với gia đình và người sau cai nghiện đã giúp kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong suốt quá trình sinh sống và làm việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ tự tin làm lại cuộc đời và tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Không phải mọi người sau cai đều có hoàn cảnh giống nhau. Có người cần một công việc ổn định, có người cần học nghề, có người lại cần một nguồn vốn để tự tạo việc làm. Vì vậy, hỗ trợ tái hòa nhập không thể chỉ bằng một cách làm chung cho tất cả. Điều quan trọng là nắm đúng hoàn cảnh, xác định đúng nhu cầu và trao đúng cơ hội.
2: Qua lớp học tôi đã được hiểu biết thêm rất nhiều về pháp luật. Tôi cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Tôi sẽ tránh xa đoạn tuyệt với ma túy để trở lại cuộc sống.
3: Đề án phải tạo thành một quá trình liên tục từ khảo sát đến khâu quản lý, đến giáo dục và đến học nghề tại cơ sở, sau đó đến tìm việc làm, vay vốn và giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng. Tôi rất tâm đắc là làm sao để đề án không dừng lại ở những chỉ tiêu trên giấy, mà sau 9 tháng triển khai, đề án đã đi vào cuộc sống và thực sự giúp người sau cai có nghề, có việc và được vay vốn phát triển kinh tế.
1: Một công việc, đó là bằng chứng rằng mình vẫn có thể lao động, vẫn có thể kiếm tiền bằng chính sức mình và quan trọng hơn, vẫn có thể trở về với gia đình bằng một tâm thế khác. Có việc làm giúp người sau cai có thu nhập, nhưng để một người thực sự ổn định lâu dài, đôi khi cần nhiều hơn một công việc. Đề án 189 không dừng ở đào tạo và giới thiệu việc làm mà còn kết nối người sau cai với chính sách tín dụng để họ có thể tự tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình. Và đây chính là chiếc chìa khóa thứ hai. Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện đã mở thêm một kênh hỗ trợ quan trọng và chính sách tín dụng được đặt trong một quy trình hỗ trợ tổng thể của đề án 189. Cơ sở cai nghiện ma túy đã phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường, tập trung khảo sát, đánh giá thực tế nhu cầu học nghề của người nghiện, gắn kết trực tiếp với nhu cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các đơn vị tăng cường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm và các trường đào tạo nghề tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo ngay tại cơ sở, tạo tiền đề vững chắc, giúp học viên tự tin tìm kiếm việc làm và tái hòa nhập cộng đồng bền vững.
4: Về với nhà trường ấy, thì chúng tôi cũng tập trung vào thứ nhất là rèn luyện cái tác phong công nghiệp cho học viên, thế và trang bị các cái kiến thức cũng như kỹ năng của nghề mỏ để cho học sinh nắm được. Sau 3 tháng đào tạo tại nhà trường thì chúng tôi bố trí cho các học viên là được thực tập sản xuất tại các cái công ty trong tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, để sau này các em có đủ các cái kiến thức cơ bản để ra có thể là bố trí tại các cái công ty thuộc tập đoàn. Thế và quan trọng nhất là cái mục tiêu cuối cùng ở đây thì cũng hoàn thành được cái mục tiêu của đề án là phấn đấu là tư vấn đào tạo nghề và bố trí việc làm cho các cái lao động sau chương trình cai nghiện.
1: Sau 9 tháng triển khai thực hiện đề án, Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị, ban ngành, tổ chức 32 hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hơn 1.200 lượt người cai nghiện theo hướng bám sát thực tế thị trường lao động. Song song với đó, công an các địa phương thường xuyên theo dõi, quản lý, nắm bắt tâm tư và nhu cầu việc làm của người sau cai nghiện, từ đó chủ động liên kết, hỗ trợ giới thiệu việc làm ổn định tại các doanh nghiệp, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.
5: Nghề mỏ thôi, đã mở được 3 lớp khoảng gần 100 học viên. Đấy, còn các cái ngành nghề khác mà nó phù hợp với điều kiện sức khỏe, đấy, sở trường, với điều kiện nơi cư trú của người ta và các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn là chúng tôi đã mở được khoảng gần 200 là cho học viên được học nghề.
1: Công an thành phố Quảng Ninh đã liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

0: giới thiệu việc làm ổn định cho 208 người sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện, trong đó 47 người là công nhân thuộc ngành than, 161 người là nhân viên, công nhân trong các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp. Đây là những bước tiến đáng ghi nhận trong việc triển khai thực hiện đề án 189 nghề đã được triển khai chính quy bài bản. Công tác kết nối hỗ trợ việc làm giữa cơ sở cai nghiện và các công ty doanh nghiệp trên địa bàn đã có nhiều kết quả cụ thể. Nhiều người sau cai nghiện đã có việc làm ổn định. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các sở ban ngành, đoàn thể, công ty doanh nghiệp được nâng lên. Công tác hỗ trợ vay vốn cho người sau cai nghiện ma túy cũng đã được quan tâm rà soát, triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định.
1: Ngay sau khi quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 2026, thì Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với lực lượng công an ở các địa phương nắm bắt, rà soát tất cả các trường hợp đối tượng. Thế vào trong vòng 4 tháng triển khai thực hiện chính sách này, thì đã giải ngân được 30 người sau cai nghiện trở về nơi cư trú được vay vốn với số vốn lên tới 4 tỷ.
0: Khoảng cách ấy được rút ngắn bằng sự vào cuộc của từng lực lượng, từng ngành, từng địa phương và bằng chính sự nỗ lực của những người được trao cơ hội. Và khi họ có thể tự nuôi sống bản thân bằng lao động chân chính, họ cũng có thêm động lực để bảo vệ thành quả mà mình đã gây dựng. Để một người sau cai không bị bỏ lại phía sau, cần nhiều bàn tay cùng nâng đỡ. Gia đình là nơi đón họ trở về, chính quyền là nơi tạo điều kiện, lực lượng công an là cầu nối nắm tình hình, hướng dẫn và hỗ trợ. Doanh nghiệp mở ra cơ hội việc làm và ngân hàng cùng các chính sách tín dụng tạo thêm...
2: Đấy thì em lúc ấy em chỉ biết là mãi mê công việc thôi.
0: Đến nay, Công an thành phố Quảng Ninh đã phối hợp với các sở ban ngành và Ngân hàng Chính sách Xã hội hoàn tất thủ tục giải ngân 4,28 tỷ đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho 30 cá nhân thuộc diện quản lý sau cai. Nguồn vốn vay bước đầu được các cá nhân đầu tư hiệu quả vào các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế như trồng rừng, chăn nuôi, nuôi trồng hải sản, kinh doanh dịch vụ và mở rộng cơ sở sản xuất. Một chính sách mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra được những thay đổi mới. Với người sau cai nghiện, thay đổi ấy không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Có thể chỉ là một lớp học nghề, một cơ hội việc làm, một khoản vốn để bắt đầu sản xuất, hay một cán bộ công an kiên trì động viên khi họ gặp khó khăn. Nhưng chính những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại có thể tạo ra một bước ngoặt lớn. Bởi khi một người nhìn thấy phía trước mình vẫn còn một con đường, họ sẽ có thêm lý do để không quay trở lại con đường cũ. Tại từng xã, phường, lực lượng công an cơ sở đang trở thành cầu nối giữa người sau cai với chính quyền, gia đình, doanh nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Từ việc nắm danh sách, hoàn cảnh, nhu cầu đến hướng dẫn thủ tục, kết nối việc làm, hỗ trợ vay vốn. Mỗi phần việc đều hướng đến một mục tiêu chung, không để người sau cai phải tự mình xoay sở trong những ngày đầu trở lại cuộc sống. Để giữ vững bình yên từ cơ sở, lực lượng công an xã luôn bám sát địa bàn, đi từng ngõ, gõ từng nhà. Từng bộ hồ sơ quản lý người sau cai được rà soát kỹ lưỡng, không để sót lọt, đảm bảo mỗi biến động tại khu dân cư đều nằm trong tầm kiểm soát và hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng. Công an xã, phường triển khai chính sách tín dụng và quản lý nguồn vốn phải đi đôi với công tác khảo sát thực tế, hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi và kiểm tra giám sát quá trình sử dụng vốn, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả sinh kế, giúp người sau cai tự chủ về kinh tế.
3: Từ cái nhận thức về tầm quan trọng, chức năng tầm quan trọng thì chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền đối với các đối tượng quản lý sau cai trên địa bàn về việc hỗ trợ vay vốn, cũng như là ý nghĩa tầm quan trọng của cái việc vay vốn và cũng như là cái việc tạo công an việc làm cho các đối tượng để ổn định. Và qua đó chúng tôi đã liên hệ với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng như các doanh nghiệp ở ngoài địa bàn. Đến nay kết quả cũng đã có những cái kết quả ban đầu.
0: Bên cạnh đó, gắn với công tác theo dõi, quản lý sau hỗ trợ, không dừng lại ở việc giới thiệu việc làm hay giải ngân vốn vay, lực lượng cảnh sát khu vực cùng các đoàn thể cơ sở phải liên tục theo dõi, sát sao tình hình đời sống, tâm tư của người sau cai.

0: để kịp thời hỗ trợ, kịp thời đánh giá khả năng duy trì việc làm, hiệu quả nguồn vốn và nguy cơ tái nghiện để có giải pháp hỗ trợ can thiệp kịp thời, đảm bảo tính bền vững trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.
1: Phát huy những kết quả đã đạt được từ việc triển khai đề án số 189 trong thời gian qua, Công an thành phố sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố nâng cấp đề án thành đề án cấp thành phố. Có như vậy mới huy động được sự vào cuộc, trách nhiệm của các cơ quan ban ngành địa phương. Từ đó hiệu quả đề án mới được nhân rộng và mang lại hiệu quả tốt hơn.
0: Từ đề án 189, những chiếc chìa khóa ấy đang được trao từng bước, cho họ một nghề để sống, một công việc để đứng vững, một nguồn vốn để bắt đầu. Bởi hoàn lương không chỉ là khép lại một quá khứ, đó còn là mở ra một tương lai. Và khi chính sách đến đúng người, đúng thời điểm, khi cơ hội được trao cùng với niềm tin và sự đồng hành, một cuộc đời có thể được viết lại. Đó chính là giá trị nhân văn sâu sắc nhất của hành trình tái hòa nhập cộng đồng. Khi chính sách đến đúng người, đúng thời điểm, khi cơ hội được trao cùng với sự đồng hành và niềm tin, một người từng lầm lỡ hoàn toàn có thể viết lại câu chuyện của cuộc đời mình. Và phía sau mỗi cuộc đời được viết lại ấy là một gia đình được bình yên hơn, một cộng đồng được an toàn hơn. Đó chính là giá trị nhân văn của hành trình tái hòa nhập

0: Khi thế giới chuyển mình giữa những biến động sâu rộng và khó lường, an ninh không còn chỉ là những đường biên trên bản đồ, không chỉ được bảo vệ bằng sức mạnh quân sự, mà còn được vun đắp bằng tri thức, đối thoại và năng lực hội nhập chủ động. Những thách thức an ninh phi truyền thống, từ tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, khủng bố đến tội phạm công nghệ cao, đang đặt ra yêu cầu mới, cao hơn và phức tạp hơn đối với lực lượng thực thi pháp luật của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, hội nhập quốc tế không còn đơn thuần là một lựa chọn chiến lược, mà đã trở thành đòi hỏi tất yếu của thời đại, là điều kiện để bảo đảm an ninh bền vững trong một thế giới kết nối sâu rộng. Và trong dòng chảy hội nhập ấy, phụ nữ Công an Nhân dân Việt Nam đang từng bước khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò tiên phong của mình. Họ không chỉ là những người giữ gìn bình yên nơi hậu phương, họ đang hiện diện tại những diễn đàn quốc tế, đang tham gia các chương trình hợp tác đa phương, đang góp tiếng nói của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu. Từ các hội thảo về bình đẳng giới, phòng chống mua bán người, đến các chương trình hợp tác cùng UN Women, từ những phiên thảo luận chuyên sâu về an ninh phi truyền thống, đến các chương trình tập huấn của Liên Hợp Quốc, phụ nữ Công an Nhân dân hôm nay bước ra thế giới với sự tự tin, chủ động và chuyên nghiệp.
1: Theo hiểu biết của tôi, trong lịch sử lâu đời của Việt Nam, đã có rất nhiều người phụ nữ đã trở thành nhà lãnh đạo, đồng thời có nhiều phụ nữ khác đã tạo dấu ấn trong công cuộc ngăn ngừa và giải quyết xung đột, gây dựng hòa bình và phục hồi sau chiến tranh. Tôi cho rằng giai đoạn này cũng là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam thúc đẩy và ghi nhận vai trò quan trọng của phụ nữ xuyên suốt lịch sử, đặc biệt là trong bối cảnh hậu xung đột.
0: Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Việt Nam đã viết nên tên tuổi, dáng hình đất nước và hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình. Hôm nay, trong bối cảnh an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, hội nhập quốc tế không còn là lựa chọn, đó là yêu cầu sống còn. Phụ nữ Công an Nhân dân hiện chiếm gần 15% quân số toàn lực lượng. Họ có mặt ở mọi lĩnh vực, an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng, hậu cần và ngày càng hiện diện rõ nét trên bản đồ hợp tác quốc tế. Nhưng phía sau những bước tiến ấy là một hành trình không hề dễ dàng. Trong nhiều năm, ngoại ngữ chỉ được xem là kỹ năng bổ trợ. Nhưng trong kỷ nguyên hội nhập, nếu không thể giao tiếp, không thể trình bày quan điểm, không thể tham gia thảo luận quốc tế, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội, tự đánh mất vị thế, tự thu hẹp không gian đóng góp của mình. Thực tế ấy đòi hỏi một sự thay đổi từ tư duy đến hành động. Năm 2024, một mô hình câu lạc bộ tiếng Anh online cho phụ nữ toàn lực lượng ra đời, một mô hình mang tinh thần chủ động, linh hoạt và hiện đại. Đó là câu lạc bộ tiếng Anh online MPS Dynamic Online English Speaking Club.

0: Happy New Year.
1: Hello.
0: Wishing you a lucky,
2: successful
0: New Year.
1: Thank you so much, my boss and my dear sisters. Last time of this holiday, me and my friends in Phuoc.
0: Yes.
2: See you next time. Miss you so much.
3: Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, trưởng Ban Phụ nữ Công an Nhân dân là người đã rất chủ động, sáng tạo trong việc truyền cảm hứng, học tập và hội nhập. Việc đồng chí trực tiếp thành lập và duy trì câu lạc bộ tiếng Anh online là một cách làm rất mới, rất thực chất. Đây không đơn thuần là một câu lạc bộ học tiếng Anh, đây là một hệ sinh thái rèn luyện thường xuyên. Ba nhóm trực tuyến được duy trì đều đặn mỗi ngày, một nhóm điều hành, nơi cung cấp tài liệu, bài tập, công cụ hỗ trợ học tập. Một nhóm luyện tập, nơi các thành viên gửi video nói tiếng Anh, chia sẻ kinh nghiệm, sửa lỗi cho nhau. Và một nhóm dành cho thành viên mới, để không ai cảm thấy lạc lõng khi bắt đầu. Không bảng đen, không phấn trắng, chỉ có màn hình điện thoại, máy tính và quyết tâm của mỗi người. Ban chủ nhiệm xác định rõ, nếu thiếu môi trường thực hành, 90%
4: ta hoạt động, luyện tập hàng ngày thì sẽ chắc chắn mang lại kết quả. Và hơn một năm qua, câu lạc bộ tiếng Anh online đã được hình thành và đến giờ đã phát triển được, thu hút được hơn 100 thành viên trên toàn quốc. Mặc dù là công việc hàng ngày rất là bộn bề, thế tuy nhiên là về
3: nguồn nhân lực nữ trong toàn lực lượng, ban chủ nhiệm đã biên soạn cẩm nang tiếng Anh dành cho cán bộ hội trong thời kỳ hội nhập. Tri thức được số hóa, việc học trở nên linh hoạt hơn, chỉ cần nhấn vào số trang cho
5: tin hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là việc nâng cao trình độ ngoại ngữ đối với phụ nữ công an nhân dân, đối với lực lượng công an nhân dân sẽ giúp cho tất cả chúng ta cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trong công việc, trong chuyên môn, trong giao tiếp và trong hội nhập quốc tế.
6: Job success depends on your commitment. If you pour your heart and soul into what you do, you're sure.
7: Hội viên từ phía gia đình nên là tôi cũng đã quyết tâm và cố gắng tham gia. Mặt khác, khi tham gia rồi thì tôi thấy những cái bước đầu nó cũng không phải khó khăn như mình nghĩ. Vượt qua cái trở ngại ban đầu thì mình cũng đã cố gắng mình luyện tập. Từ cái việc mà tham gia câu lạc bộ tiếng Anh nó không khó như mình nghĩ. Nó chỉ là những cái đơn giản. Mình bắt đầu từ những cái bài tập đầu tiên. Đồng chí trưởng ban phụ nữ chủ tịch câu lạc bộ tiếng Anh đã đưa ra cái bài tập đầu tiên cho những cái hội viên mới vào. Tức là if you want to be a success, you make sure that study every day. Tức là nếu bạn muốn thành công thì bạn hãy cam kết và bắt đầu luyện tập hàng ngày. Thì tôi thắng thế rằng là khi bắt đầu mình vượt qua cái trở ngại đó, hàng ngày mình cứ chút chút nói lặp đi lặp lại và mình thấy rằng là nó không khó khăn như mình nghĩ. Và cũng rất là mong muốn rằng cái hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh phụ nữ công an dân không chỉ đơn giản là lan truyền trong tất cả các hội viên phụ nữ mà còn lan tỏa tới gia đình các hội viên, cũng như là cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, hoặc là lan tỏa đến các cái cộng đồng.
3: Hiện tại, câu lạc bộ tiếng Anh online của phụ nữ Bộ Công an đang thu hút đông đảo cán bộ, hội viên trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Không chỉ có những gia đình đầy đủ thành viên cùng tham gia, mà còn có cả các cháu là con đỡ đầu cùng đồng hành học tập. Đây là mô hình mang ý nghĩa lan tỏa rất lớn, không chỉ nâng cao năng lực ngoại ngữ mà còn hình thành một văn hóa tự học trong kỷ nguyên số.
8: Học thì rồi mới hành, vừa hành xong lại vừa học, mà không học mà hành thì không làm được. Cho nên phải học. Học ở đâu? Học ở nhà trường, học qua bạn bè, phải học trong lớp, nhưng lại cái yêu cầu đặt ra là yêu cầu tự học. Đấy, tự học. Học nữa, học mãi thì cái này Liên nói rồi, nhưng cái yêu cầu đặt ra là ngày nào cũng là cái ngày chúng ta phải bắt đầu. Every day we should overcome the exam. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải vượt qua một bài thi. Yêu cầu đặt ra chị em phụ nữ mà vì vấn đề bận rộn công việc, vì thời gian là không nhường.
3: Ngày hội ngoại ngữ do Học viện Quốc tế tổ chức, học viên nữ xuất sắc giành giải 3 vòng thi cấp bộ hội thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc năm 2024. Đó không chỉ là thành tích, đó là minh chứng cho chất lượng đào tạo của nhà trường và là minh chứng cho sự thay đổi tư duy của một thế hệ sẵn sàng bước ra thế giới.

0: Học bộ ngoại ngữ chúng tôi trong thời gian gần đây, ngoài việc sử dụng những cái phương pháp thường xuyên như là thông qua bài hát, thông qua trò chơi, thông qua đóng kịch.
1: Ali, please stop.
2: Mali, what are you doing here? No, don't tell me. You've been tricking me.
1: Daddy, please stop. I just want you to stop your crying. I just need a daddy who loves me. I don't need money and power. Please.
2: No, my daughter.
3: Anh đã giúp em thay đổi rất là nhiều so với những năm học cấp 3. Thì em vẫn còn rất là rụt rè. Thì nhờ có câu lạc bộ tiếng Anh và thông qua những buổi sinh hoạt, những phần thi hùng biện và những buổi sân khấu hóa, có những lần bọn em đã được thi và cọ sát rất là nhiều. Nên là câu lạc bộ tiếng Anh không chỉ giúp em học tốt hơn mà nó còn giúp em rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh. Và em tin chắc rằng sự tự tin và bản lĩnh ấy sẽ giúp em rất nhiều trong công việc và công tác sau này, và nhất là trong môi trường hội nhập và hợp tác quốc tế ạ.
4: Bắt nhịp xu thế toàn cầu, câu lạc bộ còn tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, các công cụ AI.
5: Như là các ngôn ngữ của các nước láng giềng, như là tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Campuchia. Trong cái câu lạc bộ ngoại ngữ của trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 thì cũng có một cái điểm rất là đặc biệt. Đó là các cái thành viên tham gia câu lạc bộ thì có thành phần rất là đa dạng. Có cả các đồng chí trong ban giám hiệu, các thầy cô giáo, các cán bộ, rồi thì học sinh, học viên của nhà trường tham gia. Và có nhiều đồng chí là biết và sử dụng được 2 đến 3 thứ tiếng. Và đặc biệt là trong cái câu lạc bộ này thì có rất nhiều các đồng chí hạt nhân là cán bộ nữ. Thì đây cũng là một cái không gian để cho các đồng chí nữ rèn luyện, tham gia học tập và sử dụng ngoại ngữ để đáp ứng tốt cái yêu cầu công tác trong cái tình hình mới.
4: Khi chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, khi trí tuệ nhân tạo len vào mọi lĩnh vực đời sống, một câu hỏi được đặt ra, phụ nữ công an nhân dân sẽ đứng ở đâu trong làn sóng công nghệ ấy? Và một lần nữa, sự chủ động được thể hiện. Câu lạc bộ AI Phụ nữ Bộ Công an ra đời. Phụ nữ công an không né tránh công nghệ, họ làm chủ công nghệ.
6: Phụ nữ tiếp cận AI không khó, điều quyết định không là một...
4: Thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu mà là công cụ cụ thể. Từ những sản phẩm truyền thông song ngữ, từ những video ứng dụng AI trong cuộc thi tìm hiểu chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh, nhận thức được nâng lên, bản lĩnh được củng cố.
7: Một buổi chiều cuối năm 2024, chúng tôi nhận được tin báo về một nhóm người chuẩn bị vượt biên trái phép.

0: Bằng việc sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, cuộc thi tìm hiểu về chương trình hành động quốc gia về phụ nữ hòa bình.
1: Hôm nay thì bản thân tôi đã cố gắng kiên trì để nói tiếng Anh, và không những vậy, tôi còn được ứng dụng công nghệ số vào việc xây dựng các clip video để giúp mình tham gia được nhiều cuộc thi hơn. Và đặc biệt là vừa rồi tôi đã tham gia xây dựng clip và đạt giải nữ cảnh sát trong cuộc chiến chống buôn người. Đó là một clip lan tỏa đến cộng đồng mạng và giúp cho rất nhiều người, bản thân tôi cũng như các hội viên

0: của hội phụ nữ, ban phụ nữ tham gia vào câu lạc bộ ngoại ngữ cũng như là ứng dụng AI để ứng dụng vào công việc.
1: Ngoại ngữ và trí tuệ nhân tạo không chỉ là kỹ năng bổ trợ mà là năng lực nền tảng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay. Ngoại ngữ thì giúp chúng ta mở rộng không gian tiếp cận tri thức, tham gia hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của phụ nữ công an nhân dân trên các diễn đàn khu vực và toàn cầu. AI và công nghệ số thì lại giúp cho chúng ta nâng cao năng lực tham mưu, tổng hợp và phân tích dữ liệu, đổi mới các phương thức tuyên truyền và tối ưu hóa quy trình công việc. Việc thành lập câu lạc bộ AI chuyển đổi số không phải là chạy theo xu hướng, mà từ đó chúng tôi mong muốn là sẽ hình thành tư duy số trong triển khai các công tác hội và đặc biệt là gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Và chúng tôi xác định rất rõ ràng phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu mà phải được cụ thể hóa bằng năng lực thực chất. Kỷ luật nhất là thể hiện là cách làm việc khoa học, chuẩn hóa quy trình, quản trị bằng dữ liệu. Và trung thành nhất là sẽ chủ động nắm bắt, quán triệt sâu sắc chủ trương chuyển đổi số và các chỉ thị của Trung ương, của lãnh đạo Bộ Công an, của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Và gần dân nhất là ứng dụng công nghệ để lan tỏa thông tin chính thống, từ đó có những giải pháp để chăm lo tốt nhất cho hội viên và có những hoạt động để đồng hành cùng nhân dân hiệu quả hơn. Phụ nữ công an nhân dân không đứng ngoài cuộc cách mạng số mà sẽ là lực lượng chủ động, trách nhiệm và kỷ luật trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị. Và điều quan trọng nhất không phải là công cụ mà tư duy. Khi tư duy đã sẵn sàng đổi mới, công cụ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực để chúng ta hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Trong kỷ nguyên hội nhập, phụ nữ công an nhân dân không chỉ giữ bình yên cho từng mái nhà, từng góc phố, mà còn trực tiếp tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc rất khó khăn, nguy hiểm, đòi hỏi lực lượng tham gia không chỉ có sức khỏe, bản lĩnh, chuyên môn tốt, giỏi ngoại ngữ, mà còn cần phải dũng cảm, thành thạo kỹ năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt. Trải qua các khóa huấn luyện tiền triển khai, các kỳ sát hạch của Liên Hợp Quốc, cuối tháng 4 năm 2025, Đại úy Trần Mỹ Linh, Công an tỉnh Ninh Bình đã lên đường đến với mảnh đất Nam Sudan, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phụ nữ, trẻ em và người yếu thế.
3: Trong cái quá trình mà chúng tôi đi ra ngoài đi làm, thì có rất nhiều lúc mà xúc động không thể cầm được nước mắt. Tại vì với đất nước này chúng tôi đến, chúng tôi cũng mong muốn rằng là có thể góp sức cho đất nước, cho mang những cái giá trị tốt đẹp của Việt Nam, tạo cho con người ở nơi đây có thêm cảm hứng, có thêm sức mạnh để họ vươn tới một cuộc sống hòa bình và ổn định hơn. Thì trong quá trình tôi làm việc thì cũng có rất nhiều
4: của phụ nữ Việt Nam đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh ở khu vực và trên thế giới.
5: Trong kỷ nguyên hội nhập thì tôi thấy rằng là không phải chỉ có mỗi những nữ chiến sĩ mà tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình mới là những người tham gia hội nhập, mà thực ra là cả lực lượng công an nhân dân cũng như là các nữ chiến sĩ công an nhân dân đều có cái sự chuyển mình để đáp ứng với yêu cầu của hội nhập. Ví dụ như là trong các cái lĩnh vực như là quản lý dân cư, tham gia vào các cái hoạt động công nghệ thông tin, thì chị em phụ nữ của công an nhân dân cũng đã tham gia rất là tích cực và có rất là nhiều cái sáng kiến, sáng tạo để mà tạo được cái hiệu quả cao nhất trong công việc. Bên cạnh đó thì tôi thấy là trong tất cả các cái lực lượng khác như là phòng chống tội phạm hoặc là các cái hoạt động nâng cao nhận thức cho người dân về an ninh trật tự thì đều có bóng dáng của người chiến sĩ công an. Và đối với nữ chiến sĩ công an thì tôi cũng thấy là các chị em rất là nhiệt tình trau dồi kỹ năng công tác, kiến thức về công nghệ thông tin cũng như là kỹ năng về ngoại ngữ để có thể giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm với lại các bạn bè, các đối tác quốc tế. Và hơn nữa thì trong cái mối quan hệ làm việc với lại du khách hoặc là người nước ngoài ở ngay trên địa bàn quản lý của mình, thì với cái khả năng hội nhập đó, chị em cũng đã tạo ra được những cái hình ảnh rất là tốt đẹp về người phụ nữ Việt Nam, về con người Việt Nam thời đại mới. Và chúng tôi thấy rằng là với cái sự kỷ luật, sự cương quyết nhưng đồng thời cũng rất nhân văn thì phụ nữ lực lượng công an nhân dân đã mang lại

0: một cái hình ảnh của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, trong cái kỷ nguyên mới, và nó cũng góp phần tạo dựng nên một cái phong trào phụ nữ cũng như là hình ảnh người phụ nữ thời đại mới.
1: Từ những video luyện nói tiếng Anh mỗi ngày đến những diễn đàn quốc tế, từ một lớp học online đến những vùng đất còn khói lửa, phụ nữ công an nhân dân Việt Nam đang mở rộng đường biên của chính mình. Hội nhập không chỉ dừng lại ở việc sử dụng thành thạo ngoại ngữ hay làm chủ công nghệ. Hội nhập là dám bước vào nơi khó khăn nhất và ở đó vẫn luôn giữ được trái tim Việt Nam. Giữa những đường biên của thời đại, phụ nữ công an nhân dân đang bước đi lặng lẽ, vững vàng và đầy kiêu hãnh, giữ bình yên cho Tổ quốc và góp phần giữ hòa bình cho nhân loại.

Đạo diễn: Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn. Biên kịch: Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên: Đàm Tùng Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân Giai trong vai Du Kỳ, Khúc Cao Dị trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàn, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên. Tập 5.

0: Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Lockheed báo cáo kế hoạch thương nghiệp dự án bình đun nóng.
1: Chị, đây là bản doanh số của tháng trước, chị xem lại đi.
2: Được. Vất vả rồi.
1: Dạ. Trưởng Phong Phùng, không biết hiện giờ chị có thời gian hay không, em muốn hỏi chị một việc.
2: Không sao, không sao, nói đi.
1: Trong lúc em dọn lại những dự án trước đây, em nhìn thấy dự án bình đun nóng của công ty này nè, cảm thấy nó rất là tốt. Trước đây bộ phận dự án 2 của chúng ta bỏ không chọn, em muốn hỏi chị tìm hiểu một số chi tiết.
2: Vấn đề cụ thể cô tự nghiên cứu đi. Quỹ mỗi kỳ của chúng ta đều có hơn mấy trăm dự án. Hơn một năm rồi đúng không? Tôi thật sự không còn nhớ gì.
1: Dạ chị, cảm ơn.
2: Ừ, có gì tới tìm tôi nha.
0: Đầu tư Ký Minh.
3: Ê, Ninh Mông, đi ăn cơm đi.
1: Tôi không đi đâu, mọi người đi đi.
3: Được, bye bye.
4: Chị Ninh Mông, không đi ăn trưa hả?
1: Không ăn. Ê, em đến đúng lúc, cho em nè.
4: Bình nước?
1: Ừ.
4: Chưa 11 tháng 11, chị đã chém bản thân mình thành vậy, mua đồ nhiều quá. Chị toàn mua bình nước không hả?
1: Chị đang khảo sát dự án, nên mua tất cả những thương hiệu khác thịnh hành trên thị trường hiện giờ để dùng thử, so sánh với nhau.
4: Nhưng chị mua nhiều đến vậy, công ty có trả lại tiền không?
1: Không quan trọng. À phải rồi, em đem mấy cái này đưa mấy đồng nghiệp ở bộ phận hành chính giùm cho chị đi.
4: Vừa hay. Giám đốc Lưu bị sỏi, đang phải uống nhiều nước.
1: Giám đốc Lưu bị sỏi hả? Không sao chứ?
4: Không sao, không sao.
1: Ê, không cho không nha, nhớ phải cho

0: Chào cô. Tôi Mét.
1: Chào anh, tôi là Ninh Mông.
0: Limon.
1: Thật
0: Nè, mời ngồi.
1: sự không ngờ CEO của công ty này lại trẻ đến như vậy.
0: Đúng vậy, nhìn vào trẻ trung. Chủ yếu chúng tôi kinh doanh về dự án của thanh niên trẻ. Hiện nay là thời đại toàn dân, chú trọng vào dưỡng sinh. Pha kỹ tử trong bình giữ nhiệt. Không chỉ là người lớn tuổi chuyên làm nữa, mà thanh niên trẻ cũng có nhu cầu. Nhưng yêu cầu bình giữ nhiệt trong tay họ bắt buộc phải nhìn rất đẹp, tạo cảm giác khoa học.
1: Phải, vỏ ngoài của sản phẩm mới đích thực nhìn rất là đẹp
0: cô
1: luôn.
0: thấy sao? Không biết có hứng thú cùng hợp tác với chúng tôi không? Chúng ta cùng nhau kinh doanh sự nghiệp dưỡng sinh thật tốt.
1: Thật ra một năm trước đây đầu tư Ký Minh từng suy nghĩ đến công ty anh, nhưng có điều bởi vì vấn đề khí bay ra ngoài cuối cùng mới không đầu tư.
0: Khí bay ra ngoài đó là chuyện cũ trước đây lâu rồi, chúng tôi đã tìm cách giải quyết. Cô dùng thử sản phẩm mới của chúng tôi chưa?
1: Đương nhiên rồi.
0: Thấy sao hả?
1: Theo tôi thấy, thiết kế sản phẩm nhìn vô cùng đẹp, nhưng mà trong lúc tôi sử dụng trải nghiệm sản phẩm, cảm thấy có mấy chỗ thật sự cần phải chê đó.
0: Không sao đâu, tôi chính là đang muốn nghe chê. Rồi, bắt đầu chê đi.
1: Ví dụ như là chỗ này, đáy bình đun nóng sạc pin. Ý tưởng này vô cùng hay à nha. Ví dụ như là chúng ta đi công tác ở khách sạn, sử dụng bình giữ nhiệt này rất là sạch sẽ và rất vệ sinh. Nhưng mà thường ngày nếu chúng ta đem đi làm hoặc là đi tập thể dục, thật ra không nhất định mỗi lần đều cần uống nước được nấu đun sôi. Uống nước ấm ấm là được rồi. Vậy nên nếu như không làm phần đáy bình có thể được tách rời với lại thân bình thì sẽ cảm thấy hơi phiền phức. Nó còn tăng thêm trọng lượng của bình, sẽ chiếm không gian trong túi xách của chúng ta. Vậy nếu như trong tình huống vậy, tôi thà rằng lựa chọn bình giữ nhiệt bình thường của thương hiệu khác.
0: Vậy nên ý cô đang muốn nói tách chức năng rời ra, hình thành mô đun. Thí dụ như là tách bộ phận sạc pin đáy bình với lại tầng thoát nước, và thân bình tách rời nhau, và bình giữ nhiệt sẽ có thể sử dụng riêng lẻ.
1: Đúng, chính là ý đó.
0: Được, tôi sẽ lập tức gọi nhóm của tôi đến mở cuộc họp. Nếu như cô cảm thấy có hứng thú, hoan nghênh cô đến chỉ dạy.
1: Không dám nói là chỉ dạy, nhưng mà tôi thực sự thấy rất vui khi được nói chuyện với các anh.

0: Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Lockheed báo cáo kế hoạch thương nghiệp dự án bình đun nước nóng.
1: Dự án ở đâu ra vậy?
2: Tôi chọn lọc nó ra từ trong những dự án bị loại bỏ 2 năm trước đi.
1: Hả? Đã bị loại bỏ?
2: Ừ, anh xem qua sẽ biết được thôi. Hiện nay sản phẩm này đã được họ cải tiến nâng cấp lên. Hơn nữa vấn đề trước đây cũng đã được giải quyết rồi. Tôi cảm thấy tương lai rất là tốt, đáng để cho chúng ta suy nghĩ lại. Vậy nên tôi đã viết ra một bản kế hoạch mới cho nó.
1: Tận dụng phế vật đúng không?
2: Tôi còn có một số suy nghĩ mới khác liên quan đến chất lượng sản phẩm với kế hoạch kinh doanh nữa, đều được viết trong bản kế hoạch này.
1: Chuyện đó gì ta? Cô để đây đi, có thời gian tôi sẽ xem kỹ lại.
2: Vậy tôi về chỗ trước.
3: Lục tổng, cà phê.
4: Sắp xếp xong cuộc hẹn Thạch tổng đến công ty nội thất Kỳ Lâm rồi chứ?
3: À, sắp xếp xong rồi, không vấn đề.
4: Nè, cô hãy nói lại cho tôi nghe lịch trình tiếp theo của tôi đi, và cả buổi phỏng vấn của tạp chí tài chính vào thời gian nào.
3: Phỏng vấn hả?

0: Dạ hiểu, dạ hiểu. Lục tổng, dạ chuyện đó.
1: Chuyện gì hả?
0: À, dạ Hứa tổng không phải nghỉ việc rồi sao? Vậy có cần phải qua bên giám đốc Lưu kêu tuyển thư ký về cho anh không?
1: Cô đang dạy tôi cách làm việc sao? Hay là vậy đi, tôi nhường vị trí này cho cô ngồi, thấy sao?
0: Không không không không, Hứa tổng, không không không, Lục tổng, xin lỗi anh, tôi đi làm việc, anh làm tiếp đi.

0: Rõ ràng là Lương Nhất Thiên kêu em vào hỏi, kết quả người bị mắng vẫn là em. Thật đó chị, em không thể làm ở đầu tư Ký Minh nữa. Sớm muộn cũng có ngày Lục Tổng đuổi em ra khỏi công ty. Theo chị bây giờ em đi tìm việc mới có kịp không?
1: Con người của Lục Tổng rất dễ nổi nóng nhưng mà cũng nguôi giận nhanh. Yên tâm đi, anh ấy sẽ không làm gì em đâu.
0: Chị Ninh Mông, chị thật sự không muốn quay lại hả? Lục Tổng vẫn luôn giữ vị trí đó lại cho chị. Thật đó, cả công ty ngoại trừ chị ra, không còn người nào có thể trị được anh ấy nữa. Có nhiều lúc em thậm chí còn nghĩ hình như là anh ấy có suy nghĩ đó đối với chị đó.
1: Em nghĩ cái gì vậy? Anh ấy có suy nghĩ đó đối với chị? Em xem thường nghe anh ấy đối xử với chị sao?
0: Cũng phải. Nếu anh ấy thật sự có suy nghĩ đó đối với chị, không thể nào ngày nào cũng chị. Chị, em nói chị nghe. Lúc em chỉ vừa mới đến công ty, nhìn thấy có một ông chủ đẹp trai đến vậy, thậm chí em đã cảm thấy em với anh ấy sẽ...
1: Không, bây giờ
0: sai lầm. Em thực sự là quá sai lầm luôn. Tổng tài bá đạo, chỉ ngắm từ xa, không được dây vào người.
1: Dương Tiểu Dương, thường ngày em bớt nghĩ mấy chuyện này đi, nghĩ cái này nhiều hơn ha.
0: Em biết rồi mà chị. Giờ thì em cũng giống như tên của giám đốc Lưu vậy, ở được một ngày thì tính một ngày. Tổng tài bá đạo, bỏ đi. Mà chị, dự án bình giữ nhiệt của chị sao rồi?
1: Chị đã nộp bản kế hoạch cho giám đốc Hưu, bây giờ đang đợi thông báo đó.
0: Dự án kinh doanh nhà di động lần trước, Lục Tổng đã phê bình giám đốc khu. Con người giám đốc khu rất kỳ thù, cẩn thận là làm khó cho chị đó.

0: Giám đốc, anh tăng ca hả?
1: Có gì không?
0: Anh đã xem kế hoạch dự án đó chưa?
1: Xem rồi.
0: Có vấn đề gì tôi cần phải sửa lại hay không? Dự án bên công ty đó thảo luận rất tốt. Nếu như có thể chúng ta phải nhanh chóng thực hiện, nếu không có thể dự án sẽ có thay đổi.
1: Ninh mông à? Hẹn chỗ cũ cũng như cũ, không vấn đề hả?

0: Cô có vấn đề gì thì đi báo cáo với giám đốc bộ phận của cô. Nếu mỗi nhân viên trong công ty đều làm giống như cô, báo cáo vượt cấp với tôi, công ty của tôi còn hoạt động nữa không?
1: Lục tổng, tôi chỉ làm lỡ thời gian 10 phút của anh. Anh xem tài liệu này trước đi.
0: Cầm lấy đồ của cô và ra khỏi phòng làm việc của tôi.
1: Anh hãy dùng thử bình giữ nhiệt này.
0: Nè, tôi vẫn nói câu đó, cô vốn không phải là người biết làm đầu tư.

0: sỉ nhục mình thật là bị chúng ta
1: còn
0: rồi.
1: Không phải tại anh họ Cưu đó cắt đường của cậu. Cậu muốn tiếp tục tiến hành, ngoại trừ tìm ông chủ cậu còn tìm ai nữa?
0: Cậu là thiên sứ, đã nhắc nhở được mình.
1: Mình nói gì ha?
0: Mình đã nghĩ được cách rồi. Nghĩ được cách rồi. Giám đốc, sự việc đại khái chính là như vậy. Tôi chỉ hy vọng dự án này có thể thành công. Tôi bằng lòng từ bỏ lợi ích có liên quan tới tôi. Nếu như có chỗ nào cần đến tôi đi làm, tôi cũng bằng lòng phối hợp hết mình.
2: Có thể thấy được cô tốn không ít tâm sức. Đích thực dự án này cũng rất được.
0: Anh cảm thấy rất được hả?
2: Thật sự rất tốt, Ninh Mông. Tôi không phải muốn giúp cô, nhưng lấy dự án bộ phận 2 qua bộ phận 1, hình như trước giờ công ty chúng ta chưa từng có tiền lệ này đó.
0: Tôi hiểu chứ, tôi cũng biết là tôi đang làm khó cho anh. Nhưng mà giám đốc Hưu trực tiếp phủ nhận dự án này, tôi cảm thấy có chút không cam tâm. Nếu cứ để cho dự án này qua đi như vậy, thật sự rất đáng tiếc rồi.
2: Một lát nữa tôi phải bay đi công tác, cuối tuần mới về. Hay là gì, tôi sẽ kêu cấp dưới của tôi đánh giá sơ lược bản kế hoạch dự án của cô. Nếu dự án này không có vấn đề gì, tôi sắp xếp người bàn giao với cô.
0: Dạ hiểu, anh bằng lòng xem xét dự án này là tôi cảm thấy rất cảm kích rồi.
2: Hay được khách sáo. Cụ thể tiếp theo còn có việc gì không? Đợi tôi đi công tác về rồi nói tiếp. Còn cô nhẫn nại chờ đợi thêm mấy ngày nữa được không?
0: Dạ được, cảm ơn anh.
3: Mời bên này. Lục tổng, lần này cũng may được anh giúp đỡ, nếu không kỹ thuật này của chúng tôi không thể nào đột phá được. Hiện giờ kỹ thuật này vừa được đột phá, công ty chúng tôi dễ dàng hơn nhiều.
4: Thuận lợi thì tốt.
3: Thuận lợi. Thạch tổng, tôi nghe Lục tổng nói phần tài vụ của chúng ta cũng được xét duyệt xong rồi, có phải không?
5: Đúng vậy, để sau khi xem xong hàng mẫu không có vấn đề gì, chúng ta có thể ký hợp đồng.
3: Tốt.
6: Dạ, chào cô.
0: Ông chủ, lấy tôi cái bánh với chén cháo đi.
6: Được, có liền.
0: Cảm ơn nha, tôi thanh toán xong rồi.
6: Cảm ơn nhiều nha. Mua gì cô?
0: Alo, giám đốc Nhậm.
7: Ninh Môn, chúng tôi đã xem qua bản kế hoạch của cô. Mọi người đều cảm thấy đích thực dự án này rất đáng để đầu tư.
0: Tốt quá rồi.
7: Ngày mai tôi...

0: Giám đốc, không phải anh nói là không đầu tư cho dự án đó sao?
1: Trước khi cô vào phòng này không gõ cửa trước sao? Với lại cái gì không đầu tư chứ hả? Tôi từng nói đầu tư vào cái gì lúc nào?
0: Hôm đó ở trước cửa thang máy, chính miệng anh nói với tôi mà.
1: Không phải trùng hợp vậy chứ? Dự án cô đưa cho tôi là bình giữ nhiệt
0: Chứ
1: à?
0: Là cái gì? Anh bị mất trí hả?
1: Cô nghe tôi nói đã, sự việc chính là vậy. Dự án bình giữ nhiệt là một người bạn làm trong công ty tư vấn của tôi giới thiệu cho tôi. Họ vừa mới làm xong cuộc điều tra thị trường về phương diện này, phát hiện ra được tiềm lực của công ty này. Tôi cũng chỉ tìm hiểu lại nó mới
0: Anh
1: thấy.
0: không cần nói chuyện này với tôi. Anh cướp mất dự án của tôi, tại sao không chịu thừa nhận?
1: Được, tôi thừa nhận. Tôi thừa nhận là qua loa đối với cô. Tôi thừa nhận dự án của cô tôi chưa xem chữ nào hết, đã quả đoán đưa ra quyết định. Bây giờ đây tôi xin lỗi cô. Tôi cũng biết. Hiện giờ cô đang rất tức giận. Cô cảm thấy vô cùng ấm ức đúng không? Tôi cũng không còn cách nào. Đầu tư Ký Minh không phải do tôi mở. Không phải tôi muốn để ai làm cái gì thì người đó làm cái đó đâu. Mà là ông chủ Lục Tổng điều động cô đến bộ phận hai chúng tôi để rèn luyện năng lực. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh. Bộ phận 2 cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng nếu như cô thật sự làm việc ở bộ phận 2 chúng tôi thấy không vui, biết khó rút lui đi, được không?

0: Lục tổng, anh gọi tôi. Tài liệu đang được photo, lập tức đưa qua đây cho anh.
1: Ai hỏi cô tài liệu? Bộ phận 2 sao vậy? Tôi vừa nghe hình như từ phòng làm việc của Khu Tuấn Lâm có tiếng cãi nhau.
0: Cụ thể không được rõ lắm.

0: Hình như là vấn đề dự án.
1: Suốt ngày gây chuyện cho tôi. Cô đi hỏi Ninh Mông thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
0: Tôi đi hỏi liền.
1: Nhưng nhớ, đừng nói là do tôi hỏi.
0: Dạ hiểu Lục tổng.
1: Nè, quay lại đây. Vậy đi, cô đi xem thử xem chuyện lần này rốt cuộc có nghiêm trọng không. Nếu như rất nghiêm trọng, Ninh Mông không thể giải quyết được, cô hãy dùng cách riêng của cô khuyên bảo cô ấy, khuyên cô ấy về đây tiếp tục làm thư ký cho tôi. Không có gì khác đâu.
0: Không sao. Chị à, nếu như có một ngày em chỉ nói là nếu như chị thật sự không thể nào ở lại chỗ khu Tuấn Lâm nữa, có suy nghĩ quay về chỗ Lục tổng không? Chị à, nếu như chị chịu quay về, chắc chắn Lục tổng sẽ chống lưng cho chị, xử lý anh họ khu đó đi. Lục tổng nói chị là nhân viên lâu năm nên.
2: Dương Tiểu Dương, nếu chị quay lại đó làm, chị chính là con heo đó.
0: Dạ.
1: Cô ấy nói như vậy sao?
0: Dạ phải.

0: Về phần màu sắc, độ bão hòa của xanh lam và xanh lá cần được giảm xuống một chút. Xin lỗi nha. Alo, Ninh Mông.
1: Alo Max hả? Chuyện đó tôi đã trao đổi lại với công ty. Trước đây là do xảy ra một chút vấn đề nhỏ, do phần trình tự đã được xử lý rồi.
0: Bên phía cô không sao thật chứ? Có chuyện gì cần tôi giúp cô cứ nói.
1: Chỗ tôi không có chuyện gì cần, nhưng mà còn có một vấn đề nhỏ như vậy, thật là phải cần anh giúp cho tôi. Chính là địa chỉ email nhận hợp đồng giữa giám đốc Khu và Trương Tổng xảy ra một chút vấn đề, làm sao cũng không thể nào đăng nhập vô được. Anh xem hay là làm gì đi, tôi sẽ gửi qua cho anh một địa chỉ email mới. Anh giúp chuyển tiếp một bản cho tôi.
2: Không vấn đề gì, chỉ là chuyện nhỏ.
1: Được, cảm ơn nha.
3: Quản lý đầu tư sáng tạo Thùy Giang

0: Ninh Mông, đúng lúc tôi đang muốn tìm cô. Tôi suy nghĩ kỹ lại dự án lúc khi đó
1: thật ngại quá, xin lỗi, có thể dự án này xảy ra chút vấn đề. Sau này tôi giải thích cho anh nha.
0: Nè.
1: Lục tổng, tôi biết tôi lại vừa cấp nữa, nhưng xin anh xem xong cái này rồi mắng tôi.

0: Cô kêu tôi xem cái này, muốn tôi làm sao hả?
1: Khưu Tuấn Lâm có vấn đề, anh ta tổn hại lợi ích công ty. Anh xem, dự án Bình Nước này anh ta không đem ra họp với công ty, trực tiếp tiến hành giai đoạn thảo luận hợp đồng với công ty bên đó. Hơn nữa vốn dĩ bên đó đồng ý đưa cho đầu tư Ký Minh mức tiền đầu tư là 10%, bây giờ trên hợp đồng chỉ viết có 8%, vậy 2% còn lại đi đâu rồi chứ? Còn nữa là công ty này đầu tư Bách Tường, lần này họ cũng lao vào đầu tư. Tôi đã điều tra, người đứng tên công ty tên là Tăng Diễm. Tăng Diễm còn có thêm lý lịch nữa, chính là vợ của Khưu Tuấn Lâm, cũng chính là nói Khưu Tuấn Lâm đổi hình thức lấy chiết khấu.
0: Ninh Mông, qua bộ phận đầu tư không làm đầu tư cho tốt mà làm sơ lốc hôm sao?
1: Lục tổng à, có phải là anh chú ý sai chỗ rồi không?
0: Những chuyện này cần cô đến đây nói tôi biết sao? Cô đến bộ phận đầu tư lâu như vậy, từng thành công được dự án nào chưa? Làm dự án có 4 giai đoạn cơ bản nhất: mộ đầu, quản thoái. Nói cho tôi biết trong số này cô giỏi giai đoạn nào?
1: Dự án lần này từ lúc đầu Khưu Tuấn Lâm đã lấy từ...
0: Cô có thể nào đừng nhắc tới Khưu Tuấn Lâm với tôi nữa không? Cô làm tốt công việc của mình không được sao? Người chỉ thi được 30 điểm vinh quang hơn người chỉ thi được 20 điểm phải không? Nè Ninh Mông, tôi hỏi cô, ngoài trừ làm ra lỗ hổng trong quản lý công ty, cô có thể làm những gì hả?
1: Lục tổng, trước giờ tôi luôn nghĩ tuy tính tình của anh hơi xấu, nhưng đó sao anh vẫn là một người có giới hạn, là một ông chủ không đứng về phía kẻ xấu. Bây giờ xem ra tôi đã mù mắt rồi.
0: Cô tưởng cô là ai vậy hả? Ninh Mông, nếu không phải tôi cho cô cơ hội chuyển bộ phận, vậy đến tận bây giờ đến cửa của bộ phận đầu tư cô cũng không giới tới được. Cô ra ngoài hỏi xem, trong ngành này có công ty nào lại để cho một thư ký đi làm dự án không? Cô hỏi thử xem.
1: Vậy sao? Anh muốn cho tôi đi làm dự án hả? Hay là anh cố tình khiến tôi biết khó mà lui để về đây tiếp tục làm thư ký cho anh?
0: Cô dám nói chuyện với tôi như vậy luôn sao? Cô đừng có lấy bụng tiểu nhân đi đo lòng quân tử. Năng lực bản thân không tốt, đổ hết tội lên trên người của người khác. Ninh Mông, có phải ngay từ đầu tôi đã nói với cô, làm đầu tư không phải người nào cũng có thể làm được. Làm dự án không có đơn giản như cô đã từng nghĩ. Nếu cô không còn chuyện gì khác, mau đi ra ngoài cho tôi.
1: Được, sau này tôi không để cho anh bận tâm nữa, cũng không làm chướng mắt anh. Tôi nghỉ việc.
0: Nghỉ việc đúng không? Bắt đầu từ một tháng trước đây, cô lấy nghỉ việc uy hiếp tôi hết lần này tới lần khác. Có phải cô cho rằng đầu tư Ký Minh không có cô không được không? Nếu như cô quyết định làm vậy thì đừng có hối hận.
1: Anh yên tâm, tôi sẽ đi. Dự án đó là một dự án đáng để đầu tư, mong anh nhìn nó một cách lý trí hơn.
2: Chị tuyệt đối đừng có bồng bột. Bồng bột là ma quỷ. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh chị. Hít thở sâu, chị đừng... Chị thực sự không thể làm vậy được đâu. Đời người giống như một trò chơi, vì có duyên nên mới gặp nhau, bên nhau đánh già không dễ dàng. Chị không thể nổi nóng cho ông chủ được, sau này nghĩ lại sao phải vậy chứ. Bụng tể tướng có thể chèo thuyền, đại nhân không chấp nhận tiểu nhân. Anh ấy chính là người như vậy, cả công ty chúng ta đều biết.
1: Làm gì vậy?
2: Chị đừng... Chị... Nếu chị nghĩ việc em phải làm sao đây? Em ở bên cạnh một con hổ lớn thấy rất sợ. Chị đừng có dọn dẹp nữa mà.
0: Lưu Nhất Thiên, cho cô ấy nghỉ việc, kêu cô ấy đi nhanh đi.
3: Cho người nào nghỉ việc vậy?
4: Còn ai nữa chứ?
2: Ít nhất chị đợi phát tiền lương tháng này xong rồi đi, có được không chị?
3: Ninh Mông.
2: Chị, giám đốc mau khuyên chị ấy đi.
3: Ninh Mông, xảy ra vấn đề gì chúng ta từ từ nói, chúng ta không thể quyết định trong lúc bất bình tĩnh. Về vấn đề này tôi cũng có trách nhiệm. Còn phía Lục tổng, tôi sẽ giúp cô gặp Lục tổng nói chuyện lại ha.
1: Giám đốc à, không cần đâu, tôi suy nghĩ kỹ rồi.
3: Ninh Mông, cô có biết bây giờ cô nghỉ việc là mạo hiểm lắm hay không hả? Hơn nữa hiện giờ là thời điểm thích hợp tuyển dụng của đã trôi qua.
1: Không sao, yên tâm đi, tôi sống được. Tiểu Dương, chăm sóc tốt bạn.

0: Mau chúc mừng mình đi, mình nghỉ việc rồi. Hoài lắm đúng không?
1: Thật hả? Cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm xin nghỉ gì?
0: Trước giờ mình chưa từng có cảm giác được thoải mái giống như là hôm nay vậy đó, như là hiện giờ vậy. Mình đã được tự do, cuối cùng cũng có thể làm những chuyện mình muốn làm rồi.
2: Sinh mệnh lý nhỏ nhỏ的蹉跎，都伴随着大大挫折。

0: không?
1: Được. Lục Chí Minh, chúng ta đừng giả vờ nữa. Tôi biết là anh không xem trọng Minh Mông, một lòng muốn đuổi cô ấy đi khỏi công ty. Ok, tôi đuổi cô ấy đi giúp cho anh. Sao vậy? Sau khi người ta đi rồi, anh quay ngược lại cắn tôi hả?
0: Khưu Tuấn Lâm, có phải anh bị bệnh gì không? Anh là con sâu trong bụng tôi sao? Anh có tin là những trò mà anh vu khống Ninh Mông bên ngoài, tôi có thể đẩy ngược lại lên người anh không? Ninh Mông, cô không sao chứ? Hả? Có phải cô đang uống rượu không?
2: Anh dựa vào đâu? Anh có tư cách gì mà sắp xếp cuộc sống của người khác chứ? Anh dựa vào đâu mà dở trở sau lưng tôi hả?
0: Nè, không phải, Ninh Mông, bây giờ cô mau nói rõ cho tôi biết đi. Tôi dở trò gì với cô chứ?
2: Anh tưởng anh làm như vậy là tôi...

Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an Nhân dân đã trở thành một hoạt động nhiệm vụ quan trọng, nơi những người làm truyền hình, phát thanh và điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những tác phẩm giàu giá trị về công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Liên hoan lần thứ 15 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10, với sự tham gia của các đơn vị trong lực lượng Công an Nhân dân và các cơ quan báo chí trên cả nước. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân năm 2026 tiếp tục là nơi

0: hội tụ những tác phẩm được đầu tư công phu, những câu chuyện chân thực và những góc nhìn đa dạng về người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Chỉ còn một tháng nữa, Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Những ngày này, Cục Truyền thông Công an nhân dân đang lên kế hoạch chi tiết cho các khâu tổ chức chuẩn bị một kỳ liên hoan quy mô chuyên nghiệp. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 được tổ chức tại thành phố Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Đây là dịp để những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trên cả nước gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Năm nay, các chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh bao gồm phóng sự điều tra, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện cảnh sát truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh bao gồm phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu và phim ngắn. Nội dung thi phát thanh viên, người dẫn chương trình. Mỗi đơn vị được cử 1 đến 2 người tham gia thi phát thanh viên, người dẫn chương trình. Tác phẩm dự thi liên hoan là những tác phẩm đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1 tháng 10 hoặc gửi trực tiếp tại Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tác phẩm phát thanh gửi qua địa chỉ email radiocand@gmail.com. Thời hạn nộp tác phẩm đến trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Các thông tin và hoạt động của liên hoan, ban tổ chức sẽ cập nhật trên kênh ANTV, website www.antv.gov.vn, app ANTV Go.
0: Thưa quý vị, tuần qua, ca sĩ Tùng Dương đã tổ chức họp báo công bố live concert Bay về phía mặt trời diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, đánh dấu live concert lần thứ 15 trong sự nghiệp 25 năm làm nghệ thuật và cũng là dự án có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của nam ca sĩ. Tùng Dương sẽ dành một phần của concert để tri ân những người chiến sĩ đã mang lại hòa bình cho đất nước và bình yên cho cuộc sống ngày hôm nay. Sau 25 năm theo đuổi âm nhạc, Tùng Dương công bố live concert lớn nhất sự nghiệp Bay về phía mặt trời vào ngày 19 tháng 12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình không chỉ là một buổi tổng kết mà là điểm tựa để nam ca sĩ nhìn lại hành trình âm nhạc và tiếp tục bước tới những vùng sáng tạo mới. Live concert Bay về phía mặt trời với khoảng 30 tiết mục, gần 40 tác phẩm được dàn dựng. Chương trình được xác định là dự án có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Đáng chú ý, Tùng Dương không chỉ giữ vai trò nhân vật trung tâm trên sân khấu, Tùng Dương còn trực tiếp tham gia đồng đạo diễn chương trình. Nam ca sĩ sẽ cùng ekip xây dựng một không gian biểu diễn kết hợp âm nhạc, sân khấu, ánh sáng, visual art với những giá trị di sản làm cốt lõi. Đặc biệt, anh sẽ dành một không gian nghệ thuật để tri ân những người chiến sĩ đã mang lại hòa bình cho đất nước và cuộc sống bình yên ngày hôm nay.
2: Và chắc chắn rồi, bài hát viết tiếp câu chuyện hòa bình sẽ phải được hát lên, được cất lên với câu là xin tri ân những người chiến sĩ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, đã làm một cái dấu ấn rất đẹp của Tùng Dương trong năm qua. Thế thì lại một lần nữa sẽ được vang lên, và đấy cũng chính là cái tâm nguyện và cũng chính là cái sự biết ơn của hậu thế, của những người nghệ sĩ thời bình như Tùng Dương dành cho những người đã ngã xuống để bảo vệ quê hương đất nước, cũng như là dành cho tất cả các chiến sĩ an ninh ngày đêm đang và đã luôn luôn là chăm lo, luôn luôn bảo vệ an ninh cho đất nước, cho Hà Nội, cho đất nước.
0: Thưa quý vị, trong chương trình văn hóa thể thao Công an nhân dân tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ thượng tá, nhạc sĩ quốc phòng, người để lại nhiều dấu ấn qua những sáng tác về lực lượng công an nhân dân. Ông từng đạt nhiều giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và là hội viên chi hội nhạc sĩ công an nhân dân.
3: Thẩm thấu, rung động và đầy cảm xúc, đó là những gì âm nhạc của thượng tá, nhạc sĩ quốc phòng mang đến cho người nghe qua các ca khúc ca ngợi những chiến sĩ công an đã anh dũng, kiên cường, thầm lặng chiến đấu, hy sinh, mang lại bình yên cho mỗi nếp nhà.

0: xóm phố. Những giai điệu, ca từ thật đẹp ông viết khi cất lên đã làm rung động, thổn thức trái tim bao người nghe, thể hiện sự hy sinh quên mình của những người chiến sĩ giữ cho bình yên của Tổ quốc và sự trân trọng, biết ơn của nhân dân đối với họ. Mấy chục năm gắn bó với ngành công an, người nhạc sĩ đất cảng Hải Phòng có điều kiện được xâm nhập thực tế, tích cóp vốn sống, kinh nghiệm thành chất liệu nghệ thuật. Vì thế, các ca khúc của ông đều thấm đẫm sự thấu hiểu và sự sẻ chia sâu sắc. Sau hơn chục năm miệt mài, chuyên tâm sáng tác, gia tài âm nhạc của nhạc sĩ quốc phòng có hơn 60 ca khúc viết về lực lượng công an trong tổng số 250 ca khúc. Nhiều ca khúc trong đó đã đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi, để lại dấu ấn đặc biệt về người nhạc sĩ, chiến sĩ của thành phố Hoa Phượng Đỏ.
1: Rất nhiều. Tôi đã đi tới 61 tỉnh, thành phố cũ. Và có nghĩa rằng là tất cả các vùng miền Tây Bắc, Đông Bắc, Việt Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, rồi miền Duyên Hải, rồi miền Trung, Tây Nguyên, rồi Đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông, miền Tây, và tất cả đã đi hết rồi. Và đi đến đâu tôi cũng có tác phẩm để lại. Và cũng nhiều tác phẩm thì được công chúng yêu thích và được giải thưởng cao. Thí dụ như là năm 2022 thì tôi được giải nhì âm nhạc Việt Nam với tác phẩm Hẹn về Phía Đén, viết về một địa danh ở Cao Bằng. Năm ngoái thì hưởng ứng cuộc vận động thi sáng tác nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân, thì tôi có tham gia với tác phẩm Bản Làng Yêu Thương, viết về những chiến sĩ công an ở vùng cao tham gia giúp dân rồi cứu nạn cứu hộ ở trên đó, và cũng được giải A của Bộ Công an.
2: Nghe nhạc sĩ quốc phòng chia sẻ thì có thể hình dung được là âm nhạc của ông sẽ có rất là đa dạng về cách thể hiện cũng như là cái nội dung, đến từ chất liệu, đến từ những cái kinh nghiệm của ông khi mà ông từng là một nhà báo, từng là một người làm truyền hình, thì có lẽ là cách sử dụng chất liệu của mình cũng sẽ khác, đúng không ạ?
1: Mỗi một tác giả, mỗi một nhạc sĩ đều có cách thu thập mà sử dụng, khai thác sử dụng chất liệu riêng của mình. Thế với tôi thì trước tiên bao giờ cũng đọc tài liệu đã. Đọc tài liệu rồi bắt đầu thực hiện điền dã. Đi đến đâu thì tôi cũng có thói quen là lắng nghe người dân địa phương chia sẻ, lắng nghe anh em đồng nghiệp, các nhạc sĩ bản địa. Thế rồi thì quan sát. Thí dụ như là đi Cao Bằng, tôi tới cái vùng núi Phía Đén, là cái vùng bạt ngàn trúc, bạt ngàn cây vầu, bạt ngàn thông, thì đấy cũng là, tôi cho đấy cũng là một cái nguồn để mình khai thác chất liệu. Trước tiên là chủ đề nội dung, rồi từ đó mình đi xây dựng hình tượng. Thí dụ như là tôi lấy cây trúc để xây dựng hình tượng của người dân ở Cao Bằng ngay thẳng, người dân ngay thẳng, hay là lấy hình tượng của cái cây vầu là cái cây thân to để nói người dân ở Phía Đén Cao Bằng ấy, người ta sống rất là cởi mở, rộng rãi. Bên cạnh khai thác về nội dung, chủ đề nội dung, thì đặc biệt là âm nhạc, là khai thác chất liệu âm nhạc cho nó đậm đà bản sắc của địa phương thì lại rất quan trọng. Thì bao giờ chú cũng lắng nghe chính anh em nhạc sĩ của các địa phương người ta chia sẻ. Thí dụ như là chỉ một nốt hoa mỹ luyến lên hay luyến xuống thì nó cũng phân biệt khác là âm nhạc của Tây Bắc với âm nhạc Tây Nguyên. Thì chất liệu người Thái khác với chất liệu người Tài Nùng như nào. Thì từ đó thì mình lấy được chất liệu cảm xúc của người chiến sĩ trước giờ phá án như nào, và trong cái khoảnh khắc hiểm nguy tiếp cận đối tượng đặc biệt nguy hiểm thì người ta thế nào, và cũng chứng kiến cái bản lĩnh, cái phẩm chất kiên cường, mưu trí, dũng cảm của chiến sĩ trinh sát công an nhân dân. Thế và cũng đồng thời cũng có những cái câu chuyện trong cái khoảnh khắc phá án ấy diễn ra mà cho mình cảm xúc. Gần đây nhất, sau khi mà thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất thành thành phố Hải Phòng mới đấy, thì tôi viết 3 tác phẩm. Một là Hải Phòng Ngày Mới, ca ngợi cái thành phố Hải Phòng mới này, mà bước sang

Một cái ngành mới này phát triển và công cuộc đổi mới tiếp tục như nào. Đấy, hai là tác phẩm Bình Yên, Sư Đông, là một cái vùng đất Hải Dương rất giàu bản sắc, rất dày về trầm tích văn hóa. Trong công cuộc đổi mới thì công nghiệp phát triển nhưng mà vẫn đảm bảo sự bình yên, đó là công sức của lực lượng công an nhân dân ở Sư Đông. Và có một tác phẩm mà hiện nay tôi vừa mới phối khí thu thanh xong, đó là Cảnh sát hình sự Sư Đông, ca ngợi chiến sĩ cảnh sát hình sự kiên cường trong mọi hoàn cảnh điều kiện vẫn giữ vững cái bước chân tuần tra của mình để đảm bảo sự bình yên cho công cuộc đổi mới cũng như là bình yên cuộc sống của nhân dân.

0: có một cái góc, có một cái cơ hội được tiếp cận rất là gần với những người hình ảnh của những người chiến sĩ công an nhân dân. Thế nhưng mà gần thì đôi khi chưa chắc đã là dễ viết. Vậy thì với ông thì cái khó trong việc khai thác cái đề tài về người chiến sĩ công an nhân dân làm sao để vừa chân thực mà lại vừa có thể chạm tới được trái tim của người nghe thì điều đó là gì ạ?
1: Thì đây cũng là một cái đề tài, một lĩnh vực mà rất hấp dẫn, thu hút các hoạt động của anh em văn nghệ sĩ và đặc biệt là anh em nhạc sĩ. Thế nhưng mà cũng là một đề tài hết sức khó viết mà các nhà chuyên môn, giới chuyên môn đều thừa nhận là rất khó viết. Bởi khi tìm hiểu, khi tiếp cận chủ đề, nội dung, khi tiếp cận vấn đề thì bao giờ cũng cũng đụng chạm đến vấn đề về bảo mật, về nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân. Đấy. Điểm nữa, cái khó khăn nữa là viết về lực lượng công an thì chiến đấu này, điều tra này, truy bắt đối tượng này, những cái nội dung mà chỉ hay hấp dẫn ở các cái phim cảnh sát hình sự. Chứ còn với âm nhạc thì nếu như mà mình khai thác không kỹ hoặc là không có

0: những cái phương pháp hình tượng hóa và làm cho mềm mại đi thì tác phẩm sẽ cứng nhắc, và có khi lại còn bí, có khi còn phải copy những cái khẩu hiệu của lực lượng công an vào trong ca khúc nữa, thì đấy cũng là một cái khó để thực hiện cái đề tài về lực lượng công an nhân dân. Thế và một điểm nữa là viết như thế nào, ngắn gọn hay dài, để vừa tầm để cho công chúng người ta tiếp nhận, đặc biệt là giới trẻ, để mình muốn giáo dục, mình muốn định hướng thì phải được công chúng người ta theo dõi, người ta lắng nghe thì mới định hướng với giáo dục được.
1: Bên cạnh những cái đề tài về người chiến sĩ công an thì trong những tác phẩm của nhạc sĩ Quốc Phòng thì tôi thấy có những cái đề tài về tình yêu quê hương đất nước. Vậy thì không biết là những cái đề tài này thì đã bước vào âm nhạc của ông như thế nào ạ? Và nó đã cuốn hút ông như thế nào?
0: Tôi đi khá nhiều. Đi đến tất cả các vùng miền trên đất nước thì thấy đúng là đất nước Việt Nam mình đẹp vô cùng, vô cùng đẹp. Con người Việt Nam đôn hậu, dũng cảm, kiên cường, thông minh, sáng tạo. Phụ nữ thì đẹp, đảm đang. Thanh niên thì tràn đầy khát vọng về sự cống hiến, để đưa đất nước Việt Nam sớm về đích trở thành một quốc gia phát triển trên thế giới. Và chính cái nội dung đề tài về đất nước này thì nó cũng là một biển cả mênh mông để cho văn nghệ sĩ nói chung và các nhạc sĩ đến tiếp cận, trải nghiệm và tìm hiểu, thu thập để sáng tác có tác phẩm tốt cho cuộc sống. Một tác phẩm mà tôi viết năm ngoái thì hưởng ứng cuộc vận động thi sáng tác về đề tài học tập làm theo tư tưởng đạo đức tác phong Hồ Chí Minh thì tôi thấy với đề tài này rất nhiều tác phẩm, là hàng nghìn tác phẩm viết về Bác. Bây giờ mình viết thế nào để cho nó mới, nó khác. Thế tôi tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không phải chỉ thấm sâu vào con tim của mỗi người dân Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến tình cảm đến người dân Thái Lan và người dân nước ngoài. Đặc biệt nữa, và nó thể hiện tư tưởng của Bác ở chỗ này, là Bác thường xuyên dặn dò bà con Việt kiều mình phải đoàn kết với nhân dân Thái Lan.

0: Với vai trò là hội viên chi hội nhạc sĩ Công an Nhân dân thì ông nhìn nhận như thế nào về những tác phẩm viết về hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân cũng như là những trăn trở của những người nhạc sĩ khi viết về đề tài này ạ?
1: Trách nhiệm của một nhạc sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân thì trước tiên phải nói là mình rất biết ơn Đảng, Nhà nước, ngành công an đã nuôi dưỡng, đào tạo từ trưởng thành cho đến ngày nay. Thế cho nên là mình nghĩ là phải làm cái gì đó trên lĩnh vực âm nhạc này để tri ân và đáp lại cái sự cống hiến của cán bộ chiến sĩ đã ngày đêm không quản gian khổ và có khi hy sinh thân mình để bảo vệ an ninh tổ quốc và bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân. Âm nhạc nó gắn liền với cảm xúc, không có cảm xúc thì không có được giai điệu đẹp, không có được một cái tác phẩm hay. Có thể ca từ rất hay, rất óng ả, nhưng âm nhạc không hay thì công chúng cũng không đón nhận. Thế chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là mình phải đi nhiều, phải tiếp cận, phải gần gũi được điều tra viên, gần gũi được

0: Có những mùa hoa không rực rỡ sắc màu, nhưng chỉ cần một lần bắt gặp cũng đủ khiến lòng người xao xuyến. Giữa đại ngàn Tây Bắc, mùa hoa sơn tra về, phủ trắng núi đồi. Bản Nậm Nghẹp nằm ở độ cao 2.000 đến 2.500 mét so với mực nước biển, thuộc địa phận xã Ngọc Chiến, là một vùng cao yên bình của tỉnh Sơn La. Nậm Nghẹp còn được biết tới là bản làng có người Mông sống ở vị trí cao nhất Việt Nam. Từ trung tâm xã Ngọc Chiến, vượt qua những cung đường quanh co theo sườn núi, bản Nậm Nghẹp hiện ra giữa biển mây Tây Bắc. Nơi đây được xem là một trong những vùng trồng sơn tra lớn nhất của Sơn La. Bung nở, phủ trắng khắp sườn đồi. Những bông hoa nhỏ bé, năm cánh trắng muốt, nở thành từng chùm, phủ kín khắp sườn đồi. Không rực rỡ như hoa đào, không kiêu sa như hoa ban, hoa sơn tra mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, hòa mình giữa đại ngàn. Mỗi khi mùa hoa nở, cả vùng núi rộng lớn dường như bừng sáng bởi sắc trắng dịu dàng.
1: Thì với những cái vườn mà hoa đẹp nhất, thì năm nay là năm hoa đẹp nhất. Thì trong vòng năm này là hoa nó sẽ nở rộ và thời gian nở thì trong vòng một tháng thôi. Thì tháng 3 này là tháng hoa nở đẹp nhất. Em rất tự hào và khi đón khách du lịch đến đây và trải nghiệm những loài hoa sơn tra tại bản Nậm Nghẹp. Riêng cá nhân em thì cũng có một cái sáo để mà mình biểu diễn cho khách nghe và sự thu hút khách lên để ngắm nhìn hoa sơn tra tại bản Nậm Nghẹp.

Khi mùa hoa đi qua, thì mùa quả chín vào tháng 9 đến tháng 10. Những quả sơn tra, hay còn được gọi là quả táo mèo, bắt đầu lớn dần, trở thành nguồn nông sản mang lại thu nhập cho bà con.

không ồn ào như nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác. Nậm Nghẹp vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của một bản làng vùng cao, nơi thiên nhiên và cuộc sống con người hòa quyện trong nhịp sống chậm rãi. Điều thú vị ở Nậm Nghẹp không chỉ là ngắm hoa mà còn là cảm giác được sống chậm giữa thiên nhiên.

0: Buổi sáng săn mây trên đỉnh núi, chiều đi bộ giữa rừng sơn tra, tối quây quần bên bếp lửa cùng người dân bản địa, tất cả tạo nên một trải nghiệm rất khác biệt. Sự hấp dẫn của Nậm Nghẹp không chỉ nằm ở những công trình hiện đại hay dịch vụ xa hoa, mà còn ở chính vẻ đẹp mộc mạc của thiên nhiên và con người nơi đây. Giữa nhịp sống hiện đại, bản làng vùng cao này vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, từ trang phục, ẩm thực đến lối sống gắn bó với núi rừng. Những năm gần đây, mùa hoa sơn tra ở Nậm Nghẹp đã thu hút nhiều du khách yêu thiên nhiên tìm đến và khám phá.
1: Đi từ dưới Hà Nội lên thì em cảm thấy được đứng giữa một không gian này có một cái cảm giác gì, cảm xúc gì? Em có thể chia sẻ với khán giả truyền hình Công an Nhân dân được biết không?
2: Em từ Hà Nội lên đây thì em đi từ 5 giờ sáng. Lên đây thì thấy quang cảnh rất là đẹp. Tại vì em cũng đi Tây Bắc rất là nhiều rồi. Nhưng mà chủ yếu là đi ở Mộc Châu này hoặc là Hòa Bình thôi. Cũng lần đầu tiên lên đây. Nên là cũng thấy đường xa lúc đầu rất là mệt. Nhưng mà lên đây thì từ dốc lên thì thấy cảnh rất là đẹp. Lần đầu tiên em nhìn thấy hoa này. Lúc đầu em còn chưa biết hoa này tên là gì.
3: Em đi Việt Nam khá là nhiều. Mỗi một địa điểm thì sẽ có một bản sắc riêng. Đối với cái địa điểm hoa sơn tra này, em cảm thấy là nó mang một nét đẹp rất là mộc mạc. Và là hòa mình vào thiên nhiên và ngắm những cảnh đẹp mà mình ở những thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì không thể nào mà nhìn thấy được. Em cũng mong muốn là có thể truyền thông tốt hơn và mang cái bản sắc của dân tộc Việt Nam đến với tất cả các bạn quốc tế.
0: Không tiếng còi xe, không khói bụi phố thị, chỉ còn tiếng gió và hương hoa thoảng nhẹ giữa đại ngàn. Có lẽ điều đẹp nhất của mùa hoa sơn tra không chỉ nằm ở sắc trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc, mà...
4: Tôi rất vui vì mọi chuyện có vẻ êm xuôi.
5: Mẹ của em đã đưa ra những cáo buộc giả dối để hại người.
6: Bà ta khai tôi ném bà ta xuống đất và đá bà ta.
7: Anh thực sự tức giận và muốn đuổi bà ta ra khỏi nhà, bất chấp tình cảm của anh với Sarah. Đón xem tập 19 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
8: Nhìn mong mà, làm vậy hôm qua cô đi vội quá đi. Nếu như mà từ chức thì còn nhiều thủ tục vẫn chưa làm xong và một số công việc cần phải bàn giao lại nữa.
9: Thật sự xin lỗi, vậy bây giờ tôi tới công ty liền nha.
8: Cô muốn đến công ty sao? Tôi thấy cô không cần phải làm như vậy đâu Ninh Mông à.
10: Ninh Mông, thủ tục đã làm xong cho cô rồi. Chỉ cần ký tên nữa là tôi sẽ gửi qua thôi.
9: Được, vậy làm phiền anh rồi giám đốc Lưu. Phí vận chuyển đó tôi sẽ trả lại cho anh nha.
8: Ui, không cần đâu, công ty sẽ trả phí mà. Cứ vậy đi ha.
11: Còn gì nữa không?
8: Lục Tổng, phúc lợi công ty quy định nhân viên ưu tú 3 năm liên tiếp sẽ có tiền thưởng. Anh xem Ninh Mông 3 năm liên tiếp đều là...
11: Nên đưa thì đưa, nên phát thì phát. Công ty đầu tư Ký Minh không nợ bất kỳ ai.
8: Được.
11: Còn nữa, khi nào bắt đầu phỏng vấn thư ký mới vậy?
7: Dù muốn giữ Ninh Mông lại bên cạnh, nhưng trước sự ương bướng của cô, Lục Ký Minh vẫn quyết định ký đơn cho thôi việc.
12: Mưu ám sát quốc vương.
13: Sự thật đúng như lời của ngài nói, ngài Bá Tước Yên. Nương nương Kiri và ngài nội vụ đại thần chính là người đứng sau toàn bộ âm mưu này.
14: Đúng.
7: Kiri thừa nhận chính cô ta đã lợi dụng Clara và Yin để giết hại thuyền trưởng John. Cùng đó, âm mưu sát hại quốc vương giành quyền lực cũng bị phơi bày. Đón xem tập cuối bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

năm 2027, sự kiện quốc tế quan trọng nơi Việt Nam khẳng định hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn và thân thiện.

0: Xin kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bảo đảm an ninh dữ liệu là điều kiện để bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tạo niềm tin cho chuyển đổi số và phát triển kinh tế dữ liệu. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Quy mô dữ liệu đang tăng lên từng ngày từng giờ, nhưng đi cùng với tốc độ phát triển ấy là những nguy cơ ngày càng hiện hữu đối với an ninh, an toàn dữ liệu. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, 5.230 cơ quan doanh nghiệp bị tổn hại. Đáng chú ý, khoảng 300 vụ giao bán dữ liệu cá nhân trái phép đã được phát hiện, liên quan tới hơn 1,7 triệu bản ghi. Có vụ hơn 160 triệu bản ghi thông tin khách hàng của một tổ chức tín dụng bị chiếm đoạt giao bán. Trong khi đó, quy định về an ninh dữ liệu hiện nằm rải rác tại các luật, văn bản, chưa có quy định tập trung thống nhất về bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, kiểm soát chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo mức độ rủi ro và chế tài đủ sức răn đe.
2: Hiện nay, thực trạng xâm phạm dữ liệu, nhất là dữ liệu cá nhân vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, trực tiếp tác động đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số của Việt Nam. Thứ hai là tầm nhìn chiến lược và tư duy của Đảng Nhà nước về dữ liệu đã có bước chuyển dịch theo hướng bao quát, toàn diện và kịp thời hơn. Thứ ba là việc xây dựng luật an ninh dữ liệu sẽ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ hơn, toàn diện hơn, góp phần đảm bảo an ninh mạng, an ninh dữ liệu. Hiện nay thì trong hệ thống pháp lý của chúng ta, dù đã có luật an ninh mạng, luật dữ liệu, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, tuy nhiên cái cách tiếp cận chưa mang tính đồng bộ, còn bị phân mảnh và chưa đầy đủ.
1: Dự thảo luật đề cập 6 chính sách bao gồm: hoàn thiện thể chế quản lý tài nguyên dữ liệu, xác lập chủ quyền dữ liệu quốc gia; bảo đảm an ninh dữ liệu theo cấp độ rủi ro, xuyên suốt vòng đời dữ liệu; bảo đảm an ninh trong lưu trữ và chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới; bảo đảm an ninh dữ liệu trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới; bảo đảm an ninh dữ liệu trong phát triển kinh tế dữ liệu, đổi mới sáng tạo, tự chủ công nghệ; đa dạng hóa nguồn lực tài chính, phát triển nhân lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh dữ liệu. Các nhóm chính sách cho thấy cách tiếp cận không chỉ từ yêu cầu bảo vệ mà còn từ yêu cầu phát triển, với nguyên tắc quản lý theo mức độ rủi ro và bảo vệ tài nguyên dữ liệu quốc gia từ sớm, từ xa.
3: Tôi cho rằng là đấy những cái điểm mới mà chúng ta cũng đã lần đầu tiên đưa vào cái dự thảo của luật, để trên cái cơ sở đó chúng ta có cách tiếp cận mới để đảm bảo cái việc mà có cái cơ chế, có cái hành lang pháp lý để mà xử lý kịp thời nếu để xảy ra cái tình trạng mất an toàn hoặc là mất an ninh dữ liệu.
4: Với cái luật mà an ninh dữ liệu thì nó giúp cho cái việc mà cái tiến trình của chuyển đổi số nó được có một cái hành lang pháp lý bảo vệ rất là rõ ràng.

0: hiện tại chúng ta cũng nhìn thấy là chúng ta đang hướng tới một chính phủ số, xã hội số và người dân số. Thì cái việc mà giao dịch các cái dữ liệu nó sẽ diễn ra rất là nhiều. Các cái giao dịch đấy thì đều liên quan đến dữ liệu, và các cái dữ liệu đó cũng không có một cái hành lang pháp lý rõ ràng, thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều cái những cái rủi ro, những cái yếu tố tiềm ẩn. Cái việc mà ra đời của cái luật an ninh dữ liệu thì thứ nhất là rất là đúng thời điểm, và nó tạo ra một cái hành lang pháp lý rất rõ ràng để người dân cũng như doanh nghiệp và các cái cơ quan quản lý có một cái định chế về các cái dữ liệu khi mà giao dịch, hoặc là khi là chuyển dữ liệu từ các đơn vị này sang đơn vị khác, phân loại dữ liệu và xử lý cái dữ liệu như nào. Thì đây là một trong những cái mà rất là cấp thiết và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
1: Khi dữ liệu đã trở thành một nguồn lực của quốc gia, bảo đảm an ninh dữ liệu chính là bảo vệ không gian phát triển của quốc gia trong kỷ nguyên số. Một hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất và dựa trên quản trị rủi ro. Vì thế, không chỉ tạo lá chắn cho dữ liệu mà còn tạo nền tảng của niềm tin số. Để dữ liệu được khai thác an toàn, đổi mới sáng tạo được thúc đẩy và kinh tế số có thêm dư địa phát triển.
2: Trong chiều nay tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16, các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường, trong đó có luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực. Các ý kiến đề nghị cần làm rõ việc minh bạch hóa cơ chế giá điện, kiểm soát chi phí hợp lý gắn với bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư và thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh.
3: Thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực, các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành sự cần thiết sửa luật nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển điện lực, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Việc sửa đổi cũng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển điện lực, đồng thời hoàn thiện các cơ chế chính sách tại luật điện lực năm 2024 và nghị quyết số 253/QH15 về phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Góp ý điều 50 về giá điện và điều 51 về giá dịch vụ điện. Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo luật quy định giá hợp đồng mua bán điện phải bảo đảm thu hồi chi phí đầu tư, tài chính, vận hành, nhiên liệu, các chi phí hợp lý, hợp lệ khác và mức lợi nhuận hợp lý. Tuy nhiên, cần làm rõ chi phí nào được coi là hợp lý để thu hồi, rủi ro nào nhà đầu tư phải chịu và trường hợp nào chi phí được tính vào giá điện mà người dân doanh nghiệp phải trả.
4: Không thể đánh đồng mọi khoản chi thực tế của một dự án với chi phí hợp lý mà xã hội phải gánh chịu. Nếu một khoản đầu tư thiếu hiệu quả, chậm tiến độ hoặc không phát huy được công suất như dự kiến thì cần có nguyên tắc phân định trách nhiệm rõ ràng. Và ngược lại, những chi phí thực sự cần thiết để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cũng phải được ghi nhận đúng để duy trì sự đầu tư của ngành. Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để thể hiện rõ ở cấp luật nguyên tắc kiểm soát chi phí, công khai và phân bổ rủi ro một cách hợp lý giữa các chủ thể.
3: Về cơ chế phát triển dự án và thị trường điện, dự thảo quy định nhà nước có cơ chế phát triển các dự án điện lực phù hợp với cấp độ thị trường điện cạnh tranh trên cơ sở bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh tài chính quốc gia và lợi ích của nhà nước nhân dân. Theo đại biểu, dù cơ chế mua bán điện trực tiếp và thị trường điện cạnh tranh đã có bước tiến, việc xác định giá điện và đàm phán hợp đồng mua bán điện vẫn là điểm nghẽn.
5: Cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung vào dự thảo luật giao chính phủ ban hành cơ chế đặc thù, cho phép cam kết tỷ lệ sản lượng điện bao tiêu tối thiểu dài hạn một cách thích hợp và cơ chế chuyển đổi giá nhiên liệu đầu vào giá bán điện trong hợp đồng mua bán điện đã được ký kết. Việc luật hóa tạo hành lang minh bạch, tránh cơ chế xin cho tách biệt cho từng dự án, ngăn ngừa tiêu cực và rủi ro pháp lý.
3: Quan tâm đến chính sách phát triển điện lực, theo đại biểu, mục tiêu đặt ra là bảo đảm đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội với giá điện hợp lý, tạo môi trường cạnh tranh, vận hành hệ thống điện an toàn và giảm phát thải. Tuy nhiên, các quy định về ưu đãi, huy động nguồn lực trong dự thảo còn chung chung, khó áp dụng. Vì vậy, cần quy định cụ thể đối tượng, hình thức hỗ trợ, điều kiện và cơ chế chuyển tiếp để chính sách có thể triển khai trên thực tế.
6: Giao chính phủ quy định chi tiết các danh mục chính sách để tổ chức thực hiện đảm bảo đầy đủ, linh hoạt, kịp thời, phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ. Thứ hai, về dự án công trình điện lực cấp bách theo quy định tại dự thảo điều 14. Dự thảo luật quy định theo hướng phân loại, điều 14 chỉ quy định các trường hợp cấp bách nhằm phòng ngừa các nguy cơ thiếu điện hoặc quá tải điện lưới. Tuy nhiên, dự thảo luật nên quy định các điều kiện để xác định dự án cấp bách, làm cơ sở cho chính phủ tiếp tục quy định chi tiết nội dung.

0: chung này.
1: Đối với quy định về miễn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án thực hiện quy hoạch, việc sửa đổi này sẽ giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án. Song đại biểu đề nghị dự thảo luật cần làm rõ hơn điều kiện để miễn thủ tục chấp thuận, bởi việc một số dự án đã có trong quy hoạch không đồng nghĩa với việc các vấn
2: nghĩa đã thông tin tới cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17 tháng 10 và bế mạc ngày 20 tháng 11 năm 2026, được tổ chức thành hai đợt, tập trung xem xét các nội dung về công tác lập pháp, kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, quản lý sách giáo khoa và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục. Đồng thời, đề nghị quan tâm chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người cao tuổi, tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, tổ chức chính quyền địa phương và hoạt động của trạm y tế sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tiếp thu các ý kiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để chuyển cơ quan trung ương, bộ ngành xem xét giải quyết. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn cử tri đã tham dự, đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội 14 của Đảng đề cao tinh thần hành động, lấy việc tổ chức thực hiện, đưa chủ trương vào cuộc sống, tạo kết quả cụ thể, thiết thực và nâng cao đời sống nhân dân làm trọng tâm. Đối với lực lượng công an nhân dân, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, lực lượng đang gương mẫu triển khai nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng, tập trung thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời,
3: và mong muốn ở Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương quan tâm để giải quyết. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn và cũng xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri. Cử tri thì cũng vừa được nghe đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực của tỉnh trao đổi những vấn đề mà thuộc thẩm quyền của tỉnh, sở ngành và chính quyền cơ sở. Tôi cũng đề nghị là cần tiếp tục xác định cho cử tri những nguyên nhân, những thẩm quyền, những lộ trình và thời gian dự kiến sẽ giải quyết những cái vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành có liên quan. Đồng thời với trách nhiệm là đại biểu Quốc hội của tỉnh, chúng tôi sẽ theo dõi việc trả lời và giải quyết theo quy định. Riêng những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Công an, chúng tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu xử lý theo thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ tổng hợp báo cáo kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.
2: Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trao 50 bộ máy tính dành tặng cho 5 phường Trần Hưng Đạo, Trần Lãm, Vũ Phúc, Trà Lý và Thái Bình, mỗi phường 10 máy tính để phục vụ công tác chuyển đổi số. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng 50 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thái Bình.
4: Vào chiều nay tại Hà Nội, đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Công an thành phố Hà Nội về nhiều nội dung quan trọng. Trong đó đã tổ chức lễ ký kết bàn giao chức năng nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 Thành ủy từ Văn phòng Thành ủy về Công an thành phố Hà Nội.
5: 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác. Trong đó đã quyết liệt tham mưu, chỉ đạo giải quyết hiệu quả hai điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông. Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm sâu so với năm 2025. Trong đó, nhiều chuyên án lớn được xác định, nhiều vụ án lớn được tập trung điều tra, khám phá, xử lý nghiêm. Chủ động tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành để việc bàn giao ảnh hưởng đến các nhiệm vụ. Công an thành phố phát huy vai trò cơ quan thường trực, kịp thời nắm tình hình, báo cáo những khó khăn vướng mắc, bảo đảm các nội dung triển khai theo phương châm 6 rõ. Việc kiện toàn mới Ban chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội và việc Công an thành phố Hà Nội chính thức đảm nhiệm là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 của Thành ủy đã đánh dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tin tưởng của Thường trực Thành ủy Hà Nội đối với Công an thành phố Hà Nội.
4: Tại kỳ tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm nay, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa 14 nhấn mạnh, trên lĩnh vực công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh đối với các loại tội phạm tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai quyết liệt. Bên cạnh kết quả kiềm chế nhiều loại tội phạm, lực lượng công an đang tập trung xử lý các hành vi phát

0: sinh từ mâu thuẫn xã hội, tội phạm ma túy và tội phạm trên không gian mạng. Tất cả vì mục tiêu giữ bình yên, hạnh phúc.
1: Gắn nhiệm vụ với người thực hiện, trách nhiệm, thời gian và sản phẩm cụ thể.
2: Thì vừa rồi Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương trong cái kỳ họp thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, một cái nghị quyết về xây dựng xã hội hài hòa, lành mạnh, an toàn, trật tự. Mục tiêu của cái nghị quyết này là để xây dựng một cái xã hội an toàn, lành mạnh, hài hòa, phát triển. Đấy, và ở đó tội phạm ngày càng giảm và tiến tới là không có tội phạm. Báo cáo hiện nay là vấn đề tội phạm với cử tri là vấn đề tội phạm là bức xúc nhất là vấn đề ma túy. Đấy, bức xúc nhất là vấn đề ma túy. Thì cái số liệu rất đáng mừng là cái số mà người nghiện, tức là số cầu đấy. Đấy, tính trên bệnh viện toàn quốc và cái cả thành phố Hồ Chí Minh là đã có xu hướng giảm. Mà cầu nó giảm thì chắc chắn cũng sẽ giảm. Và điều rất đáng mừng là thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cái cấp ủy của 34 tỉnh thành là thuộc vào cái top đầu đăng ký là thành phố không ma túy. Nếu như thành phố Hồ Chí Minh mà không có ma túy thì báo cáo toàn thể cử tri rằng là cả nước này sẽ đạt được mục tiêu không có ma túy.
1: Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai quyết liệt. Bên cạnh kết quả kiềm chế nhiều loại tội phạm, lực lượng chức năng vẫn phải tập trung xử lý các hành vi phát sinh từ mâu thuẫn xã hội, tội phạm ma túy và tội phạm trên không gian mạng. Riêng với tội phạm ma túy, Thứ trưởng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và xây dựng địa bàn an toàn.
3: Trong số đại biểu mà ở 12 đơn vị này sẽ ứng cử thì có lãnh đạo của ngành công an, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, rồi có thầy Trần Hoàng Ngân là đại diện cho ngành giáo dục và có cô Lệ Khánh là bí thư đảng ủy của phường Gia Định. Tức là ba đại biểu quốc hội này rất là đa dạng và phong phú và nhiều cái lĩnh vực gắn bó với đời sống nhân dân, nhất là lĩnh vực về an ninh trật tự. Thì cái tình hình an ninh trật tự ở phường Bình Lợi Trung cũng như các phường ở trong cái cụm 12 phường đó, thì theo chúng tôi thấy thì thời gian gần đây có rất nhiều các chuyển biến tích cực, đặc biệt là cái lực lượng công an của phường Bình Lợi Trung cũng như công an một số phường trong cái cụm này đó thì rất là nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lấy được lòng tin của nhân dân.
1: Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội số 9, Thượng tướng Lê Quốc Hùng khẳng định các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ tiếp tục được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi quá trình giải quyết. Kết quả sẽ được phản hồi tại các kỳ tiếp xúc cử tri tiếp theo.
0: Vào chiều nay, Bộ Công an đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương Ban công tác mặt trận khu dân cư điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026. Chủ trì hội nghị có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng tham dự còn có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương, các cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 64.000 ban công tác mặt trận ở khu dân cư và hơn 600.000 thành viên ban công tác mặt trận trong cả nước.
4: Phát biểu khai mạc hội nghị, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để nhìn lại chặng đường 10 năm phối hợp, hướng dẫn, phát huy vai trò của Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, đồng thời biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các tập thể cá nhân tiêu biểu trong Ban công tác mặt trận đã âm thầm, bền bỉ cống hiến cho sự bình yên của mỗi thôn, bản, tổ dân phố và góp phần củng cố nền tảng an ninh từ cơ sở.
5: Mỗi khu dân cư bình yên là một viên gạch xây nên xã hội kỷ cương an toàn. Mỗi ban công tác mặt trận trách nhiệm tận tụy là một hạt nhân vun đắp đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng và mỗi người dân cùng chung sức, cùng chung trách nhiệm sẽ góp thêm một viên gạch vững chắc và nền móng của thế trận an ninh nhân dân.
4: Sau phát biểu khai mạc, hội nghị bước vào phần giao lưu với các điển hình tiên tiến trong các ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Công bố các quyết định khen và trao thưởng cho 54 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lực lượng công an, ban

0: công tác mặt trận khu dân cư đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, rất đáng ghi nhận trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu phải xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên lâu dài của cả hệ thống cho chất lượng, hiệu quả hoạt động, thường xuyên rà soát, điều chỉnh những mô hình không còn phù hợp và nhân rộng các cách làm thực sự hiệu quả.
1: Vào sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp đại sứ Singapore tại Việt Nam Rapan Singh.
2: Chào mừng đại sứ Rapan Singh đến thăm làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá, thời gian qua, quan hệ song phương Việt Nam-Singapore liên tục có những bước tiến quan trọng. Nhấn mạnh việc đại sứ Rapan Singh chủ động đề nghị tổ chức buổi làm việc để hai bên trao đổi thẳng thắn, xác định những bước đi cụ thể nhằm tạo nguồn nhân lực. Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trân trọng cảm ơn đại sứ và chính phủ Singapore đã mời Bộ Công an Việt Nam tham dự tuần lễ an ninh mạng Singapore 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 15 tháng 10 năm 2026.
1: Trong phần tiếp theo, tại Indonesia, số người thiệt mạng trong vụ lật phà Vicro Transport 8 trên biển Java đã tăng lên 71 người. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 64 người mất tích. Các thợ lặn Indonesia đã tìm thấy thêm nhiều thi thể trong xác phà bị lật. Nhà chức trách quyết định gia hạn chiến dịch tìm kiếm thêm 7 ngày do vẫn còn nhiều hành khách chưa được xác định tung tích. Phà Vicro Transport 8 chở 213 hành khách và 30 thành viên thủy thủ đoàn khởi hành từ Surabaya đến đảo Borneo thì mất liên lạc với đơn vị vận hành. Đến nay, 108 người đã được cứu. Indonesia có hơn 17.000 hòn đảo, khiến phà trở thành phương tiện đi lại phổ biến. Tuy nhiên, các vụ tai nạn đường thủy vẫn thường xuyên xảy ra, trong đó việc thực thi các quy định an toàn được coi là còn hạn chế. Các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu EU vào ngày hôm nay đã nhóm họp để thảo luận khả năng thiết lập một cơ chế an ninh khẩn cấp tương tự điều 4 của NATO nhằm tăng cường phối hợp ứng phó với các mối đe dọa. Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết trọng tâm là xây dựng chiến lược ứng phó với các hình thức tấn công lại, gồm tấn công mạng, chiến tranh thông tin và các hành động vũ trang. Đề xuất này được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra vào hồi giữa tháng 9. Cơ chế dự kiến hoạt động tương tự điều 4 của NATO cho phép các nước thành viên triệu tập tham vấn khẩn cấp khi xảy ra các sự cố trong vùng xám Jabal Mahmud công bố tại Hội nghị Công đảng ngày 28 tháng 9. Chương trình đã tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ mới từ tháng 12 năm 2024.
3: Theo quy định mới, các gia đình có thể được tái định cư cùng nhau, trong khi diện đoàn tụ với họ hàng xa sẽ không được mở rộng. Người được tiếp nhận sẽ được cấp quyền cư trú vô thời hạn và có thể tiến tới định cư lâu dài sau 5 năm. Các ứng viên do Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc và Dự án Hỗ trợ Người Tị nạn Quốc tế xác định, đồng thời phải trải qua kiểm tra an ninh và tiền án tiền sự. Chương trình ban đầu dự kiến tiếp nhận vài trăm người mỗi năm, sau đó có thể tăng lên vài nghìn, tùy tình hình di cư bất hợp pháp qua eo biển Mangsa. Bên cạnh đó, từ tháng 10, Anh sẽ triển khai cơ chế bảo trợ cộng đồng, cho phép các tổ chức từ thiện, trường đại học hỗ trợ người tị nạn tái định cư. Những người đầu tiên theo chương trình này dự kiến đến Anh vào mùa thu năm 2027.
1: Sau cuộc bầu cử vào ngày 27 tháng 9, Liên minh Cánh Hữu và Trung Dung tiếp tục giữ đa số tại Thượng viện Pháp. Trong số 348 ghế, 178 ghế được bầu lại. Chủ tịch đương nhiệm Gerard Larcher thuộc đảng Những Người Cộng Hòa LR được dự báo sẽ tiếp tục giữ cương vị này sau cuộc bỏ phiếu vào ngày 1 tháng 10. Đáng chú ý, đảng cực hữu tập hợp

0: dụ dỗ khách hàng lột hết quần áo ra để chém xét.
1: Các đối tượng nữ ở đồng vai rất là đẹp và có sức thu hút. Chính cái điều này thì công an ninh mạng thì rất là nghi ngờ, bởi vì là một cái Zalo mà thành lập được rất là nhiều, có người vai rất là nhiều bạn.
2: Tôi đoàn là rất là lo sợ nên tôi mới có chuyển cho đối tượng nữ đó 4 lần với trên 10 triệu. Thì đối tượng nữ đầu tiên là nói là chuyển tiếp nữa thì thôi là không, là có như xóa hình ảnh đó, bởi vì tôi lo sợ quá tôi cũng chuyển cho đoàn nữa thì đưa hình ảnh sợ lên trên bạn bè trên toàn bộ thì tôi cũng sợ. Sau đó thì đối tượng nữ lại đòi tôi tiếp thì tôi lại nói hết tiền rồi không có nữa. Còn đối tượng nữ đó mới nói là trong tài khoản của anh là dân con bao nhiêu tiền thì đối tượng nữ là vẫn biết hết. Sau đó đòi lên 65 triệu. Sau đó là tôi lần đưa rồi ngay sau tôi xoáy sở lại thế chứ chết bỏ là lo sợ rồi không bắt đầu. Đe dọa tôi cả đêm đến sáng ngày sau, đe dọa cả ngày trong những sơ của là tôi lo và tôi phải đi báo trình báo cơ quan công an.
3: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện một số vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, Viber. Với những hình ảnh đại diện là phụ nữ trẻ đẹp, độc thân và ăn mặc gợi cảm, chủ động kết bạn, nhắn tin cho nạn nhân để làm quen, tâm sự. Nạn nhân các đối tượng nhắm đến thường là những người có tiền và địa vị trong xã hội. Sau một thời gian tiếp cận, nhận được sự tin tưởng của nạn nhân, đối tượng sẽ gửi những hình ảnh, video gợi cảm và dùng mọi chiêu trò tinh vi để dẫn dụ nạn nhân tham gia gọi video call. Với các hành động khiếm nhã, rồi ghi lại, lấy đó làm tài liệu khống chế, khủng bố tinh thần và cưỡng đoạt tài sản. Do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc nên hầu hết các bị hại
4: phòng ngừa và công tác đấu tranh phòng chống đối với các cái loại tội phạm này sử dụng thì không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội.
1: Tổ chức là tội phạm có hoạt động sử dụng các cái tài khoản Zalo ẩn danh, các cái tài khoản Zalo ảo để sử dụng các cái tài khoản này để kết bạn, kết thân với những người có địa vị và chức vụ trong xã hội. Chúng xây dựng những cái kịch bản rất chặt chẽ, kết hợp với nhau và tự xây dựng các cái nhân vật để tạo cái tình cảm với các bị hại. Từ quá trình tạo tình cảm này, chúng có là lên các cái kế hoạch để tiếp cận. Quá trình tiếp cận, chúng sử dụng các cái hình ảnh của các người.
3: Và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì để tập trung lực lượng, tổ chức đấu tranh triệt phá.
4: Những chiêu trò dụ dỗ, rồi tìm kiếm khách hàng, rồi đánh vào tâm lý để nó tạo ra cái niềm tin, rồi sau đó thì nó mới thực hiện các cái hành vi thu thập cái hình ảnh, rồi tạo dựng cái hình ảnh, rồi nó mới đến thực hiện là cái hành vi tống tiền. Có những cái bi hài nó kết thân đến cả năm, một năm trời, nó luôn nuôi dưỡng, nó xây dựng trên một cái nền tảng là một cái Zalo thật, nhưng mà bản chất đó là một cái Zalo ảo, để nó tạo ra những cái hình ảnh rất là gần gũi, rất là thiện cảm của trong cái cuộc sống cái đời thường, để nó tạo cho cái bị hại là không có một cái sự nghi ngờ gì riêng liên quan đến cái đối tượng nó lừa đảo.
1: Chúng tôi xác định đây là một cái chuyên án khá là phức tạp về tính chất và quy mô, thì chúng tôi xác định là phải tháo gỡ từng phần. Trong đó có chúng tôi đã đề xuất với đồng chí giám đốc công an tỉnh để báo cáo đồng chí lãnh đạo bộ xin phá án từng phần, lý do phá án từng phần để đảm bảo cái tính bí mật trong quá trình đấu tranh chuyên án tại địa bàn Việt Nam và qua địa bàn nước ngoài. Chính vì vậy chúng tôi phải đặt ra nhiều cái kế hoạch liên hoàn, nhiều cái kế hoạch để thuận lợi trong cái quá trình đấu tranh chuyên án.
3: Khoảng cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 2025, qua công tác theo dõi nắm tình hình, lực lượng trinh sát xác định các đối tượng nhập cảnh về Việt Nam. Trong đó có 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Vị, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Hữu Thắng, đều sinh năm 1990.

0: 1991, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh, đã nhập cảnh về Việt Nam. Có thể chúng về quê ăn Tết. Ban chuyên án đã cử các mũi trinh sát theo dõi sát sao 4 đối tượng trên, xem chúng có mối quan hệ với những ai và vai trò của từng đối tượng trong đường dây. Sau 5 ngày theo dõi, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định bắt giữ 4 đối tượng trên để khai thác, củng cố, mở rộng đấu tranh với nhóm đối tượng chân rết ở Việt Nam và nước ngoài.
1: Về cơ bản thì các đối tượng là cũng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận rõ rằng là vì cái cuộc sống mưu sinh ở địa phương thì cũng có thu nhập, cũng có công việc ổn định để làm, cho nên là khi mà nghe sang Campuchia là có việc nhẹ lương cao và có cái nguồn thu nhập ổn định thì các đối tượng là nghe theo sự kêu gọi và dụ dỗ các đối tượng ở Campuchia thì sang và vào đầu quân cho cái tổ chức tội phạm cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Đây là một cái thủ đoạn mới, các đối tượng mà sang thì được

tốt hơn. Hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh dữ liệu sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền số, đồng thời tạo nền tảng an toàn, tin cậy để thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

0: với các huyện biên giới phía Tây Nghệ An từng là điểm nóng về tội phạm ma túy. Đầu những năm 2000, lợi dụng địa hình hiểm trở, nhiều đối tượng bên kia biên giới đã xâm nhập sâu vào nội địa, dựng lán trại, cất giấu vũ khí, tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy trái phép, biến nơi đây thành các tụ điểm phức tạp, nhức nhối. Trong cuộc chiến cam go ấy, xuất hiện những thủ lĩnh đánh án lừng danh, tiêu biểu là Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, người chỉ huy quả cảm, mưu lược, từng chỉ đạo hàng chục chuyên án lớn, trực tiếp đánh vào hang ổ tội phạm ma túy, đối đầu với những kẻ manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả đến cùng.
1: Phải nói thời gian đầu của tôi là cũng có một chút, phải thú thật là có một chút xáo động rằng với trọng trách này, với địa bàn này, mình có thể hoàn thành nhiệm vụ được không? Và với cái lực lượng của điều tra tội phạm ma túy, mặc dù được tăng cường nhưng chưa đủ, liệu mình có khám nổi một cái địa bàn rộng lớn và phức tạp như địa bàn tỉnh Nghệ An hay không? Và thời gian đầu tôi băn khoăn trăn trở ngày đêm để cùng với các đồng chí trong cấp ủy, trong lãnh đạo chỉ huy phải tìm ra những cái cách làm, phương pháp khoa học đột phá, phải đột phá thì mới thành công. Thì đây là cái ý tưởng ban đầu, nhưng mà sau đó trở thành những cái hiện thực, tôi cho là những cái bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu.
0: Được ví như kiến trúc sư của trận tuyến phòng chống tội phạm ma túy, Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm đã đặt nền móng cho một chiến lược mới mang tính đột phá trong cuộc đấu tranh với hiểm họa này. Ngay từ khi đảm nhận cương vị trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Nghệ An, ông đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh thép khi xây dựng kế hoạch 109, kế hoạch đầu tiên sử dụng biện pháp vũ trang để tấn công các đường dây ma túy xuyên biên giới. Với quyết tâm không để tội phạm ma túy lộng hành, ông đã chỉ huy những trận đánh táo bạo trên tuyến lửa biên giới, biến đơn vị của mình trở thành lực lượng tiên phong cả nước trong việc áp dụng vũ lực chính quy để trấn áp tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài. Một bước đi mang tính lịch sử được Bộ Công an đánh giá cao về tính sáng tạo và hiệu quả thực tiễn.
1: Thì kế hoạch 109 cốt lõi của nó là gì? Đó là tấn công vũ trang các đối tượng người Lào xâm nhập qua biên giới Việt Lào, dừng lán trại, mua bán ma túy công khai. Tại sao tôi nói trắng trợn? Bởi lẽ thế này, một cái nhóm đối tượng khoảng 5 đến 7 tên thì chúng nó tất cả đều trang bị vũ khí quân dụng hoặc là AK các bên, thậm chí có những tên có 3 khẩu súng bên người, súng AK, súng các bên và súng ngắn. Ngoài ra lựu đạn thì mỗi tên có một vài quả. Nó công khai thách thức cả chính quyền, tính chất hết sức nghiêm trọng, gây rất nhiều phẫn nộ và bức xúc trong đảng bộ nhân dân của khu vực biên giới. Thì kế hoạch của ta là kế hoạch phải xóa các tụ điểm này, và không có cách nào khác là phải tấn công vũ trang. Không vận động thuyết phục được, không cứ bắn chỉ thiết ở dưới này rồi nó thì...

0: quay lại ngay. Đây là một kế hoạch vô cùng táo bạo và hết sức tỉ mỉ, công phu.
1: Kế hoạch 109 được xây dựng như một chiến dịch quân sự quy mô. Mỗi trận đánh đều được tổ chức bài bản, chuẩn bị kỹ lưỡng từ phương án tấn công đến trang bị vũ khí, với yêu cầu cao nhất là đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong khu vực. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Việt Nam áp dụng biện pháp vũ trang có tổ chức để trấn áp tội phạm xuyên biên giới. Một quyết sách mang tính đột phá, mở ra bước ngoặt trong cuộc đấu tranh đầy cam go khốc liệt với tội phạm ma túy.
2: Đồng chí Cầu là phó giám đốc công an tỉnh Nghệ An và đồng chí Thiêm là trưởng phòng đã xây dựng kế hoạch và ra báo cáo với tôi về kế hoạch này. Kế hoạch này bởi vì đây là một kế hoạch rất thận trọng. Bởi vì nếu mình không mà đối với biên phòng họ đã làm khó khăn như thế rồi. Bây giờ chúng ta đã tiến hành làm là phải đánh chắc và thắng chắc.
0: Và bắt đầu từ tháng 7 năm 2009 thì chúng ta bắt đầu thực hiện cái chuyên án đầu tiên của kế hoạch 109. Và đến năm 2011 thì qua sơ kết thì thành công rực rỡ. Phải nói là trận đầu tiên chúng ta huy động đến 100 cán bộ chiến sĩ, bao gồm toàn bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, công an huyện Tương Dương và cả cảnh sát cơ động. Sau thời gian luyện tập thì chúng ta đã hợp quân hai quả lựu đạn do tên này đang gọi là tàng trữ trong người và trong lều lán. Thì đấy là kết quả đầu tiên, và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ của chúng ta là tuyệt đối an toàn. Và sau đó trên cái đà này thì ta thực hiện hàng trăm chuyên án tại khu vực biên giới.
1: Sau hơn 2 năm triển khai, đến cuối năm 2011, sự bình yên dần trở lại trên các huyện miền sinh hoạt trong nghiệp vụ, mà còn được nhiều đơn vị địa phương trong cả nước học tập, áp dụng hiệu quả và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.
0: Tôi có trình bày kế hoạch này và đặc biệt được các lãnh đạo, các phòng nghiệp vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Tòa án tỉnh đồng tình rất cao. Nhưng với một yêu cầu là chứng cứ này phải là chứng cứ vững chắc, không cần trực tiếp ma túy thu giữ mà những chứng cứ khác để khẳng định hoạt động ma túy này là có thật. Thì thu thập các cái chứng cứ đấy là trong quy định của Bộ luật tố tụng là được. Thì chúng tôi đã thực hiện bền bỉ, kiên trì.
1: Sự thành công liên tiếp của các chuyên án áp dụng chiến lược dùng chứng cứ nguội để bắt nóng một lần nữa khẳng định hiệu quả và tính đột phá trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Đây không chỉ là một bước tiến về nghiệp vụ mà còn là dấu ấn mang đậm phong cách chỉ huy sắc sảo, bản lĩnh của Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, người thủ lĩnh luôn tiên phong trong tư duy và hành động.
0: Và cái đêm đầu tiên tôi còn nhớ, tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong ấy, là chúng tôi đồng loạt bắt 25 đối tượng trong một bản làng về cái hành vi là tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Và lúc đó là tôi còn nhớ phải điều đến 80 cán bộ chiến sĩ của cảnh sát cơ động cùng với toàn bộ cán bộ chiến sĩ phòng điều tra tội phạm
1: với tội phạm ma túy nơi địa bàn nóng bỏng bậc nhất cả nước. Dấu ấn sáng tạo và bản lĩnh của đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm đã trở thành ngọn lửa dẫn đường. Những chiến lược táo bạo, những sáng kiến mang tầm nghiệp vụ như kế hoạch 109 hay dùng chứng cứ nguội để bắt nóng
3: về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Cuộc thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể nhân dân. Đối tượng dự thi: công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước. Hình thức thi trực tuyến trên cổng pháp luật quốc gia hoặc các cổng thông tin điện tử, báo chí ngành tư pháp. Bài thi gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và một câu dự đoán số người tham gia cuộc thi. Thời gian thi tối đa 20 phút một lượt thi. Người dự thi được tham gia nhiều lượt thi, kết quả cao nhất sẽ được sử dụng

để xếp hạng. Cơ cấu giải thưởng hàng tuần, căn cứ kết quả thi, ban tổ chức lựa chọn các thí sinh có số điểm cao nhất để trao giải thưởng tuần. Mỗi tuần trao tối đa 5 giải, mức thưởng trị giá 500.000 đồng một giải. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 15 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, 5 giải ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Có 5 giải phụ, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và 5 giải tập thể. Thời gian kết thúc cuộc thi là 23 giờ 59 phút ngày 3 tháng 10 năm 2026. Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ diễn ra trong tuần đầu tháng 11 năm 2026.

Om Namasraya, chào bạn thân mến. Nguyễn Hiếu rất vui gặp bạn trong chương trình Yoga và Phong Cách của đài truyền hình ANTV. Bạn thân mến, vòng 1 chảy xệ là nỗi lo rất là lớn của các chị em sau sinh hay là các chị em có vòng 1 khiêm tốn. Thì trong bài tập ngày hôm nay, Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn những động tác để giúp chúng ta tạo khuôn cho cái ngực của mình và giúp cho chúng ta có được cái bộ ngực được nở nang hơn, quyến rũ hơn bạn nhé. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với bài tập của ngày hôm nay. Trước tiên á, thì bạn hãy ngồi duỗi hai chân ra này. Chúng ta đến với tư thế đầu tiên. Hai chân ra. Bạn có thể co nhẹ cái chân lại và cái mông của bạn kéo ra sau. Mông kéo ra sau, đúng rồi. Rồi, dựng bàn chân của bạn lên nhé. Thế. Sau đó hít vào. Bạn vươn tay lên, đẩy căng lồng ngực này. Ngả nhẹ người ra sau này. Nâng cằm. Rồi thở ra. Gập người về phía trước, sao cho cái phần bụng của bạn áp sát về phía đùi và tay với về phía trước ôm lấy bàn chân. Chúng ta sẽ tập động tác này 5 lần. 2 hít vào. Vươn tay lên, đẩy căng lồng ngực lên, căng lồng ngực lên. Thế, ngả nhẹ người ra sau nào. Rồi, thở ra, vươn người về phía trước, ép sát bụng về phía chân, cúi gập người xuống. Tay ôm lấy bàn chân của bạn, nhướn ngực, nâng cằm lên. Rất tốt. 2 hít vào. 3 hít vào. Vươn tay lên, đẩy căng ngực nào. Ngả nhẹ ra sau và thở ra, gập người xuống. Nhướn ngực lên. Thế, đúng rồi. 4 hít sâu, vươn tay lên. Ngả nhẹ ra sau này. Thở ra, cúi gập cơ thể xuống. Kéo nhướn ngực của bạn lên, đúng rồi. Và nhịp cuối cùng hít vào, vươn tay lên, thật căng, ngả nhẹ người ra sau và thở ra, vươn dài người về phía trước, hai tay ôm lấy bàn chân, nhướn ngực về trước, hít thở đều, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Giữ ở đây bạn nha. 5 4 3 2 và 1, từ từ hít vào, vươn tay lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Bây giờ bạn gập chân ra sau, gập chân ra sau này. Thế, chúng ta chống cái mũi chân này, mông ngồi lên trên cái gót chân của bạn, đầu gối mở rộng bằng vai. Chúng ta đến với tư thế lạc đà sẽ giúp săn chắc cho cái khuôn ngực của bạn và tạo cái khuôn ngực rất là quyến rũ. Từ từ hai tay của bạn để trên đùi, từ từ hít vào thật sâu. Bạn nâng cơ thể lên, vươn tay phải lên. Thế, và thở ra, bạn quay qua bên phải, nắm vào gót chân phải, mắt nhìn xuống, hít thở đều. Hông của bạn được đẩy về phía trước này. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hông về trước, mắt nhìn xuống. Rồi hít, vươn tay lên, thở ra, hạ xuống. Chúng ta đổi bên, hít vào. Vươn tay này, nâng hông lên. Rồi quay người ra

0: sau nắm lấy gót chân của bên trái, từ từ hít vào, vươn tay lên và thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Bây giờ chúng ta thực hành với cả hai bên nhé. Từ từ hít vào thật sâu, bạn vươn hai tay lên này, rồi vòng hai tay ra sau, nắm lấy gót chân, đồng thời bạn đẩy hông của bạn về phía trước, đẩy căng lồng ngực, ngả đầu nhẹ nhàng ra sau, hít vào thật sâu và thở ra từ từ. 5, 4, 3, 2, 1. Rất tốt, rồi hít vào, thở ra, bạn hạ mông xuống, vươn tay mở rộng bằng vai nhé. Thế đúng rồi, bây giờ bạn hạ trán xuống này, hạ trán xuống, từ từ hít vào một hơi thật sâu, bạn gập chân phải lên, vòng tay phải ra sau, nắm lấy cổ chân, rồi đẩy cơ thể lên, dùng cái khuỷu tay của bên trái nâng cơ thể lên, nhấc nhẹ chân phải lên, hít vào và thở ra, hạ cơ thể xuống, rồi hạ tay xuống, hạ trán. Chúng ta đổi bên với chân trái nhé. Từ từ gập chân trái lại này, hít vào, vòng tay trái ra sau, nắm lấy cổ chân.
1: 3, 2 và 1.
0: Từ từ hạ chân xuống, rồi đưa hai tay đan lại làm gối. Thư giãn, kết thúc bài tập ngày hôm nay. Khi thư giãn, bạn hãy thả lỏng toàn bộ vùng vai, vùng lưng, vùng hông của bạn. Hãy hít vào và thở ra. Hít sâu, thở chậm.
1: Một lần nữa, và luyện tập đều đặn hàng ngày để sở hữu một khuôn ngực thật săn chắc và khỏe mạnh bạn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào bài tập tiếp theo trong chương trình Yoga và Phong cách của đài truyền hình ANTV. Nguyễn Hiếu chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Om Namaste.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 66.18 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được triển khai với mục tiêu tạo thuận lợi hơn cho người dân doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn phòng cháy chữa cháy. Thay vì tập trung vào tiền kiểm, công tác quản lý được tăng cường theo hướng hậu kiểm, đề cao trách nhiệm của chủ cơ sở trong việc tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Để đưa các quy định mới vào thực tiễn, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang triển khai nhiều giải pháp để tuyên truyền, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng ngừa cháy nổ ngay từ cơ sở. Nội dung cụ thể có trong tiêu điểm tuần này, còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua.
1: Khoảng 21 giờ 6 phút tối ngày 23 tháng 9, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại cụm nhà kho xưởng rộng hơn 2.000m2 thuộc khu đất khoảng 6.700m2, địa bàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội. Do khu vực cháy chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng phát triển, nguy cơ lan sang các công trình lân cận. Công an thành phố Hà Nội huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 22 phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, triển khai chữa cháy từ nhiều hướng. Lực lượng chức năng đồng thời sử dụng máy xúc, máy ủi, phá rỡ tường, mái tôn để mở đường tiếp cận. Đến 23 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cũng tại Hà Nội, 14 giờ 40 phút ngày 22 tháng 9, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại một nhà kho gần chân cầu Vĩnh Tuy. Công trình xảy ra cháy là nhà kho một tầng được quây tôn bên trong. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều

động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai cứu nạn và dập lửa. Chỉ sau thời gian ngắn, đám cháy được khống chế, toàn bộ 5 người mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn.

0: trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn. Tại những hội nghị như thế này, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Bắc Ninh đã kịp thời trao đổi thông tin cụ thể về những quy định mới trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó tập trung vào các nội dung về phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, danh mục thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cùng các giải pháp kỹ thuật nâng cao an toàn phòng cháy chữa cháy đối với những công trình cơ sở chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định.
1: Trực tiếp là đến 100% các đối tượng có dự án đã được thẩm duyệt, thẩm định nhưng chưa được nghiệm thu phòng cháy cháy theo quy định tại cái quy định cũ, cũng như là các cái đối tượng có hạng mục công trình bị đình chỉ hoạt động để các cái chủ tư và các cái bộ phận tham mưu giúp việc được phân công của các cái chủ tư nắm được rõ trách nhiệm thẩm quyền của mình để thực hiện trong cái thời gian vừa qua, thì từ đó thì đến chúng tôi đã có đến trên 400.000 lượt người tham gia theo dõi quan tâm các cái trang mạng, và các cái câu hỏi vướng mắc khó khăn thì cũng rất là nhiều tại thể hiện qua các hội nghị trực tiếp và trang fanpage của phòng, thì chúng tôi đã có cái giải đáp gần như là 100% các vướng mắc khó khăn đều được giải đáp ngay tại hội nghị và trực tiếp trên fanpage.
0: Thực hiện nghị quyết số 66.18 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cơ quan công an không thực hiện thủ tục nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Theo đó, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo thiết kế đã được thẩm của chủ đầu tư, chủ cơ sở. Tuy nhiên, khi không còn cơ chế nghiệm thu của cơ quan công an như trước đây, thì yêu cầu đối với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong việc tự kiểm tra, tự nghiệm thu và bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy cũng phải nâng cao hơn. Trực tiếp đối thoại, tăng cường hướng dẫn, phổ biến đầy đủ các tài liệu hướng dẫn việc tự tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với dự án, công trình bằng nhiều hình thức tiếp cận khác nhau. Các cơ sở đã có thể nắm rõ quy định của pháp luật về thẩm định thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, nội dung nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở sau nghiệm thu. Đối với 21 nhóm nội dung kỹ thuật trọng yếu, ở từng nhóm đều chỉ rõ nội dung cần kiểm tra, những lỗi thường gặp và kèm theo các biểu mẫu tham khảo. Qua đó giúp chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình dễ áp dụng, kịp thời nhận diện và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
2: Cái việc ban hành đấy thì cũng đã kịp thời vừa tháo gỡ những cái vấn đề khó khăn về thủ tục hành chính đối với các cơ sở doanh nghiệp và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở doanh nghiệp chủ động về cái việc thủ tục hành chính nghiệm thu hơn rất là nhiều, giảm thiểu cái thủ tục mà hành chính và nghiệm thu mà cái tính trách nhiệm của các đơn vị tư vấn giám sát và thi công nó sẽ giảm đi, mà thậm chí nó còn mang tính chất là tăng cao cái tính trách nhiệm hơn đối với đơn vị tư vấn thiết kế thi công và chủ đầu tư.
0: Cơ sở này vừa tiến hành tự nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà xưởng 2 thuộc dự án sản xuất của công ty. Quá trình tự nghiệm thu diễn ra thuận lợi, bởi trước đó cơ sở đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn hướng dẫn cụ thể cách thức, hình thức, trình tự tự tổ chức nghiệm thu. Từ việc nghiệm thu vật liệu đầu vào, quá trình thi công, đến việc vận hành ổn định hệ thống, đảm bảo theo thông số kỹ thuật yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
3: Chúng tôi bám sát quy định của Chính phủ và các quy chuẩn tiêu chuẩn Việt Nam, cụ thể gồm 4 bước. Thứ nhất, nghiệm thu vật liệu đầu vào. Thứ hai, trong quá trình thi công, chúng tôi chia nhỏ ra các bước để nghiệm thu, đồng thời thử nghiệm và đối chiếu với hồ sơ thiết kế đã được thẩm định. Thứ ba là khi hoàn thành hệ thống thử nghiệm lần thứ hai, tập trung vào việc hệ thống vận hành ổn định, đúng thông số kỹ thuật theo quy chuẩn tiêu chuẩn. Cuối cùng, chúng tôi chạy thử liên

0: toàn bộ hệ thống phòng cháy cháy của công trình rồi mới đưa vào sử dụng.
1: Trong cái quá trình cắt giảm thủ tục hành chính thì tạo thuận lợi rất nhiều cho doanh nghiệp.
2: Chỉ các cái đầu số nóng giải đáp khó khăn vướng mắc khó cho doanh nghiệp chủ tư, cũng như là cái trang fanpage bây giờ báo chí là cũng hàng chục nghìn lượt người theo dõi quan tâm, trên 400.000 lượt chia sẻ, thì khi mà vướng mắc khó khăn được hỏi trên trang fanpage thì chúng tôi sẽ có bộ phận giải đáp hướng dẫn khó khăn rất là cụ thể chi tiết các cán bộ địa bàn và trực tiếp cả các đồng chí lãnh đạo phòng tại các khu vực sẽ có cái đầu số nóng để bằng văn bản gửi đến các chính quyền địa phương cũng như là các cơ sở, đồng chí có đầu số liên hệ nếu có vướng mắc khó khăn để có cái giải đáp kịp thời.
3: Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khẳng định đồng hành với doanh nghiệp không có nghĩa là hạ thấp tiêu chuẩn an toàn hoặc hợp thức hóa vi phạm. Quản lý chặt chẽ cũng không đồng nghĩa với đặt thêm thủ tục giấy tờ ngoài quy định. Cơ quan quản lý tập trung hoàn thiện thể chế, hướng dẫn, hậu kiểm có trọng tâm. Chủ đầu tư, chủ cơ sở, đơn vị tư vấn, thi công phải chủ động tuân thủ và chịu trách nhiệm trong suốt quá trình hoạt động.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng cháy chữa cháy, ý thức và kỹ năng vô cùng quan trọng. Hãy trang bị cho mình và các thành viên trong gia đình những kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố ngay từ lúc mới phát sinh. Từ đó, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Sau đây sẽ là hướng dẫn của Công an thành phố Hà Nội.
5: Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa quấn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm, lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa, thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liền kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
4: Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, trong bối cảnh các hình thức việc làm trên nền tảng số ngày càng phát triển, việc mở rộng khả năng tiếp cận chính sách bảo hiểm xã hội đối với nhóm lao động này đặt ra những yêu cầu mới trong thiết kế chính sách và tổ chức thực hiện. Đây cũng là một trong những vấn đề được các cơ quan pháp lý, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp nền tảng và những lao động trên nền tảng số đặc biệt quan tâm.
1: Nội dung này sẽ được đề cập trong tiểu mục vấn đề và chính sách ở phần sau của chương trình. Quý vị đón đợi trong một ít phút tới. Còn mở đầu sẽ là các tin tức mới nhất chúng tôi vừa cập nhật.
0: Chiều ngày 28 tháng 9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng đã tổ chức bế mạc chương trình diễn tập thực chiến đảm bảo an ninh mạng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Sự kiện đạt được nhiều kết quả thực chất, góp phần củng cố vững chắc

0: lá chắn an ninh mạng cho hạ tầng số của thành phố.
1: Việc tổ chức diễn tập thực chiến là bước đi cấp thiết, chuyển tư duy từ phòng thủ thụ động sang sẵn sàng chủ động ứng phó trên các hệ thống thông tin đang vận hành thực tế. Chương trình diễn tập thực chiến đảm bảo an ninh mạng năm 2026 đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ mục tiêu đề ra, đạt được các kết quả quan trọng, tối ưu hóa năng lực phát hiện và ứng cứu sự cố. Đội ngũ kỹ thuật, chuyên trách an toàn thông tin đã tôi luyện kỹ năng thực hành, nâng cao khả năng nhận diện sớm các cuộc tấn công diện rộng sử dụng công nghệ cao, AI, deepfake và rút ngắn tối đa thời gian khoanh vùng, xử lý sự cố. Đánh giá thực chất và vá lỗ hổng hệ thống thông qua các đợt tấn công thực tế từ Red Team, ban tổ chức đã chủ động phát hiện, đo lường chính xác các điểm.
2: Phạm Tiến Mạnh và các đối tượng đã sản xuất nhiều bộ phim ngắn rồi đăng tải trên nền tảng YouTube, thu hút hàng triệu lượt xem. Trong đó có 3 bộ phim là Kẹp.
3: Mục đích của tôi là được nổi tiếng.
2: Việc lan truyền rộng rãi 3 bộ phim này trên mạng xã hội với hàng triệu người đăng ký, bình luận và chia sẻ gây ra nhận thức lệch lạc cho người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và hoàn thiện nhận thức pháp luật. Từ đó làm gia tăng xu hướng, coi bạo lực là cách thức để giải quyết mâu thuẫn.
4: Những cái vấn đề này thì nó gây một cái sức cuốn theo dõi của cái giới trẻ, đặc biệt là những cái tuổi bồng bột mới lớn, để theo đấy nó sẽ thể hiện các hành vi đó, bắt chước làm theo. Đấy, những cái vấn đề này nó rất là nguy hại và mang tính là cái thông tin độc, và từ đó là ảnh hưởng đặc biệt cái tâm lý của giới trẻ là có những thức nhận thức lệch lạc, hành vi hành động thiếu suy nghĩ, dễ dẫn tới các hành vi phạm pháp luật.
2: Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông đối với 17 đối tượng trong vụ án. Hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Việc tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các nhóm đối tượng giang hồ mạng cho thấy quyết tâm của lực lượng công an nhằm làm sạch môi trường không gian mạng theo đúng tinh thần, chủ trương, nghị quyết 18 của Bộ Chính trị.
5: Chiều ngày 28 tháng 9, sau nhiều ngày xét xử, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án 29 bị cáo trong vụ án liên quan đến các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Vũ Mạnh Cường, cổ đông công ty Rens Pharma và công ty Haco Food, giám đốc công ty dược quốc tế, cùng Hoàng Mạnh Hà, cổ đông hai công ty trên, bị tuyên phạt 30 năm tù. Cả hai cùng phạm tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định không bị xử lý hình sự và sớm giải phóng hàng hóa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an cũng vừa kịp thời giải cứu hai người mắc kẹt trong một căn nhà bị sập gác tại phường Những Bản Làng nằm sâu giữa vùng lòng hồ Tân Mai. Để đến được với người dân, cán bộ công an phải vượt qua những con đường xa xôi, cách trở. Nhưng có một khoảng cách không thể đo bằng cây số, đó là khoảng cách về ngôn ngữ.
0: Để tuyên truyền pháp luật, nắm tình hình và gần dân hơn, những người chiến sĩ công an nơi đây đã chọn một cách rất giản dị, học tiếng của đồng bào. Bắt đầu từ những điều gần gũi nhất với cuộc sống của người dân.
6: Đêm xuống, một lớp học nhỏ giữa bản vẫn sáng đèn. Người già, phụ nữ, trẻ em ngồi lại bên nhau. Cán bộ công an kiên nhẫn hướng dẫn từng nét chữ, từng câu tiếng Kinh. Từ một lớp học, những cuộc trò chuyện cũng bắt đầu. Cũng từ những buổi học như thế, những người cán bộ công an lại có thêm một cách để học tiếng của đồng bào. Một câu nói được bà con chỉ lại. Một cách phát âm được sửa cho đúng. Cứ thế, cán bộ học tiếng từ dân, rồi dùng chính ngôn ngữ ấy để trò chuyện, tuyên truyền pháp luật và giải quyết công việc ở cơ sở. Tân Mai là địa bàn có đồng bào nhiều dân tộc cùng sinh sống. Ở những bản nằm sâu giữa vùng lòng hồ, với nhiều người dân ít nhất 3 thứ tiếng dân tộc, có cán bộ biết tới 5 thứ tiếng. Nhờ đó, những nội dung pháp luật tưởng như khô khan lại được truyền đạt bằng thứ tiếng người dân dễ hiểu nhất.
7: Có việc chỉ công an xuống là giáo dục bảo
8: bà con là một quần mua canh hiu chi, nhưng mà lại mày mua ban công an xã mua phải hướng dẫn.
6: Để nói được tiếng của đồng bào không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhiều cán bộ khi mới về Tân Mai chưa thể giao tiếp bằng tiếng dân tộc, họ học bằng cách xuống

0: bản, gần dân, sát dân, hiểu phong tục tập quán.
1: Tin quốc tế, một giáo viên đã thiệt mạng sau khi bị bắn tại một trường học ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc xảy ra vào ngày 28 tháng 9 trong lúc nghi phạm tranh cãi với nạn nhân. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Theo chính quyền địa phương, nghi phạm đã được điều trị tâm thần trong nhiều năm và bị bắt giữ sau vụ việc. Đây là vụ nổ súng mới nhất tại trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh lo ngại về an ninh tại các cơ sở giáo dục gia tăng. Vào hồi tháng 4, hai vụ nổ súng xảy ra tại một trường học trong hai ngày liên tiếp, khiến nhiều học sinh và giáo viên thương vong. Trong đó, một vụ khiến 8 học sinh và một giáo viên thiệt mạng. Trước tình hình này, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tại trường học từ đầu năm học mới.
2: Quốc hội Hungary ngày 28 tháng 9 đã bỏ phiếu dỡ bỏ quyền miễn trừ của 3 nghị sĩ, trong đó có Thủ tướng Peter Madiem, theo đề nghị của cơ quan công tố để phục vụ các cuộc điều tra hình sự. Ông Madia bị điều tra liên quan đến cáo buộc lấy điện thoại của một người đàn ông trong một vụ xô xát tại hộp đêm hồi tháng 6 năm 2024, sau đó ném điện thoại xuống sông Danube. Ông bác bỏ cáo buộc, đồng thời cho rằng vụ việc mang động cơ chính trị. Cùng ngày, Quốc hội Hungary cũng dỡ bỏ quyền miễn trừ của hai cựu bộ trưởng dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Hai người bị điều tra với các cáo buộc liên quan đến quản lý sai phạm hơn 17 tỷ forint và nhận hơn 12 tỷ forint tiền hối lộ lại quả. Các cuộc điều tra diễn ra trong khuôn khổ nỗ lực của chính quyền Thủ tướng Madiem nhằm làm rõ những cáo buộc gian lận và thất thoát công quỹ dưới thời chính phủ tiền nhiệm.
1: Lực lượng cứu hộ Nepal đang khẩn trương tìm kiếm 12 người mất tích sau vụ tuyết lở trên núi Himalung, miền trung bắc nước này. Vụ việc khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, trong khi 10 người đã được cứu và đưa đến nơi an toàn. Vụ việc xảy ra vào ngày 27 tháng 9 tại khu vực trại căn cứ khi những người Nepal đang chuẩn bị đón các đoàn khách nước ngoài đến leo núi trong mùa thu. Trực thăng đã đưa những người được cứu xuống nơi an toàn và vận chuyển thi thể nạn nhân về thủ đô Kathmandu. Tuyết lở xảy ra trong bối cảnh Nepal có mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở tại huyện Manang. Cơ quan quản lý thiên tai cho biết từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, thời tiết xấu tại nhiều khu vực đã khiến thêm 21 người thiệt mạng và 5 người mất tích. Hiện Nepal vẫn đang khắc phục hậu quả đợt lũ nghiêm trọng vào hồi tháng 8, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và gần 6.000 người mất tích.
2: Trong khi đó, tại Ấn Độ, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại bang Uttar Pradesh, miền bắc nước này, khiến ít nhất 62 người thiệt mạng và 46 người bị thương, hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại. Lũ lụt ảnh hưởng nhiều khu vực, trong đó có thủ phủ Lucknow, khiến một số trường học phải đóng cửa. Lực lượng cứu hộ đang sơ tán người dân ra khỏi các vùng ngập sâu đến nơi an toàn, đồng thời cảnh báo người dân hạn chế đi lại và tránh xa các khu vực có dòng nước chảy xiết. Tình trạng ngập lụt cũng xảy ra ở bang Odisha, miền đông Ấn Độ, buộc hơn 75.000 người phải sơ tán. Theo cơ quan khí tượng, mưa dự kiến giảm từ ngày hôm nay 29 tháng 9 khi hệ thống thời tiết trên vịnh Bengal suy yếu. Tuy nhiên, một số khu vực phía đông và phía tây bang Uttar Pradesh vẫn có thể tiếp tục có mưa trong ngày 30 tháng 9.
1: Cuộc thi kỹ năng nghề thế giới World Skills lần thứ 48 đã khép lại tại Thượng Hải, Trung Quốc với lễ trao giải và bế mạc diễn ra vào tối ngày 27 tháng 9.
2: Trong phần tiếp theo của chương trình, cần đưa quy định người làm việc trên các nền tảng số vào luật bảo hiểm xã hội.
1: Trong tháng 10 và tháng 11 tới đây, Hà Nội khảo sát việc kết hợp dữ liệu camera và GPS để xử lý ùn tắc giao thông. Thưa quý vị, gần đây, những thông tin về xem xét quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động và lao động trên nền tảng số đang được các cơ quan quản lý, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp nền tảng và những lao động đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh các hình thức việc làm trên nền tảng số ngày càng phát triển, việc mở rộng khả năng tiếp cận chính sách bảo hiểm xã hội đối với nhóm lao động này

0: này đặt ra những yêu cầu mới trong thiết kế chính sách và tổ chức thực hiện.
1: Xung quanh vấn đề này, vấn đề và chính sách sáng nay có cuộc trao đổi với luật sư Lê Thu Hằng, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Trương Anh Tú, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ cung cấp tới quý vị những thông tin cụ thể. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
2: Vừa qua, Chính phủ đã đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số. Đề xuất đặt ra trong bối cảnh, tại Việt Nam, các nền tảng trong lĩnh vực vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ đang thu hút lực lượng lao động với nhiều hình thức làm việc khác nhau. Kết quả khảo sát của Ngân hàng Thế giới đối với gần 5.000 lao động trên nhiều nền tảng số tại Việt Nam cho thấy hơn 90% số người được khảo sát coi công việc trên nền tảng số là nguồn thu nhập chính, trong khi chỉ khoảng 1/5 tham gia bảo hiểm xã hội. Khảo sát cũng ghi nhận nhu cầu được bảo vệ trước các rủi ro về sức khỏe, tai nạn, ốm đau và các bảo đảm thu nhập khi về già. Tuy nhiên, việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số cũng đã

0: Vâng, trước tiên cảm ơn luật sư Lê Thu Hằng đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa luật sư, trên góc độ pháp lý, đâu là rào cản lớn nhất hiện nay trong việc xác định bản chất quan hệ lao động giữa tài xế rồi người giao hàng và các công ty cung cấp nền tảng số hiện nay ạ?
1: Theo tôi thì phải xác định rõ cái quan hệ thực chất trên nền tảng trường hợp mà công dân nó liên quan đến hoạt động trên công nền tảng số.
0: Vâng, bên cạnh đó, trong bối cảnh thu nhập của lao động nền tảng số hiện nay không cố định và giải pháp kỹ thuật và pháp lý nào để giúp minh bạch hóa cái doanh thu này để làm căn cứ trích đóng bảo hiểm xã hội để đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện ạ?
1: Theo tôi thì đây là cái vấn đề hết sức quan trọng. Đây là một cơ chế làm như thế nào để xác định chính xác được cái thu nhập của người lao động trên nền tảng số để đóng bảo hiểm xã hội. Thì theo tôi đây là cái điểm mà cũng bên mặc dù trên nền tảng số có những cái nhược điểm nhất định, nhưng mà tôi thấy cái ưu điểm của những cái người lao động trên nền tảng số thì nó có lợi thế hơn những cái lao động tự do truyền thống, bởi vì là hoạt động trên nền tảng này ấy, thì để lại các cái dữ liệu về đây chúng ta cần phải đi sát quyền lợi của người lao động, chứ chúng ta không chạy theo ứng dụng. Bởi vì ứng dụng ở đây là chúng chỉ hỗ trợ cho cái việc quản lý của cơ quan nhà nước thôi. Còn quan trọng chúng ta phải làm để đảm bảo cái quyền lợi cho cái người lao động trên nền tảng số hiện nay.
0: Vâng, thưa luật sư, nhìn từ kinh nghiệm quốc tế thì Việt Nam nên chọn mô hình bảo hiểm xã hội riêng biệt cho lao động tự do trên nền tảng số hay là tích hợp hoàn toàn vào hệ thống bảo hiểm xã hội hiện hành để đảm bảo tính khả thi ạ?
1: Theo tôi thì không nhất thiết phải đưa một cái hệ thống bảo hiểm xã hội riêng theo cái nền tảng trên nền tảng số hóa, mà theo tôi thì hợp lý hơn là nên là tích hợp cái việc lao động nền tảng số vào hệ thống bảo hiểm xã hội hiện hành. Có nghĩa chúng ta sẽ sử dụng công nền tảng số, chúng ta đều phải nghiên cứu những cái cơ chế mới nhất, linh hoạt nhất và tiện lợi nhất, hiện đại nhất để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho những công dân, đặc biệt là những người lao động trên nền tảng số hiện nay.
0: Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình ạ.
2: Chương trình tiếp tục với một số thông tin chính sách mới đáng chú ý.
3: Từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được nâng lên là 3.012.000 đồng một tháng, theo Nghị định số 321 của Chính phủ. Mức chuẩn mới tăng 223.000 đồng so với mức 2.789.000 đồng hiện hành, được dùng làm căn cứ tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Nghị định số 321 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Trong tháng 10 và tháng 11, Hà Nội sẽ khảo sát công tác tổ chức giao thông và xử lý các điểm ùn tắc trên toàn địa bàn. Đáng chú ý, đoàn khảo sát sẽ khai thác dữ liệu từ camera giám sát, camera AI và hành trình GPS, đặc biệt là dữ liệu phương tiện xe buýt để phân tích lưu lượng, tốc độ, thời gian hành trình và mức độ ùn tắc tại các tuyến, nút giao trọng điểm. Dữ liệu trước và sau khi phân luồng, điều chỉnh đèn tín hiệu, biển báo cũng được sử dụng để đánh giá hiệu quả xử lý, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục các điểm nghẽn giao thông. Từ tháng 10 năm 2026, Nghị định số 365 của Chính phủ có hiệu lực, quy định thương nhân xuất khẩu gạo phải có ít nhất một kho chuyên dùng và một cơ sở xe sát đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật. Giấy chứng nhận có thể bị thu hồi nếu kê khai gian dối, gian lận để được cấp hoặc không duy trì điều kiện kinh doanh theo quy định. Gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng được miễn một số điều kiện kinh doanh.
4: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới và ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung có trên các số báo ra trong ngày. Việc sửa luật điện lực đặt ra yêu cầu cân bằng giữa huy động nguồn lực đầu tư và bảo vệ quyền lợi người sử dụng điện. Nhiều ý kiến đề nghị cơ chế giá điện phải minh bạch, kiểm soát chi phí và phân bổ rủi ro hợp lý. Theo báo Công an Nhân dân, các ý kiến cho rằng không thể chuyển mọi rủi ro, chi phí đầu tư và kinh doanh sang người sử dụng điện. Vì vậy, cần phân định rõ chi phí hợp lý và trách nhiệm với các khoản đầu tư kém hiệu quả. Khi xây dựng quy định về giá điện, cần tăng cường kiểm tra, kiểm toán, loại trừ chi phí không hợp lý và đánh giá tác động trước khi áp dụng giá điện theo giờ hay xóa bỏ bù chéo. Việc thay đổi cơ chế giá cũng cần bảo đảm đo đếm chính xác, minh bạch và có phương án với nhóm hộ dễ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu cơ chế chuyển đổi giá nhiên liệu đầu vào, giá điện, cam kết tỷ lệ bao tiêu điện dài hạn, phù hợp và minh bạch hóa thị trường điện.

0: nhằm giảm rủi ro cho các bên.
1: Một bộ phận tài xế xe đường dài đang chọn quốc lộ thay vì cao tốc, dù cao tốc có ưu thế về tốc độ và an toàn. Theo các chuyên gia, muốn giảm xe dịch chuyển lên cao tốc, mức phí phải hợp lý hơn, chất lượng tương xứng. Theo báo Tuổi Trẻ, nguyên nhân khiến xe tải container quay lưng với cao tốc chủ yếu là mức phí cao so với lợi ích thực tế, trong khi chi phí vận tải không tăng tương ứng với doanh thu. Việc xe dồn xuống quốc lộ làm tăng lưu lượng, giảm tốc độ và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Các chuyên gia đề xuất xem lại mức phí, minh bạch chi phí đầu tư và có chính sách giảm phí trong một số thời điểm, có thể áp dụng ưu đãi cho xe tải, container, xe khách đi thường xuyên, giảm theo số lượt hoặc ngoài giờ cao điểm. Mức phí cũng cần gắn với chất lượng từng tuyến. Quan trọng nhất là để tài xế và doanh nghiệp tự tính ra rằng đi cao tốc thực sự có lợi.
2: Chính sách lần đầu cho phép giảm trừ chi phí giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân đang được phụ huynh quan tâm khi bước vào năm học mới. Tuy nhiên, không giúp phụ huynh dễ lưu giữ và tra cứu. Vì vậy, phụ huynh nên chủ động lấy lưu hóa đơn điện tử ngay khi đóng học phí và kiểm tra đầy đủ thông tin để tránh vướng mắc khi quyết toán thuế.
1: Mạng xã hội giúp hình ảnh vùng đất, món ăn, phong tục trở thành chất liệu xây dựng thương hiệu cá nhân và tạo giá trị kinh tế. Tuy nhiên, việc khai thác các giá trị văn hóa cũng đặt ra yêu cầu về tính trung thực và trách nhiệm với cộng đồng.
0: Theo nội dung bài viết, vụ việc Hải Sapa TV cùng một số cá nhân tổ chức liên quan bị khởi tố về các tội lừa dối khách hàng và vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận. Các chuyên gia cho rằng, việc gắn thương hiệu cá nhân với hình ảnh, ẩm thực, phong tục của một vùng đất có thể góp phần quảng bá địa phương nhưng cũng có nguy cơ làm sai lệch hoặc thương mại hóa văn hóa. Ranh giới nằm ở sự trung thực, minh bạch và tôn trọng cộng đồng. Người sáng tạo cần kiểm chứng thông tin, khai thác, công khai yếu tố thương mại, đồng thời cần cơ chế để cộng đồng phản ánh việc sử dụng sai lệch các giá trị văn hóa. Khi văn hóa tạo ra lợi ích kinh tế, trách nhiệm với cộng đồng cũng cần được đặt tương xứng.
1: Phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bước sang những ngày cuối tháng 9 dương lịch, các hình thế gây mưa điển hình không còn hoạt động nên hầu khắp cả nước, từ Bắc vào Nam trời đều có nắng nhiều, nắng nóng xuất hiện cục bộ. Cụ thể ở miền Bắc, chịu tác động của rìa phía Nam dạnh áp thấp có trục vào khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc nên trời ít mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay đạt ở mức là từ 33-35 độ, nắng nóng cục bộ. Đến tối và đêm thì nhiệt độ sẽ giảm dần, phổ biến ở dưới ngưỡng 28 độ. Dự báo sang đầu tháng 10, mưa mới có xu hướng gia tăng trở lại. Đối với các tỉnh thành miền Trung, do nằm ở rìa xa phía nam của rãnh áp thấp này, trong khi giải hội tụ nhiệt đới thì đã tan, đới gió đông cũng không còn hoạt động, vì thế ở khu vực Trung Bộ cũng có nắng nhiều trong ngày, nên nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến thành phố Huế cũng như là duyên hải Nam Trung Bộ duy trì trong khoảng là 33-35 độ, cục bộ có nơi cao trên 35 độ. Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh thành Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động yếu, giải hội tụ nhiệt đới cũng không còn tồn tại nên ở các khu vực này mưa tiếp tục có xu hướng là giảm. Chiều tối nay chỉ có mưa rải rác tập trung tại miền Nam, còn từ sáng tới trưa chiều trời nắng với nền nhiệt độ cao nhất tại khu vực cao nguyên Trung Bộ là từ 29-32 độ. Tại khu vực Nam Bộ từ 32-34 độ. Đến tối và đêm, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Nam Bộ từ 24-27 độ, còn khu vực cao nguyên Trung Bộ là từ 21-24 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, toàn biển Đông bao gồm cả hai khu vực đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa phổ biến là gió nhẹ nên tình trạng biển bình thường. Chỉ lưu ý vùng biển phía Nam khu vực phía Nam biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ngày trời nắng, vùng trung tâm có nơi xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.
4: Những thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng nay.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.

0: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua Ba Nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh.
1: Lâm Bá Hoành, trong bài Đông Phương. Huỳnh Tâm Đệ, trong bài Liễu Thanh Phương. Trương Hình Dư, trong bài Thiết Trì.
2: Thiếu gia muốn tới Chu phủ sao?
3: Đúng vậy, có một vài chuyện phải đi xác thực lại mới được.
2: Nhưng mà Chu phủ này,
3: ông Bình nên cũng có chút nhớ kinh thành. Chuyến đi này bị trễ mất 12-15 ngày, chắc hoàng thượng cũng sẽ không nói gì đâu.
2: Tiểu Lục hiểu rồi.
3: Tiểu Lục, trên đường từ dịch trạm tới quận Đông Bình, người phải cải trang thành ta đó nha. Nếu như có người tới bái kiến ta, đều cho lui xuống không gặp.
2: Dạ hiểu.
3: Đợi ta giải quyết xong việc ở Tô Châu, ta sẽ lập tức lên đường đi tới quận Đông Bình.
2: Chuyện này cũng cần nói cho Hàng thống lĩnh biết không?
3: Có Hàng Nghiệp giúp đỡ, tôi sẽ thuận tiện hơn đó.
2: Chắc là sắp tới rằm tháng 8 rồi. Thiếu gia, nghe nói ở Chu phủ đột nhiên xuất hiện một cô cháu gái muốn làm tiệc nhận tổ quy tông gì đó. Nếu thiếu gia đi thì đúng lúc kịp dự tiệc.
4: Thọ Tâm Quán.
5: Ông chủ Đỗ, xin mời vào, xin mời vào.
4: Ra tạ, ra tạ.
5: Tĩnh Dương điện hạ, nào mời vào trong, mời vào trong.
6: Hey, Thọ Tổng quản, Tiểu Hà đâu? Hôm nay cô ấy có xuất hiện không?
5: À, công tử yên tâm, Tiểu Hà hôm nay sẽ xuất hiện cùng với tiểu thư. Nào mời vào trong, mời vào trong. Tiểu Hà là ai vậy?
6: Chút nữa gặp huynh sẽ biết thôi.
5: Ấy trời, ấy trời, Lý lão gia, Lý lão gia, đã lâu rồi không gặp.
7: Thọ Tổng quản,
5: mời vào trong, mời vào trong, mời vào trong.
7: Mời mời.
5: Ấy trời, dạo gần đây Lý lão gia bận việc gì vậy hả?
8: Hiếm khi không mặc trang phục nữ nhi, đẹp quá đi ạ.
9: Hôm nay ta sẽ cùng xuất hiện với tiểu thư. Tiểu thư có một nam nhân đi theo thì không hay, nên ta đổi trang phục nữ nhi. Tiểu thư mới là người xinh đẹp nhất hôm nay.
8: Đẹp không?
9: Ừ.
8: Ê, ta phải đi xem.
9: À, dạ dạ, để coi.
8: Ta đẹp tới mức chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Làm tốt lắm, lát nữa đã điện xong sẽ thử cho tất cả mọi người.
10: Đa tạ tiểu thư.
8: Ai à, Tiểu Hà, bây giờ ta đã hoàn toàn khác với lúc ta còn làm ăn mày rồi. Cô nói xem, nếu như cụ thúc thấy ta thì liệu có nhận ra ta không vậy?
9: Tiểu thư đương nhiên là khác với lúc trước rồi. Sau yến tiệc ngày hôm nay, lão thái gia còn chính thức tuyên bố để tiểu thư tiếp quản Chu phủ. Sau này tiểu thư chính là đương gia của Chu phủ.
8: Đi thôi, cùng làm tốt tiết mục mở màn quan trọng hôm nay.
11: Bắt đầu thôi.
12: Dạ, lão gia.
13: Giờ lành đã tới, xin mời Tôn tiểu thư.
12: Ra rồi kìa.
14: Đó rồi,
12: xinh đẹp quá.
14: Đúng rồi. Đây chính là cháu gái của Chu phủ.
12: Được quá, cháu gái của Chu phủ có được rồi.
14: Được quá.
12: Trời ơi, đẹp quá.
9: Nhìn rất thanh tú.
12: Đúng là đẹp mà.
14: Đúng rồi đó.
12: Xinh đẹp quá.
15: Ê.
12: Nè, tâm tới như vậy.
13: Quy. Chu gia có nữ tử Chu Châu lang bạc bên ngoài. Nay ngày lành tháng tốt,